0: ansvar för landets skyddsrum. Bland annat blir de skyldiga att göra kontroller, säger Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
1: Det kommer ju vara någon form av checklista. Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
2: Sverige har 64 000 skyddsrum och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften. Hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på organisationen Fastighetsägarna ställer sig frågande till de egenkontroller av skyddsrummen som husägarna kommer behöva göra.
3: Vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
0: Reporter här Henrik Damberg. Från Brasilien rapporteras nu att två personer som nyligen varit i Afrika uppvisat symptom som skulle kunna tyda på Ebola. De båda männen har isolerats, rapporterar AFP. Den ena mannen reste från Kongo-Kinshasa som varit centrum för det pågående Ebola-utbrottet, medan den andra mannen nyligen var i grannlandet Uganda där det också konstaterats fall av Ebola. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.

Milky, David Guetta, Just the Way You Are. I P3 och P4 där vi håller på att tävla i nattjakten, natttävlingen som vi gör här i Vaken med P3 och P4 varje natt, eller i alla fall måndag till torsdag. Och tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad, det är inte svårare än så. Vi har spelat en låt så här långt, vi är

0: Nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax ta och spela lite snabbrepriser. Eller en snabbrepris då på den där första ledtråden. Håller simultant på kolla och eller håller simultant på att öppna min inkorg här för att se vad som har kommit in då i förslag på rätt svar. Jo, men Britt-Marie har dragit till med fågelunge. Vi får en gissning på Rosa Panten från Ann-Britt. Pilotutbildning eller Icaros, tror ametist. Och Stefan gissar på charter eller JAS 39 Gripen som det rätta svaret. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Snabb reprisen nu och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

Och ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från The Smashing Pumpkins med låten 1979, alltså 1979. Andra ledtråden i nattjakten, det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Fastball med The Way här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi håller på att tävla i nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. Ja, hur går det för oss då? Alltså för oss som håller på att gissa i nattjakten. Ja, det går lite sådär. Det är ganska spridda skurar och det är ganska långt ifrån något rätt svar. Möjligen är det kanske lite svår. Ibland kan det vara så, det får ni ju ta med er, att ibland ligger ju liksom inte ledtrådarna sådär bara rakt framför er. Ibland måste man också snirkla lite och sådär för att lyckas lista ut det. Jag börjar med att läsa upp då det som har kommit in. Ja, men vi har fått från Nathalie som tror att det kan vara ett pappersflygplan som vi söker. Sören tror att det är den första bemannade månfärden. Stefan skriver år 1979, då släpptes ju det brittiska rockbandet Pink Floyds ikoniska och banbrytande debutalbum The Wall. Så därför ger jag på vägg eller mur. Viggen tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på sällskapsspel. Ronald har skickat det. Artisten Pink som föddes 1979 skriver Nettan. Agnes är också inne på Pink Floyd och The Wall-spåret. Och sen har vi fått en gissning på mannen som kunde flyga och den kommer från Monica. Mm. Vi tar och lyssnar igenom med de två spelade ledtrådarna och sen så är det dags för den tredje och sista ledtråden. Så här

0: Ja, första ledtråden var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly. Lära sig att flyga.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, The Smashing Pumpkins med låten 1979, 1979.
1: Ledtråd nummer tre.

Snowstorm, sommarnatt, ledtråd nummer 3 i nattens nattjakten. Den tredje och sista ledtråden, Snowstorm med sommarplågan, sommarnatt. Vakenhetssverigesradio.se, du mejlar dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Glöm inte att det finns en prispott. I den så ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill ha. I mejlet vakenhetssverigesradio.se.

0: Kylie Minogue, Light Up, innan det The Killers, When You Were Young. Vi håller på och tråcklar oss igenom en omgång nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Det verkar vara klurigt i natt. Jag märker det på ledtrådarna som kommer in. Jag tror Jonas också skrev att det var den klurigaste nattjakten han någonsin hade upplevt. Han hade inte den blekaste aningen som han skulle gissa på. Annika, Torbjörn slänger i alla fall iväg en gissning på satellit. Vi får en gissning från Christian som tror att det är filmen Grease. Den kom visserligen 1978, men vi har ju Pink Ladies och Summer Nights. Sovmask, tack, han också skrivit. Tyvärr, Christian, är inte det rätta svaret. Det är inte Grease vi söker. Nu ska vi se Ronald. Ja, okej, Ronald hälsat, jag läste fel. Jag sa sällskapsspel. Han skrev Sällskapsresan. Det är bra att du rättar mig, Ronald. Tyvärr är ju inte Sällskapsresan rätt heller. Stefan tror på Flight 901 som kraschade i en storm i Antarktis 1979. Det är en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt den heller. Flygande drake, helikopter. Nathalie har skickat två stycken ledtrådar där, eller två stycken gissningar där. Sen får vi också en gissning från Annika som skriver mygga, frågetecken. Och det där är en bra gissning, men den är inte rätt, Annika. Men det är en bra gissning. Det kanske är en ska jag säga, för att inte säga för mycket. Det är väl kanske den mest korrekta gissningen i natt i alla fall. Utan att jag kommer ge den som ett rätt svar. Men ta med det och så lyssnar ni på de här tre stycken snabbrepriserna. För så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, först ut var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Smashing Pumpkins 1979, 1979. Smashing Pumpkins.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och så hade vi då sommarplågan, Snowstorms sommarnatt, som tredje och sista ledtråd.

Och så vaknet sverigesradio.se är mejladressen dit du mejlar när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Stort lycka till!

sexy people.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i låten Superlim och Silvertape. Innan det också Salt and Pepper med Push It. Hej vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, det är ju tre låtar vi har lyssnat på och de här tre stycken låtarna, de bildar ju då ett rätt svar och en uppgift när ni är med och deltar i nattjakten, det är att lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Med mig i telefon har jag nu förhoppningsvis Magnus. Hallå Magnus.
1: Hej, hej.
0: Ja, det funkade att koppla ur headset och sådär utan att det bröts.
1: Ja,
0: var
1: gjorde
0: det. Var skönt att höra. Ja. Mår du bra?
1: Ja, då, absolut. Sitter på väg till Oslo på jobb.
0: Okej, där ser man.
1: Mm.
0: Hur är det att köra i natten då? Det är väl bra väder och sommarvägar och sånt där.
1: Ja,
0: det är väl inga problem alls?
1: Ja. Nej, det är inga problem alls. Nu är det sommar och fint. Ja, det är lite vilt på vägen kan vara. Men...
0: Just det, det är det man får passa sig för nu. Ja,
1: ja.
0: Ja, men du, vad känner du för nattens nattjakten då? Var det något klurigt eller?
1: Ja, men det var väl lite bättre när jag fick när du sa det med mygga så slog det mig lite mer.
0: Ja, det var några som vaknade till då när Annika, det var faktiskt Annika där som kom in med mygga och då sa att man kan ta med sig, jag kommer inte ge rätt för mygga, men man kan ta med sig den som någon sorts extra ledtråd. För innan det så kände jag att det var väldigt spridda skurar och folk var långt ifrån rätt svar.
1: Ja, ja.
0: Men det är väl kul.
1: Det var då det kopplade.
0: Men det är väl kul också när det är lite klurigt så man får kämpa lite grann.
1: Ja, absolut.
0: Tänker jag i alla fall. Men du, Magnus, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och första ledtråden kom från Pink Floyd och den här låten heter Learning to Fly.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och sista ledtråden, Snowstorm. Låten heter Sommarnatt. Då Magnus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Flugsmälla.
0: Ja visst. Visst var det flugsmälla vi sökte.
1: Snyggt jobbat. Jag hörde inte.
0: Ja, snyggt jobbat och stort grattis. Flugsmälla var ju det rätta svaret, ja.
1: Ja. Mm.
0: Okej, men det var myggan från Annika. Och hur tänkte du när du adderade de andra ledtrådarna då?
1: Nej, det var ju fluga, fly första, och så smashing, och så var det sommarplåga. Så tog jag det på flugsmällan när du sa det mygga. Så.
0: Ja, fluga, smälla och sommarplåga, det kan ju nästan inte bli något annat än en flugsmälla.
1: Nej. Nej, så det kopplade det direkt då.
0: Ja, vad härligt. Du, är i prispotten så är det ju en tygpåse, sovmask eller låtönskan. Vad får jag förresta med?
1: Nej, vi tar en sovmask.
0: En sovmask?
1: Ja.
0: Då löser vi det, Magnus. Så du får sova på dagarna.
1: Ja. Ja.
0: Framförallt nu när det är ljus, så ljust ute.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat. Men du, trevlig resa till Norge. Tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack. Hej.

John Mayer, Waiting on the World to Change. Stort grattis igen till Magnus som tog hem nattens nattjakt. Flugsmälla var det rätta svaret och en sovmask kommer åka hela vägen fram till Malungsfors. Ni var några stycken som lyckades klura ut det till slut. Snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Olivia Dean, So Easy. Hörrni, idag den 1 juni 2026 så skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Och så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde Marilyn Monroe så unik och fortsätter att fascinera än idag.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi. Men fungerade även i dramatiska roller och extra kul när hon var lite så här evil. Och sen så, hennes röst är väldigt speciell också. Det finns ingen som låter som hon, lite, nästan lite naiv.
2: Sugar, you're gonna get yourself into a lot of trouble.
3: Yeah, you better keep a lookout.
2: If Beanstalk catches you again, what's the matter with you anyway?
3: I'm not very bright, I guess.
2: I wouldn't say that.
4: Vad fanns bakom den här blonda imagen som hon ju så ofta fick spela? Vem var det vi inte såg?
1: En nyfikenhet. Alltså, det är väldigt spännande det här med att hon gick på Actors Studio i mitten på 50-talet i New York. Att hon lämnade Los Angeles och Hollywood för att liksom utvecklas som skådespelerska. Och då gjorde hon en film 1956 efter det här som heter Bus Stop. Och där hon spelar en enkel nattklubbsångerska. Och hon gör det ju fantastiskt bra.

0: Vad är hennes viktigaste arv, skulle du säga, till filmhistorien?
1: Ja, det är att hon överhuvudtaget spelade in så många filmer som hon gjorde, fast hon hade svårt och hade ångest inför det här, och att hon jobbade också med de största. Man kommer inte undan att alla ville jobba med Marilyn.
2: Mm. Reporter här var Ekots Samantha Kord som hade pratat med Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om Marilyn Monroe. Då skulle ha fyllt 100 år idag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter att USA och Israel bombat flera av Irans underjordiska robotanläggningar under kriget så har Iran nu kunnat gräva fram ingångarna och öppna flera av dem igen. Det här rapporterar CNN som analyserat satellitbilder. Experter som CNN pratat med säger att det här tyder på att det inte räcker med att attackera till exempel ingångarna till anläggningarna för att förstöra Irans robotförmåga. Ryssland har infört ransonering av bensin på den ockuperade Krimhalvön. Orsaken uppges vara att Ukraina trappat upp sina drönarattacker.

0: Sjön. Åtgärden beskrivs som tillfällig och väntas gälla i åtminstone 30 dagar. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle.
1: Det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har det varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är en stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan under morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar under måndagsmorgonen. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4
3: med Robert Frank.

0: as the grandfather or the godfather of zombies, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth.
1: Ja, imorgon tisdag så är 10 år sedan Freddie Wadling gick bort, och i fredags då släpptes den sista låten som spelades in med duon Blue for Two. Låten vi precis hörde heter Living in the Land of the Dead och är då ett samarbete mellan Freddie Wadling och Henrik Lipp som tillsammans samarbetade och startade duon Blue for Two 1984. Arbetet med den här nya låten påbörjades för över 10 år sedan men färdigställdes av Lipp under åren efter att Wadling hade gått bort. Förutom Blue for Two så var ju Freddie Wadling känd som sångare i flera band, bland annat ett av Sveriges första punkband, Straight Jacket, och rockpunkbandet Cortex. Han har även haft en lång solokarriär och varit verksam som bildkonstnär. I helgen så ställdes också hans verk ut på Göteborgs konstförening, ackompanjerad av ett hyllningsband bestående av artistens forna bandkamrater. Freddie Wadling blev ju 64 år gammal. Han gick bort 2 juni 2016, precis innan inspelningen av Så mycket bättre säsong 7 som han då skulle medverka i. Istället så hyllades ju han postumt i programmet.

Ja, applåder ska de ha. Det är på dagen idag, fast för 57 år sedan, den 1 juni 1969, så spelade The Plastic Ono Band, alltså John Lennon och Yoko Ono, in sin antikrigshymn Give Peace a Chance på Queen Elizabeth Hotel i Montreal. Låten blev John Lennons första solosingel, medan han fortfarande då var medlem i The Beatles. En rejäl hit. Den fick ju ett rejält genomslag i amerikanska antikrigsrörelsen under 70-talet. Nådde som högst plats 14 på Billboard-listan. Det är väl kanske en blygsam placering, men plats 2 på den brittiska singellistan.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och när vi har ju pratat stress här i programmet i natt, och hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Det här visar ny forskning. Det här kan då ge en möjlig förklaring till varför det kan vara svårt att tänka klart och formulera sig i pressade och stressade situationer, som exempelvis en jobbintervju, eller i mitt fall kanske en radiosändning. Vi ska nu höra Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin i P4 Extra. Är han stressad, månne?
1: Nej, det har blivit mycket bättre med åren, men det har nog varit för att jag har jobbat så mycket med att ta hand och hjälpa stressade patienter.
2: Mm.
1: Och då lär man sig liksom lite själv också.
2: Ja, men exakt.
1: Så. Men självklart blir jag ju stressad ibland, och det ska vi alla bli.
2: Ja, vi stressar ju bra.
1: Absolut, och livräddande i många fall.
2: Ja, så är det. Men Jesper, kan vi dra det så långt som att säga att man blir lite dum i huvudet av stress?
1: Du, jag tycker inte det är att dra det så långt, utan vi blir puckade när vi är stressade. Och tillfälligt då, ska jag säga. Vilket kan vara skönt att veta.
2: Ja, det är tur att det går över.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Nej, men det är en tillfällig. När vårt stresssystem aktiveras, så dämpas samtidigt de delar av vår hjärna som hanterar det som gör oss till kloka individer. Mm. Empati, känsloreglering, minne och även allmänt tänkande. Mm. Och det är ju det den här studien har visat lite mer i detalj.
2: Ja, men precis. För studien visar alltså att stress påverkar hur hjärnan kopplar ihop minnen. Förklara lite mer vad den här studien menar.
1: Ja, men precis. Och det här är ju någonting som man tidigare har anat och sett. Men nu, den här studien är så väl genomförd. Och då har man kunnat se i detalj att kopplingarna, alltså att vi ska kunna koppla, vi lagrar inte alla minnen som när vi filmar eller spelar in, alltså kronologiskt, utan vi lagrar minnen, de viktigaste delarna, alltså nyckelminnen kan man säga. Och sen varje gång vi återkallar den här episoden eller det vi ska komma ihåg, så fyller vi i med en tänkande process kopplingarna mellan de här nyckelminnena. Och det här ifyllandet, slutledningsförmågan, extrapolerandet, det är det man ser störs vid stress.
2: Mm-hmm. Ja, minnet är ju verkligen någonting som man själv känner att det sätter sig på när man blir stressad.
1: Ja, men absolut. Mm. Absolut.
2: Nästan som man blir orolig ibland.
1: Ja, men precis. Och där tycker jag att vi inte ska vara oroliga. Och en sån här studie gör ju också, ju mer vi vet och ju mer vi kan se och ju mer vi kan kartlägga, desto mindre skrämmande blir det.
2: Mm.
1: Och det tycker jag är jättebra.
2: Ja, för är det vi kan lära oss av det här? Liksom, att när det känns obehagligt så liksom, behöver det inte vara farligt? Eller vad kan man lära sig av det här?
1: Ja, men alltså, om man tänker forskningen och vetenskapen kan lära sig att kanske hitta snabbare vägar att hjälpa någon som har minnesstörningar. Men jag tror för individen så är det just att det minskar skrämseln, det minskar stigmat.
2: Mm.
1: För det är väldigt jobbigt och det är väldigt skamfyllt att plötsligt inte komma ihåg namnet på någon eller kunna dra de här slutledningarna.
2: Mm.
1: Och kan vi då påminna oss om att det här är en funktion, den finns av en anledning. Det är jättebra att vi inte ställer oss och reflekterar när vårt stresssystem aktiveras på grund av ett hot till exempel. Om vi möter på en björn i skogen ska vi inte stå och fundera på vad det är för björn och vad var det jag lärde mig i femte klass om just den här björnen, utan då ska vi bara springa därifrån.
2: Mm.
1: Och våra reflexer ska få agera utan det långsamma tänkandet. För även om tänkande går snabbt så tar det en evighet under en sån pressad situation.
2: Mm. Men om man nu blir orolig för att man kanske är lite för stressad, det är för mycket nu, det är skolavslutningar och det är student och det är jobb och det är avtackning och det är presenter och allt möjligt. Vad har du för tips för att inte fastna i dåliga tankar?
1: Ja, men framförallt om man märker att man har då en långvarig stressaktivering och man kanske börjar sova sämre, svårt att stänga av hjärnan just med alla de här studentmottagningarna och presenter till lärare och sommarfester.
2: Nu,
1: nej, nu fick jag en minnesstörning till exempel. Ja.
2: Känns ändå rimligt.
1: Nej, men sommaravslutningar och allt sånt. Det är en hektisk period just nu. Då tycker jag att man ska skriva ner alla saker man har på agendan.
2: Mm.
1: Och sen kanske rensa bort dem som inte är ett måste.
2: Mm.
1: Kanske strunta i det där dopet jobbet som liksom, där man faktiskt inte känner eller tycker om föräldrarna speciellt mycket, men man har ändå tackat ja att ställa in sådana saker som inte betyder så mycket för en.
2: Mm. Men skriva ner är ett väldigt bra tid, för jag kan själv känna att man, om man har mycket, så är man, tanken är lite där, den är lite där, ja. Den är på alla ställena, i alla punkterna, istället för att man kanske fokuserar på en i taget.
1: Skriva ner är bra i alla lägen, för att du får, dels så avlastar du hjärnan, du behöver inte hålla de här tankarna i arbetsminnet. Och att hålla massa saker i arbetsminnet hela tiden, du får inte glömma bort det här och det här, det tar väldigt mycket energi och det gör oss också ganska frånvarande i livet och i situationen. Så skriva ner är alltid bra, men Jesper, också rensa bort.
2: Ja, precis. Jesper, när du är ute och föreläser om stress, vad brukar det vara som folk inte vet om stress?
1: Nej, men det är nog faktiskt, alltså när jag började, när jag skrev min föreläsning, så tänkte jag att ja, men det här vet de flesta. Det jag trycker på, det är just de här kognitiva, att vi blir puckade när vi är stressade. Och att berätta det, där trillar poletterna ner bland publiken. Och det är också väldigt lätt att skapa igenkänning kring våra puckade, stressade hjärnor. Och just att kunna skratta lite åt det istället för att gå till rädsla. För rädsla skapar ju faktiskt mer stress. Så är det så att vi inte minns och så blir vi rädda att nu håller jag på att få en tidig demensutveckling, då blir vi ännu mer stressade. Så det blir som liksom självförstärkande loopar, kan man säga. Men att kunna skratta åt det lite mer, jag är stressad, jag kanske behöver göra några förändringar i mitt liv, tror jag är en mycket mer hälsosam väg.
2: Du var inne på det, sömnen kan påverkas och att det här att man inte är helt närvarande. Vilka varningssignaler i övrigt tycker du visar på ohälsosam stress?
1: Ja, men det är väl när vi tappar kontrollen, vi kanske blir vresiga och skriker som ett svar när någon frågar om vi vill ha en kopp kaffe. För att vi är i ett hotläge och då blir alla frågor blir hotfulla. Och då kan vi bete oss lite otrevligt. Och det kanske inte är så farligt, men det leder ofta till ganska mycket skuld och skam. Så att börjar vi känna att vi blir lite lynniga utan anledning, det tycker jag är tecken som gör att man i alla fall ska tänka igenom några varv. Hur livet ser ut.

I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

Bruno Mars, I Just Might. Innan det också Röjks upp och Robin, The Girl and the Robot. I Vaken med Peter och P4, där det nu ska handla om Pernilla Andersson, en av kanske våra mest folkkära och turnerande artister, som flera gånger blivit Grammys nominerad som årets kompositör, årets artist och årets sing-songwriter. Här i Vaken denna vecka kommer hon axla rollen som veckans artist, och startskottet heter Det fryser på Norr Mälarstrand igen.

0: Inner Smile, Texas. Frida Tronvik, välkommen.
1: Tack, nu vill jag ha tidningar. Mm. Maila dem till vaken@sverigesradio.se.

0: får vi gå hem, sa Tobbe Gerlund.
1: Från Eurovision, Danmarks bidrag. Nu har jag fått Norrbottenskuriren här från Benny.
0: Vad trevligt, vad står det i den?
1: Där står det: vår cruising fyllde Luleå med motorljud och folk.
0: Kul.
1: De har bland annat pratat med Alma, 19 år från Piteå, som tycker bättre om att fara på cruising än att gå ut. För sammanhållningen mellan folk från olika kommuner är så mycket bättre. Och Luleå kommun öppnar för ölfrukost på VM. Så har vi Westerweeks-tidningen. Skaterna i Västervik kan bli helt utan yta. Och Expressen, vanlig vitamin, kan skydda mot stroke. Norrköpings tidningar, kommunen skrotar sin plan för Marby. Och epatraktor blev specialarbete. Så har vi Norra Skåne, där står det också om cruising. De hade det även där. Cruisingen, en given start, rivstart på sommaren. Och till sist Sydsvenskan. Kvinnliga preppers flyr Rambo-idealet.

0: Katy Perry med låten I Kissed a Girl.
1: Jag måste rätta mig själv. Jag pratade ju om Rambo-idealet. Det ska ju såklart vara Rambo-idealet.
0: Just det. Det är ett helt annat ideal.
1: Ja. Oj, Christian har till och med skrivit det. Haha, du är för rolig, Frida. Rambo, inte Rambo.
0: Ja, ja. Klockan är 5:50 också.
1: Det är inte alltid så lätt att läsa innantill.
0: Nej.
1: Idag så spelar Sveriges fotbollsherrar VM-grupp mot Norge klockan 19. Det är jag, men det vore väldigt, väldigt kul om Sverige vinner. Nya Michelin-stjärnor delas ut. Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Kunde jag sagt på ett kortare sätt. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark och franska öppna i Paris.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som har varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Byglander har varit arbetslös i 2,5 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
3: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
4: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
4: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
6: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
4: Varför har det inte funkat så här innan?
6: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala

0: Bland annat kommer det placeras ut 100 rosor i Hollywood och senare i veckan kommer nästan 200 föremål auktioneras ut som på olika sätt har med Marilyn Monroe att göra. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och då är klockan 4:02. Det är måndag den 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och för en eftermiddag så blir det sol varvat med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i västra Götaland också molnigt med skurar men minskad molnighet från eftermiddagen. I norra Norrland blir det tätt mellan molnen och en del regn och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader och i norr mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vakan med Peter och P4. Och vi ska prata stress nu ett tag, för jag vill höra vad som gör dig stressad och också hur du hanterar den stressen. För en ny studie visar att, eller en ny studie kanske det inte är. Eller jo, det är visst ny forskning. Gud, jag är så stressad att jag inte ens kan läsa innantill. Men ny forskning visar i alla fall att hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Och det kan då förklara varför det kan vara svårt att tänka klart och också formulera sig i pressade och stressade situationer, som till exempel

exempel i jobbintervjuer. För det är väl ändå en situation som de flesta upplever som väldigt stressig. Att sitta under en intervju och förväntas svara bra. Och så vill man verkligen få fram allt det man tänker. Men det är ju inte alltid så lätt. Så apropå det då, så ska vi prata stress. Så hör av dig, berätta, vad gör dig stressad och hur hanterar du det? Du kan mejla vakenhetsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00.

När vi gräver guld i USA med Glenmark Eriksson Strömstedt i Vakan med P3 och P4. Och vi pratar just stress. Jag undrar vad du blir stressad av och hur du hanterar detta. Christer skriver att han blir stressad av jobbet i sin helhet numera. Även Gurra blir stressad av jobbet. Han skriver eget företag, antingen för mycket jobb eller för lite jobb. Men 10-12 koppar kaffe och snus löser det mesta. Så skriver Jin, jag blir lätt stressad när det är teknikstrul. Jag svär och slår exempelvis såklart lite hårdare på tangentbordet eftersom det hjälper. Inte. Går oftast ifrån och går tillbaks efter en liten stund. Det låter som ett ganska bra sätt att hantera det, Jin. Jag blir också fruktansvärt stressad av teknikstrul. Och det är som att högre makter därför tycker att jag ska testas så att jag har det så ofta. Och det värsta jag vet är när jag kommer till jobbet och så är det något program eller någonting som inte går att öppna. Så, och allt bara blir en ond cirkel, för då kommer jag inte igång med att jobba, så ligger jag efter och sådär. Fruktansvärt stressande är det ju. Hör av dig, berätta vad som stressar dig. Vakanat sverigesradio.se.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Johanna Cedergren har klivit in i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du sa det till mig här att det är väldigt lugnt.
1: Ja, men precis. Det är ju den här tiden som vi alltid kommer in och uppdaterar, och ibland är det ju så att det sammanfaller inte alltid med att det händer mycket i trafiken, och egentligen så är väl inte det ett krav för att vi ska komma in, utan vi kommer ju alltid in vid den här tiden och säger hej och berättar hur det ser ut, och den här gången så är det väldigt, väldigt lugnt. Mm. Inga olyckor, ingenting annat stort som verkar ställa till det, så att ja, jag får väl bara säga att jag önskar naturligtvis att det får fortsätta så här i hela landet resten av dygnet, ja, längre än så, allra helst. Men så kommer det inte vara. Det kommer alltid vara störningar någonstans, och när någonting händer, då får man väldigt gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Vi finns ju på plats alltid, 020 999 444.
0: Det är tryggt att ha er där oavsett.
1: Ja,

packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi pratar stress. Jag undrar vad som stressar dig. Och Marie skriver, blir stressad av folk som medvetet stavar fel på ord som dags. Att de skriver D-A-X och också. Och att de skriver O-X-O. Blir också stressad av folk som missbrukar orden nörd, ick och bajsmacka. Som använder oh my god som ett kärnsvenskt uttryck. Som beskriver sig själv som busig. Som säger mellis. Det heter mellanmål om man är äldre än fem. Som absolut måste kalla Stockholm för fjolträsk. Kanske var kul för 30-40 år sedan, men nu säger det mer om den som använder det. Och jag undrade också hur ni hanterar stress. Marie skriver, har inte lärt mig hantera detta än.

What's the point med John Ossi? Hör av dig, berätta vad som gör dig stressad. Vaken@sverigesradio.se.

0: La Perla med Rosalía och Yaritza Yzu Essentia i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenart är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om forskning om chefer.
1: Ja, precis. För det är nämligen så att enligt en ny internationell studie så är den som gärna, väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Och en av forskarna som medverkar till den här internationella studien, det är Joseph Vecchi som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han säger också att en chef som själv har drivit på för att få den rollen presterar sämre än en chef som valts ut slumpmässigt.
2: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
3: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i teamet var på sina jobb. Och enligt Joseph Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
2: So even if you think of a good worker is someone who's quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
3: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Joseph Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
2: If for example a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
0: Vad spännande.
1: Ja, det är lite intressant, men också måste ju vara, ja, det är svårt att förstå hur man kan komma fram till de här slutsatserna, hur
0: absolut,
1: den här forskningen går till, just hur olika personer presterar och så vem som är bra chef och mindre bra och så. Men det är säkert möjligt, men det är svårt att för den lekman direkt liksom föreställa sig hur det går till. Men intressanta resultat i alla fall.
0: Verkligen. Ja, Mats Karlsson Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. Innan det hörde vi Too Funky med George Michael. Och det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag har ju ställt frågan vad som gör dig stressad och också hur du hanterar denna stress. Och det har kommit in massor av svar på det här. Finns fortfarande chans att svara till vakenattsverigesradio.se. Elisabeth skriver en hel radda grejer som hon blir stressad av. Det är respektlösa människor, folk som sitter och sänder oljud från bilar och folk som slår varandra gör mig stressad, skriver Elisabeth. Folk som stjäl, ljuger, folk som rastar hundar på gårdar där massor av barn och folk bor och vill vara utan hundkiss och bajs. Så att ja, hon sammanfattade med: jag blir stressad av respektlösa människor. Hon skriver också att hon hanterar denna stress genom att skriva av sig. Ibland tiger jag och gör qigong istället. Det är mycket avstressande och bra för hela kroppens välbefinnande och blodcirkulation. Och så skriver John: inte ofta jag blir stressad, men brukar säga det som jag inte hinner med idag får man ta imorgon istället. Det är ingen som tackar dig i slutändan om du stressar. Ja, men det är ju så sant, John, men det är också så väldigt mycket lättare sagt än gjort att ha det tankesättet, men det är föredömligt av dig i alla fall. Och så skriver Ramona: blir stressad av oärliga och manipulativa människor och samtal med bästis underlättar bättre än med kurator som fattar nada. Dan skriver: har faktiskt inget som stressar upp mig. Har kommit fram till att det inte hjälper att stressa upp sig, bättre att bara ta det som det är. Kör bilen framför för långsamt så finns det säkert en anledning. Så det är som det är och det jag inte hinner idag, det hinner jag imorgon istället. Så nej, jag stressar inte upp mig.

0: I Believe in Ghosts med Kacey Musgraves. Och klockan den börjar krypa närmare 4:50. Det innebär ju att det har blivit dags för mig att ringa till någon lyckligt ovetandes person för att gratta denna i momentet jag kallar för Frida grattar. Och jag har fått in en nominering här från Martin. Martin skriver: hej, ni får gärna gratulera min bästa vän och kollega Jonas den 1 juni. Han är oftast alltid vaken tidigt och är ute och kör sin lastbil. 34 år fyller han. Men då testar vi att ringa Jonas. Se om vi får något svar. Om han är ute på vägarna kanske. Kom igen Jonas. Martin har också skrivit: om han inte svarar, ring igen bara. Det kan jag göra, men jag kan inte ringa hur många gånger som helst. Inte för att jag inte vill. Det hade jag gärna gjort.
1: Du har kommit till 4,
0: men jag tänker att jag vet inte hur bra radio det är om jag bara ringer och ringer. Men jag ringer en gång till i alla fall, så kan vi väl se. Annars så har jag ett par nomineringar till här på listan som jag får fortsätta med.
2: Om inte... Det var Jonas.
0: Ja, hej Jonas. Det är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
2: Ja, hej. Jonas.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller 34 idag.
2: Ja, det stämmer.
0: Du, det är din bästa vän och kollega Martin som vill att jag skulle ringa här i radio.
2: Ja, men vad roligt. Vad skoj.
0: Är jag först att gratta, eller?
2: Du är faktiskt först. Jag blev lite grattad igår, men det var inte rätt dag. Så att,
0: det räknas inte.
2: Det är helt först. Ja, roligt. Vad förvånad jag blev.
0: Ja, men du låter väldigt pigg i alla fall.
2: Ja, man försöker i alla fall. Men jag blev lite förvånad när det ringde så här tidigt.
0: Ja, men
2: jag tänkte, nu är det dags att agera.
0: Ja, men det är bra. Man kan ju bli lite oroad. För vem ringer innan klockan 5 liksom?
2: Nej, det är lite så. Det är lite så, men nej, ja.
0: Nej, men jag är glad att svara. Men du är inte ute och kör lastbil idag, eller?
2: Jag ska ut. Jag är på väg. Så att det är tanken i alla fall.
0: Mm. Vad blir det för leveranser?
2: Jag flyttar skogsmaskiner.
0: Okej. Okay.
2: Jag flyttar dem från olika avverkningar. Så det är från punkt A till punkt B.
0: Mm, tunga grejer.
2: Ja, relativt i alla fall.
0: Och din födelsedag har du alltså firat lite redan. Men ska du göra något speciellt idag också?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag brukar inte fira dem jättemycket så. Men det blir säkert att få lite gratulationer över telefonen i alla fall.
0: Ja, ja, det har ju börjat starkt.
2: Ja, eller hur? Och det kan nog... ja, det blir svårt att toppa det, men vi får se.
0: Ja. Men har du något du skulle vilja säga till Jonas då som ville att jag skulle ringa?
2: Ja, du tänker inte till Martin kanske?
0: Ja, Martin. Du är Jonas, herregud. Ska man få sända radio 4:50?
2: Vad sa du?
0: Ska man få sända radio 4:50? Jag hänger ju uppenbarligen inte med. Men har du något du vill säga till Martin?
2: Ja, jag får tacka Martin så mycket att han gjorde det här. Det var lite häftigt.
0: Ja, men toppen. Vi hälsar till Martin också. Och så får jag önska dig en fin dag, Jonas. Och hoppas du får lite gratulationer på jobbet i alla fall.
2: Ja, verkligen. Och tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack, ha det fint.
2: Samma, hej.
0: Och vill du nominera? Då är det ju bara mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och telefonnumret.

Smooth med Santana och Rob Thomas. Du hör den i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 4 minuter i 5.

0: The Narcissist med Blur. Nu så har klockan blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot. Vi får dem från Mats Karlsson Lenart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. För att försöka ändra på det här ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Personer som är eller riskerar bli långtidsarbetslösa och som har ett stort stödbehov ska få en personlig kontakt med möjlighet till fysiska möten. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson till Ekot. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt igår morse, enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 skadades. Senare idag måndag väntas FNs säkerhetsråd mötas för att diskutera den israeliska militärens framfart i Libanon. Det är Frankrike som begärt mötet. President Macron sa igår att det inte finns något försvar för Israels upptrappning i södra Libanon. I Stockholm har det ju varit stora störningar i kollektivtrafiken de senaste dagarna, och Storstockholms lokaltrafik SL varnar för att risken är stor för fortsatta störningar i tunnelbanan även nu under måndagsmorgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Efter ett grovt

0: Västra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så varvas den här solen med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i västra Götaland också molnigt med skurar. Men molnigheten minskar där från eftermiddagen. I norra Norrland tätt mellan molnen och en del regn och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader och i norr blir det mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Just Like Starting Over med John Lennon. Johanna Cedergren från Trafikredaktionen är med oss. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi pratade var det väldigt lugnt. Hur ser det ut nu?
1: Ja, men det är faktiskt ungefär samma läge nu. Det är ingenting stort som har inträffat sen senast jag pratade. Och då pratade jag ju om trafikstörningar då i

form av olyckor eller större vägarbeten eller liknande. Ingenting som har dykt upp nu akut så här på natten och morgonen, men skulle det vara någonting som dyker upp så går det bra att tipsa trafikredaktionen. Det kan man göra när som helst på dygnet, när som helst på året. Och numret för att få tag på oss är 020 999 444.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Och det blev Finland som vann ishockey-VM efter en dramatisk final igår kväll. Och tidigare under natten så ringde vi upp vår hockeykorre Gunnar för att höra hans syn på hockey-VM. Och vi började såklart med att fråga vad han tänkte om Norges skrällbrons.
1: Ja, det är ju en sån där sak som man aldrig trodde skulle hända. Det känns ju mer sannolikt att marsmänniskor kommer komma till jorden innan Norge vinner en medalj i hockey. Men ja, man vet aldrig. De har imponerat och de har ju slått både Tre Kronor och Kanada och Tjeckien och sådär. Så att det är bara att gratulera, även om det är lite... Ja, det är ju lite surt för de har haft så jäkla mycket framgång ändå.
0: Ja, men exakt. Jag känner det lite. Nej, men ska de vara bättre än oss på hockey också nu?
1: Ja, alltså det är ju det man är lite orolig för, va? De har ju liksom sin olja och de har ju sina skidåkare och de har ju sina vackra fjordar. Dessutom sa en av deras VM-spelare nu som ska spela fotbollsträning att vi hoppas slå lillebror imorgon i den här fotbollsträningsmatchen mot Blågult i Oslo. Så att de har haft lite för roligt de senaste åren, men det här kan man unna dem.
2: Ja, de har ju lite momentum nu så att vi får ju passa oss.
1: Ja, de har ju det. Men en gång, ingen gång. Vi får hoppas att den här svalan bara flög en vår, så att säga.
2: Hur var matchen då? Hur var Kanada framförallt?
1: Ja, man kan väl säga att många av de här superstjärnorna som kom där bortifrån, de tycker att vid inte guld så är det liksom, då är det inte värt det. Och de spelade ju dessutom kvällsmatchen i semin igår kväll, så att det var... de verkade väl lite omotiverade och lite... Vad ska man säga? Som om turneringen var över. De gav inte riktigt 100%, kändes det som.
2: Mm. Och finalmatchen då? Vad tyckte du om den?
1: Ja, det var ju ett ställningskrig från första till sista minut. Och en arena som fullständigt kokade. Alltså, schweizare ser man ju ofta som så här liksom välartade och väluppfostrade. Och bankdirektörer hela bunten och så. Mm. Men det var rena sambatakten och det dunkade från läktarna och... Ju längre matchen gick desto större blev ju nervositeten och sådär. Och man förstod att det skulle bli euforisk lycka på ena hållet och bottenlös sorg på det andra. Och nu var det Finlands tur. Fantastisk match.
2: Hur känner du för VM nu då när det är klart och sådär? Har det varit bra VM eller?
1: Man får väl säga att för den neutrala åskådaren har det ju varit bra. Både för att det har varit ganska offensiva, målrika matcher. Och det är de bästa lagen som har gått längst, så att säga. Inga sådana här... tråkiga lag som bara spelar defensivt och försöker vinna med 1-0 och sen stänga ner, utan det är de offensiva, sprudlande lagen som det har gått bra för. Så att från ett sportsligt sådär perspektiv så får man ju säga att det har varit en bra turnering. Sen som Tre Kronor-fan så har det varit lite sådär.
2: Mm. Mm, och Sam Halland tackar du för sig?
1: Ja, han gör ju det och det går väl inte att säga annat än att det har blivit 0 guld, 0 silver, några brons och det är ju... Det är ju tyvärr inte tillräckligt, va? Inte för Tre Kronor som har sån fantastisk tradition och sånt stort intresse. Men resultaten är inte tillräckligt bra. Men som person har jag väldigt positiv bild av honom. Han skyller aldrig ifrån sig och skyller aldrig på någonting annat. Utan han tar hela ansvaret och bröstar ansvaret själv. Så att det är lite synd, men det är hårt i sportens värld.
0: Ja, men visst är det det. Och det sa vår hockeykorre Gunnar.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Innan dess, Don't You Know Who I Am med Jesse Ware. Helen Gård, den gamla klassiska snapsvisan, den har fått nytt liv i Sydkorea. Och det är låtskrivaren Hugo Andersson från Borås som har gjort om den till en K-pop-hit. Vi kan höra lite av låten och honom.
1: De har ju ingen aning om att det är en svensk melodi. De kommer inte höra det liksom. Men för en svensk som hör den kommer ju vara så här, vänta här nu, den här känner jag igen.
0: Ja, det sa Hugo Andersson till SVT Nyheter Väst. Och han kom på idén tack vare en annan hit.
1: Det var ju samma veva som när den här APT kom ut med Rose och Bruno Mars, som blev en jättestor låt i ja, Korea men hela världen. Den APT-delen är någon slags dryckeslek också. Och då tänkte jag, vad har vi för svenska sådana? Så då gjorde vi en jättestökig koreansk version av hela en gård.
0: Och tydligen så har den hunnit bli ganska populär så här långt, den stökiga versionen av hela en gård. Jag tycker det är ganska smart av Hugo att vara lite så, ja, men gräva var han står. Vad har vi för melodier som funkar? Helan går har ju uppenbarligen funkat länge. Och kanske kan den göra det också i K-pop-världen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
3: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet. Men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära, återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
2: Arbetslösheten minskar, men för personer som varit utan jobb länge så är det en tuff arbetsmarknad. I Norrköping så hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
4: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
5: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
6: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
5: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
7: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
5: Varför har det inte funkat så här innan?
7: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Sa Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Och Anders Kjellmin var reporter. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan nu behöva ta nya miljardlån. Tobias Sipori är ekonomichef på kommunen.
8: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
9: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipori.
8: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
10: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
9: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
11: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
10: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
8: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Sa Tobias Sipori, ekonomichef på Kiruna kommun. Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar var Joel Wendle och Alexander Linder på P4 Norrbotten. Så vädret idag får östra Götaland och östra Svealand samt södra Norrlands kustland. Först soligt, men från i eftermiddag kan det bli skurar. Övriga Svealand och södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland får skurar, men i eftermiddag så minskar molnigheten. I norra Norrland blir det tidvis regn, men längst i norr så blir det efterhand soligt. Temperaturen från 16 till 21 grader i söder till 5 till 15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna måndagsmorgon den 1 juni. Ikväll så spelar Sveriges herrar VM genrep mot Norge klockan 19. Fotboll alltså. Kan nog bli en utmaning. Och så delas nya Michelin-stjärnor ut, för Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark. Det danska kungaparet åker ut med kungaskeppet på sommarturné. Och så är det franska öppna i Paris. Gunn och Gunnel är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Heja med Outcast i vaken med P3 och P4. Ett nytt system för att varna för fara införs under sommaren. Det heter SE Alert och innebär att VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, kan skickas ut direkt till berördas mobiltelefoner. Henrik Larsson är ansvarig chef för detta på Myndigheten för civilt försvar. God morgon, Henrik.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Du, hur funkar det här SE Alert?
1: Ja, det funkar inte riktigt än, utan det kommer vara operativt från och med den 1 juli. Så att vi har några veckor kvar innan det går igång. Men det är väldigt viktigt nu att alla som får uppdateringar i sina utifrån Apple eller Google Android gör sina uppdateringar, för att systemet kan inte fungera om man inte har gjort uppdateringar i mobiltelefonerna.
0: Okej, och sen då när det är igång, då är det alltså att utan att jag behöver göra något så kan jag få ett meddelande om VMA?
1: Ja, precis. Så när du har gjort en uppdatering och du har en telefon och en behörig myndighet, räddningsledare eller en polisinsatschef gör bedömningen att man behöver använda VMA-verktyget, då finns det som en kanal så att man kan använda radio, utomhusvarningssystem, sms eller SE Alert.
0: Så de gamla sätten, de är fortfarande kvar också?
1: Ja, vi behåller dem och ser det mer som att det är ytterligare en kanal. Och så, sen kommer vi ju göra en hel del robusthetshöjande åtgärder med SE Alert-systemet över tid här. Så får vi väl se om det finns anledning att ta bort något beroende, ja, utifrån erfarenheter och så.
0: Och hur kan ett sånt meddelande då som kommer i mobilen se ut?
1: Det kommer se ut precis som det gör den bannern du får i tv, till exempel den texten eller den texten man läser upp i ett radiomeddelande. Alltså kraftig rökutveckling, fara för vad heter det? Hälso, eller att röken kan ge hälsokonsekvenser och att man ska gå in och stänga ventilationen, dörrar och fönster. Mm. Exempelvis.
0: Och hur kommer det sig nu att det här införs?
1: Ja, det är flera saker som gör det här. Dels har vi det säkerhetspolitiska läget som gör att vi har tittat över förmågan att varna befolkningen för fara under fredstid och i krig. Och då är ju, vi bygger ut utomhusvarningssystemet med HESA Fredrik-systemet, men det här är ju ytterligare ett sätt att göra det här ändå snabbare då, eftersom inte vi behöver ha HESA Fredrik-system överallt, utan man kan ju få varningen i sin mobiltelefon. Men sen är det också som så att tekniken är så mogen nu så att det är dags att göra den här uppdateringen.
0: Men hur geografiskt träffsäkert är systemet då?
1: Ja, det går egentligen att ställa in den väldigt precis. Du kan göra en form av geofencing, att du helt enkelt du ritar ut på kartan det området. Och det har liksom ingen betydelse om det är hur många master det är, utan det är helt enkelt hur positioneringen i mobiltelefonerna ser ut i ett område. Och alla mobiltelefoner som är i det området får varningen.
0: Så om jag är på semester någonstans och det händer någonting där, då får jag den varningen också?
1: Ja, det får du. Och alla som har svenska mobilabonnemang får det, varningstexten på svenska. Men om du har ett norskt, engelskt eller tyskt eller något annat utländskt abonnemang, då får du texten på engelska.
0: Okej. Okay. Och i juli alltså, då börjar det implementeras?
1: Ja. Vi har ju jobbat väldigt intensivt i över ett år med det här, men det går igång operativt från den 1 juli.
0: Henrik Larsson från Myndigheten för civilt försvar, stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Och för ett par månader sedan så rapporterades det om Victor Lill Johansen i Malmö som då hade bestämt sig för att försöka byta till sig ett hus. Så han började med ett gem och sen så har han då bytt upp sig och har nu kommit en bra bit på vägen faktiskt. För han har precis bytt en jacuzzi till
1: en segelbåt som står här. Och jättestor och fin. Det känns toppen.
0: Ja, det sa han till SVT Nyheter Malmö. Och för att då komma till den här jacuzzin som nu är en segelbåt så har han gått via bland annat en klocka, ett mackjärn, en cykel, en korvstoppningsmaskin och en gammal radio och väska och så. Och nu då har han en segelbåt som han fick av Tommy Asplund i Ystad som också är väldigt nöjd med det här bytet.
2: Ja, för jag kan knappt segla. Så ja, tycker jag. Mest knappt en berka på sommarkvällar och bara lägga sig. Då tar det lugnt. Det blir nog riktigt bra.
0: Ja, det låter ju som ett toppen byte om man knappt kan segla ens en gång. Men man kan ha en båt ändå, en segelbåt. Det vet jag. Och vad nästa byte för Victor blir, det är nu lite oklart såklart.
1: Jag vet inte vad nästa steg är. En food truck, en korvmoj, men jag ska i alla fall hålla en jättestor inflyttningsfest.
0: Ja, han närmar sig i alla fall. Jag menar, det började med ett gem för inte så länge sedan och nu en segelbåt. Så att han ska nog nå sitt mål så småningom att byta till sig ett hus.

Too Sweet med Hozier. I helgen så kom ett par utanför Göteborg hem efter en fest och möttes av en inte så trevlig syn. För då upptäckte de att deras hus, bilar och tomt hade sprutats ner med stora mängder gödsel. Och samma sak hade gjorts med en grannes hus. Och enligt polisen så är det en man i 40-årsåldern som ska ha kört runt med traktor under natten och spridit gödsel på flera fastigheter och fordon. Och han är nu misstänkt för skadegörelse och miljöbrott. Och det var så pass mycket gödsel att Trafikverket också har fått sanera vägen i området.

0: Ground. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: P3 här och nu live.
2: Tänker det är någon, redan någon som har skickat in i våran inkorg. Två stycken.
3: Oj.
2: Hej, skriver en.
3: Oj.
2: Det är det som sker. Oj oj oj. Och vi har vi ska inte gå in kanske direkt nu på det, men
3: nej, men förmodligen.
2: Folk har varit duktiga på att gå in på Sveriges radioappen och sen gått in på vårt program och klickat på den lilla klockan, så de har fått en nyhet som nu gynnar dem. Och det rasslar till i inkorgen. Ja, det har fått genomslag där.
3: Kommer vi någonsin kunna rensa den här inkorgen, Thomas? We've made a huge mistake.
2: Nej, men om vi vet, alltså de vet ju att det är bara de 10 första. Mm.
3: Men alla tror ju att de är de 10 första.
2: Ja, men inte hur länge sen. De tror ju inte vi är 06:30. Alltså tror
3: nu
2: de det?
3: Nu kan de inte tro det längre.
2: Nu kan de inte tro att de är de 10 första. Nu Nej. Är det ju kört.
3: Vem ska tömma mailkorgen? Vi får se.
2: Vad pratar vi om? Ja, det kan vi gå igenom lite senare.
4: Ja, jag är jättenyfiken.
2: Ja, du är jättenyfiken, Agnes Kån.
4: Ja.
2: Det gick ut en nyhet, en pushnotis ifrån våra program. Vi sa att om ni klickar i den här eller ringklockan i våra program i SR-appen, då får man en nyhet, och den har gått ut nu. Och det var att de 10 första som skickar in 0559 till programmet, vad som helst, eller?
3: Ja, det var lite orent. Vi skulle sagt att de skickade in namnadress.
2: Ja, det hade varit bra. Vi har ju telefonnummer i alla fall. De vinner den nya
3: morgonpassetröjan.
2: Morgonpassetröjan.
4: Oj, oj, oj.
2: Så där missade du, Agnes.
4: Ja, det gjorde jag. Det var ju synd.
2: Men det är aldrig för sent att följa våra program i appen.
3: Det kan för det kommer mer sånt här.
2: Det kan komma mer sånt här. Och nu kan det faktiskt sluta skicka in. Nu ser ni bara dumma ut.
3: Nu
2: ser väldigt dumma ut nu. Du, det är dags för P3 Nyheter. Varsågod, Agnes Kå.
4: Tack så mycket. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja, som identifierat 15 miliser och soldater som lever här.
5: Skadad är många, många, många.
4: Av flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Och Rena Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige.
7: Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart, utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
4: Det var ett astmaläkemedel, Ventolin, som förgiftade 4 anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala, rapporterar TV4. I stora doser påverkade kroppens kalium, och de drabbade fick allvarliga symptom i form av okontrollerade skakningar och hjärtklappning. Och utredningen om mordförsök lades ner i april. I helgen har USA utfört flera angrepp mot iransk infrastruktur för drönare. Den amerikanska

0: Boop-i-doop.
1: Är det hon? Är det Marilyn?
2: Det är Marilyn Monroe, tror jag.
1: Ja, en fet alltså. En riktigt,
3: eller den,
1: riktigt fet.
3: Happy Birthday Mr. President.
1: Ja, men jag gillar den där första. Heter den Diddly-diddly-diddly-diddly-boop?
2: Ja, Boop-i-doop.
1: Ja,
2: sök på det.
1: In i playlist, kan jag säga. Och jag vill bara säga så här, självklart ska ni skicka in, men det är för sent med tröjan i alla fall.
2: Ja, ja, ja.
1: Det är någon som skriver, jag behöver nog söka att detta adrenalinpådrag på grund av detta. I don't know.
2: 1177.
1: Ja, men det är också så här, nu när jag ser hur många det är som finns som kan skicka in den här tiden, och att det känns lite
2: det
1: så här, aha, har ni bara suttit tysta då innan, eller?
2: Det krävs att man ska få något.
1: Ja, uppenbarligen. Det är lite, jag vet inte varför det påminner om scenen i Dum Dummare när han bara frågar så här, han bara, och de står och fryser, och han bara, ah, men du kan ta min extra par vantar. Och han bara, har du haft två vantar hela tiden när du har sett att jag har stått och frusit ihjäl? Han bara, jag börjar bli svettig nu faktiskt. Jag vet inte varför.
2: Det är våra lyssnare.
1: Det påminner om det.
2: Man ska bara ha och ha och ha dem.
1: Ja, fortsätt göra er påminda i inkorgen. Men absolut inte för att vinna en tröja. Det är för sent. Vinna, det kanske de inte gör.
2: Jo, men vi lottar inte ut.
1: Ja, det är så det är.

0: Vad trött man kan bli på helgen då. Kan man inte det?
1: Ja, oftast på sig själv.
0: Nej, inte jag sett det, men Thomas tog upp det och sa trött på att jag kommer att skicka in något, för ni bara censurerar allt som inte är PK och
1: som är inte positivt om er.
0: Då ska jag berätta för dig att vi läser inte upp det som är positivt. Ja, det är någon gång ibland och då mår båda vi dåligt.
1: Ja.
0: Men däremot så är vi ganska duktiga på att läsa.

0: läsa upp det som är negativt.
1: Ja, verkligen.
0: Så att, jag tror att ni har fel bild där.
1: Fel men, i sak och fel bild.
0: Förutom då PK-grejen. Ja, ja, där stämmer det.
1: Stämmer
0: är
1: absolut.
0: Det inte PK, då så läser vi inte upp.
1: Nej.
0: Nej,
1: så ligger det till. Junis första dag!
0: Åh, är det det idag?
1: Och vi fick vara med!
0: Nej, men Thomas.
1: Men det var äckligt tajt på något sätt.
0: Ja, det var äckligt.
1: Det blev genant.
0: Ja, du blev liksom, du blev killen som verkligen rockar triangeln i en orkester. Som du vet så här, som du vet lägger ner sitt vanliga instrument för snart kommer den och då har han fått den på sitt
1: time
0: bord.
1: To shine.
0: Ja, ja, precis. Och du vet han bara, så bara ding. Synkade liksom inte med resten av situationen.
1: Oh. Det är snart semester, David, för de men, allra flesta.
0: Men oj vad det är juni nu.
1: Nu är det juni.
0: Oj vad det är juni.
1: Helvete vad juni det
0: är. Och det är så, saker står i blom, ska jag berätta för dig, fru Wikblad.
1: Alltså vet du, det spirar inte längre, det prunkar nästan.
0: Ja, varför kan vi inte sluta säga prunka?
1: För det är så det heter,
0: ja.
1: När växtlighet liksom horar ut sig.
0: när de är utfläkta.
1: När de fläker ut sig, ja, på sitt liksom mest vulgära vis.
0: Ja.
1: Larmar gör sig till och fjäskar för oss.
0: Ja, ja, ja, visst.
1: Då heter det prunka.
0: Står där och läskar med röva.
1: Ja, verkligen så.
0: Ja, nej, men du vet, nu har jag lite erfarenhet.
1: Mm.
0: I och med att jag har... vadå?
1: Erfarenhet av?
0: Ja, men det är det jag kommer till. Om du slutar vara så...
1: Jag är nyfiken på vad du har erfarenhet av.
0: Jag har erfarenhet. Nu besitter jag faktiskt lite erfarenhet av blommor och bin, höll jag på att säga.
1: Jo, tack. Men också bara blommor.
0: Ja, precis. Så därför gick jag förbi så här. Så kom det en doft, en liten vind som hade liksom plockat upp en liten doft och fört med sig den till mig när jag gick på gatan. Så kände jag så här, jag bara, oj där. Det där var nog syren. Och jag bara, okej, David Druid. Vem har du blivit då plötsligt?
1: Går här på gatan och känner igen syrendoft som vore jag en lantbrukare.
0: Ja, vem är jag? Har jag pluggat på lantbruksuniversitetet?
1: Ja. Trädgårdsmästare.
0: Men det är inte bara det som står i blom. Men saker står i blom.
1: Mm.
0: Jag tycker bara det är tråkigt att det inte är så länge.
1: Jag vet, det är därför jag lider av summertime sadness.
0: Men finns det inte blommor som bara blommar hela tiden? Alltså som bara, ja men
1: plast.
0: Jag har blomman jämt,
1: ja,
0: när det är säsong.
1: Plast.
0: Men finns det inga andra?
1: Jag vet inte.
0: När man köper en blomma och har hemma så är väl en blomma jämt när man så länge man vattnar den. Så har den väl en blomma. Eller? Eller så en kruka så, med en blomma.
1: Jag hör dig.
0: Ja. Men sen ute då är det bara så, ja men vi har en blomma en stund bara. Men köper en blomma och har inne, då är det en blomma helt.
1: Ja, blomning är ju liksom växtens grand final på något sätt.
0: Ja.
1: Det är då den har liksom bara, nu är det dags att bli skändad i alla hål av olika typer av pollinatörer.
0: Mm-hmm.
1: Come at me, bro!
0: Yes.
1: Och sen när de liksom har gjort det, och bara, nu har jag spridit min pollen på olika... pollinatörer.
0: Mm.
1: Time to sleep.
0: Det
1: är därför man ska, har mamma lärt mig, och det gäller säkert inte alla växter, och jäda. Men hon säger alltid, nyp av utblommat.
0: Ja, nyp av det.
1: Nyp av utblommat, för då förstår inte växten att den är färdig, och då kommer det med mer blommor.
0: Men det är ju... Det är precis. Det är som med djur då. De har sina de har en parningsperiod där.
1: Parningssäsong, ja.
0: Ja, de har en parningsperiod där de kommer att liksom bli... Ja, men en liten stund på ett år så kommer de att bli gangbangade av geting och bin och allting. Ja. Vad det nu är för någonting. Och sen så, vad heter det, chillar de.
1: Mm.
0: Resten av året.
1: Makes you think.
0: Makes you think.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Det är måndag, helgen är slut.
2: Hur har din helg varit?
1: Helgen har varit toppen, men jag har längtat så mycket efter att det ska bli måndag. För idag inleds vår stora Dan Ekborg-vecka.
2: Den stora Dan Ekborg-veckan som, ja, den börjar redan idag på måndag. Mm. Han kommer inte förrän på torsdag, men vad fan.
1: Det blir uppsnack och så.
2: Ja visst, blir det.
1: Sen är han filosof på torsdag. Ny vecka med eftermiddag, Petri. Vi hörs 15.30 i eftermiddag.
2: Hej.

0: Gaia, Tom Misch. Här är morgonpasset i P3, David Ryd, Linnea Wikblad denna blommiga morgon.
1: Grattade du mamma igår då?
0: Mamma har grattats. Hon fick blommor och choklad och nu ska jag inte säga något varumärke, men du vet sånt där vad är det för någonting? Är det hudkrämer och det är väl något shampoo, body lotion och allt vad det innebär.
1: Oj, va?
0: Du vet, i någon sån, ett sånt paket.
1: Ja.
0: Hade brorsorna med sig.
1: Gud, vad duktig. Min mamma fick en fin selfie på mig. Gammal.
0: Och det är ju så här, vi vill alltid att hon gör makaronisallad när vi kommer.
1: Mm.
0: Vi vill
1: alltid
0: det.
1: Presenten är en
0: nuta. Hon hatar att göra det. Så hon gör aldrig det.
1: Falska dolkar i ryggen.
0: Ja, det
1: från
0: verkligen.
1: Mödernet.
0: Nej, men så varje gång så är man så här, det finns ett hopp alltid så här, bara, nu är man hungrig, man har väntat, för att du vet ju hur föräldrar är. De bjuder alltid in en jättekonstig tid som inte är lunch och inte middag, utan det är så här, kommer du 20 över 2?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. När ska jag äta då innan för att vara hungrig då? Ja, så sitter man och byggt upp ett sug och så är det så här, nu får jag mammas makaroner. Nu har jag inte fått det på, jag vet inte hur många kvartal.
1: Mm.
0: Och så kommer man dit och säger så här, så är det inte det. Då är det någon räkpaj eller någonting som hon har fått ihop. Och det är
1: svek.
0: Gott, absolut.
1: Men
0: det är man sitter och är besviken. Firade du?
1: Ja, men jag skickar ju en selfie till mamma som present.
0: Ja, du skickar en selfie, ja.
1: Det är ju så jag jobbar. Mm. Jag har väl berättat, när du vill dra på låt nu.
0: Jag vill höra sen.

0: Click-Clack Symphony, Ray Hans Zimmer här i morgonpasset i P3.
1: Jo, det var ju, jag har ju berättat det här förut, men det är ett sår i mig som är att när jag var, när jag var gäst i Paradrätten så fjädde Lena och Kalle Möllers den här YouTube-hallojet. Då ingår det att Kalle liksom gör ett porträtt av en medan man lagar mat och snackar och sådär. Och så fick jag det jättefint, men jag bara, vad ska jag göra med det här? Jag kan inte ha ett, jag kan inte ha ett porträtt på mig själv.
0: Nej.
1: Men jag vill ju inte heller slänga det. Alltså det är ju jättefint, det är en fin tavla.
0: Ja,
1: liksom.
0: just det. Nu kommer det.
1: så sa mamma bara, men ge det inte pappa då?
0: Ja, just det.
1: Present.
0: Ja.
1: Jag bara, ska ge bort ett porträtt på mig själv?
0: Nej.
1: Hon bara, jo mamma blir jätteglad. Kan han ha den på sitt kontor där eller någonting sånt där? Han är ju ditt största fan. Ge det inte honom? Jag bara, ja. Det blev hans födelsedag. Av min bror fick han ett par jättedyra innetofflor.
0: Snyggt.
1: Sen öppnade han paketet från mig och bara, tack!
0: Mm.
1: Och min brorsa bara tittade på mig så här trött och bara, ger du bort ett inramat porträtt på dig själv?
0: Ja.
1: Typ. Och jag bara, det var mamma som sa att jag kunde, alltså mamma bara, jag har inte sagt skit, you're on your own.
0: Mm.
1: Svek.
0: Mm.
1: Så att det är en liten tradition att jag ger bort olika inramade bilder på mig själv.
0: Var står det då? Står det på kontoret?
1: Jag tror den sitter på landet.
0: Ja, okej. Okay. På DAS.
1: Jag och kungafamiljen.
0: Ja, den är böcker den där.
1: Ja, jag har nämligen även i min familj liksom identiteten oerhört självupptagen. Det är inte bara i det här programmet.
0: Jag tror vi satt en av mina småbröders hela födelsedag och tittade på olika produktioner jag hade varit på.
1: Alltså arma syskon till liksom programledare.
0: Ja.
1: Arma.

0: Hjärtats dröm. Håkan Hellström här i morgonpasset i P3. Agnes Kån denna morgon, måndag morgon. Mm. Det är dags för P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. 15 män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan PS-programmet Kaliber avslöja. I helgen har USA utfört flera angrepp mot iransk infrastruktur för drönare och den amerikanska militären beskriver attackerna som självförsvar. Idag skulle filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år och i USA kommer det hållas flera evenemang i Hollywood för att uppmärksamma det. Och det har varit en riktig mardrömshelg för SL, men än är kaoset inte över.
2: Stockholm Marathon.
1: Ja,
2: gate.
1: Och det blir lite Stockholmsnytt nu, vill jag braska för.
0: Okay.
2: Det är intressant för oss i studion, så kör.
1: Ja, men några som har haft det riktigt kämpigt de senaste dagarna är SL, eller Storstockholms lokaltrafik som de egentligen heter. Ja, ni har väl inte missat att det var Stockholm Marathon i helgen.
2: Nej, de sprang nämligen förbi min port hela dagen.
1: Ja.
2: Alltså literally förbi min port. Inte utanpå gata, utan precis utanför.
1: Du kom inte ut.
2: Nej.
1: Nej, jag fattar. Nej, men där kan man ju säga att kaoset pikade efter ett vagnfel som gjorde att resenärer satt fast i flera timmar på röda linjen och till sist fick evakueras genom tunnlarna. Men redan i torsdags så skakades just röda linjen av en mystisk incident som man får säga är mer sällsynt än det mer klassiska vagnfelet. Det är 29-åriga Amanda Lindahl som pratat med Aftonbladet om sin upplevelse. Hon var på väg hem från jobbet på torsdags eftermiddagen och resan mellan universitetet och T-centralen fick en liten oväntad twist när hon insåg att högtalarrösten, alltså den klassiska kvinnorösten som brukar ropa ut nästa station, sa lite knäppa saker, till exempel det här.
3: Nu kör vi gruppen. Dagsatt jag superskallen av oss.
1: Nu kör vi, gubbar. Mm. Dags att dra till Stureplan för att supa skallen av oss.
2: Det var ju en sån röst, vad säger man? AI-röst typ.
1: Ja, eller exakt. Någonting. Mm.
0: Men som någon hade programmerat sig. Men den sa också väldigt mycket mer märkliga saker.
1: Ja, precis. Vid Tekniska högskolan sa den till exempel att folk som skulle gå av och på där var jävla skithögar. Vid ett annat tillfälle sa rösten att det är dags för missbildade resenärer att stiga av tåget. Och Amanda säger att folk var väldigt förvirrade medan andra bara skrattade och tyckte att det var lite skojigt. Men vid en punkt sa rösten att håll i er, nu blir det obehagligt. Och då började Amanda fundera på att kanske gå av.
2: Mm. Men gud!
1: Mm. Ja.
0: Den hade man nog reagerat på.
1: Mm. Och SL säger till Aftonbladet att de undersöker det som har hänt och att flera som åkt med dem har rapporterat liknande saker. Men de kan inte se att någon obehörig fått åtkomst till utropssystemet eller så.
0: Fast de har ju det.
2: Ja, de har. Någon obehörig har ju fått till åtkomst till utropssystemet.
1: Eller behörig.
0: Ja, precis. Det är kanske är någon behörig. Men, det är ju, men om det är så att man gör det så är man inte behörig att göra det.
1: Nej, inte längre i alla fall. Så det var en tuff start för tunnelbanan som sen fortsätter på lördagen som sagt när Stockholm Marathon gick av stapeln och ett vagnfel gjorde att det blev tvärstopp precis där maratonet har sin målgång. Mm. Och inte nog med att det var svårt att få fram personal och säkerhetsutrustning på grund av alla avspärrningar. Det var ju också typ 22 grader varmt. Mm. SVT har pratat med Elin Wiman som var en av dem som satt fast i hela 3 timmar och hon berättade att hon fick flera panikattacker för att det var så varmt och att det var flera gravida och en massa barn ombord och när någon behövde kissa så fick de göra det i blöjor och handdukar.
2: Alltså vuxna?
1: Ja, och barn. Och, liksom blandat. Och så fick liksom medresenärer bilda liksom en mur runt dem.
2: Nej.
1: Solidaritet ändå.
2: Ja, vackert alltså. Och fruktansvärt på en och samma gång.
1: Precis. Men till slut så kunde de evakueras genom tunnlarna. Men än är inte över. Ett tekniskt fel mellan Gamla stan och Slussen är fortfarande inte fixat. Nu har man flugit in experter från Tyskland för att få bukt med det. Så att det kan bli en riktigt stökig måndagsmorgon, säger SL till P4 Stockholm. Så det är ett litet PSA till alla stockholmare där ute. Mm-hmm. Planera alternativa resvägar.
2: Stort grattis taxibranschen.
1: Mm. Ja, verkligen.
0: Kan inte tänka mig något så... Är det det svåraste som finns att vara busschaufför i Stockholms city? Liksom?
2: Jag tycker man ser i deras blick att de har liksom... Zero fucks to give.
0: Ja, det har de.
2: De skulle aldrig vara så i en korsning. Nej, men kör du. Ja. Alltså, du vet, utan det är bara så... Nej, men coming det
0: är som,
2: through.
0: Det är som
2: alltså,
0: i filmen när folk har en sån pansarbil och bara kör rakt igenom och bara...
2: Ja.
0: Tack så mycket, Agnes Kån.
1: Tack så mycket.

0: Här är morgonpasset i P3. Sverige donerar JAS-plan till Ukraina. President Zelensky har varit på besök i Sverige. Och så har ukrainska soldater fått ett poängsystem för att öka stridsmoralen. Allt det här ska vi prata mer om tillsammans med våran Ukraina-korre Lubna Lubnis Elshanti. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Nu är du lite långt ifrån micken, tror jag. Går det att närma sig den?
1: Ja,
2: där har vi henne.
1: Men nu är jag jättenära, så nära det bara går. Hoppas att det hörs bättre.
0: Ja, men nej, vi får arbeta med det helt enkelt. President Zelensky var ju på besök i Sverige i slutet av förra veckan. Vad gjorde han här?
1: Ja, han var faktiskt i Uppsala av alla ställen på Upplands flygflottilj där han träffade Kristersson. Och de skrev under ett papper. Alltså det är så himla oklart med de här avtalen eller icke-avtalen, men det var i alla fall papper där Ukraina lovades två saker. Dels så skulle de få 16 gamla svenska stridsflyg av en äldre JAS Gripen-modell, och sen så lovade också Ukraina då att de skulle åtminstone köpa 20 stycken av de nyare planen, alltså den nya modellen. Så det var en jättebra dag, tyckte nog Kristersson. Han hade lyckats sälja på Ukraina några av sina svenska plan, och Ukraina var väl också glada att de hade fått några plan.
2: Kommer det här liksom förändra någonting i kriget? Eller hur stor impact gör det här?
1: Nej, det kommer inte förändra någonting. Ingen impact överhuvudtaget, utan det gör är att Ukraina kan på ett bättre sätt stå emot ryska robotanfall. För det är typ det man använder stridsflygen till. Alltså att när typ Ryssland skjuter en robot mot Ukraina så tar det några minuter innan den når till exempel Kiev. Och då hinner Ukraina lyfta med ett stridsflyg och i luften skjuta ner den där ryska roboten. Det är typ det som är det viktigaste uppdraget som stridsflyg har. Sen kan man använda stridsflyg för att anfalla vid frontlinjen och sådär. Men det är typ väldigt farligt nu för att det är så mycket drönare i luften. Så det är liksom farligt för stridsflyg att flyga om inte typ i storstäderna. Så det kommer inte förändra jättemycket. Det är fortfarande väldigt få flygplan vi pratar om. Och det kommer nog dröja innan Ukraina får dem. Men det i alla fall ger Ukraina chans att liksom försvara sig.
0: Men nu är man uppe i sammanlagt att man har skänkt och sålt 26 Gripenplan till Ukraina.
1: Ja.
0: Kommer det förändra någonting i kriget?
2: Det var precis det
0: frågan. Ja, men visst var det. Förlåt. Nej, men jag är ledsen. Men jag skulle fråga
1: bara. Du lyssnar inte på vad jag säger.
0: Nej, jag lyssnar inte på vad Linnea sa.
2: Till Davids försvar så höll han på med ett lite teknikstrul samtidigt. Ja, så det var det som hände.
0: Nej. Jag försökte höja din röst så att du hördes. För att jag är mån om att kvinnor hörs i det här programmet.
2: Nej, det som är följdfrågan är ju det här med att de har skänkt liksom vissa och sålt vissa. Vad är liksom, kan man säga någonting om det? Är det liksom som att så här, köp vår nya JAS Gripen-modell så kommer vi och ger 6 stycken på köpet. Just det, ringer om 10 minuter.
0: Ringer om 10 minuter.
2: Eller är det mer
1: typ alltså, Linnea, du är inne på typ rätt spår. Alltså, så här, man undrar ju typ lite grann varför har det dröjt så himla länge innan Sverige nu äntligen typ ger eller säljer eller vad de nu gör. Och svaret är att så här, Sverige har tänkt att de själva vill ha de här planen. Så här, man vill typ inte ge bort för mycket grejer, så att ifall Ryssland typ anfaller Sverige så ska man kunna försvara sig. Men nu så har man ökat produktionen hos Saab som tillverkar de här planen, och då har man råd att bli av med några av de äldre planen. Och nu ska man liksom öka produktionen ytterligare och göra de här nya planen, men de kan man ju inte skänka för de är skitdyra. Och Ukraina har precis fått pengar eller ett stödpaket från EU, och en del av de pengarna som de har fått från EU, 90 miljarder euro totalt, så kommer en del av dem användas för att köpa de här planen. Så ja,
0: vi vet inte
1: om det var svar på frågan.
2: Det tycker jag.
0: Vi kan väl fortsätta prata på ämnet alldeles strax. Först lite Bob Marley and the Wailers.

0: Is this love? Bob Marley and the Wailers. Här i morgonpasset i Petre där vi har med oss vår Ukraina-korre Lubna El-Shanti.
1: Zelensky har sagt att Ryssland förbereder ett nytt storskaligt anfall. Vad vet vi om det?
2: Ja, så det brukar man göra när det är bättre väder, precis som det är just nu, till exempel vår eller sommar. Och tidigare har vi ju sett Ryssland försöka typ gå mer på offensiven, ta ukrainska byar eller städer. Så det är väl vanliga förberedelser som Ryssland gör, men hittills har man inte sett att Ryssland har lyckats med så mycket. Det är typ den här våren, sommaren går överlag mycket bättre för Ukraina än vad det har gjort tidigare. Så förberedelser pågår säkert, men det är inte helt tydligt ifall det kommer gå så bra för Ryssland.
1: De har ju, förlåt.
0: Nej, säg du.
1: Nej, men de har ju hotat ambassader i Kiev, Ryssland, alltså, vilket fick ju stor uppmärksamhet. 50 länder bland annat har fördömt det i ett gemensamt FN-uttalande. Varför väcker det här så starka liksom, internationella reaktioner?
2: Ja, alltså Ryssland har ju ökat sina attacker mot ukrainska städer, mot Kiev bland annat, och det efter att Ukraina har riktat flera attacker mot ryska mål, alltså mot ryska oljeraffinaderier och så vidare. Och förra veckan så var det ett jättestort anfall mot Kiev där varenda stadsdel i hela huvudstaden var under attack. Och det här menar ju Ryssland är ett straff, en hämnd för att Ukraina gör som de gör. Och då hotade man också flera ambassader, eller överlag så sa man att alla utländska diplomater kan lämna Kiev. Men det här är också en del av retoriken. Man vill visa från liksom, rysk sida att man är stark och mäktig och har kontroll och så vidare och hota andra länder. Men det här har inte folk eller utländska diplomater nappat på, utan de flesta är ju kvar i Ukraina. Men ja, det är skrämseltaktik från Putins sida.
0: Det här undrar man ju verkligen om, för att man har hört om ukrainska soldater som ska motiveras att kriga med hjälp av något slags så kallat poängsystem. Vad handlar det om? Mm.
2: Alltså det är inte en helt ny grej. Det här har man haft typ i 2 år. Det är typ en app som ukrainska drönarsoldater har, där de kan ladda upp bilder på saker som de har förstört, alltså ryska vapen eller ryska soldater, och för det får man olika antal poäng, och för de här poängen kan man sedan köpa ny drönare eller andra vapensystem eller något annat som man kan köpa i den här appen. Så beroende på vad man slår ut eller hur många man lyckas döda, så får man poäng som man kan byta till sig till saker som man behöver. Och det här menar ukrainska sidan att det här är bra för effektiviteten. Det motiverar soldater till att göra sina uppdrag på ett bra sätt.
0: Alltså det har verkligen blivit ett spel.
1: Ja, det är tv-spel typ.
0: Ja, och att det är ju märkligt också så här, alltså, att om man är soldat, eller för mig låter det märkligt att det är så här att jag behöver göra saker för att få bättre utrustning. Eller? Är det inte det som är slutändan?
2: Nej, men det är väl alltså så här, ren krass så skulle man kunna se att det är som en slags provision. Sen så här, det låter brutalt, men det är väl typ det kriget går ut på, att försöka sluta fienden, att döda fienden och hindra fienden från att avancera liksom, och ta ukrainska städer eller döda ukrainska soldater. Så det här kan liksom låta cyniskt, men det är precis det kriget går ut på.
1: Vad vet man om det här, den här kränkningen av finskt luftterritorium som det rapporterades om förra veckan, att Ryssland skulle ha varit där? Liksom, och...
2: Nu pratar man väldigt mycket om att det var rysk drönare som flög in i ett bostadshus i Rumänien. Och det här har inte hänt sedan kriget började. Alltså, vi har ju sett ryska och ukrainska drönare hamna på villovägar i baltiska länder, i Finland. Men nu för första gången så var det en rysk drönare som slog till mot ett bostadshus nära gränsen till Ukraina och skadade 2 personer. Och det här har ju väckt jättemycket reaktioner. Ryssland påstår att det är en ukrainsk drönare eller liksom försöker prata bort det här på något sätt, men det här ser man ändå som väldigt allvarligt. Man kan inte ha ett krig i ett land och andra länder ska drabbas av det. Så jättemycket kritik har riktats mot Ryssland.
1: Men var de inne i Finland? Alltså, vet man någonting om det luftrummet?
2: I Finland har de varit i också, men jag tror att det kan det vara att det är Rumänien du tänkte på den senaste gången, för det är den som har varit mycket på tapeten.
0: Nej,
2: och i Finland har det också varit ukrainska drönare som har hamnat på villovägar, och där alltså så här, det väcker ju väldigt mycket kritik, men man försöker ändå vara typ förstående att så här, ja, men Ukraina måste rikta de här drönarna för att slå mot Ryssland, sen så kan de på olika sätt störas ut av Ryssland och hamna typ i Finland.
0: Mm.
2: Och
1: tack.
2: Ja.
0: Du, tiden rinner iväg, Lubna. Vad har du på agendan nu här framöver?
2: Jag håller på att packa nu och ska till Arlanda och är väl i Ukraina imorgon efter en lång tågresa och flygresa.
1: Då hörs vi då och ja, följer rapporterna.
0: Det gör vi.
1: Helt enkelt.
0: Tack så mycket, yes, för idag, Lubna.
2: Tack. Vi hörs.

0: Det är helt otroligt att det finns fortfarande folk som skickar in och hoppas på att de ska vinna en tröja. Det vi hörde Orange County med Gorillaz, Bizarre, Clara Jackson med flera.
1: Ni kommer få veta när ni har vunnit en tröja. Det kan jag bara säga. Ja, det kommer framgå.
0: Det kommer ni få göra.
1: Jag sov över i glesbygden. Vildmarken. Utmarkerna.
0: Du var på landet?
1: Nej, jag var hos min kille i söderort.
0: Ja, okej. Okay. Huddinge.
1: Vilket då innebär att jag måste ställa klockan lite tidigare. Vilket är ju en bummer. Men då har jag ju en liten tröst.
0: Jaha.
1: En liten morot.
0: Jaha.
1: Som är att jag ska få åka förbi en drive-thru och köpa kaffe.
0: Just det.
1: Så att det är liksom så, när klockan ringer och man bara är så... Oh, this too shall pass. Men jag har en drive-thru kaffe framför mig.
0: Ja, du har den, ja.
1: Men nu... Har det nu, alltså senaste...
0: Jag glömmer aldrig, när du brukar åka den rutten förbi där när du sover över där. Och då, ibland så har det inte varit så att den har varit öppen. Så då har du bara åkt runt ett tomt McDonalds och åkt vidare. Så.
1: Man har tittat törstande in mot ja, pommes frites.
0: Ja, den är tragisk.
1: Sorglig bild. Nej, men, och då, så, men nu vet du, så har man börjat... starta om systemet.
0: Alltså?
1: Exakt den tidpunkten då jag åker dit.
0: Okay.
1: Så jag kan alltså inte längre handla drive-thru-kaffe.
0: Nej, inte bra.
1: Alltid öppet my ass. Och då fick jag en känsla av att vara så här, ska jag mejla restaurangchefen och säga, kan ni ta omstarten lite sen eller lite tidigare? Ja, för jag behöver en cappuccino.
0: Ja, det är klart du behöver göra det. Ja, det är klart du ska mejla. De leder, när du sa att du hade sovit över hos din kille.
1: Mm.
0: Kommer du ihåg första gången man skulle sova över hos folk? När man var liten. Och
1: jag
0: själv inte... utan föräldrar skulle sova över hos en kompis.
1: Ja, jag kommer inte ihåg första gången, men jag minns den grejen. Och då fanns det... Jag har aldrig ringt mamma och velat bli hämtad.
0: Det har mina kompisar blivit.
1: Ja. Alltså det var...
0: Blue who?
1: Lite.
0: Sir Hurst.
1: Lite, om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja.
1: Alltså om man någon gång som barn ringde när man skulle sova över och bara, nej, jag vill inte, mamma måste komma och hämta mig.
0: När man
1: förlåt,
0: såg
1: men...
0: den tuffa killen i klassen stå liksom och hulka så... Och så fick man ringa och så fick de liksom mitt i natten komma och hämta. Man bara, du är inte tuffa killen längre i klassen, det vet du va? Den försvann nu.
1: Nej, jag har aldrig velat bli hämtad av mamma och pappa när jag ska sova över hos en kompis. För att det kändes plötsligt som att man hade hemlängtan.
0: Nu kom jag på att jag har blivit hämtad. Faktiskt en gång.
1: Vet du vad, det är mig.
0: Men det är för tragiskt, det kan jag inte berätta.
1: Nej, det var mer att det var...
0: Det behövdes hämtas.
1: Det behövdes hämtas.
0: Det var på riktigt farligt.
1: Jag förstår. They're so nice, that boys. Young Indu Shouty. Emotional boys, 2001. Emotional Shouty's in this beat.

0: clientele very well. Bitch.
1: Ginseng Strip 2002, Young Lean här i morgonpasset i P3.
2: Ikontime.
1: Ja, ikontime är det. Agnes ikon denna gång. Mm. Petra Nyheter, varsågod.
3: Tack så mycket. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja som identifierat 15 miliser och soldater som lever här.
4: Skadade många, många, många.
3: Ja, flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Och Rena Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
5: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärr under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart, utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
3: I helgen har USA utfört flera angrepp mot iransk infrastruktur för drönare. Den amerikanska militären beskriver på X attackerna som självförsvar med syfte att skydda amerikanska tillgångar och intressen. Som svar på vad USA beskriver som Irans aggression under vapenvilan. Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de drygt 150 000 som varit utan jobb i mer än ett år. Därför ska de som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa och har ett stort stödbehov få en personlig kontakt med möjlighet att träffas, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör till Ekot. Det är en boom i inofficiella VM-låtar i Sverige.

0: Ja, Magnus Uggla, Brandsta City Släckers och Hanna Friberg är bara några av artisterna som släppt VM-låtar sedan Sverige kom med i mästerskapet i år. Och ännu fler släpps den här veckan.
1: I år är någonting lite utöver det vanliga, att engagemanget att göra såna här låtar har varit större än tidigare år.
0: Det säger P3s musikexpert Tina Merrafsson. Senast Sverige var med i VM 2018 släpptes också en hel del låtar. Men boomen i år kan också bero på Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid av Thomas Stenström. Och allt snack som varit kring den sedan den släpptes för 2 veckor sedan, menar Tina.
1: Vi har en officiell låt som kanske inte har mottagits med fullt lika öppen famn som de inofficiella, och särskilt inte när vi har en När vi gräver guld i USA 2.0, så blir det mycket mer omdiskuterat och uppmärksammat

0: Det, vet du vad det är mig? Vet du vad det är mig? Hallå?
1: Ante kanske?
0: Ja, du behöver inte läsa. Du kan fråga. Utan det ante mig.
1: Mm. Mm.
0: För det här är väl en låtskrivare av rang?
1: Rent objektivt, ja.
0: Ja, precis. Mm. Han har ändå skrivit låtar tidigare.
1: Det får man säga.
0: Och det är av rang. Det är Joakim Berg. Vad hette bandet han var med i?
1: Kent,
0: ja. Men nu är det inte... Tänk dig att när han gjorde låtar med jättemånga, då räckte det med ett förnamn. Men när han gör låt själv, då är det Joakim Berg. Då är det två.

0: Land med Joakim Berg här i morgonpasset i Petra.
1: Ja, ja. I made it about me.
0: Ja, det var duktigt gjort ändå.
1: Jo, men, ja, jag hör dig.
0: Jag var så stolt över min son så jag drog en sån anekdot om hur bra dag han hade haft i helgen. Eller jag berättade bara om så här, ja, men det hade varit bra, han hade blivit lagkapten, han hade, i fotbollslaget han spelade i, och det var stort för honom, och han fick och sen gjorde han mål i matchen, och sen så fick han så att de får grönt kort. Det finns någonting nytt som heter grönt kort, tror jag, fair play kort eller någonting.
1: Men sportslig, i alla fall, kamratlig insats,
0: ja, det gärna någonting sånt där. Men det så här, och jag var så stolt över honom, och han var så glad och stolt över sig själv och allt sånt där, så berättade jag det, och du satt så här och bara lyssnade, och sen så bara David, vet dina barn att jag finns? Jag bara, ja, eller jaha, om

0: du finns. Ja, om du finns.
1: De har väl sett affischen eller vad?
0: Ja, förlåt. Jag var bara känslomässigt på ett helt annat ställe. Jag var... det var liksom en otrolig upplevelse som jag som far då och min son delade.
1: Men om de
0: vet, men vad sa de om dig? Om de vet vem du är? Ja, de vet nog kanske vem du är. Det var ju affischer runt om i stan här för ett tag sedan. Ja, förlåt, jag har bara svårt att lämna det känslomässigt läget. Men det är, du vill veta om dig. Något om dig. Okej.
1: Exakt så var det. Ja. Men det var ju faktiskt till mitt försvar, så är det som att, för jag blir ju, jag har ju en relation till dina barn genom dig.
0: Ja, just det.
1: Alltså
0: ja.
1: För du berättar alltså ja. Typ inte så här mycket i radio, men för mig liksom som kollega, så ja, men min dotter i helgen bla bla bla, eller det var så gulligt, hon blev så glad över en grej, eller min son var så duktig. Och då känner jag genuint att jag blir så här glad och stolt just över det. din grabb.
0: Ja.
1: Och så tänker jag, men vet han att jag existerar?
0: Just det, just det.
1: Att jag sitter här och känner mig glad och stolt,
0: ja,
1: över honom.
0: Ja, men det vet hon nu. Jag var bara inte riktigt där.
1: Nej, jag förstår. Ja. Jag förstår hur det lät. Och det var också självupptaget. Ja. Vi kan ändå landa i att det är fortfarande I made it about me. Det kan vi, det måste vi fastställa.
0: Det kan vi liksom inte komma ifrån.
1: Det kan vi
0: riktigt
1: inte komma ifrån.
0: För det blev så att vi landade i någonting som handlade om,
1: ja,
0: dig.
1: 100% ja, 100% var det, ja, så. Ja. Men det kom ur känslan att jag också kände glada, stolta,
0: ja,
1: känslor.
0: Ja, och det är ju positivt. Men även då...
1: Blev det ändå?
0: Det svänger ändå över till dig.
1: På mig, ja.
0: Jo, yes. Nej, men de har ju sett de här affischerna.
1: Vi släpper
0: de...
1: det, ja, för jag vill dö.

0: Back to Friends, somber här i morgonpasset i P3.
1: Ja, men nog om mig då.
0: Jaha.
1: Du är i media.
0: Jag hörde det.
1: Två nyheter om dig.
0: Ja, det var lite skriverier där, ja. Men det har varit en händelserik helg.
1: Jag läser rubrikerna bara då. Ja. Parets hus nedsprutat med bajs går inte att vara ute.
0: Nej, det blev det var lite bökigt.
1: Det blev lite bökigt.
0: Lite bök och stök där.
1: Och sen var det också en annan artikel här. Varnar, gå inte fram till mannen i kepsen.
0: Nej, det ska man nog inte göra.
1: För då kommer han att spruta ner hela ditt hus med bajs.
0: Med bajs, ja, precis. Ja. Varför skulle man inte gå fram till killen med kepsen?
1: Nej, men det är faktiskt ganska liksom en allvarlig nyhet ändå, ska sägas. Det handlar om en polis som, det här är då i USA. Mm-hmm. Och det är en polis som sköts ihjäl och en annan skadades. Nu erbjuds 500 000 kronor i belöning för de som lämnar information som leder till att polismördaren grips, skriver ABC News. Mm-hmm. Han bör betraktas som extremt farlig, säger polischefen Kevin Kemp, som uppmanar alla att inte närma sig den misstänkte. Och han ska då ha keps, I guess.
0: Mm.
1: Han kanske landade lite osmakligt nu när jag tänker efter. Man kan inte lyckas jämt ju.
0: Nej, det kan man inte göra.
1: Men bajsnyheten då?
0: Ja.
1: Oj, det finns bilder! Totalt var det runt 5-6 hus som drabbats. Koskit sprutades vilt på hus, bilar, brevlådor och ett partytält.
0: Varför då?
1: Nu är en man misstänkt för brott efter den nattliga traktorfärden.
0: Ja.
1: Det luktar fruktansvärt överallt, säger Louise, 26, som fick sitt hus nedsprutat.
0: Det här är Kungälv. Det är en bonde som är arg och han har tillgång till sånt där.
1: Ja, det var runt midnatt när Louise, 26, i Kungälv och hennes sambo var på väg hem efter en fest. Först möttes de av en stor gödselhög på vägen. Paret tänkte att det var säkert en bonde som råkade tippa över gödseln när han körde upp åken från åken. Men när vi gick ur bilen så tyckte jag, fan vad det luktar. Det kan inte bara vara att vi kört med däcken i gödslet, säger Louise, som tidigare berättat om händelsen för Kungälvsposten. Och då satte de på ficklamporna och började undersöka. Mm. Och då bara, varför är det gödsel överallt på vår fasad?
0: Mm.
1: På huset? Ja, varför har man då,
0: man har väl åkt med en sån spridare då?
1: I guess, men det är bilder liksom på så här bullerstängsel längs liksom med vägen, helt nedsprutat med gödsel. Det är liksom husfasader, det är liksom buskage och alltså, nej men gud, det är så här röda hus med vita knutar och så bara helt nedsprutade med bajs.
0: Ja, okej. Ja. Men okej, ja, men mer okej med kobajs på något sätt. Ja, men du får högtrycken åka fram där, känns det som.
1: Mm. Kan man högtryckstvätta på slamfärgsmålad träfasad? Jag vet inte.
0: Ja, kan man göra. Man kanske behöver slamma på sen.
1: Man behöver slamma på efteråt.
0: Eller så låter man det bara vara. Torkar in. Det slutar väl lukt efter ett tag.
1: Men det kan säkert vara bra för fasaden.
0: Säkert.

0: du tappade dina ögon här i morgonpasset i P3. Blev det något Champions League för dig i helgen?
1: Alla matcherna.
0: Varenda Champions League-match i helgen?
1: Alla matcher. Jaså? Av Championens liga tittade jag på.
0: Okay.
1: Och jävlar vad de spelade, tjejerna.
0: Ja, visst. Tjejerna, de dundrade på det. Ja, det är, hur gick det då? Jag missade
1: nämligen. Det var ju liksom både och.
0: Ja, det var både fram och tillbaka.
1: Det var fram och det var tillbaka. Ah, och beroende lite på liksom vilket lag man håller på, så är det ju olika resultat där.
0: Resultatet är väl detsamma.
1: Men känslan inför det. Jag menar, jag är ju opartisk journalist, så att jag säger att det är lite både och faktiskt.
0: Vilken av matcherna såg du då?
1: Jag såg
0: alla.
1: Ena och halva resten. Resterande.
0: Okej. Vilket lag hejade du på?
1: Är det inte uppenbart?
0: Jo, det är det. Det är det ju faktiskt.
1: Var det en match?
0: Det var Champions League-final.
1: Jaha, final! Ja, vilka var det som spelade då?
0: Det var Arsenal mot PSG.
1: Paris Saint-Germain. Yeah. Jo, jag tackar. Yeah. Jag kan den förkortningen.
0: Borde för inte få heta så?
1: Vadå då?
0: Saint-Germain. Alltså, det är ju så här, vissa grejer är inte internationellt gångbara. Alltså, det är ju en tongue twister.
1: Det är det.
0: Det är ingen som kan säga det. Det är ju samma som så här, alltså så här, säg hej då på franska. Det kommer jag aldrig lära mig.
1: Hur säger man det ens?
0: Hej då.
1: Ja.
0: Au revoir.
1: Det är det faktiskt.
0: Au revoir. Alltså, det är liksom, för när man är i så här, till exempel om man är i Spanien, så säger man så här, hola. Mm. Alltså, det kan man ju, man kan köra den grejen. Bara för att liksom visa ha god ton på något sätt. Så.
1: Ja, god ton i Spanien.
0: Ta seden dit man kommer lite grann. Ja, hola, och sen så börjar man köra på engelska efter det. Men i Frankrike går det ju inte.
1: Nej.
0: Alltså, det går inte. De bara, hola!
1: Ja, det är för svårt.
0: Jag tänker inte säga det.
1: Nej.
0: Jag tänker inte säga den grejen. Nej. Och det är samma som så här, vissa grejer så här, det är bara en lokal grej. Och ifall det ska vara ett internationellt fotbollslag som folk, då får ni heta bara Paris.
1: Mm.
0: Paris Football Club, kanske, istället.
1: Verkligen.
0: Eller så, när en grej som blir internationellt men inte är tänkt att vara det.
1: Mm.
0: Det är ju som den här vulkankatastrofen på Island. Eyjafjallajökull. Alltså, ja. Den blev svår för internationell media att rapportera om.
1: Säg bara Vulkanis.
0: Vulkanis ettis.
1: Volcano shitstorm.
0: Volcano shitstorm borde den heta, ja, precis.
1: Mm.
0: Nej, den som vann, det var Arsenal.
1: Okay.
0: Nej, det var det inte, det var PSG.
1: PSG vann,
0: det stod 1-1 efter fulltid, sen blev det förlängning, sen blev det straffar, och på straffar så vann PSG.
1: Vet du att det finns en tunnelbanestation i Paris som heter Franklin D. Roosevelt?
0: Mm-hmm.
1: Och när man rullar in mot den så säger rösten Franklin Roosevelt. Gulligt, va? Franklin. Franklin. Franklin Roosevelt.

0: P3. Och alldeles strax så ska vi spela en låt med Lykke Li-koppling. Det är nämligen så tydligen att både Drake och Kanye West
1: Kendrick är... Lamar.
0: Nej.
1: Nej, förlåt. Nej.
0: Kanye West är liksom obsessed med Lykke Li.
1: Den svenska stjärnan.
0: Ja, så har Kanye West spelade typ för 125 000 i Turkiet.
1: Typ. Sant?
0: Ja, nu säger jag, ja, eller något sånt där.
1: Dåligt uppdaterat på Yay.
0: Så han verkar ju sälja biljetter ändå. Alltså så här, ingen publicitet är dålig publicitet. Nej. Verkar det som.
1: Jag tror man också bara är glad att han är kanske lite tillbaka.
0: Ja, jag vet
1: kanske,
0: inte.
1: Om han är det, jag har ingen
0: aning. Det var också konstigt att man är glad för det.
1: Ja, jag don't know.
0: Ja, men det är tydligen så att Lucky
1: Lukes syster
0: I Follow Rivers.
1: Att den, refrängen i den här låten är liksom den.
0: Vi får höra.
1: Det där var musikjournalistik på riktigt hög nivå.
0: Från din

0: Trodde du inte på mig?
1: Jo. För annars hade det varit så konstigt sagt av dig.
0: Ja, nej. Det är dags för Agnes och det är Petri Nyheter. Varsågod.
2: Tack. 15 män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter. Och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Idag skulle filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Och i USA kommer det hållas flera evenemang för att uppmärksamma det. Och nu om det dolda nätverket i Göteborg där pumor söker lamm. Mm-hmm.
3: Lyssnar.
2: Nu ska vi snacka lammkött och om pumorna som letar efter det. I Göteborg har två kvinnor i 40-årsåldern nämligen startat ett nätverk i det här syftet. Och det är Göteborgs-Posten som skriver om det här. Och nätverket heter Cougars and Lamb. De mixar.
3: Lite orent, men ja. Lyssna fortfarande.
2: Ja, men GP skriver att det saknas en engelsk motsvarighet till lamm eller lammkött. Mm-hmm. Så man blandar lite där. Tanken är att det ska vara ett sammanhang för folk som går igång på stora åldersskillnader, men som kanske inte vill skylta med det helt öppet. Och de möts på en pub som fått smeknamnet Lammhaket, där det tydligen finns många unga, snygga män.
3: Men det är bara äldre kvinnor och, citat, yngre män. Alltså, ja. Det är bara den... Det är inte tvärtom.
2: Nej. Exakt. Mm. Den här gruppen är svår att hitta för utomstående och medlemmarna är anonyma. Så alla personer som GP intervjuat har fått sina namn utbytta. Men vad är en cougar då? Jo, men kvinnorna själva beskriver det som kvinnor över 40 som föredrar yngre män. Och lamm är då killar mellan 18 och 25 år. Och enligt en av pumorna, Alicia, så finns det något som verkligen utmärker ett så kallat lamm. Och det är att de ofta har mittbena. Ja, de kallar det lammfrisyr.
3: Okej.
2: Mm. Och GP har pratat med både pumor och lamm om vad det är som är så kittlande med åldersskillnader. Och 45-åriga Nina menar att det ger henne en massa liksom, bekräftelse. Att hon får liksom, en egoboost när en ung, snygg kille väljer att vara med henne istället för en jämnårig tjej.
0: Alltså vara med, på vilket sätt menar du?
3: Vad tror
2: sexuellt.
0: Du? Ja, det är sexuellt.
2: Skulle jag säga. Ja. Och en 18-åring som kallas Joel säger att han attraheras av äldre kvinnor för att de ofta vet vad de gillar och är bättre på att kommunicera. Och en som kallas Noah som är 24 säger att han har en genuin önskan att få äldre kvinnor att känna sig lyckliga, sexiga och sedda.
0: Mm-hmm.
2: Mm. Det är hans kall i livet. Men varför dras unga män till äldre kvinnor då? GP har frågat Emma Engdahl om det här och hon är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Och hon förklarar att många killar liksom förväntas vara självsäkra och liksom ta initiativ. Att det är normen och om man inte har den erfarenheten eller självförtroendet så kan det liksom skapa skam eller oro. Och då kan en äldre kvinna framstå som någon som har mer kunskap och kanske inte dömer lika hårt. Och som då kan ta ansvar för situationen. Men vissa kanske inte tycker att det här är helt okej. Och man kanske undrar om liksom hur hade det sett ut om rollerna var omvända. Om det var äldre män som hade ett dolt nätverk där de sökte yngre tjejer. Och GP nämner det för
3: alla nätverk. Alla nätverk, det vill säga. Ja. Alla dejtingappar.
2: Ja. Mm. Men GP nämner det för pumorna att det kanske är lite sunkigt för en 40-åring att vilja ligga med en 18-åring som då kanske inte är fullt utvecklad. Och då svarar en av dem att om man är myndig, ja, men då har man rätt att fatta beslut om vad man vill göra i sovrummet så länge det sker med samtycke, så länge det inte skadar någon och att det är lagligt. Men så säger de att de gillar unga män, ja, men de ska helst vara långa, vältränade och maskulina. Mm. Så de ska vara tydligt vuxna i sitt sätt och sin framtoning. Så de attraheras inte av någon som liksom ser ut som ett barn, vill de ändå betona.
0: Mm.
2: Sen så tycker de också att yngre män ofta är mer jämställda, mer nyfikna och mer lyhörda än män i pumornas egna ålder.
0: Mm-hmm.
3: Ja,
0: you go pumor.
3: I guess.
2: Ja. Du stöttar.
3: Ja, jag tar inte ställning i frågan.
2: Nej. Okej.
3: Okay. Men det är någonting, alltså, det går inte att komma ifrån att alltså, maktbalansen mellan en äldre kvinna och en yngre man versus en äldre man och en yngre kvinna, alltså, det är lite annorlunda ändå, får man säga. Det kan ju vara sunkigt på båda håll och helt rimligt, alltså, så här, du vet, det finns ju olika, alltså, olika exempel såklart, eller liksom olika stämningar eller dynamiker så här. Men det är ju någonting med alltså, att vara en äldre kvinna och en yngre man som är liksom, ja, men känns lite mindre
0: Jag tror att det är många av de här killarna som är så här, det är okej att utnyttja maktbalansen här. Ja. Det är en skev maktbalans här som ni kan utnyttja,
2: ja,
0: om ni vill.
2: Ja. Ja, och en kvinna säger att alltså, om man är kvinna så är man alltid utsatt oavsett mannens ålder. Så att åldern ger henne liksom en fördel i den situationen.
0: Just det. Vägra släppa offerrollen.
3: Det är mina tjejer det. Det är mina tjejer.
0: Spelar ingen roll om hur ungt de dejtar. Det är jag som är offret här. Ja. Skojade bara. Såklart. Det är dags för Orchid. Det är vi väl taggade, nice, på.
3: Tack Agnes K.
0: Tack.

0: In all of my tomorrow's orchid. Här är morgonpassande P3. David Ruid, Linnea Wikblad.
1: Och framförallt, du som lyssnar.
0: Ja, det är ni som är det centrala. Man tror ju att det är vi som är det centrala, men det är det inte, utan det är ni som gör programmet. Annars hade vi bara suttit och bubblat i ensamhet.
1: Ja, men om det inte vore för lyssnarna så skulle du och jag inte känna varandra, prata med varandra, höras.
0: Nej.
1: Alltså, nej. Så är det ju.
0: Någonsin.
1: Någonsin. Ever. Again.
0: Nej, det är limmet mellan dig och mig.
1: Det är det verkligen.
0: Men det betyder inte att jag inte uppskattar dig eller gillar dig.
1: Samma här. Nej. Det är bara fakta.
0: Ja.
1: Men det var
0: utan lyssnarna kommer det att vara
1: ingen tal. Relation.
0: Och inget... ser inte bakåt.
1: Nope. Nej, men det var en lyssnare som skrev apropå det här att jag gjorde din stolthet över ditt barn till en fråga om mig.
0: Ja, det lyckades du.
1: När du pratade om din sons
0: bedrift. Där blev jag imponerad, för att det var så himla privat känslomässigt och handlade om barn och allting sånt där. Men vet du, du kunde liksom bring it back, du kunde liksom dra in det till dig ändå.
1: Yep.
0: Den var riktigt svår, det var sista bossen.
1: Spjutspetskompetens.
0: Sista bossen är att make prata om sig själv.
1: Ja. Ja, men jag var så, vet dina barn att jag finns? För att jag då, jag behöver inte återupprepa mig, men jag känner ju saker för dina barn för att du berättar om dem och så vidare.
0: Just det.
1: Och så tänker jag så här, undrar om de liksom, ja, skitsamma. Men då är det någon som skriver så här, nej vet du, jag vet inte om vi kan släppa det faktiskt. För jag sa, vi släpper och går vidare. För jag fick som flashback nu till alla gånger man har börjat hänga med en kille och man känner att så här, nu börjar det ändå bli lite seriöst.
0: Mm-hmm.
1: Och så frågar man så här, vet din mamma om att jag finns? Och svaret är så, nej. Varför skulle hon det?
0: Nej.
1: Och man bara, aj. Och så visar det sig efter lite följdfrågor att ingen vet att man finns. Ingen vet att man existerar, inte en enda polare. Och själv har man så sagt till sin egen mamma så här, det börjar nog bli dags för en liten söndagsmiddag så ni får träffa honom. Jag mår så dåligt. För Linneas skull och mitt gamla jag.
0: Ja, men där tror jag att man ska... Jag tror
1: dra
0: att
1: det... öronen inte... Alltså man ska dra öronen åt sig.
0: Mm. Mm. Nej, men så här, jag vet inte, för att... Jag tror att det är så här, någon kan betyda väldigt mycket för en person, men det betyder inte att det faller sig naturligt att berätta om det till alla för det. Förstår du vad jag menar?
1: Nej.
0: Men du förstår vad jag säger.
1: Jag förstår
0: vad
1: du säger.
0: Ja, medan det för en annan person så kanske det faller sig jättenaturligt att så här, vid minsta lilla gnista så är det så att det här måste jag prata av mig om med mina vänner och bekanta.
1: Correct.
0: I WhatsApp-gruppen. Kan du komma ner till Coffee House by George så jag kan säga det här till dig? Och jag säger, jag måste bara, det spritter i kroppen. Jag behöver ut med det här till en person.
1: Mm.
0: Och vet du, så här, mamma frågar, jaha, träffar du någon nu då? Ja, vet du vad mamma, det finns en kille faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen så börjar det där. Medan han bara går i sin värld och inte tänker något mer på, alltså så här, han får inte ut någonting av att berätta det för alla runt omkring honom. Utan med de andra runt omkring honom, då gör han andra grejer. Som, och då är det fullt fokus på de grejerna. Det var någon kille som kom hem till sin fru och var så här och bara så här, efter en golfrunda och sa liksom så här, men Brian han ska skilja sig så här. Va? Är det sant? När då? Så här. Jag vet inte. Okej, va? Eller vad då, frågar du inte så här? Nej. Ja, men när eller varför ska han skilja sig? Jag frågar inte det heller. För de spelade golf.
1: Ja. Men det är ju, jag och Maggie pratade om det för några veckor sedan. Att det här med out of sight, out of mind.
0: Mm.
1: För jag tyckte att det var intressant. Det var någon som berättade för mig att en dampgrej, en ADHD-grej, kan vara spektra, jada jada, olika människor. Men det kan vara att man inte har förmågan att känna saknad.
0: Jo. Det tror jag.
1: Ja, men alltså, det kan vara det liksom. Aha, att, såhär, att man bara typ såhär, man saknar inte folk, vilket gör att man kan vara dålig på att höra av sig, för att out of sight, out of mind. Mm. Typ när jag är med en person som jag älskar så känner jag, åh vad jag älskar dig, åh vad jag vill vara med dig, åh vad det här är trevligt. Men när vi inte är med varann så har jag ingen känsla av att jag vill det.
0: Typ. Nej, just det.
1: Och jag tyckte det var så intressant, för att jag känner inte saknad.
0: Nej.
1: Nästan någonsin.
0: Nej.
1: För någon. Så. Och jag har alltid känt mig lite som en psykopat, och då tänker jag så här, det kanske är en dampgrej att liksom den grejen så här. Och då var det jättemycket folk som hörde av sig och bara, åh gud vad jag relaterar så mycket, jag saknar inte ens mina barn. Så här, det, jag känner inte det. Och då sa Magge, men det där är ju också en killgrej.
0: Mm.
1: alltså out of sight, out of mind. De kan vara svinkära i en, och liksom, men sen när man inte umgås, då bara gör de sin grej.
0: Ja.
1: Jobbar. Alltså bara så, är med polare, tar en bärs.
0: Ja, precis. Men jag tror dock, bara, jag vill bara säga det till den här personen i fråga, att lägg inte så stor värdering i att han inte har berättat för mamma eller sina vänner i den utsträckning som du
1: det behöver inte vara
0: är naturligt för dig.
1: Nej.
0: Det betyder inte att han inte känner det som du vill att han ska känna för dig. Är det inte den på 15? Jo, det är det!

0: Little Talks of Monsters and Men här i morgonpasset i P3.
1: Vill läsa två sms. Det ena är vet att det är heteros egna radiopratare som sitter och gaggar, men det är faktiskt 1 juni aka Pride Month. Ge oss lite gay energy nu. En minut, I don't know, bring in Thomas.
0: Alltså, men okej, det är 1 juni är... och gay Pride Month börjar idag, men det börjar ju inte förrän 8.
1: Nej, just det, om 10 minuter.
0: Alltså, det, trodde ni att det började 12 i natt då, eller? För att det är då det slår över till 1 juni.
1: Är det så det funkar?
0: Det är väl som, alltså, jag menar...
1: När börjar arbetsdagen?
0: När börjar arbetsdagen?
1: Ja, för de allra flesta.
0: Ja, exakt. Ja,
1: det är Alfred som är... Allt om bög.
0: Just det, så
1: inte Thomas, vill jag bara för tydlighetens skull säga. Sen ett annat sms som är starkt. Det står så här. Mamma har fått cancerbesked och nu är jag på väg till henne för att följa med till sjukhuset och få reda på hur det här ska behandlas. Det är en bilresa med klump i magen och gråten i halsen. Och det enda som hjälper, David och Linneas underbara kackel, det är guld värt en dag som denna. Tack, kommer blunda snart. Vill höver. I said,
0: självklart är det ingenting som vi glömmer eftersom det är en del av folkhälsan, höll jag på att säga.

Och där någonstans så hittade du själv en liten, liten version av dig som står och lyser inne i ditt inre, i din avslappnade kropp. Och det är den personen du ska vara. Det är den personen som möter veckan. Det är den personen som kommer ta sig an alla utmaningar. Och det är den personen som kommer klara av det. Inte en stressad, spänd person som agerar utåt vid minsta lilla grej som är negativt, utan en person som ser saker för vad det är. Upp med händerna, ner med ögonlocken.

0: Och där är du tillbaka enligt, till verkligheten.
1: Enligt David så är man alltså bara gay på arbetstid, frågetecken.
0: Och jag är gay är du hela tiden, men din månad börjar inte förrän klockan 8.
1: Så är det.
0: Fortfarande hetero time.
1: Sju minuter till.

0: Other Side, Brent Fayaz här i morgonpasset i P3. Att David inte leder ett tveksamt samfund. Vilken predikan. Det är en av mina drömmar.
1: Men du leder ju ett tveksamt samfund.
0: Ja,
1: kallat det gör jag.
0: Jo, men jag tänkte P3. Lite mer nischat. Jag vet bara inte vad vi ska samlas kring. Men jag kommer kunna, om vi bestämmer det, då kommer jag kunna prata exalterat kring det och hålla predikan och lite sådana där saker. Ja. Så träffas vi på kontinuerlig basis någonstans i någon källarlokal, kanske till en början. Och sen så vet du, kommer vi fram till att 10% av er lön måste gå till gemensamma kassan som jag också tar ohämmat av och köper privata saker. Och sen så kanske det leder till också att vi köper större lokaler och gärda.
1: I början är det underbar.
0: I början är jag underbar.
1: Och bekräftar, lyfter upp.
0: Ja.
1: Men sen börjar du känna så här, jag tycker inte du ska prata så mycket med din mamma.
0: Nej, precis.
1: Jag tycker att de har en toxisk inverkan på din självrening. Alla runt omkring dig, dina vänner och familj.
0: Dina barn tar väldigt mycket tid av dig, har jag märkt.
1: Som du måste lägga på att hitta kärnan.
0: När du skulle kunna lägga det på det att gemensamma blunda. Här. Ja, precis. Ja. Och sen så lite icke-samtycke på det och lite jäda.
1: Jäda.
0: Så är vi hemma.
1: Där har vi det.
0: Är ni intresserade? Hör av er.

0: you, Fat Boy Slim. Här är morgonpasset i P3. Agnes Kohn är på plats. Det är dags för P3 Nyheter. Är du redo?
1: Ja.
0: Då kör vi.
1: Tack. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja, som identifierat 15 milismän och soldater som lever här. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Och Rena Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter. Och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Ja, det står i FHMs riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Och bakgrunden är forskning om att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. Det är en boom i inofficiella VM-låtar i Sverige.

0: Magnus Uggla, Brandsta City Släckers och Hanna Friberg är bara några av artisterna som släppt VM-låtar sedan Sverige kom med i mästerskapet i år. Och ännu fler släpps den här veckan.
1: I år är någonting lite utöver det vanliga, att engagemanget att göra såna här låtar har varit större än tidigare år.
0: Det säger P3s musikexpert Tina Merafsson. Senast Sverige var med i VM 2018 släpptes också en hel del låtar. Men boomen i år kan också bero på Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid av Thomas Stenström. Och allt snack som varit kring den sedan den släpptes för 2 veckor sedan, menar Tina.
1: Vi har en officiell låt som kanske inte har mottagits med fullt lika öppen famn som de inofficiella, och särskilt inte när vi har en När vi gräver guld i USA 2.0, så blir det mycket mer omdiskuterat och uppmärksammat.

0: Lust med Terra här i morgonpasset i P3 hamnade i en nykterhetskontroll under blunda med morgonpasset. Polisen var nog ingen P3-are, för hon fattade ingenting.
1: Kan jag tänka mig. Karin skriver, okej, ärlig fråga här nu på morgonkvisten. När man skriver in till er på sms, kan ni då se alla andra ratade sms som man skickat genom åren? Jag har börjat skriva på Instagram så att jag kan ta bort meddelanden för båda så att varken ni eller jag ser den här ensidiga konversationen. Kram på er. Jag, Karin, and it's pathetic.
0: Ja, det här verkligen... Alltså, hur mår du? Hur mår du, Karin?
1: Rolig läsning.
0: Har du vänner, Karin?
1: Har du vänner, Karin?
0: Har du familj, Karin?
1: För att det här är det sorgligaste jag sett.
0: Det här är en person som ser ut som att den är den ensammaste i världen. Det ser ut som att du behöver...
1: Oj, jag scrollar här. Det är ingen rolig sms.
0: Nej, det var liksom ingen finess.
1: Jag ingen förstår
0: humor.
1: Varför vi inte har läst upp dem.
0: Ja, verkligen. Men
1: kämpa på.
0: Vi känner för dig. Vi är här för dig. Och det här är ett program för precis sådana som Karin. Som
1: en inte sång har, för alla dem som inte har någon. Har någon.
0: Alls.
1: Ett program för alla dem som inte kommer hem till någon som frågar hur det är.
0: Som det är med Karin. Det är tråkigt, Karin, men så där är det för vissa.

0: Livets lott, även kallad.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Det är måndag, helgen är slut.
3: Hur har din helg varit?
2: Helgen har varit toppen, men jag har längtat så mycket efter att det ska bli måndag. För idag inleds vår stora Dan Ekborg-vecka.
3: Den stora Dan Ekborg-veckan som, ja, den börjar redan idag på måndag. Mm. Han kommer inte förrän på torsdag, men vad fan.
2: Det blir uppsnack och så.
3: Ja visst, blir det det.
2: Sen en filosof på torsdag. Ny vecka med eftermiddag P3. Vi hörs 15.30 i eftermiddag.
3: Hej.
4: Man kan inte se.
0: Vi kan inte se, vi ser inte. Vi, det var bara ett skämt, Karin.
4: Det var ett skämt.
0: Du har säkert vänner och familj som bryr sig om dig.
4: Och är cool.
0: Men vi vet inte. Och är cool.
4: Vi kan inte garantera det, nej.
0: Nej, att det skulle vara alla de tre punkterna. Det har jag svårt att tro.
4: Vi ser inte tidigare sms. Skicka på ni.
0: Nej. Vem är du, Karin?
4: Vad gör du nu för tiden?

0: Ah, Thomas. You get what you give, new radicals här i morgonpasset i P3. Ja, det blir lite fotbollssnack här.
1: Ja, Thomas, han har redan börjat, liksom, han är så nervös.
0: Ja, det är ju...
1: Nu är det en match ikväll som är, ja, det är så nervöst.
0: Det är landskamp ikväll. Förberedande match inför VM innan man drar iväg mot
1: det
0: Norge.
1: Inget bra, det är inget bra, tycker Thomas.
0: Nej, det är liksom så här, det kommer finnas för mycket att vi vill vinna och i och med det skada våra spelare.
1: Det vi vill inte förlora, det är det här, va, som Thomas tycker är att det är lite moment 22, va?
0: Mm.
1: För att vi vill inte förlora mot Norge i den här träningsmatchen.
0: Nej, nej.
1: Men i och med att vi verkligen vill vinna så är risken att vi tar ut oss, skadar spelare, hela den grejen. Det är inte bra. Det är inte bra, fy fan alltså. Fy fan.
0: Nej, jag hoppas ju att det inte går så bra ikväll. För att jag har ju en tes om att så här, ofta så går det ganska dåligt för Sverige innan sån här, och sen så har man inget som helst hopp, och sen så går det ganska bra i alla fall i gruppspelet i stora mästerskap. Men sen så säger Thomas att han har kollat närmare på de här... Holland är ju alltid Holland på något sätt.
1: Nederländerna säger vi.
0: Ja, men nu...
1: Varför gör vi det, by the way?
0: Ja, skitsamma. Det där har vi grottat in någon gång tidigare.
1: Mm.
0: Det var lika ointressant då som nu.
1: Jag måste ställa frågan.
0: Men Holland säger man. Det ätsar sig fast hos mig. Jag kommer säga Holland.
1: Jag med.
0: Och jag säger landsting och jag säger dagis.
1: Ja. Och Vitryssland.
0: Framförallt Vitryssland. Belarus.
1: Det betyder också Vitryssland.
0: Jo, jag vet. Men samtidigt så... det låter som... Har man inte sagt det på engelska? Belarus.
1: Jo.
0: Alltid. Mm. Och sen så känns det bara som att vi bara så här, säger det fast på svenska.
1: Kanske.
0: Så Vitryssland, det har etsat sig
1: vedertaget.
0: Kvar. Vedertaget. Vad var det jag skulle säga då?
1: Sverige spelar dåligt. Ja, i och för sig Holland, Nederländerna.
0: Ja, Holland. Det är ju alltid Holland.
1: De är bra, eller?
0: Ja, men de är alltid Holland.
1: Mm.
0: Och sen så är det Japan och Tunisien. Och Japan och Tunisien har man känt så här, ja men där kanske man ska, eller vadå? Jag vet inte, kan inte så mycket. Men Japan är väl alltid sådana där, du vet, superdisciplinerade, ändå är duktiga och ha ett, när det gäller lagspel och kan alltid överraska, känns
1: ingen
0: det som.
1: Ingen jävla aning, men Thomas sa, lite av en dark horse eventuellt, och det hänger jag med på.
0: Ja. Och sen så har vi Tunisien, och då sa de, alltså Thomas, att det är, så här, det är ett väldigt bra lag för att vara gruppens sämsta lag, om man säger så.
1: Okay.
0: Var det inte det du sa?
2: Jo.
0: Ja.
1: Till och med glad han är nu att han
0: fick in
1: det här. Och
0: då sa han så här, det här kommer bli en vidrig sommar. Det kommer inte bli en bra sommar det här. Yes, det...
1: Men kommer du, är det lite spännande? För du har ju liksom, i alla fall två grabbar hemma som är,
0: ja, så det är
1: fotbollsintresserade.
0: Ja, men, och
1: kanske
0: jag...
1: också tjejerna, jag har ingen aning. Men...
0: Nej, men jag går bara till mig själv egentligen.
1: Mm.
0: Men det är ju det att jag har ju inget sånt klubblag. Alla har haft ett klubblag under uppväxten.
1: Mm.
0: Att det är så här, jag hejar på det här laget.
1: Mm.
0: Om det är i Sverige eller om det är liksom, att man väljer något utomlands eller vad det nu än är. Och följer det och har känslor kring det. Och jag har aldrig riktigt förstått det, utan jag har ju alltid tänkt och känt att det enda laget som är legitimt att heja på, det är det lokala laget.
1: Mm.
0: Allt annat känns som mentalt svagt. Gör inte det? Förstår
1: kanske,
0: du inte vad jag menar?
1: Ja.
0: Att det är så här, nej men då tar jag det där bra laget där borta.
1: Ja.
0: Och då,
1: you can't pick and choose, man.
0: Nej, och att det liksom blir lite weird.
1: Mm.
0: Att det är lite märkligt.
1: Mm.
0: Men, och jag får ju alltid jättemånga emot mig. Men nej, det är väl så. Om man blir anklagad för att vara mentalt svag, så är det väl så att man går på attack-mode.
1: Mm. Mm.
0: Fortfarande ingen som har dementerat det.
1: Nej. Mm. Men ska det inte bli mysigt att kolla VM?
0: Men det som jag har, det är ju att jag alltid har varit landslagets fan.
1: Just det.
0: Och där har det investerat så extremt mycket av mina känslor så att det inte är bekvämt för mig.
1: Nej.
0: Och det är inte kul. Alltså det blir inte roligt. Alltså en av mina värsta upplevelser var när vi hade gått, jag vet inte, var det kvartsfinal eller var det, jag tror mot Senegal för många, många år sedan.
1: Det var inte Thomas född.
0: Åttondel kanske. Jo, men han kan det. Han vet det i alla fall. Men då var det så att Sverige så här hade spelat bättre och tagit sig vidare och vi kunde komma till kvartsfinal. Alltså det är kommit en bit i det mästerskapet. Och sen så var det så också så där, jag kommer inte ihåg vart det spelades, men det var så okristliga timmar som man var tvungen att titta på det. Barerna var öppna tidigt och man var uppe så gick till, liksom, till någon bar i Uppsala väldigt, väldigt tidigt, satt där och tittade och man bara, det här kommer gå vägen. Och sen så blev det, jag tror att det var på förlängning eller någonting sånt där, så gör Senegal mål och slår ut Sverige. Och då var det så här, då slog det verkligen mig så här, jag bara, det här får mig att må mycket, mycket sämre än
1: vad som
0: är okej.
1: Ja.
0: Det här är inte okej.
1: Ja.
0: Jag mådde piss, alltså som att jag hade förlorat en människa i mitt liv.
1: Ja, det är inte... Det är inte,
0: allt kändes mörkt. Mm. Det var en varm, skön sommarmorgon som jag gick ut från en bar och allt kändes mörkt.
1: Beklagar, Thomas, för din sommar.
0: Det är så din sommar kommer vara här nu framöver.

0: Rock music, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Olle skriver i versaler.
1: Vi pratar inte om Senegal-matchen. Aldrig pratar vi om Senegal-matchen.
0: Den ätsade sig fast. Och det var som Thomas sa nu. Alltså, det var en experimentgrej där med golden goal. Var det golden goal? Ja, just det. Det var det det var. Det var liksom så här, det blev förlängning. Jag tror att det blev två förlängningskvartar. Och den som gör mål först, då bara vann man.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var inte så att man spelade ut tiden. Då,
1: mm-hmm.
0: Utan då var det så här, om du gör mål i förlängningen, då ja, nej men det, vi pratar som sagt inte om det.
1: Aldrig mer. Nej,
0: har du någonting annat?
1: Det var någon som skrev också, det är också mäns mentala hälsomånad, glöm inte det. Alltså vadå, så här, World Men's Health Month. Awareness Month.
0: Just det, vad är det för ton? Med tanke på alla dagar, konstiga månader och dagar som finns.
1: Ja.
0: Med liksom så här skiftnyckens eftermiddag och allt vad det nu är.
1: Allt Hot boy är. Summer.
0: Ja, precis. Vingmuttenmånaden.
1: Mm.
0: Då tycker jag väl att det ska väl kunna finnas också.
1: Ja, verkligen. Jag bara undrade om det var nu under fotbolls-VM, vilket är lite ironiskt i så fall. Vi får se.
0: Ja.
1: Har du börjat snusplanera din semester?
0: Jag kommer aldrig med att åka till Frankrike.
1: Nej. För där kan man nämligen få 375 000 euro i böter eller 5 års fängelse.
0: Om?
1: I Frankrike är det vita snuset är det där det vita snuset man slagit ned på hårdast. Det var en konstig mening, men ni fattar vad jag menar. Sen 1 april i år är det förbjudet att konsumera, importera och transportera. Man inordnar det vita snuset under samma regelverk som exempelvis narkotika, vilket innebär att straffet kan vara allt från upp till 375 000 euro i böter eller 5 års fängelse.
0: Rimligt.
1: Det vita snuset går att köpa i många europeiska länder, inklusive Malta och Island. På Island har man däremot sedan 1997 förbud mot att föra in och sälja brunt snus i landet. Så ni som snusar brunt, det blir ingen Reykjavik playa i sommar.
0: Skulle behöva en sån europeisk karta som är snuskarta, där man gör vita och bruna länder.
1: Precis. Vill du verkligen vara på säkra sidan?
0: Kosher,
1: kollar du hur reglerna för snusande ombord på flyget ser ut, skriver TV4 Nyheterna. Jag undrar det ifall folk nu är lite så.
0: Ja, alltså fria rörligheten inom EU, den är ju borta sedan länge nu.
1: Ja, alltså att resa med snus kan bli en oväntad kostnad i sommar. Reglerna skiljer sig åt mellan länder och straffen kan vara kännbara. Så innan du reser, dubbelkolla alltid reglerna precis innan avresa.
0: Så här. Folk är väl väldigt negativa till brottslingar. Alltså det är ju ingenting som vi ser positivt på.
1: Vi ser inte positivt på brottslingar.
0: I alla fall inte i Sverige. Det gör vi inte. Men är det så, alltså så här, om din dotter skulle komma hemsläppades med en kille som har fått ett fängelsestraff. Och då skulle ju du initialt kanske så rygga tillbaka och säga oj, var lite orolig.
1: För
0: så.
1: Vad? Frågetecken.
0: Ja, precis. Då finns det två brott som vilken svensk förälder som helst inte skulle oroa sig för ifall deras dotters partner eller tvärtom hade åkt fast för och suttit i finkan för.
1: Det ena är innehav av vitsnus i Frankrike.
0: Och det andra är att bränna bocken i Gävle.
1: De två.
0: Det är mer samtalsämnen kring matbordet.
1: Ja, det är mer bara så här, ställa följdfrågor, berätta allt. Hur gick det till?
0: Att de så typ tar parti för personen i fråga.
1: Verkligen.
0: Är det inte så?
1: Jo. Alltså, jag tror att de två sakerna är liksom ingenting som är, det är ingenting som är ett avskräckande exempel. Gävlebocken kanske om du bor i Gävle.
0: Ja, men om din dotter hade kommit hem och dejtade en snubbe så bara så han har ju faktiskt, jag vill bara säga det, att han har suttit inne. Han har suttit i fängelse. Och du bara så okej. Och sen får du reda på det så här, ja det var för att han 2017 brände bocken i Gävle. Då hade du bara, va? Är det sant? Eller vad var det året? Det var väl då, jaha, var det han? Ja. Alltså hade man är det sant? Jag hörde om, hej, vad kul, välkommen. Jag hörde,
1: är det bockbrännaren?
0: Ja, BB in the building. Och sen så, alltså att ingen annat skulle diskuteras kring matbordet, utan första middagen hade bara så här, jaha, men vadå? Och hur tänkte du då? Så här, för det kändes ju väldigt filmiskt, men samtidigt så funkade det ju att nu tände eld på pilar och sköt dem med pilbåge. Det tänker man liksom, men det funkar funkade då alltså? Eller hur gjorde du då?
1: Skönt nu om någon lyssnar som har bränt jävelbocken.
0: Vi stod ju inte bakom brott. Jag bara säger att det är så här det verkar fungera i samhället.
1: Jag tänker att om man är en person som har bränt bocken och så är man så lyssnar på det här nu och är så här, fan vad nice. Och så kanske man till och med går och liksom skryter lite. Och så träffar man sin partners nya liksom sin nya partners familj för första gången och hälsar och så här. Ja, ni vet att jag har bränt jävelbocken. Mm. Och sen bara så här, pappa är landshövding i Gävleborgs län.
0: Ja, men jag tror även han. Han bara, kom in, berätta mer.
1: Berätta allt för oss.
0: Det är bara min bild. Jag däremot, och vi. Mot. Och vi som program och kanal.
1: Tar starkt ställning emot.
0: De är riktiga jävla svin som ska låsas in på heltid.
1: Sabotage.
0: Under en kort period.
1: Av ett kulturarv. Och det är för jävligt.

0: Jävlarna ska låsas in på livstid under en begränsad tid. One for the books av David. Tack för ett bra program. Jag sa inte så, vill ändå revidera. Jag sa, de jävlarna ska låsas in på heltid.
1: Aha.
0: Under en begränsad
1: under
0: tid.
1: En begränsad tid.
0: Kanske också one for the books. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod, Agnes Kohn.
1: Tack. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja som identifierat 15 milismän och soldater som lever här. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Rena Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Ja, det står i FHMs riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Och bakgrunden är forskning om att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Iran har avrättat ytterligare två män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Enligt rätten var männen skyldiga till att ha satt eld på en moské, skadat offentlig egendom och att ha drabbat samman med säkerhetsstyrkor. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. Vården för patienter som lider av kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre, och grunden för all behandling ska vara hjälp att förändra sina levnadsvanor. Och därefter kan obesitas kirurgi och läkemedel läggas till enligt regionernas nya riktlinjer.
2: Bellman, bastu, halmslöjd.
0: Kul.
2: Det är mitt Sverige.
0: Det är det. Gärdsgård.
2: Mer om det alldeles strax.

0: här i morgonpasset i P3. Bada bastu, Bellman, vitsar, halmslöjd, Diwali. Allt har hamnat på listan över Sveriges immateriella kulturarv. Vad är ett immateriellt kulturarv och varför kvalade tegelhantverk in?
1: Tonen, tegelhantverk är toppen.
0: Tegelhantverk? Hjälp oss få svar, etnologen på Nordiska museet, Jonas Engman!
2: God morgon!
1: Jag måste bara först, jag visade dig här en möbel och var så här, vad säger du om den här? Ja. Och du vet så där. Det roliga var, jag var faktiskt inne på, för jag stöter ibland på grejer som jag köper. Jag gillar gamla grejer. Och så är det saker som jag bara säger, vad är det här? Jag hittade typ ett broderi som var inramat. Jag bara, är det här folk? Alltså ett gammalt liv från en gammal folkdräkt. Mm. Så gick jag in på Nordiska museets hemsida. För jag tänkte så här, då kanske jag har någon man kan mejla. Mm. Eller något sånt.
2: Det kan hända.
1: Och då, nej, men då stod det så här, har du frågor om objekt så är det, för kan man få jättebra hjälp på auktionsfirmor. Mm. Och då kände jag är inte ensam om att typ skicka bilder på gammalt arvegods till folk på Nordiska museet. Nej. Alltså, och bara så här, att ni bara så sköljs över av olika så antikrundan liksom besökar mejl typ.
2: Ja, men det är förståeligt att det är så att folk tror det. Jag tänker så. Vi jobbar lite på ett annat sätt. Och framförallt håller vi inte på med värderingar, som det är en vanlig missuppfattning. Att vi bara vi försöker sätta in föremål utifrån de olika kunskaper vi har i olika sociala eller kulturhistoriska sammanhang och förstå vad det är för någonting. Och det är ju det, alltså man tänker att det är ett myller av grejer som vi förväntas ha kunskap om. Det är jättestort.
1: Och ni kanske men har lite Jonas, annat att göra kanske, också.
0: Ja, precis. Det finns annat att göra. Men Jonas, man förstår ju ändå att du förstår ifall någonting är värt någonting eller inte ofta.
2: Jag gör det inte, men
0: du gör inte tyvärr. Det. När Linnea visade sin grej där, är det skit det hon visade?
2: Jag vet inte. Jag har inte en aning. Jag,
0: det kan
2: dessutom,
0: vara skit.
2: Dessutom så sysslar jag inte med så att säga, såna här materiella grejer. Nej. Utan faktiskt sånt som är berättartradition. Och de är svårt att värdera ekonomiskt.
0: Helt precis, och vi ska ju prata lite om immateriella kulturarv. Sverige har ju fått 10 stycken nya. Vad är ett immateriellt kulturarv?
2: Ja, alltså, det går tillbaka på en UNESCO-konvention som Sverige har ratificerat, alltså skrivit under sedan kanske dussin år eller lite mer, där UNESCO har velat lyfta sånt som är just immateriellt, därför att man har ju tidigare haft så att säga materiella kulturer, det är föremål eller det är platser, det är slott och det är sådär som är väldigt förknippat med västvärlden, medan man då har velat peka ut lite grann att, eller peka ut att många traditionella på andra sidan ställen i världen än i västvärlden så har man haft mycket muntliga traditioner men kanske inte byggt så mycket monument som har funnits kvar.
1: Just det. Så immateriell kulturarv är saker man inte kan ställa i en glasmonter typ?
2: Det kan man, ja absolut. Sen vad gränsen går däremellan, vad som är immateriellt och immateriellt som etnolog säger, ja, egentligen ser jag ingen gräns, men det här är en UNESCO-konvention som Sverige har ratificerat, så det är liksom, där finns det ett regelverk och tankar om det.
0: En grej som jag liksom har saknat lite grann, som jag tänker att vi behöver jobba lite för att få tillbaka i den utsträckning som skulle vara trevligt, det är ju svensk brödtradition. Jag älskar ju bröd. Och i och med att de här stormarknaderna kom och det var liksom, det blev limpor till höger och vänster och ja precis, så dog liksom någonting ut, de lokala brödtraditionerna. Mm. Och sen så stötte jag på en snubbe som har åkt runt och liksom kollat upp det här, de gamla brödtraditionerna runt om i Sverige, att det liksom skiljer sig och jada och det finns mycket kul där ute och vänta. Att man skulle vilja ta tillvara på det på något sätt, är det någonting som skulle kunna platsa här?
2: Absolut, det skulle kunna föreslås som alltså, vi i Sverige förteckningen i Sverige, brödbakskunskap eller brödkunskap. Och en reflektion där, det är ju att det stora, som jag ser det, förändringen eller vår brödkultur, det kommer när vi börjar ha socker i brödet. Mm. Och det är kanske 30-40-tal, speciellt krigsår, när man drygade ut mjölet med socker, för det var billigt, vi hade sockerbetor, var självförsörjande.
0: Sirapslimpor.
2: Ja, just det. Och sen har det hängt kvar, vilket också blir så hälsoproblem, att vi äter dåligt. Men innan dess så var vårt bröd och gröt, det var mycket råg, mycket sådana.
1: Bark,
2: så, havre, ja. Och, alltså bra grejer, alltså 1800-1900-tal. Sen var ju folk fattiga så de hade andra problem med att kunna få mat med sådär. Men just det tycker jag är en jättebra grej att plocka upp. Alltså just, ja.
0: Tar du med dig den och pitchar ja,
2: jag,
0: den? Och
2: ja, det skulle jag nog snarare rikta till alla som lyssnar och som finns utanför museerna och den här UNESCO-konventionen. För att vi, det här arbetet bygger på att människor föreslår.
0: Aha, okay.
2: För oss. Det är inte vi som sitter som en sorts experter och säger det där vill vi ha, utan föreslå. Och
0: tänk så, om vi skulle kunna få in ett immateriellt kulturarv med liksom alla lyssnares hjälp.
1: 72250.
0: Nej, jag tror inte det är hit på
1: P3 Mellanslag. Eller jag vill det. Att du skickar, vad skulle du vilja ha, att vara ett svenskt immateriellt kulturarv?
0: Ja, jag vill ju gärna att vi hjälps åt att få in gammal bröd.
1: Det ska vi få, men jag vill att de ska skicka in förslag.
0: Ja, det är också, vet du vad jag tycker Jonas, det är att vi fortsätter prata på ämnet. Eftersom du ändå är här menar jag.
2: Ja, visst,
0: hade det passat absolut. Sig lite. Ja.

0: On hold the XX. Det morgon passade Petri.
1: Vi pratar immateriellt kulturarv med Jonas Engman som är etnolog på Nordiska museet. Och vilka är det som har, liksom, tar fram det här? Vilka är juryn så att säga?
2: Ja, alltså det finns en... förslagen kommer in till Institutet för språk och folkminnen i Uppsala som ansvarar för den här UNESCO-konventionen i Sverige. Och sen så har de kontakter med ett sorts råd med expertkommitté där det sitter. Forskare och andra sådär som jag vet inte hur de diskussionerna ser ut, men som försöker hitta det som är mest, ska vi säga, talande för det immateriella kulturarvet. Det är kanske ovanligt eller ett bra exempel på någonting. Jag skulle säga till exempel att vi har Nowruz nu, alltså det persiska nyåret, eller nyåret som firas ganska stort i Stockholm i alla fall, särskilt. Och det är också, det är ett bra sätt att visa hur högtider och immateriella kulturarv manifesterar sig och är migrationsrelaterade som finns i Sverige. Det är ett exempel.
1: För det måste inte vara, för jag kan tänka mig, inte för att vara så Sverige åt svenskarna person här nu, nej, men jag kan tänka mig om man pratar kulturarv, ja, så tänker man sig att det ska vara gamla, ja, djupt befästa, ja, traditioner som det ju såklart är i Iran. Men jag tänker den svensk-iranska liksom, populationen känns inte uråldrig i Sverige. Liksom. Är det så att det ska vara någonting som säger någonting om Sverige och det kan vara någonting just nu som blir ett arv i framtiden?
2: Ja,
1: förstår vad jag menar?
2: Det skulle jag säga väldigt mycket också, som har resonans till bakåt, och sen finns det liksom ingen tidsgräns. Vi förknippar ju hela idén med tradition ofta med att det ska vara gammalt, just som du säger. Mm. Det finns inget, utifrån vårt perspektiv så finns det inte, utan människor skapar traditioner och gör anspråk på också säga, oj, det här har vi hållit på med länge, det här är uråldrigt. Och sen så kan vi som forskare säga, nej men det där är inte särskilt nytt, det finns kanske lite drag. Och sen så frågan är vad man då en tidsgräns, för att det persiska nyår har ju firats åtminstone sedan 90-talet offentligt i Sverige. Ja, det är ju 30, nästan 40 år sedan. Så där. Är det, eller ska det vara 300 år? Ja, då faller ju rätt mycket bort. Julfirandet skulle få problem till exempel, så som det ser ut.
1: Är tacos med?
2: Jag tror inte att det finns med som förslag. Jo, förresten. Det har inte aktuellt.
1: Men jag förstår.
2: Men det skulle kunna göra det. Jag inte, absolut.
1: För det känns ju helt sjukt om inte det är med på immateriellt.
0: Ja, när kom det? 91?
2: Ja, alltså det, är väl, ja. Det är förknippat med fredagsmys, och ja, det dyker upp så där kanske sent 80-tal, och det, ja, är väldigt kopplat till medias förändring, att vi har flera kanaler för de här familjeunder.
0: Men då är det ju konstigt att inte det är med. Är, ja, det någon, visst, som inte, men, har gjort sitt jobb?
2: Ja, men, som igen då, så är det är ju inte vi som bestämmer.
0: Nej,
2: det,
0: nej.
2: Utan det är förslag som kommer. Men jag tror att det finns mer.
0: Kanske ska vara ni som bestämmer? Låter,
2: nej, jag
0: som,
2: tror
0: lite
2: inte
0: grann.
2: Det. Jag tror inte hela tanken med det här är att vi inte ska bestämma.
0: Men varför inte då? För annars kan det ju bara vara en grupp människor som har fått nys om att man kan göra det här, och de ger inte alls en representativ bild av hur,
2: ja,
0: det är.
2: Absolut.
0: Och så behöver ni bara förhålla oss till liksom, de här förslagen som ni bara, okej, va? Nej. Medan ni sitter som är utbildade på ämnet, borde kunna liksom lösa det där själva.
2: Ja.
0: Det låter som en dålig struktur, skulle jag säga. Ni behöver kunna göra det. Det är väl bättre, ja, att vi litar bara på 100% på experterna som har liksom läst, ja, på ämnet.
2: Ja, men det, ja, just det. Men där vi har ju, man kan skicka in.
0: Jag kände inte till att man kunde skicka in det här till exempel.
2: Nej, nej, det är också något som vi jobbar med.
1: Han är inte arg på dig, Jonas. Nej,
2: jo, jo, det tycker jag inte
0: är på världen.
1: Han är arg på samtiden.
2: Ja, ja, men det är också, jag är lite kluven, för att jag tycker å ena sidan, så det här är UNESCOs ramverk som vi jobbar med, och då funkar det på det här sättet. Så det som är politiskt.
0: Litar vi blint på UNESCO då?
2: Ja, nej, men det gör vi inte, eftersom vi också, vi har ju en expertkommitté, och sen är vi själva experter, så vi tar ju inte in precis allt som föreslås.
0: Nej.
2: Utan vi gör ju ett urval som är representativt eller bra exempel på någonting, så att mycket faller ju bort. Och sen skriver ju UNESCO också att det ska vara goda kulturarv, vilket nu, vad nu det betyder, men det betyder att en del faller bort där, för man av olika skäl anser att det här är stigmatiserande för grupper av människor, eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det finns en både, ska vi säga, etiskt sätt att förhålla sig till det, men sen är det också, ska vi säga, hyfsat vetenskapligt förankrat så mycket som det bara går. Men jag själv tycker i sådana här sammanhang, och det handlar också om att hur vi på museer och i forskningen arbetar, vi samlar in det som sker. Vi vill inte sitta och ska inte sitta som experter och bestämma att det här är tradition, det här är inte tradition. Det är inte våran roll, utan vi har blicken på världen och så här, vad händer? Det vet inte vi förrän vi har undersökt det.
0: Vet du vad jag känner? Jag känner det intressant att lyssna på det, Jonas. Jag skulle vilja göra det lite mer.
2: Ja.
0: Vi kör det efter Robin.
1: Bellmanvitsar till exempel.
0: Bellmanvitsar vill man ju höra om. Ja. Jag kan den.
2: Ja,
0: vi kan ta den sen.

0: Blow My Mind. Robin här i morgonpasset i P3.
1: Vi har Jonas Engman i studion, etnolog på Nordiska museet. Vi pratar om de nya immateriella kulturarven då, som skrevs in den 22 maj. De är Diwali, majsjungning, halmslöjd, badabastu, ljusstöpning, kolning i mila, nuros, berätta Bellmanvitsar, tegelhantverk och bodapolska. Berätta Bellmanvitsar, you say.
2: Ja, just det. Det här är ju, det immateriella är ju mycket knutet till alltså ritualer och berättartraditioner. Jag har inte så jättemånga förslag på just berättartraditioner, men Bellman-historierna, vitsarna kom ju som ett förslag just därför att de har en ganska lång historia, eller väldigt lång historia.
1: Hur började det?
2: Ja, man kan, alltså, det är faktiskt förknippat med Bellman i verkligheten. Ja, som gav ut någonting när Gustav III gjorde sin statskupp, så gav han ut en hyllnings, kom ut i skillingtryck, alltså väldigt spritt sång som hette Gustav Skål, och han blev jättepoppis och känd. Och känd också därför att han i folklig tradition och i verkligheten också var nära kungen och fick stöd av honom och sådär. Så i början av 1800-talet så vet jag att det fanns traditioner, i alla fall hos de i städerna, om just Bellman, att han skulle vara så eländig och fattig och sådär, och hade lurat kungen eller var lite sådär finurlig mot kungen.
0: Men när kom norsken och tysken in?
2: För, någonstans under...
0: Var det från början?
2: Nej, absolut inte.
0: Utan det här, vilka var det då istället?
2: Då var det kungen och Bellman.
0: Kungen och Bellman?
2: Ja, och kungen skulle då vara Gustav III. Men ibland står det, var det det, ibland inte. Utan det var Bellman och kungen som...
0: Och hur kan du en Bellman-vits från början låta?
2: För det första var det ingen vits. Vissa är korta och så här, slagkraftiga. Så att det är lätt att komma ihåg. Men här var lite mer, jag kallar dem anekdoter, lite längre berättelser. Och det där kan det handla om att Bellman och kungen och hovet ute på slädpartiet i Haga. Och så kungen behöver då lösa i byxorna, som det står i uppteckningarna här som vi har.
0: Skitnödig
2: helt enkelt. Och han är jätteskitnödig. Och då så frågar han Bellman som sitter bredvid. Men Bellman, vad ska jag göra för någonting? Det kan inte stoppa heller. Jo, nej, men kungen sticker ut, drar ner byxorna och har rumpan utanför ekipaget. Så funkar det. Och sen stannar Bellman hästarna och så hela hovet åker förbi och ser kungens rumpa då. Och det är liksom så
0: funkar. Punchen, då.
2: Det är alltså inte den typen av vits som vi är förknippade, utan där, och det handlar väldigt mycket om. De är rent pornografiska.
0: Men det är inte något man hade googlat fram kanske. Är det så, när blev det, till exempel den här var ju poppis när jag var liten, en norsk, en tysk och en Bellman skulle liksom tävla om och gå in till svinstien och se vem som kunde vara där längst. Norsken började, tog tid, var inne en minut. Tysken gick in och var inne där 2 minuter. Och sen så sprang han ut och bara det luktar skit, och så gjorde norsken innan också, och så det luktar skit. Och sen så var det Bellmans tur, och sen så var han inne, och det gick 2, det gick 3, det gick 4, det gick 5 minuter, och sen så helt plötsligt så kommer liksom grisen utspringandet och sa Bellman luktar skit. Alltså det blev den twisten på slutet som blev liksom så där, oj, det här var jag inte beredd på, vad roligt att han skulle tycka att han luktar värre än vad grisen gör. Den humoristiska punchline twisten på slutet, när blev det så?
2: Ja, under efterkrigstiden, alltså 50-60-tal.
0: Vilket krig?
2: Andra världskriget, skulle jag säga. Det är en vändning där som sker.
0: Vad var det som hände då? Och varför kom norsken och tysken in där?
2: Ja,
0: tysken kan man ju förstå där, på något sätt.
2: Men det är...
0: de var ju delaktiga.
2: Ja, men det är olika nationaliteter som åker in där. Fransmän finns ju med och sådär.
0: Det finns en tysk, en fransk och en Bellman.
2: Ja, just det. Och lite så. Ryssar finns med också. Sådär. Så att det, ja, men jag tror att det har att göra med att vi globaliserades faktiskt. Och sen var det mycket av berättandet som var förknippat med vuxentraditioner fram till en bit in på 1900-talet. Till exempel Bellman-historien.
0: Men skulle man kunna liksom, hålla Bellman-historien vid liv om man då moderniserar den då, i och med globaliseringen? Att det kanske är en ryss, en iranier och en Bellman?
2: Ja, jag har inte stött på det. Jag tvivlar på det, men jag vet inte riktigt. Det är någonting som man skulle kunna undersöka i så fall. Men jag tror att det är väldigt förknippat med en viss tid, det här, just efterkrigstiden och när vi blev globaliserade, när vi började se världen runt omkring oss under efterkrigstiden, alltså 50-60-talet, vi började resa och sådär. Och det kan man också notera att det är inte bara tysken, utan det är en tysk, en Bellman.
1: Ja.
2: Vilket jag liksom distanserar honom från de tidigare berättelserna som på något sätt handlar om någon idé om verkliga Bellman.
0: Du, vad säger du om att sitta kvar en liten stund efter nyheterna?
2: Ja då,
1: och kanske få en syl i vädret.
2: Jag ska försöka.
0: Nämen. Du, en pik till mig.
1: I det här sammanhanget.
0: I det här sammanhanget, om vi pratar förra hålet så... Då är det en pik till dig.
1: Ja, exakt.
0: Men jag skulle vilja veta fler grejer på den här listan också. Mm. Tycker du det har varit dåligt med det? Jonas.
2: Ja, vi försöker.
0: Ja.

0: Summer Girl. Heim här i morgonpasset i P3. Det är hög tid för P3 Nyheter. Agnes Kohn är här och bryter av med lite information. Varsågod.
1: Tack så mycket. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja, som identifierat 15 milismän och soldater som lever här. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Rena Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda. När män klättrar på jobbet och blir chefer minskar föräldraledigheten rejält. Det visar en rapport från stiftelsen Albright. Men för kvinnliga chefer syns inte samma minskning. Chefspapporna tar ut 92 dagar medan chefsmammorna tar ut 243 dagar i genomsnitt. Men enligt undersökningen som Novus gjort vill ändå många vd-män vara föräldralediga. Men upplever att normer på arbetsplatsen och ekonomi är ett hinder. Idag är det parlamentsval i Etiopien och inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier har inte fått akkreditering. Sveriges Radios korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet eftersom många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Det är en boom i inofficiella VM-låtar i Sverige.

0: Magnus Uggla, Brandsta City Släckers och Hanna Friberg är bara några av artisterna som släppt VM-låtar sedan Sverige kom med i mästerskapet i år. Och ännu fler släpps den här veckan.
1: I år är någonting lite utöver det vanliga, att engagemanget att göra såna här låtar har varit större än tidigare år.
0: Det säger P3s musikexpert Tina Meravsson. Senast Sverige var med i VM 2018 släpptes också en hel del låtar, men boomen i år kan också bero på Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid av Thomas Stenström och allt snack som varit kring den sedan den släpptes för 2 veckor sedan, menar Tina.
1: Vi har en officiell låt som kanske inte har mottagits med fullt lika öppen famn som de inofficiella, och särskilt inte när vi har en När vi gräver guld i USA 2.0, så blir det mycket mer omdiskuterat och uppmärksammat.
2: Ja, vad vill du ha in för immateriellt kulturarv på listan?
0: Jag vet inte, jag har funderat på det där. Jag har också pluggat etnologi faktiskt. Mm-hmm. Jag tycker att det är väldigt intressant.
3: Smörgåstårta.
0: Aldrig ätit.
3: Vet du vad det är med?
4: Det är dags.
0: Ja, det är dags.
2: Nu är det dags faktiskt.
0: Absolut. Ja,
2: tack för P3 Nyheter.
0: Tack själv.

0: Talk to you, Anotr och 54 Ultra här i morgonpasset i Petra, där vi pratar om immateriella kulturarv. Och det gör vi inte med vem som helst, utan en påläst man, etnolog på Nordiska museet, Jonas Engman.
1: Det kommer in lite förslag här då. Nu är det ju här, det är ju mest våra förslag då, våra lyssnares förslag, så får vi bolla dem mot dig.
2: Ja.
1: Du-reformen, skriver någon.
2: Ja, intressant.
1: Det att vi är liksom, det är vi helt ensamma i världen om att ha liksom,
0: titellöst samhälle.
1: Ja, att bara bestämma att från och med nu så använder vi inte titlar, utan nu går vi back to basics på något sätt.
2: Nej, men jag tycker det är intressant. Det är också så att det pekar ut någonting som är väldigt typiskt för den tiden, 60-talets samhälle. Att man liksom vill bli, alla ska vara jämlika och lika sådär. Så det är absolut, det skulle jag kunna tänka mig. Alltså, komma upp?
0: För det blev väl aldrig riktigt så? Det var väl bara att vi började säga olika saker. Men det var väl inte så att alla blev lika helt plötsligt i folks ögon?
2: I verkligheten? Nej. Precis, så det kan man verkligen ha synpunkter på. Men folk duade, det gick snabbt. Mm. Folk började dua varandra.
1: Mm. Men jag är så nyfiken på hur det var för folk. För att nu är det ju ett tag sedan du-reformen infördes. Men jag vet ju att det finns äldre liksom, medborgare som kan bli irriterade om man niar.
2: Ja, det var väldigt, alltså, fram till det här i slutet av 60-talet, och det jag trodde gick rätt snabbt, men inte för alla förstås, det är en omställning. Men innan dess var det så, jag minns min pappa, han lyfte alltid på hatten när de gick ut ur porten och träffade någon, så det gjorde man då, och man niade först och sen ska vi lägga bort titlarna. Så det fanns en sån gångordning när man också blev mer så att säga intim, eller man närmade sig varandra. Det gick väldigt snabbt sen, och när man hade lärare så pratade man ju om magistern, fröken, alltså i tredje person. Sen så
0: hade Linnea blivit fröken Wikblad.
2: Ja, det skulle jag absolut. Ja, definitivt. Ogift, ja. Visst.
0: Och jag hade varit herr druid.
2: Ja, just det, precis. Ja.
0: Jag heter druid efter.
2: Nej, du heter druid. Ja, fantastiskt. Men nej, men du hade varit herr då. Och ja, jag hade också varit herr, eller doktor kanske, eller något sånt där. Eller
1: nu behöver inte du stå till svars för den svenska du-reformen, men jag tycker att den är lite knölig i och med internationaliseringen. Alltså, jag tycker att det är konstigt att liksom träffa en utländsk kompis föräldrar och säga Mr. Jones.
2: Mm.
1: För jag fattar typ inte riktigt när jag ska göra det.
0: Eller om det är en doktor.
1: Ja, precis. Dr. Jones. Jones, Carl. Nej, men förstår du vad jag menar? Ja. Att vi, på något sätt har vi också förlorat en typ av världsvanartighet som befolkning.
0: Ja, det har ju gått parallellt det där med så här, ja, men vi ska vara mer internationella, men samtidigt så lägger vi bort någonting som är gångbart internationellt.
2: Mm. Men det är vi överhuvudtaget, så kan man ju se de här, vad heter det, World Value Studies, att vi sticker ut när det gäller det mesta. Bland annat det här, synen på jämlika och sådär, och just hur vi ska tilltala varandra. Alla ska vara lika.
1: Mm.
2: Det är ganska ovanligt, om det inte är unikt så är det väldigt ovanligt i världen. Och det är inte konstigt att vi har lite problem med hur vi ska översätta det när vi är någon annanstans eller träffar människor i Storbritannien eller vad det nu är, eller till och med Danmark.
1: Eller om vi har liksom partiledare.

0: statsvetare eller statsminister i studion och sen så säger man så här, men du Ulf. Mm. Ja. Det känns konstigt igen, ja, men
1: då säger vi att du är inte chef utan du är den främste bland likar, primer inte pares. Mm. Alltså, du är inte någon, men däremot säger vi inte så om kungen.
2: Nej, men han är väl ensam kvar på den.
1: Ja, lever kvar det med. Skulle jag tro.
2: Men man undrar ju då så här, nu gled vi in på den här grejen, men då har jag ändå en sista fråga då. Det är ju, när blev titeln tillräckligt tillräckligt väsentlig för att man skulle bli kallad det? För när blir jag till exempel om det var någon som var, då var ju överstelöjtnant eller det var eller var det
0: länsman.
2: Ja, precis. Mm. Men alla yrken var väl inte så. Eller?
1: Nej, jag tror att när det gäller till exempel om en markägare skulle tilltala en bonde så blir det nog efternamnet i så fall.
0: Mm-hmm. Ja,
1: tror jag. Men jag tror inte man sa bonden. Det var liksom inte den typen av yrkestitel. Jag tror att det här är mycket med titlar. Adeln sa man ju så här, ers höghet eller någonting sånt så här, som anspelar på rangen, men däremot när yrkestitlar, det ska jag nog säga, det är senare delen av 1800-talet när vi också börjar få statsadministration som växer och så där.
2: För det jag vill veta egentligen, det är bara så här, om vi levde kvar i titelsamhället, vad hade vi kallats? Vi är ju radiopratare.
1: Ja, redaktör.
2: Redaktör
1: till exempel.
2: Redaktör.
1: Skulle kunna vara en
0: inte jag är tjej. Jag hade varit fröken bara.
1: Du hade nog kunnat vara fröken om det var 50-60-tal.
0: Ja, fröken, Visblad och redaktörn.
1: Mm. Ja.
2: Ja, vi får tacka herr Engman, etnologen, för att du kom till morgonpasset.
1: Ja, tack ska ni ha.
0: Tack snälla för att du tog dig
2: tack.
1: Ja, visst.

0: Sätt i P3 med Fröken Wikblad och redaktören. Jag har hittat en lista här på Sveriges mest, eller världens mest smarta länder. Mm-hmm. Vill du höra?
1: På populationsnivå då?
0: Ja, på populationsnivå. Ja.
1: Jag vill höra, ja.
0: Ja, du vill höra.
1: Ja, ja.
0: Det är plats nummer 10. Längst ner, men ändå på listan. Mm-hmm. Finland, grannland.
1: Mm. Uh-huh.
0: 10 på plats nummer 10.
1: Mm.
0: Nionde plats, också grannland, Danmark.
1: Okej, okay. Är det här Body Optimist?
0: Nej, det är MSN.com som man länkar vidare till någonting. Okay. Från en ny studie, någonting.
1: Okay.
0: Och sen så är det plats 8, Polen.
1: Mm.
0: Tyskland, 7. Sen kommer Sverige.
1: Mm-hmm.
0: 6. Sverige. Dementerade. Sjönk.
1: As vi åkte ner på 7.
0: Ja, precis. Nej, vi är inte
1: as
0: på listan längre.
1: Spoke.
0: Belgien 5. Och sen så är 3 USA.
1: Nä.
0: 2 Storbritannien. Och absolut smartast är Schweiz.
1: Schweiz!
0: Så det var bara en liten lista som man tänkte lite kul.
1: 6. Fransmännen är inte med alls. Inte spanjorerna heller.
0: Förvånade.
1: Japan? Snälla.
0: Ja.
1: Jag köper inte den här listan.
0: Nej.
1: Japan ska in, Sverige ska upp, USA ska bort.
0: Ja, precis. Jag försökte klicka mig tillbaka här för att hitta någon sån, så här, vad går de på?
1: Vad är det de precis, vad är det de liksom...
0: De hade någon så här, genomsnitts-IQ i varje land i alla fall. Och det var väl lite det de gick på i alla fall.
1: Uh-huh.
0: Och,
1: så ingen i Afrika, ingen i Asien och ingen i Mellanöstern?
0: Vidrigt att det är att poängtera, kanske.
1: Ingen i Australien, nej.
0: Vidrig bara, poängtering.
1: Bara, eller var det Europas länder? Nej, för
0: nej,
1: USA var
0: det
1: med.
0: Stod världens.
1: Nej, skit. Rasistlista.
0: Alltså. Men kan verkligheten inte vara lite rasistisk ibland?
1: Jag har inte svaret, jag ställer bara frågorna.
0: Nej, jag vet inte. Kanske inte ens har siffror från alla länder.

0: Bara mellan oss. Oskar Lindros, morgonpasset Petri, Siri Fagerudd.
1: Hej.
2: Eller ja, förlåt. Det är fröken Wikblad och redaktören här som anropar studion i Malmö.
1: Där ja, det är fröken Fagerudd.
2: Sitter redo.
1: Ja, jag sitter redo här, fröken och direktören. Hej på er.
2: Stockholm mot alla.
1: Ja.
2: Hej. Hade ni en du-reform i Finland? Eller har ni någonsin haft titlar?
1: Jag vet inte. Alltså, jag är uppvuxen på landet. Där var det mer bonden och kärringen, tror jag. Jag vet inte.
2: You rang.
1: Mm.
2: Vad ska du göra i dagens program?
1: Vet ni att vi ska recensera Jocke Bergs album och prata om Kents storhet? För jag vill ju se mig själv som relativt integrerad, men jag har liksom inte kommit dit. Att jag har förstått det än, tror jag. Så det ska vi ta itu med.
2: Är du Kent-fan?
1: Jag kan bli, tror jag. Mm. Mm. Med lite övertalning. Sen ska vi också prata skräckfilm som tar sig in i finrummen.
2: Älskar.
0: Mm. Vad är det för skräckfilm?
1: Det är en som heter Obsession som har gjort oväntad succé på biograferna i Amerikat.
0: Fullspäckat program med Siri Fagerudd.
1: Ja.

0: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
1: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
3: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tänger hjälp.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: här och nu. Live.
1: Hej och god förmiddag. Ny vecka, ny månad, nya möjligheter. Samma gamla Siri Fagerud håller din hand ömt i några timmar framöver. Du lyssnar på magasinet i P3 denna juni måndag. Klockan slog precis 9:30 och vi har en strålande tid framför oss, om jag får säga det själv. Bland annat vankas det Kent-panel. Vi ska snacka skräckfilmens framfart och väg in i finrummen. Veckans P3-hit ska avslöjas och analyseras, och så blir det ett nytt fall i musikdomstolen. Om inte det är fullspäckat, så vet jag inte vad ni mäter med för instrument.

0: Taylor Swift hörde vi här med Cruel Summer. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och nu har jag också med mig Agnes från P3 Nyheter. Mm. Och du ska berätta om ett dolt nätverk i Göteborg där pumor letar efter lamm.
1: Ja, precis. Mm. Det är två kvinnor i 40-årsåldern som har startat ett nätverk i syftet att hitta yngre män.
0: Okej.
1: Och det är Göteborgsposten som skriver om det här. Och nätverket kallas, håll i dig nu, Cougars and Lamb.
0: Fantasifullt.
1: Eller hur? Man blandar ändå svenska och engelska. Och det är liksom ett sammanhang för folk som går igång på stora åldersskillnader, helt enkelt. Mm. Men som kanske inte vill skylta mer öppet.
0: Mm.
1: Och då möts de på en pub som fått smeknamnet Lammhaket.
0: Mm.
1: Där det tydligen hänger många unga, snygga killar. Och det här är ju ett dolt nätverk, alltså medlemmarna är anonyma och alla som GP intervjuat har fått sina namn utbytta. Och en puma då, kanske du undrar vad det är för någonting?
0: Alltså jag har ju tyvärr fått höra att jag är en puma för jag är ihop med en 2 år yngre kille.
1: Okej, men det vet jag inte om det räknas riktigt.
0: Skönt att höra. Ja. Berätta gärna.
1: Men de här kvinnorna som GP pratat med, de definierar det som en kvinna över 40 som föredrar yngre män.
0: Mm.
1: Och lamm är då killar mellan 18 och 25.
0: Mm.
1: Ja, så att du kanske slipper undan då.
0: Ja, men faktiskt, vi båda gör det. Vilken lättnad.
1: Ja, skönt. Mm. Och enligt en av pumorna, Alicia, så finns det något som verkligen utmärker ett så kallat lamm. Och det är att de ofta har mittbena. Som de kallar för lammfrisyr.
0: Mm.
1: Mm. Och GP har frågat både pumor och lamm om vad det är som är så kittlande med just åldersskillnader. 45-åriga Nina menar att det ger henne en massa bekräftelse. Hon får liksom en egoboost när en ung, snygg kille väljer att vara med henne istället för en jämnårig tjej.
0: Mm.
1: Och ett av lammen, som kallas Noah och är 24, säger att han har en genuin önskan att få äldre kvinnor att känna sig lyckliga och sexiga och sätta.
0: Vad är det här för king?
1: Ja, eller hur?
0: Fantastiskt.
1: Låter ju toppen.
0: Ja.
1: Men varför dras unga män till äldre kvinnor kan man ju undra. Och då har GP frågat Emma Engdahl om det här. Hon är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Och hon förklarar att många killar liksom förväntas att vara självsäkra och ta initiativ och att liksom det är normen. Och om man inte har den erfarenheten eller självförtroendet så kan det skapa skam eller oro. Och då kan en äldre kvinna framstå som någon som har mer kunskap och som kan ta hand om
0: en. En trygg hamn.
1: Exakt, och kanske inte dömer heller lika hårt. Men sen kanske vissa undrar om det här är, alltså är det helt okej? Okay? Alltså hur hade responsen sett ut då om rollerna var omvända? Mm. Om det var äldre män som startat ett dolt nätverk och letat upp yngre tjejer?
0: Ja, då började det låta oroväckande.
1: Ja, eller hur? Och det, GP nämner det för de här pumorna och säger att det kanske är lite sunkigt för en 40-åring att vilja ligga med en 18-åring som kanske inte är helt fullt utvecklad.
0: Ja.
1: Ja, men då svarar en av dem att om man är myndig, då har man rätt att fatta beslut om vad man vill göra i sovrummet. Så länge det sker med samtycke, så länge det inte skadar någon och så länge det är lagligt.
0: Ja, nej men det är spännande. Jag fastnar framförallt på det här. Vad hette det? Cougars and lambs.
1: Cougars and lamb.
0: Ja, nej, jag tycker det är orent.
1: Det är ju det. Men det finns liksom ingen engelsk motsvarighet till lammkött riktigt. Så att det var det bästa man kunde komma på.
0: Nej, för lamb meat. Det låter liksom, det är inte så sexigt.
1: Nej, håller med.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack själv.

0: Hon sitter i rullstol vid det här tillfället, så han kör ut hennes rullstol och sen så hotar han ju, säger att han kan köra henne ut i sjön eller något sånt.
1: Våldet på gården ska ha pågått i över 30 år, men den här kvällen är den allra första gången som hon larmar polisen.
2: En anmälan är inte något som hon har eftersträvat, utan något som hon försökt undvika.
3: P3 Krim den här veckan om den våldsamma hemligheten på herrgården.
4: P3 Krim, lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Jalen Ngonda hörde vi här med Doctrine of Love. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig den otroliga Fabian. Hej!
1: Hej Siri, hej!
0: Jag ska att jag bara presenterar dig som den otroliga Fabian.
1: Det räcker gott och väl för min del. Det kan fortsätta med det.
0: Jättebra. Det jättebra. Vad ska jag kalla dig? Reporter? Kollega?
1: Reporter, kollega, jättebra. Otrolig, vad
0: där satt den. Otrolig kollega. Jag måste erkänna Fabian att jag är lite orolig för alla fotbollsbesatta. Mm. Nu när Champions League är slut och det ändå är en liten stund kvar till VM. Hur i fredens dag ska man hålla igång stämningen fram tills den 11? Kan du berätta det för mig?
1: Det kan jag göra. Jag tänker att du kanske har tröttnat på VM-låtar också. Eller ja. Känner du att det finns ett sug efter fler sådana?
0: Nej, tack. Nej, det räcker.
1: Okej. Då går vi vidare till lite annan kultur som jag har hittat. Jag har tagit med mig 3 tips till dig, Siri. Oh. Och till alla andra som känner att nu måste vi skapa VM-peppen här. Mm. Och först ut så har jag en fantastisk dokumentär. Oj. Som jag såg igår. Som heter så mycket The Buzz, A French Football Mutiny.
0: Okej, okay. Myteri snackar
1: här
0: alltså.
1: Här är det drama. Vi snackar om Frankrikes landslag som liksom har varit en stormakt de senaste åren. Men här spolar vi tillbaka till 2010. Ja. VM i Sydafrika. När det inte var så att säga VM-guld och gröna skogar för Frankrike.
0: Där satt
1: utan här är det hur mycket drama som helst. Vi har liksom spelare som går ut i strejk mot ledningen i förbundet.
0: Väldigt franskt.
1: En spelare som blir hemskickad för att de inte tycker han kan bete sig. En lagkapten som måste balansera tränaren, spelartruppen. Vi har ministrar som blandas in i dramat. Det är liksom en otrolig nivå. Och lite huvudperson i det här är liksom förbundskaptenen Raymond Domenech. Mm. Inför mästerskapet är han ganska kritiserad. Bland annat för att han efter att de åkt ut ur EM 2 år tidigare i direktsändning fria till sin partner. När det var lite så här, Raymond, hur känns det nu? Nu finns det en sak som spelar roll. Och det är den här kärleken. Ja. Så att han är redan kritiserad. Och i den här dokumentären då har han gett liksom dokumentärmakarna full tillgång till sin dagbok som han skrev under de här åren.
0: Oj.
1: Full tillgång. Den är skriven på franska, men de har översatt den till engelska. Så att det blir kanske vissa lite knixiga.
0: Lost in translation.
1: Exakt. Mm. Men det är oerhört spännande, oerhört välgjort, oavsett om man har en relation till dem eller inte.
0: Ja, alltså till och med jag blir ju exalterad.
1: Så att 100% rekommendation. The Buzz, A French Football Mutiny.
0: Mm. Vad hittar vi mer?
1: Där har vi en film. Sen så nu ska du få en bok av mig.
0: Ja.
1: Vi har ju liksom en av de största snackisarna inför årets mästerskap. Biljettpriser. Det är fruktansvärt dyrt att gå på fotboll i VM. Om man inte kommer undan jättebilligt. Vissa har gjort det. Men vi har liksom sett priser för närmare 2 miljoner dollar i andra hand till finalen.
0: Det är saftigt.
1: Och då tänker jag att VM i år, det blev verkligen en symbol för liksom den här ekonomiska underhållningsindustrin som fotbollen verkligen har blivit. Mm. Att det är, vissa väljer att kalla det liksom created by the poor, stolen by the rich. Ooh. Det ska vara väldigt USA maxat nu i sommar.
0: Det låter som att du har ett rafflande boktips.
1: Ja, men det vågar jag nästan påstå. Det vågar jag nästan påstå. Liksom, om man vill fatta hur hamnar vi här? Mm. Hur blev fotbollen det här? Vad har hänt? Då rekommenderar jag boken Vem dödade min fotboll? Av Simon Bank, svensk journalist.
0: Det var ingen odramatisk titel, du.
1: Det får man inte, det får man lov att säga. Det är helt okej om du vill säga det.
0: Det får du inte säga.
1: Men han liksom målar upp historien om den här moderna fotbollen. Mm. Hur blev det så här? Liksom när oligarker börjar köpa klubbar, diktaturer mutar sig till mästerskap. Pengar är det absolut viktigaste. Mm. Hur blev det så?
0: Liksom? Inte
1: är
0: så mycket boll.
1: Mycket
0: pengar.
1: Mer ekonomiboll, om man vill kalla det det. Nej, förlåt.
0: Aj, det må bra.
1: Men om liksom fotbollen kan rädda sig själv från sig själv, det är vad Simon Bank undersöker. Mm. Super, superbra läsning. Sen har vi då, sist men inte minst, en mycket, mycket bra podd. Om man, precis som du antar jag just nu, verkligen vill bygga upp VM-pepp.
0: Ja,
1: visst.
0: Du känner mig så väl,
1: ja, men
0: Fabian.
1: Visst. Alltså, då är det så här att fotbollskanalen, det må vara typ 10 dagar kvar till VM, men de bevakar ju allt som händer från och med nu.
0: Ja, det är en podd som heter Fotbollskanalen.
1: Den heter så mycket som Fotbollskanalen on Tour.
0: Okej.
1: Okay. Så att nästan varje dag tror jag det ger de ut en ny podd med liksom det absolut hetaste från landslaget. Det kan vara en skada som har dykt upp, det kan vara ett bråk. Det är kanske inte Frankrike-nivåer på bråken, men det kan vara små dispyter, vad vet jag.
0: Lite som en Fotbollens magasinet låter det som.
1: Exakt. Mm. Så att vi ska ju först möta Norge ikväll. Sen ska vi möta Grekland innan det är liksom avfärd till staterna. Mm. Och den som vill liksom komma laddad till VM-premiären, den borde verkligen lyssna på den här podden. Man får allt. Man får stenkoll på Sveriges landslag inför VM.
0: Alltså vilken tränighet. För att sammanfatta har vi då i fotbollstipslådan en riktigt dramatisk film. Mm. The Buzz.
1: The Buzz. Inte med ZZ utan...
0: Inte?
1: Nej. Buss. The Buzz.
0: The Buzz?
1: Le Buzz.
0: Direkt blev det lite mindre coolt tyvärr. Men okej. Okay. En bok. Ja. Vem dödade min fotboll?
1: Ja, av Simon Bank heter han.
0: Och till sist podden Fotbollskanalen On Tour.
1: Exakt.
0: Mycket starkt. Stort tack Fabian.
1: Tack själv Siri.

Ariana Grande hörde vi här med Hate That I Made You Love Me. Men hörni, om jag säger mörkgrå stuprörsjeans, svart tisha och solglasögon inomhus, vad säger ni då? Nej, jag pratar inte om min märkliga skådisdejt från 2016. Jag pratar om Kent! Detta mytomspunna kultförklarade grabbgäng som skrivit och spelat och musicerat i vad som ibland känns som urminnes tider. Men vad ska vi ta oss till nu när de har lagt ner? Är Jocke Bergs solokarriär svaret på det? Och vad har Kent egentligen betytt för den svenska musikscenen? Frågor som dessa har jäckat mig sedan sändningens start, det vill säga nästan år och dag. Därför har jag bjudit hit två experter, musikredaktör Morgan Storisundskarin och Kent-fanet Samir Yousoufi, för att reda i detta. Men före det lyssnar vi på Oscar med K, Make Me Feel. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Klockan är 10, dags för nyheter med Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu på morgonen. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats på en parkeringsplats utanför gymnasiet Almåsskolan. Platsen är avspärrad och nationella bombskyddet och ambulans är på plats. Och eleverna har blivit ombedda att inte gå nära själva föremålet, men polisen har inte fattat något formellt beslut om inrymning. När män klättrar på jobbet och blir chefer minskar föräldraledigheten rejält. Det visar en rapport från stiftelsen Albright. Men för kvinnliga chefer syns inte samma minskning. I genomsnitt tar chefspapporna ut 92 dagar medan chefsmammorna tar ut 243 dagar. Men enligt undersökningen som Novus gjort vill ändå många vd-män vara föräldralediga men upplever att normer på arbetsplatsen och ekonomi är ett hinder. Idag är det parlamentsval i Etiopien och inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier har inte fått akkreditering. Sveriges Radios Korre rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet eftersom många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. En banan som är en del av Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk Comedian har stulits från museet Pompidou Metz i östra Frankrike, det skriver Le Monde. Ja, och konstverket som består av en banan fasttejpad på en vägg har redan försetts med ny frukt. Förra året åt en besökare upp bananen på samma museum men då gjordes ingen anmälan. Men eftersom tjuven den här gången är okänd väljer museet att gå till polisen av respekt för konsten. Och det avslutar Petra Nyheter klockan 10 med mig, Agnes Kån. Producenten av morgonen var Marie-Jeanette Lövgren. Nu över igen till dig, Siri.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tackar.
2: P3. Här och nu. Live.
0: Hej, hej, hej, hej. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag. Måndagen bjuder på lycka och glädje, för snart ska vi snacka Kent. Jag hoppas min farbror Anders lyssnar. Stort fan är han. Men före det lyssnar vi på The Strokes, Going Shopping.

0: vill gärna tro att jag är rätt väl integrerad och in tune med svensk kultur på rätt många punkter. Men det finns ett stort gapande sår, en kunskapslucka, och det stavas Kent. Med mig för att grotta i deras arv är nu musikredaktör Morgan Storisund-Skarin och Samir Yousoufi. Hej!
1: Hej!
2: Hej!
0: Morgan, vad är Jocke Bergs eller Kents viktigaste arv till den svenska musikscenen?
1: Det är så mycket. De har ju liksom varit Sveriges största band på hemmaplan i alla fall så himla länge, eller under den tiden de fanns. Har jag haft väldigt mycket betydelse på väldigt många olika sätt. Alltså, när de kom var det med lite så svensk Radiohead som tog depp indie rocken till Sverige och var liksom i framkant med det här lite svåra inåtvända rocksoundet och attityden. Och sen har de ju blivit lite mer, när de gick i lite kommersiellare väg, blev lite radiorockare, så la de ju på något sätt grunden för den här poppen på svenska som ju växte fram på 00-talet och ju blivit så himla stor de 10-15 åren som varit nu. Och där har Jocke Berg också varit med väldigt mycket som låtskrivare bakom kulisserna efter att Kent la ner.
0: Vi ska prata mer om det här naturligtvis, för det finns mycket att säga. Samir, du sitter i Paris, din lyxlirare. Men vad är din relation till Kent?
2: Jag har ju levt ett liv, eller i alla fall en del av mitt liv, där Kent var allt. Där Jocke Berg var någon typ av liksom profet som jag kanske ställde in mig lite efter. Jag var ju mycket yngre då, vill jag påtala. Men sen har jag också inom ramen för mitt jobb, vi följde ju Kent under det sista året innan de la ner.
0: Just det.
2: Och släppte första skivan där, eller sista skivan menar jag. Och gjorde den här sista turnén, då gjorde vi Kent-podden på P3, där vi lyssnade oss igenom hela Kents katalog och försökte dra lite slutsatser kring det. Sen kom ju Kent tillbaka för den där 6 konserterna som var i fjol.
0: Ja, var det snåpet när ni hade följt slutet så att säga? Eller var det skoj?
2: Men på ett personligt plan var det. Alltså, många band lägger ju ner och återuppstår. Och det där med att göra comebacks, jag är ju i Paris på sportresa och det är väldigt många idrottare som lägger ner och kommer tillbaka. Men det var någonting med Kent, det var liksom, man trodde på dem. Det fanns en, liksom, en tydlig gräns där med att sälja ut eller inte, inbillade man sig som ett fan. Och när de korsade den gränsen så var det ett svek som var lite större. Det kändes lite mer.
0: Så vi har båda ett sår på något sätt, på olika sätt. Starkt.
2: Alltså, verkligen.
0: Vi ska lyssna på just Kent nu. Kräm, så nära får ingen gå. Eller kräm, som ni säger i detta land. Och så ska vi snacka lite mer.

0: Kent hörde vi alltså här med Kräm. Jag heter Siri Fagerud, med mig har jag Kent-kunnarna Morgan Ståresund-Skarén och Samir Yousofi. Och nu ska vi snacka Jocke Berg. Kent är ju inte tillsammans längre, trots diverse återföreningar till höger och vänster, eftersom Sverige och kanske de själva också inte kan få nog, har vi kunnat konstatera. Men Jocke Berg, Joakim Berg, är alltså ute på soloäventyr, släppte album i fredags med den glättiga titeln Framtiden som aldrig blev av. Vad är det här för album, Morgan?
1: Ja, jag tycker att det här är en skiva, trots den deppiga titeln, som är... alltså när han släppte sin första soloskiva, den som kom för några år sedan, så var det... Jag minns att någon kommenterade, det här är ju som Kent fast man kan ha på det på en grillkväll. Alltså det är lite liksom...
0: Jag vet inte om det är en komplimang eller en förolämpning.
1: Nej, jag tror att det här var det. Det var någon som äntligen kan jag på Jocke Berg när jag grillar. Liksom. Jag tycker att den här skivan nästan ännu mer liksom lite... till soundet upplyftande i alla fall, trots kanske lite deppigare texter och sådär. Jag har ett exempel på det. Vi kan lyssna på en bit ur första låten på skivan, Ultraviolett.

0: Ja, är det någon slags livslust vi hör?
1: Ja, men visst är det det, och jag tycker att det är en väldigt så pigg start på skivan. Alltså det visar att det finns lite mer energi, lite driv, tycker jag, även jämfört med den här förra skivan som kom. Jag fortsätter glömma heter den. Så det känns som att det liksom redan från början finns lite mer energi. Jag tycker att det liksom skrapar lite i alla fall vid Kents liksom mer episka stunder. Alltså då tänker jag på, ja, men kanske lite senare Kent, typ en låt som 999, så att det finns liksom någon episkhet över det. Mm. Vilket jag tycker är roligt. Det är nästan lite arenarockigt, vilket ju kanske inte heller är så konstigt, för att han skrev ju tydligen den här skivan under de här arenakonserterna som Kent gjorde förra året. Så att han var väl lite inspirerad av storslagenhet kanske.
0: Och Samir, du har också en bit som du tycker sticker ut.
2: Först bara för att bygga på det Morgan säger, han sjunger ju mycket om ljus på det här albumet. Jag vet inte om du också har plockat upp det, Morgan, förutom det här ultravioletta. Men han nämner också, utöver då ultraviolett, också infrarött ljus, dagsljus, det glöder. Alltså det är mycket sådana typer av beskrivningar. Jag tycker liksom han är lite Eminem-skadad numera. Ni vet Eminem som verkligen kan spruta ur sig väldigt mycket ord på kort tid. Mm. Lite så är det med de här refrängerna också. Han staplar ju väldigt mycket kluriga fraseringar på varandra. Ah, det blir som små isär att plugga in.
0: Han har upptäckt synonymer.se. Kanske.
2: Kanske. Mm. Jag har plockat ut en låt som heter Sjunde vågen som kommer en bit in på skivan. För det är någonting med den här liksom, hopplösheten och tvivlet som man hela tiden målar med när han skriver sina låtar. Han slår lite knut på sig själv tycker jag här. Vi kan väl höra. Mm.

Ja, men det är det här med att han sjunger ännu en poänglös sång igen. Jag blir inte jättepeppad på att lyssna vidare när han konstaterar det här. Att han är liksom fast i någon slags loop. Men så inser jag att jag har hört det där förut. När Jocke Berg är liksom fast i det här loopiga. Det börjar liksom hela tiden om igen. Vi kan väl lyssna här.

0: favorit i repris. Det känns lite som en självuppfyllande profetia tyvärr.
1: Eller hur? Han är liksom inte bättre än oss andra. Vi är alla fast i hamsterhjulet.
0: Ja, vilken filosofisk liten touch här. Men hur låter Jocke Berg i det här albumet tycker ni? Vad säger du, Morgan?
2: Jag tycker att det finns, alltså det finns bra låtar här, men det finns ju kanske någonting som Samir är inne på, som är att det är, det finns inte så mycket nytänk, det finns ingenting som är så, oj, gör han det här, wow, vad händer nu, utan det känns ju ändå ganska mycket som att han går i gamla spår och att det kanske inte händer så mycket. Nu sa jag att det händer lite soundmässigt, och det händer lite soundmässigt, men det kanske inte händer så mycket soundmässigt. Det känns inte som att han tar så mycket musikaliska nya vägar, om man säger så.
0: Mm. Nästan som att det är samma om igen, skulle man kunna säga.
2: Nästan så, ja.
0: Vi ska lyssna på veckans bättre hit av Joakim Berg i egen högperson, och sen ska vi naturligtvis snacka mer. Det här är Land.
3: Det här är veckans P3-hit.

0: Veckans P3-hit hörde vi alltså här, Joakim Berg med Land. Och en lyssnare skrev faktiskt in nu, Golvläggaren i norr skriver: vågar man säga att det är lite Winnerbäck över denna låt? Vad säger ni, Samir och Morgan?
1: Ja, men det vågar man. Det finns väl absolut gemensamma beröringspunkter. Det här med att det skulle vara en Joakim Berg-skiva för grillen och så vidare.
0: Vi var precis inne i albumet som släpptes i fredags, men nu tänkte jag att vi ska kolla lite på stilen. Modeexperten Emily Dahl har i en intervju med P3 Nyheter förklarat varför den nya subkulturen Grish kopplas ihop med Joakim Bergs gamla band Kent. Så här lät det.
2: För oss som är lite äldre Kent-fans så har ju Kent liksom kidnappats av den här nya generationen av unga Grish-killar framför allt på TikTok. Och Grish, det är ju den nya generationens version av stekare kan man säga. Och de har då börjat framför allt mima till pärlor och kräm på TikTok.
0: Samir och Morgan, vad tänker ni om det som Emily säger här?
3: Ja, det har ju varit, vi har ju levt några år nu med den här liksom revivalen av Kent hos den här ganska nya publiken nu. För jag tänker att de ändå var kopplade lite mer med kanske emo kids och liksom personer som kände sig lite mer alternativa back in the days. Men att liksom det här är ju totalt tvärtom, det här är liksom stekarna. Men jag tycker att det visar på något sätt i dubbelheten med Kent att det finns en alternativ ådra, men det finns också det här väldigt, väldigt folkliga, breda och till och med då lite överklassiga uppenbarligen.
0: Mm. Men om Grish liksom är den moderna stekaren, alltså dyr och skrytig stil, hur dyrt var eller är Kent-modet egentligen, Samir?
1: Ja, men jag skulle nästan vilja påstå att Joakim Berg kanske har den dyraste garderoben av alla män i Sverige, men tvärt emot kanske Grish, för Grish handlar väl kanske också om att flasha, och det är lite dålig, dyr smak, så har Joakim Berg extremt insnöd smak. Han har skitdyra kläder som kanske inte nödvändigtvis syns att de är så himla dyra.
0: Silent finns luxury.
1: Ja, men exakt, och det är ju nästan den ännu högre formen av klass. Och då kanske det inte är så konstigt egentligen att Grishen liksom hakar på här efter brödsmulorna. Men det finns en jättebra text som Jonna Berg skrev, som jobbade för Bonn för länge sedan. Den här texten är kanske 10 år gammal, där Joakim Berg liksom tar med oss in i hans garderob och pratar om sitt modintresse som började när Kent började turnera utomlands. För då fick han liksom tillgång till en viss typ av modeskapare och butiker som inte fanns tillgängliga här i Sverige. Och så började det här intresset. Han har ju dessutom släppt, om jag inte tror fel, 2 stycken smyckeskollektioner tillsammans med Eva Attling. Där han har liksom hamrat fram ganska dyra, ganska enkla också former. Sådär. Men han är ju och lever verkligen i den här världen också.
0: Mm. Så vad säger ni, hur mycket har Grish med Kent att göra egentligen? Vad säger du, Morgan?
3: Ja, alltså det är klart att jag har det, för att Kent är ju på något sätt en... Man tänker på Kent direkt när man tänker på Grish, för det känns ju som en av liksom kännetecknarna för den här liksom nya vågen av stek på något sätt. Men samtidigt så har det ju också lite... Det har ju liksom inte, det är snarare att tänker man på Grish så tänker man på Kent, men man tänker kanske inte på... om man bara säger Kent så kanske man inte tänker Grish. Alltså så att
0: nej.
3: Kent är en del av Grish estetik, men Grish är inte riktigt en del av Kents estetik, om du förstår mig.
0: Nu släpper vi dock stekarna. Låt oss kika på hur Kents arv hörs i musiken idag efter Killen och Isagara här med Fear Me.

0: Killen och Isagara här alltså med Fear Me. Svensk kultur ringde och ville ha tillbaks en av sina grundpelare. Vi snackar Kent här i magasinet i B3. Siri heter jag, Morgan och Samir är mina tålmodiga guider och nu tänker jag att vi ska snacka arvet. För mycket av den nya indie-musiken som kommer låter väldigt mycket som gamla Kent-låtar, eller hur Morgan?
1: Ja, precis. Alltså, jag tänkte först bara, som jag var inne på, så har ju liksom Jocke och Kent varit störst, satt mycket avtryck liksom på olika sätt genom åren. Och liksom på senare år så har ju Jocke liksom jobbat vidare väldigt mycket med den här lite bredare poparvet. Alltså som Kent, ja, men kanske, det var framförallt var på skivan Vapen och ammunition som han la grunden för, som är lite mer det här poppy-albumet. Han har jobbat till exempel med just Lars Winnerbäck. Han har jobbat med Miriam Bryant, Avicii, Gosa. Han har ju liksom varit med och skrivit väldigt mycket musik. Och det är ganska roligt tycker jag faktiskt. För att det känns lite som så här, när Woody Allen inte skådespelade längre utan ersatte sig själv med andra skådespelare, så var det som att de alltid härmade Woody Allen. Så har det ju varit lite med Jockes musik. Att det är som att han liksom buktalar de andra artisterna. Han är så tydligt i det liksom. Så att när han skriver låtar så låter det ganska speciellt. Så på det sättet är det ganska kul eller bra att han då släpper egen musik igen. Men nu har det kommit en helt ny våg av indieband som inte alls har någonting med det här med vad Jocke Berg har gjort de senaste 10 åren. Ingenting alls med de här poplåtarna och housen och så, utan det är ju liksom band som är väldigt inspirerade av den tidiga Kent-eran. Ja, men lite kräm där som vi hörde tidigare. Vi kan lyssna lite på ett exempel på det.

0: Just det, Göteborgs boysen va?
1: Precis, Nektar. Och de här har ju varit väldigt hypade det senaste året och de har ju nästan inte ens bara tydlig influens från tidiga Kent. Det är ju nästan tidiga Kent. Alltså det är så likt tidiga Kent så att det går inte att bli mer likt tidiga Kent egentligen. Och de är faktiskt inte ens ensamma. Vi har band som Svart Ridå som låter väldigt mycket åt det här hållet också. Ja, men även stundtals Terra låter ju liksom lite tidiga Kent. Så att på något sätt har ju liksom tidiga Kent blivit väldigt på modet hos indiebanden.
0: Ja, alltså det är ju inte sällan som vi har fall i musikdomstolen där nyare band ställs mot Kent. Så det säger väl en del. Samir, jag vet att du också plockat med dig ett stycke. Ska vi lyssna lite?
2: Ja, men det är... Alltså...
0: Nu gjorde jag det ändå. Jag blev så ivrig.
2: Ja, men vi här i det här rummet vet väl kanske om att Jocke Berg har skrivit den här låten tillsammans med Peter Svensson från The Cardigans. Men jag vet att det är många som inte har snappat upp den detaljen. Och på sätt och vis måste ju det här vara kanske Jockes mest framgångsrika låt. För den
0: Vad
2: gjorde ju det
0: den?
2: Som kom along med Tio. Den lyckades ju med det som Kent under en stor period försökte men aldrig liksom nådde fram till att slå utomlands. Den hade någon slags appeal som tilltalade folk även utanför det här landet. För annars hade det varit liksom en begränsning med Kents kanske storslagna ambition. Det här att det ändå blir bäst på svenska. Och då kanske de kan sträcka sig till att erövra Norden men inte så mycket mer än så. Men det är precis som Morgan säger. Det är ju verkligen så generationer av svenska artister som har inspirerats antingen direkt eller indirekt och nu pratar vi om det här direkta, så att Jocke själv är inne och skriver de här låtarna. Och precis som Morgan säger, det är ju någonting med det här DNA. Att han blir liksom inte kvitt det. Och allra tydligast tycker jag det när han hoppade in och skrev för Lisa Miskovsky. Mm-hmm. Vi ska väl höra den låten nu i sin helhet. Det är ju Lady Stardust.
0: Precis. Vi lyssnar på den helt enkelt. Och så snackar vi mer om det. Lisa Miskovsky här alltså med Lady Stardust.

0: Lisa Miskovskis Lady Stardust hörde vi här, som alltså speglar Kent. Hur då, Samir?
1: Ja, men skulle någon fråga mig som aldrig har hört Jocke Berg eller Kent hur de låter, då skulle jag lika gärna kunna slänga fram den här låten, för den liksom ringer in precis allting vi har pratat om den här stunden. Sen undrar jag också om ni också tänkte på att hon sjöng det här. On and on and on and on. Det är liksom... Ja, ni ser.
0: Cirkeln sluts gång på gång.
1: Men sen är det ju också någonting, alltså när jag var liten och gick och lyssnade på Kent och tyckte att de var världens fetaste band, så handlade ju deras grej väldigt mycket om någon typ av så alternativ kultur, motkultur. Det här var ju ett band för alla outsiders, losers. Och klipp till idag, och Jocke Berg liksom har fullständigt infiltrerat den svenska popmusiken. Det såg jag inte riktigt komma där och då.
0: Mm. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, denna Kent-doftande måndag, får man väl ändå lov att säga. I fredags släppte Jocke Berg nytt och vi har lyssnat. Vad tycker ni om albumet då? Vad säger du, Morgan?
2: Alltså, som sagt, så tycker jag att det finns bra låtar här och det känns ändå liksom lite piggt. Men jag tycker att det är, dels tycker jag att det är lite synd att Jocke verkar så omedveten själv om den här nya vågen. Han kanske skiter den nya vågen som ändå influerat av hans liksom tidiga musik. För det finns liksom inte en enda blinkning till det här gamla indien, utan det är ju verkligen det här som han håller på med nu som är liksom gäller. Och jag tycker också så här, det finns ändå en väldigt stor avsaknad av resten av medlemmarna i Kent. Alltså, för det som ändå gjorde Kent så intressant hela tiden, utöver att Jocke Berg såklart har varit en väldigt, väldigt bra låtskrivare genom alla år, är att det alltid fanns en idé om ett sound. Alltså, om det var liksom Radiohead stepprock eller bredbent radiorock eller här liksom dystopiska syntperioden, så fanns det alltid liksom en tanke. Men jag tycker att utan resten av Kent så blir det liksom bara Jockes låtar och produktionen är liksom bara lite identitetslös och tom. Den bär liksom bara låtarna framåt. Så det känns liksom lite som att så här, efter alla de här åren i den kanske lite mer kommersiella popsfären som inte är antikultur, så känns det som att Jocke liksom lost touch lite med den här alternativa ådran som ju ändå var så viktig i början, och jag tycker att så här, den måste ändå finnas där för att det ska nå hela vägen fram. Det blir liksom lite stumt som helhet utan det. Så att, ja.
0: Det låter inte helt såld. Håller du
2: inte
0: med
2: helt såld?
1: Ja, men jag kan tycka samtidigt att det finns någonting ärligt i att han inte försöker göra det där, utan att han kanske ändå skildrar den verklighet han lever i. Liksom. Han bor någonstans i Stockholm och har en skitdyr garderob och har gjort allt det där för länge sedan. Och tittar inte tillbaka. Det kan jag ändå uppskatta. Men sen är det nog mest som Morgan säger, när jag hör det här, det finns ju något tryggt och varmt i att höra Jockes röst igen. Men jag saknar ju verkligen resten av Kent.
0: Så vad får den för betyg av er om vi ska våga oss på något så krasst som 1-10? Vad säger du, Samir?
1: Oj, 1-10. Det var nymodigheter. Jag säger 5.
0: Håller du med, Morgan?
2: Ja, jag hade också förberett ett betyg i 1-5. Det hade kanske tänkt att ge en stabil 3. Men jag tycker 5 är faktiskt väldigt bra, för det är en svag 3. Så 5 är perfekt. Jag håller med, Samir.
0: Ord och inga visor. Stort tack, Samir och Morgan.
1: Tack.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Det är måndag, helgen är slut.
2: Hur har din helg varit?
1: Helgen har varit toppen, men jag har längtat så mycket efter att det ska bli måndag. För idag inleds vår stora Dan Ekborg-vecka.
2: Den stora Dan Ekborg-veckan som, ja, den börjar redan idag på måndag. Han kommer inte förrän på torsdag, men vad fan.
1: Det blir uppsnack och så.
2: Ja visst, blir det.
1: Sen en filosof på torsdag. Ny vecka med eftermiddag, Petri. Vi hörs 15.30 i eftermiddag.
2: Hej.

Temper City hörde vi här med Self Aware. Fan, jag vann nu med. Vad gör jag nu? Och då har jag svarat på den frågan. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri Fager, och då det är måndag och klockan är 10 i 11.

0: Fanny Avon hörde vi alltså här med Vad gör jag nu? Och hörni, vad säger ni om jag ser popcornbesatthet och publiksuccé?
1: Obsession?
0: Ja! Nej, men det stämmer. Rätt svar. Snyggt jobbat. Den omtalade lågbudget-skräckfilmen som fått oväntat stort genomslag. Vad handlar detta om? Vad betyder det? Jo, det ska vi dyka in i tillsammans med Emma Engström från P1s kulturredaktion strax efter klockan 11. Men före det lyssnar på French Montana och Max B med Ever Since You Left Me. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Sherry och Stormzy hörde vi här med Aldrig igen må så där. Klockan är 11, nu är P3 Nyheter med Jeanette, varsågod.
1: Tack. Och vi börjar inrikes, för Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Norrköping nu på morgonen.
2: Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan. Och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Sa statsministern till P4 Östergötland. Och frågan om tonårsutvisningar har varit aktuell i en längre tid och handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Och klockan 1 idag håller regeringen och Sverigedemokraterna en presskonferens där fler detaljer om beslutet kommer att presenteras. Nu utrikes. Ryssland har infört ett tillfälligt förbud mot export av flygbränslet kerosin till och med åtminstone 30 november. Ja, beskedet kommer mot bakgrund av Ukrainas fortsatta attacker mot ryska oljeraffinaderier. Den ryska regeringen motiverar beslutet med att man behöver säkra en stabil tillgång på kerosin på den inhemska marknaden. Ryssland har sedan tidigare stoppat all export av bensin. Sverige igen. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i FHMs riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrummet eller vid matbordet. Bakgrunden är forskning om att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. Nu om det här. Ja, den nyligen avslutade tredje säsongen av Euphoria blir den sista av succéserien. Det bekräftade skaparen Sam Levinson i en intervju för New York Times några timmar efter att finalavsnittet kommit ut. Till tidningen säger han citat: "Med tanke på den historia vi ville berätta, den om missbruk och konsekvenserna av det, känns det här som slutet." Slutcitat. Då är P3 Nyheter klockan 11. Nu tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack.
3: P3. Här och nu, live.
0: Ja, men så är det. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. 11:03 är klockan alldeles strax denna måndag. Och alldeles inom kort ska vi snacka skräck. Läskigt. Men före det, Lykke Li här med Happy Now.

0: The Latin Kings hörde vi här med Det är knas. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Skräcken sitter på momentum i filmindustrins genresnåriga värld. Det här ser vi bland annat genom den bioaktuella skräckfilmen Obsession. Emma Engström från P1s kulturredaktion, du har sett den. Mm. Vad är det här för en film?
1: Ja, alltså det är egentligen en ganska rakt berättad skräckfilm, lite väldigt billigt producerad indiefilm, och det handlar väl egentligen om att man ska vara väldigt försiktig med vad man önskar sig, inte minst i kärlekslivet, därför att det handlar om en kille, ett musikbutiksbiträde, som är väldigt kär i sin kollega. Han vågar inte säga något. Och så går han in i någon slags här kristall New Age-butik och hittar en pryl där man kan ha en önskan, och då önskar han sig att hon ska bli kär i honom. Och det får ju helt fruktansvärda konsekvenser, kan man säga.
0: Åh nej! Ja. Hur väl gjord är den? Kan du ge ett betyg till och med?
1: Ja.

0: jag tycker ju att om man ska se till skräcknivån, jag var ju väldigt, väldigt, väldigt rädd när jag gick därifrån, så är det en femma. Jag såg, liksom, när jag skulle stänga dörren, min ytterdörr, så var det en jacka som hängde där, och då tänkte jag att det var en person som stod bakom dörren och väntade på mig.
1: Så jag blev det är faktiskt gott betyg, eller läskigt betyg efter en sån film.
0: Så ska man bara se till det så är det en femma. Men ska man se till hur den är gjord, och lite, den är ju väldigt, ja, men den är billigt gjord, och det finns en hel del såna här, vad ska man säga, filmiska kvaliteter som kanske inte är så här ändå 100, så är det en trea där. Så jag måste ge ett mellanbetyg där. Så det blir väl en fyra, mellan tre och femma. En fyra, det är ju mycket bra.
1: Verkligen, ja. Det är mycket bra. Det är ju fler bioaktuella skräckfilmer just nu. I fredags var det premiär för Backrooms. Har du hunnit se den?
0: Mm. Alltså man måste säga att den här helgen, Backrooms har ju gått så bra så att hela filmbranschen undrar ju nu om de ska börja göra skräckfilm bara, tror jag. Det är många som sitter och filar på liksom längst ner i byrålådan och undrar, har jag något skräckfilmsmanus här? Därför att den har ju gått superbra, Backrooms, och den såg jag i fredags, första visningen. Så där. Det var ganska soligt ute och ändå var salongen rätt full. Många personer som hade längtat efter den filmen.
1: Du har inte haft en avslappnande vecka i kulturens tecken, låter det som.
0: Nej, jag är på tårna nu. Jag är lite lättskrämd faktiskt. Men de är ju ganska... det är roligt med de här två filmerna som nu går, som toppar liksom, ja, men flera biolister. Speciellt i helgen är det de som har gått bäst i USA framförallt. De är ju ganska olika. Obsession är ju lite mer traditionell. Backrooms är ju liksom en helt annan typ av film som utspelar sig i en parallell värld i en möbelbutik. Det är en kille som han har det ganska trassligt i sitt liv. Han äger en möbelbutik som går rätt dåligt. Och så hittar han en parallell värld där med oändliga korridorer och skrymslen. Och allting ser ut som en slags 80-tals möbelbutik. Och det är, han går bort sig där, kan man säga, i de här korridorerna. Så de är väldigt olika. Den ena är ju liksom ganska blodig, och Backrooms är ju inte särskilt blodig alls.
1: Utan mer psykologisk.
0: Mycket mer psykologisk, och tycker jag på ett sätt mycket mer fascinerande, för den talar lite mer till mina så här djupa skräckar kanske mer än vad Obsession gör.
1: Mm. Vi ska snacka mer om skräck alldeles strax, men före det sena Spyro, The Visitor. Också lite skräckgosande titel.
0: Mm.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Vi snackar kultur, närmare bestämt film, närmare bestämt skräck med Emma Engström från P1s kulturredaktion. Och vi har precis konstaterat att både Backrooms och Obsession är två skräckfilmer som det verkar gå riktigt bra för. Och du var ju nyligen på Cannes filmfestival och när du pratade med oss i magasinet då så nämnde du att skräckfilmen fått ett uppsving. Hur då?
1: Ja, men det är bara att se på det. Ja, precis som vi pratade om, det går väldigt bra på bio. Och den är en genre som också fångar den unga publiken. Man brukar ju säga att alltså, unga inte vill gå på bio längre. Men det kanske är så att den här genren faktiskt till och med räddar biograferna nu. För det är otroligt mycket unga personer i publiken. Och ja, men det beror ju lite grann på, tror jag, att specifikt de här två filmerna då, de är gjorda av två YouTubers som var stora långt innan de gjorde långfilm. Och det har ju varit ett sånt fantastiskt medium för att liksom sprida kortfilm. Folk lägger upp kortfilmer som de inte har någon distribution för annars. Och precis så här kom de här två filmerna fram. Och de är jätteunga, de här två killarna som har gjort de här två filmerna. Så att de har ju antagligen en otrolig framtid framför sig och göra den här genren ännu större.
0: För just skräckfilmen har ju både tagit in sig till filmens fenrum men också utvidgat sig genremässigt. Hur då?
1: Ja, alltså man kan ju se lite av en rörelse egentligen under från 10-talet och framåt. Det började liksom en ny guldålder för skräckfilmen kan man säga. I och med att den började snudda vid alla möjliga olika genrer, till exempel drama. Det finns ju en typ av skräckfilm som är väldigt sorglig också, så det blir som dubbelt hemskt. Man blir både ledsen och rädd när man ser dem. Men också science fiction. Alltså det smälter ihop och det går in i alla möjliga genrer. Humor också. Till exempel Obsession är ju ganska rolig bitvis. Samtidigt som den är väldigt obehaglig på ett väldigt snyggt sätt. Och han som har gjort Obsession är ju också komiker, Curry Barker, från början. Så att, den liksom tassar in i alla genrer. Och jag tror att det har jättemycket med den tiden vi lever i att göra. Att det är på något sätt en genre som passar den här lite kaotiska, vansinniga tiden som vi lever i. Det är så här, man kanaliserar alla sina, du vet, frustrationer som man går omkring med genom att se de här filmerna. Och, ja, så att det har också varit så här, nu har väl det lagt sig lite, men skräckfilmen användes väldigt mycket ett tag för att prata om hur det till exempel är med rasism eller kvinnohat eller olika liksom, så här, minoritetsfrågor kan man väl säga, lite så här slarvigt, som genren har tagit upp.
0: Regissören Ari Aster bakom Hereditary och Midsommar bland annat, hur viktig har den regissören varit för skräckfilmens uppgång skulle du säga?
1: Ja, men jätteviktig, tillsammans med Jordan Peele då, som Ari Aster har ju influerat väldigt många, och han gjorde ju just det här lite som jag tycker då, den här blandar skräck med sorg i Hereditary, som ju är, alltså den är ju så fruktansvärd. Har du sett den?
0: Jag har inte vågat. Jag har bara sett på klipp, för den är verkligen, den känns så otroligt läskig. Det är väl den här familjen och Toni Collette.
1: Ja, det är ju en tonårskille där som får, alltså han råkar ut för en helt fruktansvärd sak som gör att han får ju såna skuldkänslor som är liksom nästan omöjliga att bära. Ja, och så en sorg i familjen också, samtidigt som allting bara är vansinnigt och ballar ur. Ja, den är så hemsk. men den är också väldigt, väldigt bra. Och sen, som jag sa, Jordan Peele då, som ju verkligen fick en stor hit med Get Out 2017. Hereditary gjordes ju 2018, så där kan man ju säga att där började det liksom gå upp ordentligt med skräckfilmen precis före pandemin. Och sen har ju pandemin bara gjort att vi på något sätt behöver den här genren ännu mer. Och det är många som säger liksom att speciellt den här Backrooms, att hela den här legenden, den här internetspöklegenden som filmen bygger på, att den fick vinga just under pandemin när man stängde ner, du vet, hela städer och unga fick liksom se bara miljöer helt tomma och ödsliga och en känsla av att så här, allting har hela mänskligheten typ håller på att gå under. Den här. Och det tror jag många behöver bearbeta. Bland annat då i den här backrooms som ju utspelar sig i de här oändliga korridorerna. Liksom. Mm.
0: Lite terapeutiskt. Ja. Alldeles strax ska du, Emma, ge oss dina tre bästa skräcktips. Det ser jag oändligt mycket fram emot. Mm.

0: Lars Winnerbäck hörde vi här med hälsningar. Du lyssnar på magasinet i P3 Horror Edition med mig Siri Fagerud och P1-kulturs Emma Engström. Och vi har kunnat konstatera att det är skräckens tid. Och nu har du, Emma, rasslat fram 3 tips på skräckfilmer som kan få dig att ändra uppfattning om vad skräckfilm kan vara. Och jag tycker att vi helt fräckt dyker rätt in med tips nummer 1. Låt höra.
1: Ja, det är ju klassiken Carrie, en 70-talsfilm som bygger på Stephen Kings lilla korta, fina roman med samma namn. Den handlar ju om en tjej som blir sjukt mobbad. Det är, man kan säga att den här filmen tar liksom high school-genren och bara ställer den helt på ända och gör den sjukt blodig. Hon blir i alla fall mobbad, den här tjejen, och tar en gruvlig hämnd. Jättesnygg film som håller fortfarande.
0: Och det är alltså 70-talsvarianten, inte den nyare? Man ska se
1: precis, man kan ju se båda, men den första är den snyggaste och bästa.
0: Framförallt. Och tips nummer 2.
1: Det är en film som inte så många har sett, tror jag. Cube heter den. Den kom på 90-talet och ja, den som ser Backrooms kan kanske gå tillbaka till den här och se en sån här tidig film om ett gäng som vaknar i en väldigt konstig labyrint som de inser är en kub där varje rum är totalt livsfarligt och de tillsammans måste försöka komma förbi. En klassiker som fler borde ha sett.
0: Oj. Tips nummer 3.
1: Jag har pratat en del om det här med sorg och skräck. Och då vill jag tipsa, om man gillar det där, den här kombon, så kan man se en film som heter Barnhemmet, en spansk film. Spanjorerna är grymma på skräck. Den kom 2007. Det handlar om en kvinna som flyttar tillbaka till barnhemmet där hon växte upp. Hon ska ha handikappade barn där, men så får ju sonen en låtsaskompis. Och det blir ju både läskigt och hemskt sorgligt.
0: Ja, det är sällan ett gott tecken i skräckfilmer när en unge får en låtsaskompis. Nej. Ja, något för alla muntergökar där ute. Stort tack, Emma, för det här.
1: Tack.

0: En riksdagsledamot frågade mig faktiskt i veckan om jag trodde att det var okej att ta med en sån här liten fryspizza i paket, alltså icke-mikrad, in i kammaren.
1: Men det är också någonting med att den här riksdagsledamoten frågar dig.
0: Mm, det var nog för att jag råkade sitta där. Ja.
1: Vilka regler som gäller.
0: Ja.
2: Och du kanske har suttit där längre än vissa ledamöter också.
0: Ja, så kan det vara.
2: Att du har
0: absolut, absolut. Ja.
3: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Agnes hörde vi här med Love Songs. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och om bara en liten stund ska vi dissekera veckans P3-hit med ännu en Emma för denna timme. Denna gång vår eminenta musikredaktör Emma Percival. Men före det lyssnar vi på Bavve och Crayons.

0: Du lyssnar på magasinet till P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Emma Percival. Hej!
1: Hallå!
0: Och du brukar ju presentera veckans P3 hit för oss. Men jag insåg att vi har ju pratat jättemycket om just Jockeberg som står för den land. Med Samir och Morgan tidigare idag. Så nu undrar jag om du vill guida oss kring lite vad annat som är nytt på spellistan.
1: Du snälla, låt mig göra detta. Vi kan väl fortsätta med lite mer rock på något vis.
0: Gärna för mig.
1: Ja, vad säger som lite Terra?
0: Ska vi lyssna lite?
1: Ja. Det här kommer man kunna höra i P3. Det här är alltså då Terra, musik för alla från nya skivan som just har landat.
0: Vad hör man för influenser här tycker du?
1: Alltså när det gäller Terra så tycker jag att man hör att de är från Göteborg. Man hör att det liksom, de har inspirerats av föregångare som typ så tänk The Soundtrack of Our Lives eller Broder Daniel, men också såklart britpop, amerikansk indie från 80-90. Jag tänker också på The Cure. Alltså jag tänker att det är för trevligt. Det är det här liksom, det är ängsligt men med hopp. Det är liksom gitarrer som så här driver på, men det är lättsamma melodier. Det är någonting som är lite som, ja men, som tiden just nu. Alltså ja. Det, man känner så. Det är något gott som händer, men det...
0: Men det är ständigt vemod ändå.
1: Ja, det är ju ändå det, och det finns något väldigt vackert i det ju.
0: Gör Terra musik för alla?
1: Alltså, deras fjärde album heter ju så, som kom i fredags. Och ja, alltså på ett sätt så gör de väl ändå det. Om man har lätt för att bli träffad av texter som de gör, så absolut. Jag har fortfarande väldigt varma minnen från när de spelade på Weird West för 2 år sedan. Det var liksom precis när det liksom, de bara höll på att explodera. Man såg det där inne, för de stängde ju av så här publikflödet in till deras scen.
0: Så
1: det var liksom bara, ja, alltså det var bara så ett hav av folk. Det var som att hela Göteborg stod där inne och det bara vibrerade. Och då kände jag så här, ja men här är alla just nu.
0: Det är fan musik för alla.
1: Ja, det är musik för alla. I år så spelar de också. Och man får ju verkligen se hur det kommer se ut. Men det känns som att det är för alla.
0: Mycket att se fram emot. Vi ska prata mer alldeles strax. Men före det, musik för alla med Terra.

0: Du lyssnar på magasinet B3 med mig Siri. Emma Percival är här och guidar oss rätt bland veckans nya låtar. Terra hörde vi alltså här med Musik för alla. Vi har ju tidigare idag varit djupt inne i Jockeberg, tänkte jag säga, obehagligt. Och hur Kent-soundet lever kvar i dagens artister. Mm. Emma, jag undrar om man hör andra sound också i den svenska rocken.
1: Ja, men det tycker jag verkligen att man gör. Vi kan väl stanna kvar lite i 031 och ta oss till några andra som har hängt i Göteborgs underground. Det handlar om Sylvie's Head.
0: Ooh.
1: Får du för känsla här, Siri?
0: Jag får en god känsla. Jag får en känsla av att jag går, att jag stråsar längs avenyn, ja, på jakt efter gott sällskap.
1: Ja, men det är väldigt strosig musik som Sylvie's Head gör. Det här var Pure Control. Det här är ett relativt nytt band som drog igång 2024 och kombinerar så här med lite så flippig dans med lite relaxad rock och vad som känns som en ganska sladdrig energi. Mm. De har gjort sig kända för sina livespelningar. Det ska vara liksom svettigt, kaotiskt, göttigt på något vis.
0: Det låter som något för mig. Vad, ja, har man för inspirationer, tycker du?
1: Nej, men alltså deras så här rave och rockiga sound känns igen från den alternativa musiken som kom i slutet på 80, början på 90-talet, som växte fram i så Manchester, som kallades då för Madchester. Staden var galen, det festades vilt när så indie kids och rejvare förenades i musiken. Det var då indieband som smälte samman med så psykedelisk, liksom, den psykedeliska rocken med elektronisk dansmusik, och en ny värld liksom öppnade sig och förenades, och band som var med och byggde upp där, det var bland annat The Stone Roses.
0: Oh, jag älskar dem.
1: Påminner lite om vad vi hörde innan, det här strosandet liksom.
0: Ja! Jag älskar att strosa.
1: Ja.
0: Bästa jag vet.
1: Ja, men det är så här härligt dansrockigt, breakbeatigt, psykedeliskt funkigt. Skitnice. Just nu så finns ett avsnitt av Skivhyllan i P3 som handlar om Madchester del 2 med Peter Holmstrand Åberg. Ta sig an om man vill vidare in i den här världen.
0: Mycket bra. Jag kom på att jag spelade den här låten i lördags då vi hade fest. Och det var någon, jag hörde någon som sa, det märks att det är en killes spellista det här. Och då blev jag lite ledsen.
1: Okay.
0: För jag tänkte, det här tycker jag är en bra låt.
1: Det är min strosmusik, ja, tänkte du.
0: Lite om mig. Är det här något att kolla koll på framåt, tycker du?
1: Ja, jätteintressant. Och mitt i den här liksom, vågen med mycket, ja, men ny musik och nya band från Göteborg som kommer just nu. Sylvie's Heads debutskiva Everything Is Free kom här i fredags, eller för någon vecka sedan, i mitten av maj kom deras debutskiva, och det är verkligen någonting att lyssna på medan solen gassar på här under sommaren, riktigt härligt. Eller när man strosar liksom.
0: Ja, eller om man strosar, mycket bra, strosar i solen kanske, ja, till och med. Jag tycker att vi lyssnar på just Sylvie's Head och Pure Control. Stort tack, Emma.
1: Tack.

Sylvie's Head hörde vi alltså här med Pure Control. Vi strosar vidare i magasinet i P3 denna måndag. Alldeles strax så får jag äran och glädjen att se Juan Havana studsa in i studion. Och då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Och redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra stories på Instagram och rösta. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har tänkt på att två låtar låter suspekt mycket lika varandra, så kan du DM oss och berätta om det. Eller så smsar du in på 22250, börja då med att skriva P3 och ett mellanslag och beskriv gärna vad det är du tycker låter så likt i låtarna. Men före vi kör igång med detta så lyssnar vi på The och This Is The Day.

0: fuck it.
1: Bella Kay hörde vi här. I love it, I love it, I love it. Nu är klockan 12. Det betyder en nyhetsuppdatering med Jeanette. Varsågod.
2: Tack. Flera män som tillhört miliser i Syrien, miliser som mördat, torterat och våldtagit, bor idag i Sverige. Det avslöjar P1s program Kaliber idag. Med oss live i studion för att berätta mer om det här har vi Kalibers reporter Marcus Alfredsson. Marcus, du har varit med och granskat det här. Kan du berätta vad har kommit fram?
3: Det vi har upptäckt är ju precis det du sa, att det finns ett flertal personer i Sverige som har kopplingar till några av de här fruktade milisgrupperna som bland annat belägrat bostadsområden och utsatt civilbefolkningen för fruktansvärt lidande.
2: Och de här miliserna har begått flera grova brott i Syrien men har ändå fått stanna i Sverige. Hur då?
3: De här männen har ju kommit till Sverige och sökt asyl helt enkelt, och gissningsvis så har ju svenska myndigheter varit omedvetna om att de har varit en del av de här miliserna.
2: Mm. Och ni har också pratat med en åklagare kring det här. Vad har hon sagt om det?
3: Ja, det är ju svårt för svensk polis att utreda krigsbrott i Syrien därför att de inte kan vara på plats. Det går ju att förhöra människor, vittnen som finns i Sverige eller i Europa, men många bevisen finns ju på plats i Syrien för vad som verkligen har hänt. Och där kan inte svenska myndigheter jobba än så länge.
2: Tack för den rapporten, Marcus Alfredsson, reporter på Kaliber. Och vill du höra mer om den här granskningen, lyssna på hela i appen Sveriges Radio. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff under morgonen. Ryssland har infört ett tillfälligt förbud mot export av flygbränslet kerosin till och med åtminstone 30 november. Beskedet kommer med bakgrund av Ukrainas fortsatta attacker mot ryska oljeraffinaderier. Och män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnliga chefer enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Det var P3 Nyheter klockan 12. Jag lämnar tillbaka till Siri och Juan.
1: Stort tack, Jeanette.
2: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Du lyssnar på P3. Jag heter Siri, du heter Juan. Hej!
5: Hej Siri!
1: Det är måndag, det betyder ett nytt fall i musikdomstolen. Yay, så det ska vi köra igång med alldeles strax. Men före det, Lil Uzi Vert med What You're Saying.

0: Hjalda hörde vi här med Blond. Nu har det blivit dags för ett nytt fall för den allsmäktiga musikdomstolen.
1: Yay, yay.
0: Tillfället där du som lyssnar får tips om två låtar som låter lite för lika varandra. Och vet du vad, Juan?
1: Vad?
0: Dagens åtalade, det är Hjalda som vi precis hörde.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Du spelade den innan så att den inte skulle påverka mig med det.
0: Exakt, ah, så smart. Du är en clean slate.
1: Fattar.
0: Idag har vi fått ett tips från vår lyssnare Simon Nordenmark, nämligen. Han skriver så här.
1: Hej Simon.
0: Hej Simon. Jag vill uppmärksamma en tydlig lekhet i introt på låtarna Hjalda Blond och NoFX Whatever Diddy Wants.
1: Framförallt whatever Diddy wants.
0: Whatever Diddy wants.
1: Okay.
0: Så får man tolka det hur man vill, tror jag. Framförallt upplever jag att melodi och rytmik är leka. Jag vet att vi precis hörde Hjaldas Blond, men jag behöver i alla fall en liten uppfräschning med fokus på introt som Simon fastnat på.

0: Lite Charlie XCX energy.
1: Mm, jag gillar verkligen hur man börjar liksom ganska avskalat och bygger upp det med två stämmor och sen får lägga liksom register på register och så blir det liksom ett snyggt lager där.
0: Det är väldigt snyggt, symfoniskt. Vi tar och jämför den med Whatever Did He Wants som Simon alltså tycker att det är likt, i alla fall vid introt NoFX. Whatever.

0: She's gonna get it. Så vad jag vet så handlar det ju inte om vad P. Diddy vill ha, tack och lov.
1: Nej, okej.
0: Det är helt olika genrer det här ju, men alltså, melodin, vad säger du spontant?
1: Ja, jag tror det här handlar om hur man bygger upp. Alltså, vad är det för sorts intro vi vill göra? Vi vill ha ett avskalat intro, men vi börjar a cappella så bygger vi upp det. Det är just det som är likheten idag, tror jag.
0: Snarare än melodin.
1: Exakt. Eller?
0: Vi lyssnar på de bredvid varandra, tycker jag. Först Hjalda.

wants. She's gonna get it. Nej, men jag tror du är helt på rätt spår där. Eller det som Simon skriver är likheten i introt. Framförallt upplever jag att melodi och rytmik är lika. Vi får se vad lyssnarna tycker helt enkelt. Jag tror det här kan vara lite svårt, lite klurigt. In och rösta på om vi ska fria eller fälla Hjalda idag på P3 Sveriges Radio, som vi heter på Insta Stories, Instagram. Ni kan också smsa in särskilda åsikter på 72250, börjar då med P3 och ett mellanslag.

Isaiah Rashad och Ziza hörde vi här med Boy in Red. Jag och han är mitt uppe i musikdomstolen. Ja. Och det är ett ganska svårbedömt fall, tror jag, som har skickats in av vår lyssnare Simon. Mm. Det är Jallas Blond versus NoFX, Whatever Did He Wants.

0: klart bedömd, säger du Siri.
1: För att det som Simon skriver i sitt sms är att dels att det är intron som han har fokuserat på. Framförallt skriver han också att han upplever att melodi och rytmik är lika. Och här vill jag säga emot.
0: Okay.
1: För jag tycker att det snarare, som du också är inne på Juan, att det handlar om uppbyggnad och att det här, den här acapella-biten, melodierna tycker jag inte är särskilt lika. Däremot tycker jag att, nu blir det ett litet sidospår, men just Yaldas Blond är väldigt likt till melodien Tattoos All the Things She Said.
0: Okay. Jag älskar ditt sidospår.
1: Tack så mycket.
0: Jag tror att vi måste göra Simon en tjänst.
1: Ja.
0: Jag tror det kanske inte handlar om just melodierna.
1: Nej.
0: Så är det så här, du som sitter och lyssnar, det handlar kanske om att det är olika rätter som kokas i de här grytorna.
1: Oj.
0: Men när du kommer hem till den här personen så är det samma dukning som du har där hemma. Så det är samma tallrikar, det är runda tallrikar, fin bestick, samma servett, samma duk.
1: Kanske samma
0: rätter.
1: Doft från köket.
0: Till och med det. Det är kanske olika rätter, men det är olika, det är samma dukning.
1: Mm.
0: Alltså, man börjar låten med att skala upp någon sorts crescendo med a cappella. Det är det som Simon menar, tror jag.
1: Mm. Och om jag hade kommit hem till någon och de hade exakt samma dukning som jag, då hade jag upplevt det som en lekhet middagsmässigt också. In och rösta på Instastories. God vänner, Petra Sveriges Radio heter vi där. Ska vi fria eller ska vi fälla Yalda för dessa lekheter i dukningen?
0: Precis.
1: Nej.
0: Så Yalda, skriv.
1: Nej.
0: Okay, jag kan säga det.
1: Ja.
0: Skriv om du vill fälla Yalda. Yalda! 72250. Like you're the same.

0: Florence and the Machine hörde vi här med Shake It Out. Du lyssnar på magasinet i P3 med Siri och Juan. Vi är mitt uppe i musikdomstolen.
1: Yes!
0: Vi fick ju ett tips nämligen från vår lyssnare Simon Nordenmark som skrev så här: jag vill uppmärksamma en tydlig likhet i introt på låtarna Yalda Blonde och NoFX Whatever Did He Wants. Framförallt upplever jag att melodi och rytmik är lika. Så här låter det.

0: Och vi har fått in lite åsikter. Carl skriver in och säger långsökt. Nina skriker nej, nej, nej. Inte alls lika. Jag friar med stora bokstäver. Det har också röstats. Vill du gissa på ett resultat?
1: Jag tror att folk kanske inte riktigt, eller så blir man kanske lite förvirrad över Simons själva fall, hur man har beskrivit det. Hade man skrivit då kanske det är ett introt, greppet introt är liknande, samma a cappella typ av uppbyggnad. Hade man skrivit så, så kanske man hade bara okej, jag vill fälla. Så jag tror att idag man kanske inte fattar grejen och friar.
0: Du är en diplomatisk domare.
1: Ja.
0: Det, jag kan meddela att hela 76% har valt att fria.
1: Ja.
0: Så skönt för Hjalda, hon kan fortsätta gå fritt ute i musiksamhället. Om du är där hemma, sitter och tänker, men jag vet faktiskt två låtar som är väldigt lika varann, då skriver du in och berättar om det för oss på 72250, börja med P3 och ett mellanslag, eller DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Nu tar du över, Juan.
1: Okej.
0: Namasenda, Madonna.

By Dehen, Turn It Around här i P3. Yes, 12.30 klockan på pricken. Du hänger med Juan och idag så har vi Yalda och NoFX uppe i rättssalen. Och så här låter bevismaterialet.

Framförallt så upplever jag att melodi och rytmik är lika, skriver Simon angående Hjalda Blond och NoFX med Whatever Diddy Wants. Du som sitter och lyssnar på sociala medier i vår storyfunktion så kan du alltid rösta och följa hur det går för våra artister i dagens fall av musikdomstolen. Men har du också en spaning och har hittat två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra? Det kan vara allt från musiken men också i texten, ett rim, hur man approach kär melodin och så vidare. Skriv in till oss så testar vi det på 72250. Skriv Peter ett mellanslag och berätta gärna var i låten och i musiken du tycker att vi ska lyssna extra noga på. Nu till storstadsdjungeln och mänsklig värme. Kanske den bästa temperaturen som vi människor kan ge varandra. Marcus Krunegård sjunger om den i Koralreven och Vintergatan.

0: Markus Krunegård, Korallreven och Vintergatan med musik nu från Orchid. In All of My Tomorrows.
1: P3. Sveriges Radio.

0: i P3. Nu till en blandning av Thames vackra, självfulla sång med Daves lite introverta, nästan grubblande flow. Denna kombon har sedan förra året gått varmt här i kanalen. Ett spår som bryter av vad Dave annars är känd för att skriva om. Han blir liksom sårbar och romantisk och blir liksom, det blir ett unikt spår i hans katalog. Från albumet The Boy Who Played the Harp, Dave and Thames, Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Nine brown eyes.
1: Morgonpasset i P3.
2: I morgonens sändning med fröken Wikblad och redaktören.
3: Du har erfarenhet av blommor men även bin.
2: Bra, vi firar blommornas gangbang.
3: Och mammornas egna gårdag.
2: Pumor söker lammen med mittbena.
3: Det bajsnedsprutade huset med vita knutar.
2: Vi grottar ner oss i Sveriges immateriella kulturarv med etnolog Jonas.
3: Vi pratar inte om Senegalmatchen 2002, aldrig mer.
2: Nej, det gör vi inte.
3: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Vi ska våra relationer kännas som krigsföring. Och i den meningen så kan ju Vince Staples hinna med trycka in ganska mycket. Alltså vänner som blir fiender, misstro i relationer. Men även hur han liksom beskriver att bli stoppad av polis och jämför sig själv med ett UFO. Vi hörde White Flag med Long Beach-rapparen Vince Staples. Någon annan som kapitulerar och vill sluta bråka i Gwen Stefani. Och precis som raptexter är även denna låt djupt autobiografiskt. Det handlar trots allt om relationen till bandmedlemmen och kollegan Tony Kanell som, ja, relationen tog slut. Don't speak, but no doubt.

0: Klassisk No Doubt med Gwen Stefani. Vi har Don't Speak.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Nästa låt är inte klubbmusik, men det är inte heller klassisk rock. Det är en blandning av dub, jag skulle säga breakbeats, distade indie-gitarrer och loopar. Detta är såklart en egen tolkning i mitt egna huvud. Vi ska till Sylvies Head nu. Pure Control.

Visst fick de med ganska mycket här, Sylvie's Head i Pure Control. Det var liksom en massa distade indie-gitarrer, breakbeats, lite dub, inte riktigt klubbmusik men inte heller klassisk rock. Jag gillar det. Efter nyheterna ska vi blicka mot väst, från där jag befinner mig i alla fall, här i Malmö, och dyker ner i ett av Danmarks mest hyllade band just nu, postpunkgruppen Ice Age. Mer om detta efter klockan ett. Men först till Göteborg med Lukas, Dennis och Fassan. Vi hör Walter Nilsson.

0: Sann här i P3. Klockan 1, mina vänner, till Jeanette och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Nu vid ett tiden ska regeringen och Sverigedemokraterna hålla en pressträff om det nya beslutet kring tonårsutvisningarna. Ja, för i morse kom beskedet om att Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa tonårsutvisningarna.
2: Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan. Och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Ja, det sa statsminister Ulf Kristersson till journalister på en pressträff under morgonen. Och frågan om tonårsutvisningar har varit aktuell i en längre tid och handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Ett nytt läkemedel kan förlänga livet för personer som drabbas av bukspottkörtelcancer. Ja, i en amerikansk studie på 500 patienter med spridd cancer fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till 13 månader jämfört med patienter som istället fick cellgifter. Det rapporterar Dagens Medicin. Läkemedlet som kallas daroxanrasib hämmar ett protein som i de flesta fall är drivande i tumörutvecklingen. En man har anhållits efter att ha gått till attack mot två personer med ett tillhygge i Kungälvs kommun. Polisen larmades om händelsen sent igår kväll och en man och en kvinna fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Mannen misstänks för två mordförsök och ett barnfridsbrott. Enligt åklagaren har de inblandade en relation med varandra sedan tidigare. Och vi byter ämne helt till det här. Stranger. Ja, den nyligen avslutade tredje säsongen av Euphoria blir den sista av succéserien. Det bekräftade skaparen Sam Levinson i en intervju för New York Times några timmar efter att finalavsnittet kom ut. Till tidningen säger han, citat, med tanke på den historia vi ville berätta, den om missbruk och konsekvenserna av det, känns det här som slutet. Slutcitat. Det var P3 Nyheter, klockan 1. Nu tillbaka till dig, Juan.
0: Tack så mycket, Juanette.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, vår kanalproducent Oskar Kangro kommer förbi och ge oss allt om bandet Ice Age. Yes, shoutout till P3 Nyheter som uppdaterar oss igen så fort de har någonting. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På spellistan jag har SWV, Sam Fender, Icona Pop, Daft Punk och många, många fler. Vi börjar med Tantan. Wish I did.

trygghet och närvaro i en relation. Jag står kvar trots våra problem, typ av text. Allt detta ihoprullar i en Michael Jackson sampling. Ja, systrarna med rösterna ger oss Right Here, SWB.

0: SUV gav oss Ride Here här i Peter. Alldeles strax 10 minuter över 1. Du hänger med Juan. Och nu ska vi kolla lite närmare på ett av de mest hyllade banden i vårt grannland i väst. Nämligen de här danska postpunkarna Ice Age. Hyllade, inflytelserika men också ibland kontroversiella. De släppte sitt nya album i fredags. Därför har jag nu bjudit in musikjournalisten och Peters kanalproducent Oskar Kangro, The Balls, för att hjälpa oss som guide till hur vi ska ta oss an det danska band. Hej Oskar!
1: Hallå där, hej!
0: Du har följt den här danska scenen i decennier.
1: Visst.
0: Hur skulle du beskriva Ice Age i en mening?
1: Okej, men alltså, påläst postpunk i starkt kollektiv med en ständig ilska som mognat i det publika ögat.
0: Ja, wow, det satte men, bra. Det
1: alltså,
0: bra.
1: I klartext, alltså, det är ett gäng hyllade danska som slog igenom jätteunga men som sen blivit vuxna inför hela musikunderjorden.
0: Mm. Nytt album var det i fredags.
1: Jajamän.
0: Och vi, Petra, har spelat singlarna. Som vi hörde nyss bland annat. Men precis. Har de alltid låtit så här? Ta mig dit.
1: Alltså både ja och nej. Men jag tänker för att verkligen förstå det här bandet Ice Age och varför de är lite här och var är att man kan sätta dem parallellt med många av sina generationskamrater. Mm. Artister som slog igenom på samma sätt och liknande. Och i liknande tid, typ Charlie XCX, okay. Young Lean, Tyler the Creator, mm. Arctic Monkey som vi går tillbaka några år. Alla de här, trots olika genrer, står igenom ungefär samtidigt i tid, ungefär samtidigt i ålder, med en väldigt liksom så kraftfullt uttryck, med mycket liksom känsla och stort genombrott. Mm. Sen har de varit kvar i det offentliga rummet, har kvar den här lilla rösten hela tiden, mm. men de åldras liksom inför publiken. Så vi ser ett mognande kollektiv hela tiden. Okay. Och om man då tar Ice Age-exemplet, de slog igenom så precis i början av 10-talet. De var typ så 17 år gamla, extremt arga, liksom aggressiva nästan. Tänk dig, du vet, så rå punk, slås med publiken, ja. Provocerande symboler bara för att chocka.
0: Ung ilska. Eller?
1: Ung ilska, ah. Ung dansk ilska. Men samtidigt lyssna också på så väldigt varierad musik. Så klassisk musik, hiphop, black metal och punk. Så allt detta i en konfekt blev någon slags eget uttryck. Och jag tänker vi ska lyssna lite grann på hur de har förfinats genom alla åren för att fatta det vi kommer höra sen. Så jag tänker vi ska ta oss till ungefär när det börjar. Så tänkte Jean, du är så, nordvästra Köpenhamn, lagerlokal, det luktar svett, det luktar rök. En arg 17-årig dansk står framför din mikrofon och då låter det så här. Du hör, det är liksom dov röst, malande trummor, gitarrer.
0: Ja. Jag är där nu och jag luktar svettet.
1: Exakt. Sen blir de här plötsligt 25 bast. Ska vi göra lite så Nick Cave-inspirerat cowboy-punk? Ja, det gör vi, sa Ice Age. Hyllade över hela världen, låter så här. Klipp till 30-årskrisen inträffar och pojkarna.

0: Coronapandemin, en powerballadskiva med så kärlek till sina vänner. Vad mycket alla har betytt för oss, men var är vi själva på någonstans i världen?
1: Okay.
0: Och sen då till där när vi är idag. Du hör hela tiden rösten, det mullrande, men nu är det nästan någon slags så 80-tals postpunk-poppifiering.
1: Jag hör till och med att bara själva inspelningarna är snyggare och
0: renare. Exakt. De har mognats i realtid, ja. Men ändå med samma röst, och det är där vi är idag.
1: Intressant. Vi ska lyssna närmare på en låt från plattan. Berätta, vad är det vi ska höra nu, Oskar?
0: Ja, men det är The Week, en låt vi spelar en del här i P3. Det här liksom skruvar upp volymen, så här låter det när köpenhamnare tänker sig långtradarrock. Let's go.
1: Ice Age, The Week.

0: En låt från deras senaste album som kom alltså i fredag. Så vi håller på att ta en närmare titt på bandet med hjälp av min kollega Oskar. Jag tyckte till och med att de här distade blockflöjten fick en glansyta. Vi har pratat om liksom den musikaliska resan. Vad skulle du säga, Oskar? Vad har de gjort för avtryck musikaliskt?
1: Ja, men de är en slags unikum i den danska popfloran. Och har man verkligen hjälpt till att kasta mycket ljus på den danska underjorden. Något vi har sett ganska mycket i modern musik. Hur det har varit allt från alternativ R&B till mer svårmodig pop à la Smärts. Och där har ju verkligen Ice Age varit. Men också som sagt att de har ju verkligen varit ansiktet utåt för du vet, bandet. De är verkligen ett tight kollektiv, ett tight band. Och att de har då just gjort den här mognande resan. Yep. Gått från aggressiva punkare till knäppa upp skjortan, crooner grej till att dista blockflöjt och spela rockabilly country typ.
0: Vi landar i det här senaste projektet då. Men om det här är deras poppigaste musik, är folk rädda att de ska sell out, att sälja ut?
1: Jag tror inte du kan göra det riktigt med det uttrycket de har. För jag menar, även om de gör poppigare musik så hör du fortfarande det här, han Elias sångares rösten med den här dansk-engelska baritonen. Du säljer inte riktigt ut med den och de har en tydlig vision. Det är snarare det här bandet testar en ny sak. Precis som det har varit mycket då. Men ja, låt säga Yung Lean till exempel. Bytt sound väldigt mycket. Du hör fortfarande att det är han. Det är ingen som är rädd att han säljer slut riktigt heller. För att det är någonstans den konstnärliga visionen trumfar. Men du har inte samma energi som 17-åringen. Men du kan inte vara arg som en 17-åring när du är 35.
0: Just det.
1: Och vara autentisk och inte vice versa heller. Utan då får man kanalisera det på annat sätt.
0: Tack så mycket, Oskar Kangro, för du gav oss allt om danska Ice Age. Vi rundar av då, tänkte jag, med de mognade också, Yung Lean och just Forever Young, passande nog. Vi lyssnar. Tack, Oskar.

Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Heden, Bodens kommun, Norrbottens län. En sopbil brinner på Smaragdvägen i Heden. Det finns explosionsrisk. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och borta från fönster. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Norrbotten. Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Heden i Bodens kommun, Norrbottens län. En sopbil brinner på Smaragdvägen i Heden och det finns explosionsrisk. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och borta från fönster. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Norrbotten.

Oskar Lindros pappa kommer inte hem. Vet ni, det finns en vacker filosofi om att hemmet inte är en geografisk plats. Alltså en specifik plats, utan mer människorna i ditt liv. Alltså din familj, dina vänner, dina barn, vem du har med dig på själva resan blev du sen kallad för hem. Talking Heads är ju inne på just detta med att hitta den personen. This must be the place. Talking Heads.

Talking Heads, This Must Be The Place här i P3. Yes, du är på rätt plats och rätt frekvens i lurarna. Klockan är 13.30 på pricken. Du lyssnar på P3 med musik nu från Sam Fender och Olivia Dean. Rain Me In.

Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In. Nu till livets startlinje, ett ögonblick precis innan någonting börjar. Och vi kommer dock inte ifrån den här sportsliga metaforen när vi människor jämt ska tävla, jämföra och prestera inför varandra. Att livets maraton där liksom alla tittar och tar tiden på en. När ska du bli vuxen? När ska du skaffa barn? När ska du komma igång med ditt projekt? När ska du... ibland måste vi bara acceptera att livet ger oss olika starttider. Vi ska höra Harry Styles sjunga om detta i Ready, Steady,

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Alltså lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar kan man säga och funkar som ett slags reningsverk.
2: Det finns verkligen 100 000 olika sätt att då ta tag i sitt lymfsystem och boosta det.
3: The Big Six, lymphatic massage.
4: Drenage lymfatico.
1: Wow.
5: Inte så jättefräscht spa om jag ska vara här.
6: Går det att dränera sitt lymfsystem med massage?
7: Så jag och mina kollegor, vi bara skakar på huvudet och står ingenting.
8: Fake news.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: blir så en västkustklassiker, inte bara för hur stor låten blev när den kickar igång G-funkens ikoniska era. Regulate är också en påminnelse till alla som håller på med musik, som kämpar med enkla hemmastudios, billiga mickar och äggkartonger på väggarna och mickbås inne i garderoben. Jag vet hur det är. Warren G bor ju liksom själv i en skabbig enkel lägenhet i Long Beach för många, många år sedan. Och han hade liksom inte ens råd med möblering. Sov på en madrass bland sina skivor och sampler. Det var sett. Men även han liksom var liksom, fast att han hade den här ekonomiska, han hade inte finanserna liksom för en fet studio, så var han ändå omgiven av en massa talang som Snoop Dogg och Nate Dogg. Resten är historia. Regulate. Warren G.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulators!

lag. Och sen Warren G bara introducerade den här ligan till Dr. Dre, så är västkusten, och den historien börjar då. Nu till något annat. Vi ska till ganska så euforisk, drivande rave, men ändå en klubbig låt från Icona Pop. Men också en snygg balans här tycker jag, mellan kontroll och kaos. Jag tänker så, texten känns som den där sekunden på dansgolvet när kroppen vill bara resa sig upp, men hjärnan håller emot. Alltså pulsen och rytmen pushar oss att släppa loss den här natten. Men det finns en liten droppe osäkerhet som gör suget ännu starkare. Alltså bara texten. I kinda wanna dance to this. I kinda wanna get up. Men jag är inte riktigt säker. Icona Pop. Dance to this. Vi lyssnar. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip.

Tracy Abrams med Hit the Wall här i P3. En annan artist nu som omfamnar sina influenser är Jalen Gonda. Han försöker liksom inte låta modern, han utvecklar det som är klassisk soul för honom. Rytmerna och energin från James Brown tycker jag är ganska tydliga här. Även 60-talets Detroit och Chicago finns med i körer och i hans gospel. Och soulen i rösten har även den en tydlig historisk linje bakåt. På fredag så släpper han dessutom ett nytt album och många hoppas på mer av den här dramatiska soulen som man sitter på. Jalen Gonda, Doctrine of Love.

0: Ida Lova svagare än jag här i Petra av Tijuanet nu, och Petra Nyheter, klockan är 2. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare i maj, totalt 8150 stycken. Det visar det ukrainska luftförsvarets rapporter under månaden som nyhetsbyrån AFP sammanställt. Utöver drönare skickade Ryssland också över 200 robotar med Ukraina i maj. I Danmark har en man gripits nära Köpenhamn misstänkt för förberedelse till terrordåd mot israeliska eller judiska mål i bland annat Tyskland. Den 25-årige mannen som är dansk bedöms ingå i terrorstämplade Hamas och uppges ha försett tyska Hamas-medlemmar med vapen och ammunition enligt åklagare. Mannen väntas utlämnas till Tyskland. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på cirka 2 kronor per liter tidigare. Men MPs ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. Regeringen och Sverigedemokraterna inför en ventil i migrationslagen för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna, som innebär att barn vars föräldrar har rätt att stanna i Sverige blir utvisade när de fyller 18 år. På en pressträff presenterade migrationsminister Johan Forssell det nya förslaget. Förslaget innebär att personer mellan 18 och 21 år ska kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. De som fått ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft ska också kunna söka nytt uppehållstillstånd från Sverige. Då är Petra Nyheter, klockan 14. Över till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Yes, jag ska prata om Jay-Z's virala freestyle. Men även om den moderna R&B-scenen. Shout out till Jeanette och Petter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På låtlistan är Joakim Berg, Arcade Fire, Whitney Houston och många, många fler. Vi börjar med Spring Summer 26. Charlie XCX.

0: Charlie XCX, yes, här i Peter. Nu till en låt som vi kommer ge lite extra kärlek denna veckan. Veckans Petre hit kallar vi det. Och jag snackade om Joakim Bergs låt Land. Han släppte ut sitt album i fredags. Och där hittar vi det här spåret. Då. Joakim målar upp de här regniga stadsporträtten som han gör så väl. Och versen kommer med en melodi som känns lite försiktigt. Vilda västen, man hör fingrar som glider på gitarrsträngarna och texten om att liksom söka en plats av lugn utan att liksom nå framgång. Men sen när refrängen slår till, då kommer vi in till de här stora melodierna likt vindslagen av en fjäril, öppnas ljudbilden upp. Och Joakim liknar en person vid en av de mest stabila grejerna som finns, jorden som vi har under våra fötter och därmed då land. Kvittar om du är ett fan eller inte, man måste ge honom att Jocke, han vet hur man målar med ord. Kära till Joakim Berg. Här kommer veckans Petri Hit, Land.
1: Det här är veckans Petri Hit.

Veckans Petre hit, Joakim Berg med Land här i Petre. Peter Sun är en artist som tydligt placerar sig i den nya vågens R&B. En generation som idag rör sig fritt mellan genre, estetik och uttryck. Det finns till exempel flera typer av genren idag. Trap R&B eller mer digital dans och poppy R&B som det som ja, Pink Panthers gör. Samtidigt så är det tydligt att Peter Sun och hans grepp inte uppstår i ett vakuum. Alltså, det bär på ett arv från 90-talet. Dessa mjuka kortföljare, ofta jazzinspirerade, för i alla fall mina tankar till Aaliyah och sådana som Brandy. Och de här lager på lager harmonierna och de här snygga stämmorna för mina öron till Usher eller sådana som Music Soul Child. Och det här gör att liksom, moderna R&B-artister, inklusive Peter Sun, ofta låter som en slags uppdatering av 90-talet snarare än bara snygga omtolkningar. Alltså det blir mer än bara nostalgiska återblickar. Och i min senaste P3 Lounge Mix så har jag liksom hittat fullt av dessa hörbara influenser som lyckats filtrera sin kärlek för genren genom en modern och ny produktion. Vi ska höra sådant exempel nu. Peter Sun med Get Down. Och du hör mixen såklart med appen Sveriges Radio.

min senaste P3 Lounge Mix och hans moderna grepp på R&B. Där har du fullt av exempel. Du hittar mixen med appen Sveriges Radio. Som Peter Sun representerar hur den nya R&B-generationen förvaltar kanske 90-talets strukturer, så visar liksom nästa vokalist hur samma arv lever vidare på ett emotionellt plan, kan jag säga. I låten Unfolded så blir detta, eller Folded heter det nu, så blir detta ganska tydligt. Inte bara med produktionen då, i de här R&B-traditionerna som jag pratar om, utan också känslan, närvaron och berättandet. Och där vi har fastnat. För Kehlani, hon växte upp med Neo Soul, Gudino som Eric Badu, Lauryn Hill, Jill Scott. Och de var otroliga storytellers, och det märks liksom att hon hade de här i uppväxten. Detta ger Kehlani en riktigt bra grund för just känsla i texterna och framförallt den här storyn. Alla hennes influenser är otroliga på just detta. Min Petri Lounge Mix möblerar om lite denna veckan och gör plats för genrens nya gäster. Och sådana som Kehlani, hon får ju lov att stanna hur länge hon vill. Folded.

Glee, Happy Now. Nu till ett slags överflöd som också funkar i det som Lykke Li sjunger om, Are You Happy Now? Den här överflödet, allt ligger en knapptryckning bort. Ni vet, streaming, sociala medier, konsumtion, bla bla bla. Kanadensiska Arcade Fire med sin känsla för både hjärta och samtidsdiagnos ringar in hur liksom våra oändliga tillgångar inte automatiskt blir mer lycka. Tvärtom, när allt finns hela tiden urholkas värdet och kvar blir bara liksom en konstant stimulans. Och det är precis det som de fångar här i Everything Now.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens sändning med fröken Wikblad och redaktören.
2: Du har erfarenhet av blommor men även bin.
1: Bra, vi firar blommornas gangbang.
2: Och mammornas egna gårdag.
1: Pumor söker lammen med mittbena.
2: Det bajsnedsprutade huset med vita knutar.
1: Vi grottar ner oss i Sveriges immateriella kulturarv med etnolog Jonas.
2: Vi pratar inte om Senegalmatchen 2002, aldrig mer.
1: Nej, det gör vi inte.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Where. Nu till en klassisk otrohetsdrama, men även till en punkt i relationen när man kastar in handduken. Jag vet. Jag vet vad du gjorde igår, jag vet allt om lögnerna. It's not right, but it's okay. Whitney Houston.
1: Friday night you

Whitney Houston. Nu till LKN som slänger sig också rakt in i kärleken. För på låten Ring mig så får vi höra honom i sitt allra sötaste. Han vill ha liksom långa filmkvällar. Han kommer bra överens med tjejens vänner. Och han vill liksom vara tydlig med att han bara är ett samtal bort. Lite mysigt på så sätt. Som en låt helt utan problem. Ingen ångest, oro eller paranoia. Bara sol i sinnet, blommor i rabatten och luft under stegen. Visst han har det här. Ring mig, LKN.

0: Bizarrap, Kara Jackson, Orange County här i P3. Kvart i tre klockan. Rykten om att Jay-Z gör en comeback har liksom gått blivit ännu mer ett verkligt rykte nu när han liksom rev av den årliga picknickfestivalen i Philadelphia i helgen. Ni som har haft koll på Jagaman vet att han snart håller i sin jubileumsresidence på Barclays Center i Brooklyn. Då har fått fira, vad är det, 30 år nu på sin debutalbumet Reasonable Doubt. Och förutom då att han klev upp på scenen i helgen i Philadelphia med ny frisyr och med nästan alla Rockefeller-kamraterna som gäster, så säger Jay-Z att han har saknat detta att stå på scen, medan då han river av ett otroligt 90 minuters set på 30 låtar för alla törstiga hiphop-fans, backar av då The Roots. Något som nu har blivit viralt från showen är hur Jagaman då svarar på konflikter som cirkulerat online ett tag. Jag måste säga att Jay-Z, det är inget nytt för honom. Alltså, Jay-Z har gjort detta i 30 år och han alltid använt dessa live-giggen för denna typ av mellansnack och freestyle där han liksom adresserar beefs, inte i intervjuer i magasin, aldrig på sociala medier eller liksom i tv och så. När Jay-Z har dissat andra artister och så har det alltid varit eller börjat organiskt under en freestyle live från en scen, och nu gör han det igen.
1: That lady back on the stuff, she sound like she in love with him. Her kid can't even take their kids enough of them. A rapper can't be my eye. I got MAGA Republicans. Them shots came from the very top of the government. Good luck with them. I'm governed by God. You trying to break the government. I pray for 40 days. My neck get flooded again. Wrists get flooded again. My net worth went up again. My next update, the jig is up.
0: Drake?
1: Nigga, I'm up 10. Wrong chart, champ. You gotta look up again. Niggas look up the hove. I never looked up to him.
0: Dame Dash, Tory Lanez, Drake, Nicki Minaj, några namn då som får sig en känga. Och många ser detta som en påminnelse där Hove, som man också kallar sig, återvänder till hans favoritelement och återförenar då sitt förflutna till skvallret om honom idag 2026. Nu hoppas ju fans såklart på ny musik. Fram tills dess en liten juvel från hans då 30-åriga Can't Knock the Hustle, där Mary J. Blige gästar. Jay-Z.

0: idag.
1: Bio Nobis gav oss She Den här i Petra med musik nu från Noah Kahn. Doors.

0: That Calling. Klockan närmar sig 3, dags för ett viktigt meddelande från sändningsledningen.
1: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
2: Under morgonen kom statsminister Ulf Kristersson med beskedet om att Tidöpartierna nu är överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Och nyss hölls en presskonferens där regeringen och Sverigedemokraterna presenterade beslutet. Med oss live på plats har vi P3 Nyheters politikreporter Emilia Aro. Emilia, vad innehåller det här beslutet?
3: Jo, men det är flera delar, men det viktigaste är att man höjer åldersgränsen för när man ska räknas som vuxen från 18 till 21 år om man ska söka uppehållstillstånd. Så man ska alltså kunna vara kvar i Sverige på sina föräldrars uppehållstillstånd tills man är 21. Och det här ska också gälla för de som redan fått ett beslut, både om man fortfarande är i Sverige och om man redan har blivit utvisad, förutsatt att man fortfarande är under 21 år då. Och de här nya reglerna ska börja gälla 1 oktober 2021, men Migrationsverket har ju pausat utvisningar för den här gruppen redan. Och dessutom ska man utreda om folk i den här gruppen ska kunna söka nytt uppehållstillstånd från Sverige och alltså inte behöva lämna landet för att få ett nytt uppehållstillstånd som det är idag.
2: Och vad har det kommit för reaktioner på det här?
3: Men jag har inte sett så mycket än, men jag pratade nyss med Annika Hirvonen från Miljöpartiet som har varit en stor kritiker av tonårsutvisningarna. Och hon välkomnar det här och tycker att det är bra att regeringen också gjort en bredare bestämmelse än vad man tidigare sagt att man skulle göra.
2: Och turerna kring tonårsutvisningarna har varit många. Varför har partierna kommit överens nu?
3: Nej, men som sagt så har det här fått mycket kritik och många har väl känt att det har varit fel att man utvisar personer som går på gymnasiet och som verkar som barn i Sverige fortfarande och bor hemma och sådär. Så det är väl därför regeringen har kommit med det här beslutet nu. Och så vill man göra det ordentligt, sa Johan Forssell. Så det har tagit ett tag, men han är ganska nöjd med resultatet.
2: Tack för den rapporten, Emilia Aro. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltidsborgen Beaufort och hotar även att återuppta attackerna mot den libanesiska huvudstaden Beirut. I ett uttalande uppmanar en talesperson från EU Israel att respektera Libanons suveränitet och territoriella integritet. Arbetsförmedlingen vill avskeda en IT-chef och anmäla honom till statens ansvarsnämnd. Det här var tidningen Publikt först med att rapportera. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer och inför nästa vinter, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt. Det var P3 Nyheter klockan 3.
1: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen Viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen Faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen Viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen Faran över.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Yes, vi tackar sändningsledningen för meddelandet. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har Young Lean, Wilco, Ray, Rosalía och många, många fler. Vi börjar med Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2. Vi fortsätter i den där stormen. Ett sökande efter svar kan ju leda till en väldigt lång och stormig resa. Men ni vet, kan kantas av svåra beslut, tuffa insikter och interna konflikter all over the place med känslorna. Och det värsta är väl att man kanske inte ens hittar ett svar trots det här sökandet. Men den här nästan hisnande känsla är det som låtskrivaren och sångaren Jeff Tweedy utforskar i den här Wilco's då Jesus etc. som vi ska höra. Tweedy försöker liksom agera som stöd, en förstående axel som en person kan luta sig mot. Och det är just för att ibland är det stöd det enda vi kan ge, right? Saker kan kännas svåra och stora att man inte ens kan greppa det. Då kanske man bara ska lyssna. Då får man förlita sig på nära och kära. Och det skadar inte att få de här vackra gitarrtonerna som Tweedy hittade liksom för att tonsätta den här resan. Jesus etc. Welcome.

här i P3. Nu till en så kallad fan favorite. Jag snackar om superstjärnan Justin Bieber. Har varit i rampljuset, ja ni vet, en av de unga tonåren. Han har haft toppar och dalar i sitt liv, precis som alla andra. Men han har också behållit en väldigt stark fanbase. Och detta starka fanbase får sig en extra blomma i den senaste upplagan av skivhyllan i P3. För Natasha Azarmi har tagit emot en mängd favoritlåtar från dig lyssnare. Och då byggt upp en hel timme av musik där hon liksom reser genom Justins diskografi. Och berättar just varför de här låtarna har valts ut. Finns att lyssna i appen Sveriges Radio om du söker på skivhyllan i P3.

0: Symphony här i Peter Säve. Hej till Hanna och Kristoffer.
1: Hallå!
2: Hej Juan!
3: Hej Juan!
4: Nej, han tryckte väl inte på utknappen, förstå.
2: Ständigt den här utknappen.
4: Han är väl full på jobbet.
2: Många
4: igen.
2: Många lyssnare kan säkert relatera. Inte till att vara full på jobbet, men till att glömma att trycka in utknappen, så att säga.
0: Utknappen.
2: Hur mår du, Juan? Hur var din
0: helg? Jag var bra, tack så mycket. Jag var bra. Jag känner att nu när ni tar över så känner jag att jag får alltid som boost av energi för att mitt pass är över.
2: Ja. Jag känner tvärtom. Alltså när jag kommer till jobbet, då får jag energi för vad kul det ska bli att jobba. Och när jag går hem så känner jag, vad trist att det är slut.
0: Ja, men du fattar, jag menar typ så sista rycket.
2: Jag skojar, Jean, jag fattar exakt vad du menar.
0: Sista boosten liksom, och nu tar ni över. Liksom.
4: Det är ju att du inte har något liv utanför jobbet, Kristoffer.
2: Så kan det vara.
4: Så som det var för mig tidigare.
2: Ja, precis.
4: Men nu har ju jag ett ganska trevligt liv, skulle jag säga.
2: Jag vet.
4: Och jag ska berätta ganska ingående om det.
2: Vi ska också prata lite om, du vet, våra partiledare, Jean.
0: Yep.
2: Man kan säga mycket om dem, men alla klär sig väldigt fult på olika sätt.
0: Mm.
2: Vi ska ta hit modeexperten Emily Dahl som ska berätta för oss och dem hur partiledarna bör ta sig an det kommande sommarmodet.
0: Okay.
4: Sen blir det spåd.
2: Ja, jag hade glömt.
4: Vi har en lyssnarfråga.
0: Jaha.
2: Handlar om att göra bort sig på scen. Har du gjort bort dig på scen någon gång, Jean?
0: Oh, det var bra. Det har jag väl. Mm. Visst har jag snubblat någon gång, tappat texten någon gång, min mic var inte på någon gång.
4: Ännu en gång har P3s redaktion lagt öronen mot marken och anpassat en lyssnarfråga till fotfolket i landet.
2: Men då folk kan
4: när de har gjort bort sig på en scen.
2: Många kan ju ha gjort bort sig på en skolavslutning eller sånt. Där man stod och sjöng i någon kör, Lucia, eller det kan vara att man ska hålla ett tal på en 50-årsfest.
4: Vi hade ju kunnat nyansera det på vår egen programtid, men jag tyckte det blev roligare så här, Kristoffer.
2: Men ni kan redan nu höra av er på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, eller skriv till oss på Insta och berätta om när ni gjorde bort er på scen.
4: Så ska vi fira. Hallå.
0: Puss och kram, det var perfekt där.
4: Puss och kram. Okej.

0: P3 Live.
1: Hej Kristoffer.
2: Tja Hanna.
1: Kul att se dig.
2: Detsamma.
1: Hur mår du?
2: Det är bra, jag är taggad på en ny arbetsvecka.
1: Är du?
2: Ja, det ska bli roligt.
1: Ja, vad bra.
2: Vi kör ju måndag till torsdag.
1: Ja, det gör vi.
2: Eftermiddag
1: P3.
2: Ja, just det. Så klockan är nu. Det är live.

0: Another of 54 Ultra Talk to you i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Hej Kristoffer.
0: Tja.
1: Du, Amet kom till jobbet idag glad i hågen, ja, i sin bästa skjorta.
0: Ja visst.
1: Och sa, jag kommer på en jättekul lyssnafråga. Jag gjorde bort mig på scen. För att du har varit på scen i helgen och han utgick från att du hade gjort bort dig.
0: Alltså det är så extremt, ett, fatta vad han menar, men två, extremt sårande.
1: Ja,
0: och bara ha förberett då ett helt segment till vårt program baserat på att han, jag var helt säker på att jag måste ha skämt ut mig.
1: Berätta vad det var du gjorde.
0: Nej, men det var våra Tarra.
1: Som våra gemensamma nära vänner.
0: Våra gemensamma nära vänner i Tarra. De spelade på Orionteatern i Stockholm i lördags. Och då hade de en sån, de hade jättemånga olika gästartister som spelade med dem. Nektar var där, Jonas Lundqvist var där, Nicole Sabon, det var jättemånga, Jelly Crystal, det var en miljard olika.
1: Jonas är ju en av mina närmaste, på riktigt faktiskt.
0: Jag och Jonas samarbetade lite. Han skulle komma upp och köra en låt han har gjort som heter En dikt, en bok, ett band.
1: Ja,
0: och
1: jag, den är så jävla fin.
0: De frågade om jag ville vara med och då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra, för jag är ju inte artist.
1: Nej.
0: Tyvärr.
1: Nej.
0: Men snart typ. Men då så tänkte jag, om då kan jag ju läsa liksom, för jag älskar den här Jonas Lundqvist låten och då tänkte jag, då kan jag läsa första versen som en liten dikt och så kommer han upp och kör låten.
1: Hur går det nu igen? En dikt, en bok, ett favoritband.
0: Exakt så.
1: Dikt, en bok.
0: Så går den. Så det gick upp. Alltså jag var ju på scen i kanske max en minut.
1: Ja, hur gick det då?
0: Ja, men det gick väl ganska bra. Jag läste ju bara från min iPhone.
1: Ja. Var det rungande applåder och du stakade inte en enda gång? Och sen gick Jonas på och då blev folk helt i extas.
0: Alltså det var svårt. Det var lite
1: ta
0: svårt.
1: Ta mig igenom kvällen.
0: Ja, men det var lite svårt för mig att höra vad jag själv läste för att jublet var så högt. Det var
1: dålig det enda. Medhörning där också.
0: Men annars skulle jag säga att jag nailade det. Men man har ju skämt ut sig på scen massa gånger tidigare. Vi har varit på scen gemensamt.
1: Ja, men det gick väl ganska bra som jag minns det.
0: Ja, det var Ines som skämde ut sig. Och för ett jävla liv på scen.
1: Ines.
0: Slatsit fram dina antidepp i väskan och skämde ut dig.
1: Hon var väl
0: och
1: hungrig.
0: Ja, det är förmodligen. Men det finns ju, men man inser ju, det finns ju en miljard sådana. Alltså man måste ju uppträda väldigt mycket som barn, vilket är helt sjukt på ett sätt. Ja, men det ingår mycket i att gå i skolan och så. Man ska liksom till Lucia-tåg. Jag vet liksom inte hur det är nu för tiden. Jag har inga barn. Men,
1: ja, och musiken i skolan. Alltså bara att, men det kanske var för att jag gick på som bra skola på 80-talet, att svenska skolan var så himla bra, vi hade musik och jag minns den som väldigt trevlig, alltså vår klassföreståndare, det var ju piano i varje klassrum och man sjöng och så här. Men jag kommer ihåg en gång när vi skulle sjunga Hang Down Your Head Tom Dooley, det är ju en liten paus där, Hang Down Your Head Tom Dooley, men min
0: Amet bröt ihop.
1: Min kompis Lill-Erik som han kallades, för det fanns två Erik. Och Bert var ganska stor på den tiden. Berts betraktelser. Han glömde den lilla pausen.
0: Oh, nej.
1: Så han sa, hang down your head Tom Dooley. Fast jätteljust. För att, ja, det var ju, gick ju mellanstadiet. Och ja, det blev ju, det rev ju ner skratt.
0: Oh, gud,
1: det rev ner skratt.
0: Jag minns också, vi hade en
1: samma kille som fick gå hem första skoldagen. För att han grät. Han hade börjat gråta och kräkas för att jag kramade honom så mycket.
0: Oj, han skulle få kräkas.
1: Ja, han blev jättestressad av mig.
0: Varför skulle du krama honom så mycket då?
1: Han var så gullig.
0: Ja, liten.
1: Ja, han var så. Och jag ville väl ha en vän.
0: Ja.
1: Jag var ju själv barn.
0: Ja, det var det ju.
1: Men det var ju inte någon bra början för oss. Men jag tyckte, nu har vi.
0: Ja. Har ni kontakt idag?
1: Nej.
0: Nej, okej, synd.
1: Tom Dooley.
0: Han har klippt med det helt.
1: Klippt och klippt. Det har han alltså inte liksom aktivt så.
0: Det ränner ut i sanden.
1: Ja, det gör ju det med vissa.
0: Så är det.
1: Det gör ju det.
0: Ja, men jag kan inte föreställa mig till exempel att, jag antar att det måste varit tvång på, för jag har också sjungit på skolavslutningar så i kör med klassen typ. Och det har jag väldigt svårt att se att jag hade liksom gjort frivilligt. Så jag tänker att man var tvungen att stå på, det är bara min poäng att man var tvungen att stå på scen mycket. Och att det här kan många relatera till säkert där ute som lyssnar. För vi vill ha historier om när folk har skämt ut sig på scen.
1: Precis, eller det kan ju vara så här, man skulle hålla något tal på sin bästa väns bröllop.
0: Exakt.
1: Och det bara, ingen skrattade, ingen förstod poängen, ingen tyckte det var.
0: Man var för full och liksom drog ett skämt som
1: det
0: bara var plumpt.
1: Varit.
0: Och, ja, jo visst, absolut.
1: Fy.
0: Då ska man inte skämta så mycket.
1: Blev ju bortklippt ur Svenska Hjältagalan, ja.
0: Ja, det är så, det är faktiskt.
1: Ja, Maja Ivarsson.
0: Det är faktiskt så jävla.
1: Har du också blivit bortklippt ur Svenska Hjältagalan? Hör av dig, 722.
0: för att du var så full när du typ skulle dela ut ett pris till något så barn i rullstol eller någonting.
1: Ja, det var väl någon vardagshjälte.
0: Ja, okej. Okay.
1: Mark Levengood fick ta det istället. Ja, men jag har ju slutat dricka.
0: Det har du.
1: Du är ju fortfarande mitt uppe i ett missbruk.
0: Ja, men jag nailade det i lördags.
1: Ja, det är det. Det är, man får ju fortsätta dricka så länge man beter sig.
0: Mm, du har sagt att jag har 5 år kvar. Det var kanske bara 5 år sedan du sa det. Ja, mm. Any day då. Då kan det vara över. Vi vill höra era historier om när ni har gjort bort det på scen
1: 722-50.
0: Just det.
1: Ni ska bli Peter göra ett mellanslag eller DM oss på Insta där vi heter Peter Sveriges Radio. Sitter Harry där och tar emot era små meddelanden?
0: Mysigt. Hörs i chatten.
1: Yeah.

0: Tarra med titelspåret från deras senaste album som släpptes i fredags. Musik för alla i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi undrar, när har ni gjort bort er på scen? Ni kanske höll ett tal när de fyllde år eller gifte sig. Ni kanske var tvungna att göra något i skolan. Ni kanske spelade i ett band och skämde ut er. I don't know. Berätta för oss på 72250, skriv P3 ett mellanslag. Eller skicka ett DM på Insta. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: P3.

0: Felix Sandman och Lennox Q&A i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi har fått sms.
1: Ja, gud, jag vågade inte säga det. För jag lyssnade inte. Nähe. Jag tänkte att ni kanske hade pratat ihop oss er om vad vi skulle göra.
0: Varför lyssnade du inte då?
1: Jag läste sms.
0: Ja.
1: Okay. Någon skriver så här.
0: Det handlar om att man har gjort bort sig på scen. Det är det vi efterlyser, den typen av historier. Varsågod och läs.
1: Jag hade en ny klänning på mig när vi skulle uppträda med barnkören i kyrkan. Jag var väl kanske 6 år. Den hade fickor fram, vilket var superfestligt att stoppa händerna i och digga med i musiken. Syn bara att jag flashade för hela församlingen.
0: Alltså, vaginan?
1: Ja, nej, det kan det väl inte vara.
0: Vad menar du, håll med fickor, eller hur då?
1: Ja, kanske vaginan.
0: Men hur ens, man har händerna i
1: fickorna? Jag tänkte om man har fickorna så drog ner så att brösten går fram. Men man har ju inte bröst om man är 6. Fast i och för sig, i en församling så räknas väl allting som bröst. Man vet ju inte hur det där är religiösa att se på barnkroppen.
0: Jag försöker bara se det här framför mig så jag fattar hur det hänger upp utan att liksom vara opassande i huvudet.
1: Aha, nej, det kanske är att om de står på scen då och har händerna i fickorna så spänner man ut kjolen och då kan man se upp underklänningen.
0: Ja, det var det så. Precis. Så,
1: ja, så kan det nog vara.
0: Du får rätta oss annars om vi har fel. Samma nummer.
1: Oh my fuck... Eller vill du ta den?
0: Nej, det är bättre om du tar den.
1: Oh my fucking god, jag skämde ut mig i högstadiet. Obs, värsta åldern att skämma ut sig. Vi skulle ha dansuppvisning inför hela jävla Karlskoga till låten Lipgloss. Med Lil Mama, tror jag. Och vi skulle alla stå på en linje och vicka på rövarna. Och skulle efter en stund hoppa baklänges med röven. Någon typ av twerk. Jag missade givetvis viktningen och började twerka ensam som ett fån. Och min första pojkvän satt i publiken. Jag hade hellre skitit ner mig. Kram Rebecka!
0: Kram Rebecka.
1: Åh gud. Jag hade hellre skitit ner mig. Är det verkligen sant det?
0: Vad är det du har?
1: Nej, men jag,
0: du har ätit av konstiga ljud hela.
1: Men jag har åt lite nötter.
0: Ja.
1: För det är ett hälsosamt mellanmål.
0: Ja, det är mycket bättre än vad du brukar ha med.
1: Armet har varit på mig och sagt du får inte äta 20 glassar per dag och sådär.
0: Och den brukar säga att den tycker att du ska ta hand om dig.
1: Ja. Mm. Ja, och då gick jag och köpte mig lite nötter och tänkte det här är ett hälsosamt mellanmål.
0: Ja, så var låten med Felix Sandman och Lennox bara 2 minuter lång. Ja. Så då, jag fattar. Jag ser nu vad som hände, jag förstod inte. Men jag hörde bara, vad fan är det för konstiga... Ja. För
1: och sen så skällde jag ner med kolsyrat. Ja. Och du vet ju vad det innebär.
0: Jag vet vad det innebär. Vi tar en liten paus.
1: Vet du vad jag kan säga?
0: Nej.
1: Ja, det heller skiter ner mig.
0: 7-2-2-5-0.

0: Frank Ocean och Earl Sweatshirt, Super Rich Kids.
1: Earl Sweatshirt?
0: Ja, visst. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och i min lilla chatt vi har, du, jag och Amet, så står det: Hanna har en story om gös och mjölkens dag.
1: Ja, men det är inte de egentligen. Ja, de hör väl ihop, kan man säga. Det är mjölkens dag idag. Och
0: grattis.
1: Det är min killes dag. För att det finns ingen som dricker så mycket mjölk som han. Han kom, när de hade gjort, för inte så länge sedan, så gjorde de om. Så att det, plötsligt kunde man köpa 2 liters tetra med mjölk. Alltså han dansade av glädje.
0: Och det är väldigt, han är ju en vuxen person. Ja. Och det är liksom, för det är ju generellt...
1: Han växer fortfarande, Kristoffer.
0: Ja, för det är ju mest, alltså mjölk är ju mest populärt bland barn och funkisar i min bild.
1: Ja, visst.
0: Att jag menar, det är en dryck man lämnar ofta.
1: Alltså, och vi... han är båda.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då så.
1: Nej,
0: då
1: förklarar jag saker. Han älskar mjölk. Han älskar mjölk så mycket. Så han, när han hittar de här 2 liters tetrarna...
0: Han tränar väldigt mycket. Det är sant, de dricker så jävla mycket
1: mjölk. Men han dricker mjölk som det vore vatten. Han dricker mjölk till maten. Alltså, man köper hem mjölk och sen är den borta. Alltså, det går på en sekund.
0: Lite turn-off, eller?
1: Nej, jag tycker till maten. Inte det. Jag tycker inte det. Mm. Jag tycker inte det. Men jag... Nej, varför skulle det vara en turn-off?
0: Men har
1: du sett honom? Har du
0: jo, absolut.
1: Alltså, man, svårt att bli avtagen.
0: Man kan stå ut med lite grejer. Men jag hade varit så här. Jag hade känt, om jag typ blev ihop med någon och så skulle vi äta middag ihop hemma. Mm. Och så
1: vilket jävla, vilket liksom, alltså, ja, absolut. Vilket märkligt scenario. Men...
0: Och så häller liksom han upp ett glas mjölk. Det hade varit så här, lite så här. Jag hade varit så här. Aha, alltså typ tänkt så. Uh-huh. Hoppsan.
1: Nej, men det är mycket i vår relation som du aldrig skulle gå igång på.
0: Det
1: här leder mig bara in på att jag ska prata lite om min kille. För igår kom han hem och hade han fiskat gös. Och han var så lycklig. Han var så glad. Nu har vi mat. Nu har vi gös. Han har fått en hel del gös. Och jag säger inte vart han var.
0: Nej.
1: För det får man absolut inte göra.
0: Men man får inte fiska gös, eller?
1: Jo, men man får inte säga vart, skitsamma, man säger allt, det är som kantarellställen. Jag hoppas man får fiska gös. Helvetes jävlar.
0: Jo, det
1: får man.
0: Ja, men kantarellställen och sånt, jag fattar, men det är, det är inte som att det är en lag, det är för att man är en egoist.
1: Ja, men jag menar, jag måste ju ändå hedra det.
0: Ja, jag är med på det.
1: Okej. Ja, han stod i alla fall och rensade den här gösen på baksidan av huset igår. Och han är så jävla, han är så äckelmagad. Alltså, han kan inte göra någonting utan att spy. Alltså det finns, han kan inte gå förbi en kompost utan att bli så... Han kan liksom tänka på en äcklig lukt. Och... Alltså börja så...
0: Det måste påverka ert sexliv jättenegativt.
1: Du bara visste hur jävla fräscht mitt underliv är.
0: Okej, ja.
1: I och för sig, alltså, han tycker ingenting med mig är äckligt.
0: Nej, det är för att han är kär i dig.
1: Ja, det är så jävla tecken. Fint. Men liksom allt annat så här... Ja. Och så stod han och det var en del gös, va? Så att det tog ett litet tag för honom. Till slut gick jag ut och sa, jag är hungrig! Och så sa han, du kan ju förpacka den här gösen. Och så, de är ju ganska slämmiga. Och då så skulle han skämta om... Det kanske inte är så kul att återberätta. Jag blir osäker.
0: Nej, men nu har du liksom börjat.
1: Ja, att han hade liksom, för att de var liksom, det var liksom som glidmedel. Han bara, tänk att runka med kuken med den här. Han sa det och sen klöktes han direkt. Ja. Och så tänkte jag, God bless this man. Fy fan att jag äntligen har hittat rätt. Jag har äntligen hittat rätt.
0: Ja.
1: Ja, sen tog han av sig alla kläder, hämtade en fiol och gjorde en dans för mig till den här låten. Som jag inte har tänkt på jättelänge, men den är så fin.
0: Alltså Kalle Moraeus och Orsa Spelmans, underbart. Jag vet, den är faktiskt helt otrolig.
1: Den är så fin.
0: Man bara hör refrängen.
1: Ja, den är så jävla fin.
0: Vi är förbjudna från att spela den här i P3.
1: Vilket är helt sjukt, för det är så, det här är P3-musik.
0: Det borde varit veckans P3-hit.
1: Han ställde upp med den här i Mello för
0: 2011, såg jag.
1: Okej, ja.
0: Ja, okej. Okay. Han vill inte att vi ska prata mer, så inte någon ska tro att vi spelar låt. Okej, okay, refrängen kan vi luta av.
1: Man fattade inte när den kom hur musikaliskt avancerad den är.
0: Jag fattade.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Nu kommer det. Droppet.
1: Säkert att du älskar mig. Lalek. musikens alla toner. Åh, vad fin den är.
0: Den är otrolig.
1: Folkmusik.
0: Tack för det, Kalle Moreus. Vi kommer tyvärr inte kunna stimma för det här, eller för att det är så kort.
1: Men Kalle Moreus, jag hoppas att du kan komma och spela på vårt bröllop.
0: Jag har hans nummer.
1: Har du?
0: Vi är ganska nära.
1: Är ni?
0: Ja, faktiskt.
1: Hur nära?
0: Ja.
1: Läsa dikt på hans release nära.
0: Så nära att han tackade ja för ett par år sedan att åka ner från Orsa dagen före julafton och sitta utklädd till en julbock i 4 timmar. Och få typ så 1500 kronor betalt. Så pretty close om du frågar mig.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss i eftermiddag i P3, där det är dags för lite taxnytt.
1: Ja, vet du vad som har visat sig i helgen?
0: Berätta.
1: Ingeborg är en badtjej.
0: Ja, det var frågan sitt första dopp.
1: Hon tog sitt för... Vi var ute med båten och hon höll ju på att liksom hoppa i. Mm. Så sista biten, då fick hon simma. Och det älskade hon. Och nu är hon helt galen i vatten. Och när jag bytte buss utanför Dramaten fick hon vittring på havet och blev alldeles uppspelt. Va? Ja, visst. Jag har väl koll på tiden. Är inte det kul att jag har en
0: otroligt.
1: Hund som...
0: Otroligt. Tack snitt. Nu blir det annat nytt. Petri Nyheter, klockan är 4.
2: Tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Iran stoppar all kommunikation med USA. Det rapporterar statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim enligt Reuters. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. EU-ländernas hälsominister kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det meddelar ministerrådets nuvarande ordförande på plattformen X. Och drivmedelspriserna fortsätter att falla. En liter bensin kostar nu cirka 17 kronor medan diesel ligger kring 19,50. Och nu ska det handla om fotbolls-VM som närmar sig med stormsteg. Och ikväll möter blågult Norge i en landskamp i Oslo. Ja, matchen blir ett genrep och smakprov inför Sveriges VM-premiär om 2 veckor. Och med oss för att berätta mer om det här har vi Radiosportens reporter Astrid Johansson. Astrid, varför spelas den här matchen?
3: Ja, men det är en chans för inte bara Sverige såklart, men Norge också att spela ihop sig inför sommarens viktigaste turnering. Och mycket bra för Sverige. Många spelare som inte var med i VM-playoffet som nu kommer få chansen att visa sig för svenska publiken och Graham Potter i matchsituation också då.
2: Och det har ju varit en hel del pikar från de norska spelarna mot landslaget inför matchen. Vad handlar det om?
3: Ja, men de hade ju en presskonferens här igår inför matchen, och det har varit pikar kring att Sverige nu har blivit lillebror. Och att nu är det bara pingis vi är bättre än Norge på, för nu har de ju gått om oss i hockeyn också. Och så fanns det synpunkter på Sveriges otroligt krokiga väg till att kvalificera sig till VM ens i första hand. Så det kan man väl få hoppas att grabbarna slår tillbaka till ikväll.
2: Och vad kan man förvänta sig från blågult ikväll?
3: Ja, men det blir väl... jag ser framför mig att det blir ett ganska säkert spel. Kanske inte stå allt för högt Sverige. De är väldigt offensiva. Norge har mycket fina kvaliteter på den fronten. Även om Erling Haaland, då, starkaste offensiva kortet där, inte spelar ikväll. Men det är ju inte heller Sveriges starkaste offensiva kort, Viktor Gyökeres. Så att det blir nog en kontrollerad, lugn fotboll. Men jag tror kanske att tyvärr att Norge drar längsta strået.
2: Stort tack för den rapporten, Astrid. Och det får avsluta Petri Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Jag tror kanske inte du förstår vad underbart det är att äntligen ha fått en badhund.
0: Ja, Ines gillar inte bada, eller?
1: Nej, alltså hon kan ju bada, men hon gillar det inte. Nej, det är inte väldigt... att hon hoppar i gladeligen.
0: Väldigt on-brand. Ines var som en av mina bröder när jag var på någon charter när jag var barn. Ja. Som bara satt på hotellrummet och läste tiden. Ja. Äkta Ines. Mm. Och göra det. Därefter med dig, Petri, Manu och Kristoffer. Nu kommer det Strokes.

0: The Strokes, Going Shopping i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi har gemensamt i detta land lyckats kräla oss in i årets första officiella sommarmånad. Ja. Den här långa, långa vintern. Och om exakt 104 dagar är det dags för valet 2026. Det betyder att vi kommer få se en hel del av våra partiledare under de kommande 3 månaderna. Mm. Är man redo för det?
1: Nej, det är man inte. Nej, det är därför jag kommer bara att Al Jazeera och Father Brown, så jag säger ju det.
0: Ja, det gör det verkligen. Det betyder i alla fall att gudarna ska veta att de inte alltid är landets bäst klädda individer, våra partiledare. Mm. Det måste man kunna få säga. Hur bör våra partiledare ta sig an det kommande sommarmordet? Vi har med oss journalisten och mordexperten Emily Dahl!
1: Hej Emily Dahl!
2: Hej!
3: Hey. Hey. Back!
1: Hur... Kul att se dig!
2: Detsamma, detsamma. Ja, alltid det... underbart.
1: Ja, det är det.
0: Hur skulle du beskriva våra partiledares stil generellt?
2: Alltså, de är ju väldigt casual på ett stelt sätt, tycker jag. Mm. Det känns som att de är väldigt svenska. Det är lågmält, det är lagom, och samtidigt så känns det, och det här är min högst personliga

0: Han kysste inte tillbaks.
1: Nej, det är klart han inte gjorde.
0: Jag kysste han tillbaks. För jag har ju berättat om mitt sexuella uppvaknande i flera olika sammanhang.
1: Och därför, för honom?
0: Nej, men det nådde någon som ville att vi skulle dela ut pris tillsammans på den här QX-galan för några år sedan.
1: Mm, inte för svenska hjältar då?
0: För att jag hade varit så kåt på honom som barn.
1: Ja.
0: Och då var han så lite Aladdin. Det var så jävla sexigt.
1: Vadå, så ni hångla?
0: Nej.
1: Det hade varit kul om ni hade kysst varann på scen.
0: Det här handlade mycket mindre om Dan Ekborg än vad jag hade trott från början. Men imorgon, då kommer en lite mer genomarbetad snackis om Dan Ekborg.
1: Ja, och om den inte är så genomarbetad så har jag alltid min att falla tillbaka på.
0: Ja.
1: När min far såg hans fars penis på badhuset i Karlstad.

0: Burna Boy, Last Last.
1: Jag hör den här låten, då tänker jag på när jag hade besök av några kenianer som blev lite fulla och sen pratade hela kvällen om hur jävla gott det var med katt och försökte få min mamma att, när du kommer till Kenya, fan vad du ska få tugga katt då. Och sen när min kompis skulle berätta att stjärtmes var hennes favoritfågel och direkt översatte det till buttpussy.
0: Ja.
1: Då nog av mig.
0: Då tänker du på två...
1: För han älskade Burna Boy, han som var mest kattförespråkare.
0: Ja, jag förstår.
1: Burna Boy, det var hans
0: favorit. Liksom en liten minidokumentär om den där, om de här dagarna när de kommer på hälsa på.
1: Ja, det hade varit
0: intressant.
1: Det hade verkligen varit intressant.
0: Vi har bett lyssnarna idag att höra av sig om historier där de har gjort bort sig på scen. Och vi ska läsa några avslutande.
1: Ja, någon skriver så här. Det är underbart. Som invandrare har jag svårt med svenskans extra vokaler. Maken och jag visade bilder från en seglingsresa som vi gjort till Antarktis. Frågan ställdes, vad var bäst? Såklart mötet med knullvalarna.
0: Gulligt. Jag hade skrivit ett jättefint tal till min kompis bröllop. Roligt, rörande, smickrande. Men hon som skulle direkt översätta talet för de tyska gästerna hade blivit apfull och missade var det var ett annat ord, så ingen hajade skämten eller något. Mm-hmm. Mitt i talen traskade ett förvirrat matbud in i lokalen och jag kom av mig helt och hållet. Jag var lika delar förödmjukad som irriterad.
1: Ja, men vem fan sitter på ett bröllop och beställer Foodora?
0: Du hade typ kunnat göra det.

0: Det är helt sjukt.
1: Du hade lätt kunnat göra det.
0: Gud.
1: Missnöjd med buffén.
0: Ja, men vad fan.
1: Jag ställde hit 14 glassar.
0: Kan man beställa det?
1: Ja, det tror jag. Ja, det kan man verkligen göra.
0: För att få bidrag till klassresan i 8, så tror jag det var, så var vi tvungna att göra något uppträdande. Vi gick i musikklass och hade redan ett inövat nummer. Vi skulle till Bodaborg i Oxelösund och fick tillstånd att uppträda där. Och det blev minst sagt en flopp. Kanske någon förbipasserande som stannade och kollade, annars ett ekande tomt torg. Kanske i och för sig tur med tanke på följande. Vi hade ett dansnummer till It's Raining Men. It's Raining Men. Hallelujah. It's den. Mm. Och i själva solot så ställde sig alla i en halvmåne och några skulle trixa i mitten. Jag skulle jula. Men hamnade lite för nära min bästa kompis Emma och råkade sparka henne i bakhuvudet. Så hon hamnade på backen och tappade sina glasögon. Emma, som är halvt blind utan glasögon, utbrister mina glasögon och börjar febrilt leta efter dem. En kille kommer nu skuttandes över scenen och hoppar såklart på glasögonen. Kul förutsättningar att leka fångarna på fortet.
1: What a fucking ride.
0: Med. Ja, kul. Gud,
1: det är en till
0: roligt.
1: Från Karlskoga här som också har flashat.
0: Aha.
1: Som en tidigare lyssnare också har gjort. Mm. En gång står jag på scen som improvisatör på en liten privat skola. Mm-hmm. En liten privat skola står det. Syftet var att visa att vi esteter inte är så konstiga. För att då locka elever till deras gymnasieprogram. Detta gjorde jag i jeans. Mitt i improvisationen sprack byxorna och röven föll ut. Vi var inte välkomna tillbaka.
0: Nicki Minaj eller som har smsat.
1: Men många sökte säkert estet efter det.
0: Jaha.
1: Om någon skrivit någon riktigt fittigt sms till mig.
0: Ja.
1: Den Dan Ekborg-storyn var ju värd att vänta på. Ett plus story. Jag håller med. Det var inte alls som jag hade tänkt mig.
0: Jag minns inte ens vad det var för story. För det var bara att du hade sett Aladdin.
1: Att han ger rösten till Aladdin.
0: Ja, just det. Anden.
1: Ja, men nej.
0: Ja, det var verkligen ingen story. Nej, att tala om.
1: Tack alla lyssnare för er medverkan.
0: Vad synd att du brände din bästa Dan Ekberg-story i löpet.
1: Så här var det.
0: Det var Filip Hammars Dan Ekberg.
1: Ja, just, jag borde sparat den såklart.
0: Ja, borde du gjort.
1: Men grejen var att jag hade glömt bort att jag lovade det här i torsdags. Mm. Så jag fick liksom dra fram någonting bara.
0: Visst.
1: Då var det där. Imorgon kanske jag kommer vara lite bättre eventuellt. Men, tack för er medverkan, alla inskickare.

0: Rebecca och Fiona. Bullets i eftermiddag i P3. Mari Hästhammer, halloj.
1: Hallå.
2: Har du gjort bort dig på scen någon gång?
3: Jag har gjort bort mig på scen. Ja, jag trodde att jag kunde sjunga när jag var kanske 12-13. Jag och en kompis anmälde oss till så här, kulturmönstring i Norge. Jag trodde att jag var Whitney Houston och min kompis trodde att hon var Mariah Carey. Ni kan tänka er.
0: Vi var inte redo.
3: Major flop.
2: Nej, vad hände då?
3: Nej, vi sjöng så fullt. Så fullt.
2: Vilken låt hade ni?
3: Alltså den som de gjorde tillsammans.
0: There can be miracles.
2: Ja, just det, den,
3: jag sjunger typ bättre än vad jag kan. Nej, men alltså, det är en otrolig låt. Men jag hade verkligen en 12-årings förtroende, eller vad heter det, självsäkerhet. Och kände så här...
2: Hemskt, det är liksom den sista självande oskuldens år innan man förstår saker och ting. Hemskt det.
3: Men det var också en tjej där som var alltså verkligen bra på att sjunga. Det var väldigt tydligt att hon liksom ställde upp i mycket så här tävlingar. Och hon gav oss liksom snea ögat sen. Det var som att så...
0: Sara Larsson.
3: Typ... Så här, det här ska inte ni göra. Nej. Det här är för mig bara.
0: Vad ska du göra ikväll då, nu när du har hittat där du är hemma?
3: Ja, precis. Ni har hittat hem. Men jag tänker tre ledord idag. Grill. Festivalsommar.
0: Festivalsommar.
3: Och lökiga spansktalande låtar.
2: Det var inte tre ord då.
3: Jag vill tre...
0: Ibland behöver man inte vara så där, Hanna.
2: Nej.
0: Sälla oartigt.
2: Sluta chatta mig vad jag ska säga, Ahmed.
0: Okej, ha en fin kväll då.
3: Tack så mycket.
0: Du med, Hanna.
2: Du med.
0: Ni som lyssnar också.

aldrig låtit bättre än på Pastis On som The Knife står för. Du lyssnar på P3 med mig, Mari Hästhammar, som är med dig hela den här kvällen. Och strax ska vi prata om veckans P3-hit och vad mannen bakom veckans P3-hit har att göra med, ja, men, eventuell grillmusik.

0: Lykke Li med Happy Now. Och vet ni, kungen av deppig svensk pop och radiorock, ja, som alla svenskar, eller många svenskar i alla fall, älskar att trycka in till sitt bröst, Joakim Berg. Han är nu ute med sitt andra soloalbum som heter Framtiden, som aldrig blev av. Gud vad myntert. Och det är just en låt på den här plattan som är veckans P3-hit. Land heter den låten. Och den här liksom nya musiken från Jocke, den skrapar ju lite fint vid Kents lite smått episka stunder, i alla fall lite senare i deras karriär. Det låter ju verkligen som att han tar över där de slutade någonstans innan de la ner. I låten Land så får vi en rak och uppriktig Joakim Berg som vandrar genom sin gamla hemstad och känner inte igen sig längre.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: Veckans Petra Hit Land med Joakim Berg. Och när mina Petra-kollegor Morgan och Samir recenserade det här albumet i magasinet i förmiddags så slogs de båda av att Joakim Berg känns som att han har lite mer livslust, lite driv, lite energi nu på sitt andra soloalbum. Ja, för det har ju gått några år nu sedan solodebuten som hade den också ganska otroligt deppiga titeln. Jag fortsätter att glömma, och det fanns ju väldigt mycket deppiga inslag där också. Det här albumet kom då 2022. Men när de pratade lite om den nya utvecklingen eller skillnaden då och då, så nämnde Morgan en lite rolig, upplyftande grej som han hörde i samband med den där solodebutsläppet.
1: Alltså när han släppte sin första soloskiva, den som kom för några år sedan, så var det, jag minns att någon kommenterade, det här är ju som Kent fast man kan ha på det på en grillkväll. Alltså det är lite liksom
2: glad. Jag vet inte om det är en komplimang eller en förolämpning.
1: Nej, jag tror att det här var det. Det var någon som äntligen kan jag på Jocke Berg när jag grillar liksom.
0: Och om han låter lite mer, har lite mer livslust, driv och energi, ja, det kanske också skulle vara lite grillmusik. Alltså jag tänker också direkt, du kanske drog fram grillen i helgen nu som det har blivit så himla fint väder. Du kanske ska påbörja den där säsongen där du har fri lejd att grilla hur mycket du vill dagarna till ända. Men vad är egentligen den mest passande grillmusiken? För att när jag började tänka på det här statementet att Jocke Berg nu ska göra grillmusik på något sätt, så tänker jag väldigt... Jag kommer bara tänka på att grill- och barbecue-kultur är ju lite mer sammankopplat till den amerikanska kulturen. Och när jag börjar liksom kika runt på nätet så ser jag bara mängder av spellistor som innehåller antingen typ klassisk rock, väldigt så klassisk amerikansk rock, mycket inslag av södern, det är mycket country, amerikana, igen av så mycket amerikanska artister. Men hur kan då en svensk grillkväll soundtrackas utan att vi går ner det amerikanska spåret? Jag tänkte att jag ska börja fundera lite på det, men jag vill att du ska vara med mig också. Vad tänker du att vi ska grilla till i sommar? SMS in mig på 72250, skriv P3 mellanslag och tipsa då om den bästa svenska grillmusiken. För att jag tänker att vi svenskar kanske inte bara liksom har någon sån äcklig barbecue-sås på grillen när vi slänger på en aubergine eller en god liten räka eller ett riktigt gott köttastycke. Så vad kan soundtracka den svenska grillmusiken? SMSa in.

Fortsätt gärna att tipsa mig om vad som kan vara den bästa svenska grillmusiken i sommar. P3. Du smsar in på 722, skriv P3 mellanslag. Under tiden så lyssnar vi på Ariana Grandes nya låt Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grandes nya låt Hate That I Made You Love Me. Här är Petra med mig, Marit, som försöker någonstans, jag vet inte, reda ut lite vad är liksom, vad är svensk grillmusik? Vad lyssnar ni på när ni grillar där hemma? För att ja, lite roligt så hade Joakim Bergs liksom soloprojekt blivit lite jämfört med någon sorts grillmusik, eller att äntligen passar hans musik till grillkvällar. Och med tanke på den kanske starka amerikanska grillkultur som finns av olika amerikanska låtar, så efterlyste jag lite, ja men, lite svenska saker. En har smsat in här, det är inte en svensk låt dock, men jag tyckte att det var väldigt, det här var för roligt för att inte kunna läsa upp, men någon har smsat in Missy Elliott, All in my grill. Då kan man sjunga refrängen till maten, Why all in my grill? Vet du? Toppen, jättebra förslag som jag tar med till den amerikanska sidan av grillmusiken. Men några andra har också tipsat här om svensk musik. Mareld live, alltså låten Mareld live av Lars Winnerbäck. Bra drag, mörkare, hypnotisk, skriver Erik. Tack Erik. Behöver man något lite mörkare när man grillar? Förlåt, pun intended. Det är bra att jag har en som skrattar åt mina skämt här, Kalle, i bakgrunden. Ja, jag ser att det kommer in lite fler tips här. Jag kanske kommer spela ett av dem också. Så fortsätt smsa in 72250, skriv P3 mellanslag och var med mig i denna lilla svenska grilldebatt som jag nu har startat. Medan vi beger oss till Danmark. Det här kanske de lyssnar på i Danmark medan de grillar. Vad vet jag? Det här är Ice Age med The Week.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Mari, som ja, roligt nog har blivit någon sorts grillkanal här. Men jag älskar tipsen som kommer in, för vi har en anonym lyssnare som skriver: allt av dina ögon, men även Monica Max, din egen sol såklart. Jag tror att personen inte syftar på jag vill ha allt av dina ögon, men just allt av dina ögon. Men det är ju någonting med dina ögon, Kalle.
1: Ja, det är det.
0: Där, som passar den här liksom svenska hänga i trädgårdskänslan, där man har något så här lite 70-taligt.
1: Ja, så är det ju. Och det är sång på svenska, ja, dessutom, som bidrar till att det känns svenskt.
0: Precis. Men du och jag satt och tuggade lite här i bakgrunden under låtarna och försökte komma på, men vad kan vi själva tipsa om?
1: Ja, alltså jag vill ju ha något som ligger och, precis som grillen, börjar
0: värma, puttrar.
1: Och pågår, för det tar ett tag innan man får igång grillen, innan kolen har börjat glöda.
0: Eller hur?
1: Och då vill man ha något som bara långsamt bygger och som ligger där, och det tar lite tid innan det händer.
0: Ja.
1: Så jag kom att tänka på Axel Boman och ett spår som heter Surfliner, som långsamt bygger, pågår lite. I början märker man inte av det, och sen så långsamt men säkert så blir det en väldigt somrig historia.
0: Helt rätt, det känns verkligen som att Studio Barnhus har den där förmågan.
1: Grillkänslan,
0: grillhits.
1: Det visste de inte att de hade.
0: Vi lyssnar på Axel Boman med Surfliner, och strax så ska jag ta fram ett till lyssnarförslag som vi också ska höra i vår helhet, för att det finns så mycket bra svenska grillåtar ute, tydligen.

Ja, mitt och Kalles tips till någonting som skulle kunna funka bra där vid grillen. Men vi har ju också klart också fått in otroligt mycket roliga förslag från er lyssnare till vad som skulle kunna finnas av svensk musik på en grillspellista. Och Maria, jag tycker du har kommit med det bästa tipset idag. För Maria smsade in och skrev "Oh boy" med Peps. Det måste ju, alltså det är ett måste på en grillspellista. Och vet du, jag håller med. Det är ju något med det här lite bakåtlutande som vi behöver. Vi behöver ta det lite lugnt. Och sen kanske om, jag vet inte, morötterna har fått stekt, grillats lite för hårt, så kanske man bara skriker rakt ut. Oh boy!

0: lämnar den så kallade svenska grillmusiken för en stund, för nu är klockan 18 och Filip Karlsson, du står redo med Petro Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim, som är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Samtidigt utfärdade den israeliska militären idag en evakueringsorder för de södra förorterna i Libanons huvudstad Beirut. Nu har regeringen presenterat sitt förslag om att stoppa tonårsutvisningarna. Den största förändringen blir att man kan vara kvar i Sverige på sina föräldrars uppehållstillstånd tills att man är 21 år. Det säger migrationsminister Johan Forssell till Petro Nyheter.
2: Vi flyttar fram den här 18-årsdagen kan man säga till 21-årsdagen. De kan gå klart gymnasiet, de kan studera vidare. Sen får de söka arbetstillstånd eller studera vidare på universitet som alla andra. Men med det här beskedet så ger vi dem en möjlighet att kunna bli en del av vår fantastiska gemenskap i Sverige.
1: Det här ska också gälla för dem som redan fått beslut, både om man fortfarande är i Sverige och om man redan blivit utvisad och man fortfarande är under 21 år. Reglerna ska börja gälla 1 oktober, men sen tidigare har Migrationsverket pausat utvisningarna för den här gruppen. Och Annika Hirvonen, Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson, tycker att det här är ett bra förslag, men säger till Petro Nyheter att det här inte gör skillnad för alla som blivit utvisade.
3: Det som tyvärr är otydligt är ju om alla ungdomar faktiskt omfattas. Till exempel Daria som fyllt 21 år redan och som befinner sig i Iran. Kommer hon att kunna komma tillbaka till Sverige? Det framstår som att ingenting ändras för henne och då kan det vara svårt eller omöjligt att komma tillbaka till sitt liv i Sverige.
1: Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom att det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK, som också skriver att det här är det bäst bevarade skeppsfyndet i sitt slag i Nordeuropa. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Och det var Petro Nyheter. Klockan 6 tillbaka till dig, Mari.
0: Tack, Filip.
1: Tack.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Jajamän, Petro Nyheter hör vi igen klockan 19. För här fortsätter vi i P3 med mig, Mari, att prata musik. Ikväll har vi bjudit in en äkta skivsamlare som ska få tipsa oss om ett 10 av 10 album. Ja, vad vore början på veckan om man inte får botanisera i någonting som är riktigt fulländat. Men först, här är Orchid med In All of My Tomorrows.

0: Du lyssnar på P3. Och nu och då så bjuder vi in artister, musikentusiaster och eller allmänna bara tyckare för att de ska kunna få lyfta upp ett helt album som de tycker är riktigt bra. Vi kallar det 10 av 10 och ikväll så har vi bjudit in en skivsamlare. DJ Beat Girl kallar hon sig. Men vad har hon valt för album? Hej Beatrice Edling.
1: Hej Maddy. DJ... Vad kul att vara här.
0: Ja, vad kul att du vill komma hit. Jag undrar, vad samlar du på?
1: Oj, vad samlar jag inte på? Jag samlar alla genrer som finns i stort sett, skulle jag säga. Ja. Jag är sämst på reggae, men har snöt in rätt hårt på en del latin de senaste åren.
0: Mm. Så när du spelar ute så är det det som...
1: Man vet aldrig vad som händer. Så är det verkligen. Nej, men jag anpassar mig efter stället. Om jag spelar på Euronymous, då blir det någon typ av psych eller rock eller något. Och spelar jag på Hosoi, då blir det någon annan kompott som är lite mer Hosoi-vänlig.
0: Du är ett proffs med andra ord. Hur började din resa som samlare?
1: Jag tror att den började med mina föräldrar och att de var väldigt musikintresserade. Mm. Och det har jag verkligen noterat så här, när ens föräldrar går bort, att man tittar igenom skivsamlingen som de lämnar efter sig. Då blir det så här, det är därför. Mm. Här finns det allting. Här finns det progressive och latin och jazz och rubbet och stubbet.
0: Vad fint. Så det är där, liksom, det är där du kan se vart du själv kanske kommer ifrån och vad du själv har blivit musikaliskt.
1: Ja, jag har en son som är 10 och han är helt ointresserad av vinyl. Han tänker sälja allt när jag och min man dör.
0: Nej.
1: Det säger han med hård blick. Men vi får väl se hur det går med det. Men,
0: han kommer ändra sig.
1: Kanske.
0: Jag
1: men
0: tror det.
1: Jag önskade vinyl från när jag var 10, så att, I don't know.
0: Men det är kanske hans sätt att rebella lite.
1: Antagligen. Det brukar ju vara som man hit them where it hurts.
0: Exakt. Men du, vad har du tagit med dig till oss idag?
1: Ja, det är ju en sån otroligt spännande fråga att få det här 10 av 10 album. Så börjar man ju titta, vad har vi för klassiker? Ja, så då vill jag bort dem från bordet. Vem vill höra om?
0: De pratas det så mycket om ändå.
1: Ja, det finns så många andra som kan dra fram dem ur arkivet.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, vad har jag för någonting som verkligen så här går under huden som har dykt upp de senaste åren? Och då, på den klassiska Tiny Desk-konserten så var det Catriel i Paco Amoroso som jag såg. Vad var det? Kan det vara 2025 som de var i mars?
0: 2024 till och med,
1: till
0: tror
1: jag. Till och med 2024.
0: På hösten där.
1: Håll i hatten.
0: Ja, precis. Och då lät det ungefär så här.

0: Jag var tvungen att dubbelkolla så jag heller inte ljuger. Men ja, oktober 2024 på hösten där verkade som att det laddades upp.
1: Det stämmer. Nu tänker jag efter, för de släppte... De är ju så väldigt... Det är ju så

0: Det är roligt för att du nämner också den här liksom Tiny Desken, för det känns som att det var då, ja men en del började i alla fall få upp ögonen för dem, och kanske också mycket tack vare att de är väldigt excentriska.
1: Mm, det får man lugnt. Och väldigt visuella.
0: Ja.
1: De fattar ju hur man ska vara artist idag.
0: Ja.
1: Det är ju inte lätt. Alltså. Man kan ju inte bara komma och ha musik.
0: Nej, eller
1: det
0: hur?
1: Går inte.
0: Men jag tycker att vi ska prata om musiken.
1: Okay.
0: För det är verkligen den som... Vi kan prata lite om det estetiska också, för det är också roligt. Jag håller med dig. För att du har tagit med dig några låtar från då deras debutalbum.
1: Yes.
0: Banjo Maria,
1: ja.
0: Eller hur?
1: Ett härligt omslag.
0: Vi börjar med La Que puede, puede.
2: Puede la

0: lilla typ.
1: Catriel och Paco Amoroso. Ja, den argentinska duon som, ja, men sakta men säkert börjar slå igenom lite mer här i Sverige också. Kan vi hoppas, eller hur, Beatrice?
2: Jag hoppas verkligen.
1: Ja, DJ Beat Girl som har valt ut ett 10-10 album som du vill lyfta fram här ikväll. Det är alltså albumet Banjo Maria från 2024. Catriel och Paco Amorosos debutalbum, ja, dessutom. Men vad är det som är så speciellt med det här bandet, den här duon och deras sound?
2: Jag skulle säga att de är ju helt genrebefriade, vilket jag uppskattar eftersom jag älskar att hoppa från en genre till en annan, från en tid till en annan. De gör likadant. Mm. Och de väljer ju efter låten. Det är ju samma sak, det är ju det som är det magiska från Banjo Maria, när de tar låtarna därifrån och arrangerar om dem helt till Tiny Desk. Det är därför folk blir så förvånade när de har sett Tiny Desk och så bara, oh, den här skivan. Och så får de något helt annat i nyllet.
1: För att jag fattar som att plötsligt så kan det liksom låta nästan lite så fusion jazz, men det gör det egentligen inte på skivan. Och sen kan det vara lite house och lite, de tar in väldigt mycket olika instrument.
2: Det finns ju en, nu försöker jag komma ihåg vad den här kompositören heter, men det finns ett segment i den här låten som vi just hörde, som är sånt där från 1880-talet, sånt där klassiskt, där Catriel har arrangerat, och det är precis som, jag minns ju inte vilken kompositör det är nu.
1: Gud vad spännande.
2: Men det är sånt som folk håller på och nördar om på Instagram till exempel. Och här har de använt den här.
1: Gud vad kul! För Catriel är ju då den med lite mer klassisk bakgrund, ja, som du berättade om innan. Jag har också förstått att du inte pratar spanska.
2: Ja.
1: Men spelar det någon roll liksom, att för,

0: förstå exakt vad de sjunger? Eller alltså, går du bara på feeling eller sitter du där med någon översättningssida och försöker så här, vad är det de pratar om här?
1: Jag egentligen uppskattar ju verkligen texter, så jag får traggla mig igenom så här, lyrics, translation och kolla olika, för de har väldigt mycket argentinsk slang. Och det är väldigt mycket som är la poede, poede. Det har jag även dubbelkollat med en kollega som heter UCL på jobbet. Han är från Mexiko och han säger att det är ett etablerat queer-uttryck i Mexiko, i liksom underground-scenen där, att det är hen som kan, eller hon som kan. Och Catriel definierar sig själv som 100% queer. Och det, för er som förstod den här texten, så ber jag om ursäkt ifall ni är lite lätt chockade. För att det finns en hel del som sägs i de här texterna.
0: Ah, det är så.
1: Lite spicy.
0: Okej. Medan vi andra bara sitter och nickar med och rivs med i det. Men du, när Beatrice, när passar det här att spela egentligen?
1: Jag tycker, det är ju det som är DJ-ande och att vara en selector. Att man måste ju läsa av vad som händer omkring en. Man vill ju, jag hade en spelning i helgen där det var så, alla var så stressade och tunnelbanan var inställd och alla bara sprang åt olika håll.
0: Jo, tack.
1: Då jobbade jag liksom i 2 timmar bara lugna ner energin så att man kunde bygga upp den igen. Oh, och alla blev så här, Och så hade alla en jättebra kväll sen.
0: Men
1: allt ordnar sig med musik.
0: Exakt, så är det. Visdomsord här när vi ska spela ännu en låt från det här albumet Banjo Maria med Catriel och Paco Barroso. Nu har vi kommit till låten Midiosa. Son la

0: Du lyssnar på ett 10 av 10 album från 2024 med Catriel och Paco Amoroso, utvalt av Beatrice Edling aka DJ Beat Girl, som är med mig här ikväll. Ja, som ett riktigt Catriel och Paco Amoroso fan. Yep. Vad gör den här låten, eller vad är det med den här låten som gör den så speciell?
1: Det som är roligt med hela den här skivan, för jag funderar mycket på vad är det som är 10 av 10?
0: Ja.
1: Det är ju den här, den ackompanjeras av en 10 minuter lång film. De gör som alla sina album, att de gör en film, och de har gjort väldigt mycket konstiga videos som man också kan deep dive i om man är sugen på YouTube.
0: Mm.
1: Den börjar liksom, albumet börjar så här, känns som på eftermiddagen tidig kväll, och så går det igenom flera vågor när man är ute. Den här Mediosa är My Goddess, som ju handlar om en extra, eller utanför relationen, romans med någon som man har träffat.
0: Så man bara möter där på klubben kanske, ja, eller något sånt.
1: Exakt. Då. Att det är så här, prata inte så himla mycket, men you are my goddess.
0: Då bara spelar man, eller då vill man bara lyssna på musik och kanske liksom vibe med den personen.
1: Det är en väldigt rolig film. Det är väldigt mycket humor. Det är ju mycket dem, att de är knäppa och har humor. Och de, hela den där lilla 10-minuters filmen går igenom albumet med alla möjliga sjuka inslag. Och jag tycker det är intressant med det här albumet också hur man tänkte, för att de var inte bortglömda när de gjorde det här debutalbumet, men de hade gjort massa sologrejer. Så att jag vet inte hur det gick till, men strategiskt så har de, är nakna på omslaget i en jacuzzi där det står Bagno Maria, alltså vattenbad som man gör såna här kakor i och sånt. Och sen så, det finns ett segment i den här filmen där de av olika skäl hånglar med varandra i en trappa. Det får ni gå in och kolla på YouTube om ni är sugna. Men det har varit, det blev en sån otrolig boost för den här. För alla var ju så här, Jesus Christ, vad är det som händer? Är de ihop? Ja. Eller vad?
0: De skapade buzz.
1: De är väldigt bra på buzz.
0: Ja. Men tycker du att musiken står bra nog för sig? Eller känner du att det förstärks mycket mer av det här visuella?
1: Musiken klarar sig alldeles utmärkt själv. Men det är verkligen så, när man lyssnar på albumet och tittar på filmen, så det är så här, det är som en sån här sjuk kväll som går hit och dit och man träffar folk, och det är väldigt mycket hormoner. Det är skillnad då från den nya skivan, Free Spirits.
0: Ja, vad tycker du om den?
1: Jag tycker att bitar är helt fantastiskt. Jag gjorde en mix som jag, vilket faktiskt alla har gjort. Det finns en community radio som heter Rotation Radio här i Stockholm. Och där gjorde jag en som börjar med första låten, mittenlåten och sista låten på Free Spirits. Så döpte jag mixen till Free Spirits. Och så blev det som en resa genom Latin. Lite att min mamma var väldigt insnöad på det, det här med att gräva i sina föräldrars skivsamling och sånt.
0: Vad fint. Du, har du upplevt Catriel och Paco live?
1: Nej, jag missade dem tyvärr förra året när de var här i Stockholm, för då hade jag precis kommit tillbaka från en resa.
0: Men tur att du kanske kommer kunna se dem i år då.
1: Att jag kommer den 26 september på Annexet. Nu får ni tacka mig för att jag promotar här Sony eller Luger är det? Det är Luger.
0: Ja, men precis, för den som älskar livemusik finns ju mycket att botanisera i här i Stockholm då. Så det är kanske lite långt för de som bor i norr. Vem vet, man kan ju kolla på liksom, som du säger, YouTube Tiny Desken, bara en sån grej.
1: Följ dem på Instagram, det är hur knäppt som helst.
0: Men Beatrice, vi har ju också slutligen bett dig ta med en låt som du tror och tänker att du kommer spela en del under sommaren.
1: Jajamän.
0: I år. Som inte är Catriel och Paco Amoroso. Vi vill ha mer musiktips.
1: Ni slipper att höra bara det. De slänger jag in ibland från Papota, som är den enda vinylen som de har släppt.
0: Ja. Då undrar jag, vad är det du vill tipsa om?
1: Jag vill tipsa om, eftersom vi pratar om ett argentinskt band, så har jag också valt en argentinsk DJ och musiker som heter Elot, som just har gjort ett nytt släpp på Toytonix som heter Kekeres. Tack för att jag har värdelöst uttal. Men det är en grym summer banger, så det hoppas jag att ni håller med om.
0: Ja, och den är har nyss kommit ut.
1: Ja, kommit ut i natt.
0: Så att den tänker du att så här, det här ska du spela en del under sommaren.
1: Yes.
0: Kul! Då lyssnar vi på denna och jag säger tack, DJ Beat Girl.
1: Vad kul att få komma.
0: Så kul att få komma hit och prata musik med dig.
1: Tack, tack.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens sändning med fröken Wikblad och redaktören.
2: Du har erfarenhet av blommor men även bin.
1: Jodå, vi firar blommornas gangbang.
2: Och mammornas egna gårdag.
1: Pumor söker lamm med mittbena.
2: Det bajsnedsprutade huset med vita knutar.
1: Vi grottar ner oss i Sveriges immateriella kulturarv med etnolog Jonas.
2: Vi pratar inte om Senegalmatchen 2002, aldrig mer.
1: Nej, det gör vi inte.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio. Thank you.

Ja, det dansk-norska samarbetet mellan Hecht och Schmerz. Låten heter Forever. Det här är verkligen en perfekt låt för dansgolven i sommar, tycker jag. Den här är så peppig, glad, mjuk, studsig. Ja, vad mer begär ni egentligen? Du, vi ska faktiskt strax gå igenom några av förra veckans mest spännande släpp här i P3. Med mig, Maria Stammer, som är med dig ända fram till klockan 8 ikväll.

Gustav Rasch. Ingen ljuger som du här i P3. Ja, och jag lovade ju er ny musik och vi har fått ny musik från Tove Styrke. Två nya singlar till och med som ska, ja, bli en del av det nya albumet After Party som kommer i höst. Och en av de låtarna du ska få höra nu är Song and Dance Man. Det är en rätt avslappnad låt från Tove. Jag tycker ändå att jag har en otrolig självsäkerhet också som verkar mer och mer hittat, ja, men styrkan i att göra lite annorlunda låtar numera. Det är annorlunda låtstrukturer som kanske inte påminner om de här klassiska pophitlåtarna hon tidigare gjort. Det känns som att hon nu snarare dras åt nya inspirationskällor, allt ifrån kraut till danspunk.

Song and Dance Man. Ja, det är titeln på Tove Styrkes nya låt. Och enligt Tove så kommer då det här nya albumet som den här låten ska finnas på utspela sig. Alltså albumet kommer då utspela sig kronologiskt under en enda natt. Där en huvudperson men rör sig genom olika skeenden samtidigt som då gränserna mellan flera verklighetslager gradvis löses upp. Ja, hur det kommer låta, det får vi faktiskt vänta till hösten för att höra i sin helhet. Men några som har släppt album, i alla fall, det är Terra. För i fredags så kom albumet Musik för alla. Och frågan vi såklart ställer oss är detta musik för alla? Jag säger i alla fall att sanningen är att musik, det här är liksom musik för oss som älskar Göteborgs indie-scen som onekligen blomstrar just nu. Och den här skärmiga kvartetten, de har ju ett otroligt melodisinne. De har en otrolig värme över sig som kanske kan få en och annan Göteborgs motståndare att, ja men, försiktigt i alla fall mjukna upp.

Ny musik från Tarra som lägger ner gitarrerna där. Dessutom ett nytt album. Båda heter Musik för alla. Är det något Tarra har gemensamt med den nästa artisten jag har i låtlistan som också har släppt ny musik, så är det att de båda ska spela på Way Out West i sommar. Det är både Tarra som ska göra det och Blood Orange. Senast jag såg Blood Orange live, jag tror att det var typ 12 eller 13 år sedan. Han stod med ett brutet ben i sommarsolen på en festival i Norge. Jag vet att han åkte över till Sverige sen och gjorde exakt samma sak. Hade fortfarande samma brutna ben. Och sedan dess så har hans musik bara växt och blivit ett fantastiskt... en fantastisk sammansurum, som jag gillar att kalla det, mellan allt ifrån väldigt luftig R&B, det är väldigt drömsk pop. Han kan ta in element som postpunk, det kan finnas klassiska influenser till och med. Men det känns ändå alltid som det finns en sorts det finns en sorts touch av New York melankoli varje gång han släpper musik. Men det här, den heter ingenting med New York. Den här heter Essex. Likt hans album som han släppte förra året. Det här är ett litet extra spår, gissar jag. Essex Honey, MP3 heter det till och med.

Goldie och Diane Charlemagne med Inner City Life. Här är Petra med mig, Mari. Efter 19 så kommer jag ge dig ljudet av den europeiska festivalsommaren. Det blir nostalgi, det blir popstjärnor och det blir nya fräscha affischnamn som du kan se och höra på en mängd festivaler i sommar. Och ska du inte på någon festival? Det gör ju inget, för att då har du ju i alla fall bra tips för någonting som du kan lyssna på i sommar. Och är det något jag tänker lyssna på i sommar? Jag gör det faktiskt varje sommar, för att jag är ganska, jag vet inte, italiensk klischéartad på det sättet. För jag tycker ändå att New Guinea passar så väl ner i det sommarfacket. Här är de tillsammans med Tom Misch, det här är On and On.

0: Du hörde Baby Keem tillsammans med Kendrick Lamar i låten Good Flirts. Strax så får vi en nyhetsuppdatering från Petri Nyheter och Filip. Men först så kommer det ett meddelande om test från sändningsledningen.
1: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
2: Nu har regeringen presenterat sitt förslag om att stoppa tonårsutvisningarna. Den största förändringen blir att man kan vara kvar i Sverige på sina föräldrars uppehållstillstånd tills man är 21 år. Det säger migrationsminister Johan Forssell till Petri Nyheter.
3: Vi flyttar fram den här 18-årsdagen kan man säga till 21-årsdagen. De kan gå klart gymnasiet, de kan studera vidare. Sen får de söka arbetstillstånd eller studera vidare på universitet som alla andra. Men med det här beskedet så ger vi dem en möjlighet att kunna bli en del av vår fantastiska gemenskap i Sverige.
2: Det här ska också gälla för de som redan fått beslut, både om man fortfarande är i Sverige och om man redan blivit utvisad om man fortfarande är under 21 år. Reglerna ska börja gälla 1 oktober, men sen tidigare har Migrationsverket pausat utvisningarna för den här gruppen. Och Annika Hirvonen, Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson, tycker att det här är ett bra förslag, men säger till Petri Nyheter att det här inte gör skillnad för alla som blivit utvisade.
4: Det som tyvärr är otydligt är ju om alla ungdomar faktiskt omfattas. Till exempel Daria som fyllt 21 år redan och som befinner sig i Iran. Kommer hon att kunna komma tillbaka till Sverige? Det framstår som att ingenting ändras för henne och då kan det vara svårt eller omöjligt att komma tillbaka till sitt liv i Sverige.
2: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim som är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Samtidigt utfärdade den israeliska militären idag en evakueringsorder för de södra förorterna i Libanons huvudstad Beirut. I kväll delar ansedda guide Michelin ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Och så här långt står det klart att nyöppnade restaurangen Adam Albin kommer få en stjärna som drog igång nu i april på Regeringsgatan i Stockholm. Senare ikväll kommer besked om hur det går för de övriga restaurangerna. Och det var Petri Nyheter klockan 7 med mig Filip Karlsson. Och du Mari, en fågel viskar i mitt öra att du ska snacka om festival, va?
0: Ja men det stämmer Filip, för att jag tycker att vi kan kicka igång festivalsommar nu när kalendern visar vad?
2: Ja, nu är det juni, nu kör vi.
0: Ja, det stämmer. Tack, Filip.
2: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det är 1 juni. Ungefär 100 dagar av sommar. 100 dagar av att du skulle kanske eventuellt kunna åka ut i Europa och göra dig punk på någon god festival. Nej, vem vet. Jag tänker att jag ska guida er lite genom festivalaffischerna. För jag tycker mig ofta se att det finns tre byggstenar, enligt mig där. Det är nostalgin, det är den poppiga samtiden och det är det nya fresha. Gud vad jag har blivit stockholmare idag. Nåväl, hur kommer allt detta låta? Jag har tagit mig an uppgiften att analysera lite dessa affischer och tillsammans så ska vi djupdyka ner i exakt hur det kan låta. Men först, Sienna Spyro, som faktiskt också är festivalaktuell. Här blir låten The Visitor.

Du lyssnar på Petra med mig, Mari. Och till helgen så drar ju den europeiska festivalsommaren igång på riktigt. Det har nämligen jag bestämt. För vi är inne i juni och första helgen i juni, det betyder att festivalen Primavera i Barcelona öppnar sina dörrar för hundratusentals besökare. Och även de kommande då, ja, 3 månader så kommer det ju arrangeras tusentals festivaler runt om i Europa. Men hur kommer det då låta på dessa, ja men, stora populärmusiksfestivaler den här sommaren? Jag har tagit på mig det lite smått omöjliga uppdraget, men ska försöka liksom bena ner några tydliga musikaliska trender eller, ja, några tydliga tecken kring vad vi kommer höra i sommar. Först ut på min lista, det är nostalgin. För det är ingen sommar utan nostalgiska bokningar. Det är i alla fall så jag själv genom åren har kunnat se legendarer som New Order, Bob Dylan, Bobby Womack, tack vare att det alltid finns en och annan gamling som ska liksom in på affischen och som älskar att ge sig ut på vägarna för de här goda turnépengarna som de kanske får klirr i kassan och så vidare. Och i år, inget undantag, men jag tycker ändå att jag ser en liten tillbakagång av de där klassiska bokningarna av artister som bara är ute och turnerar med liksom sin katalog, alltså som inte är på gång med ny musik. Jag tycker snarare att jag ser folk som ska turnera i år som är ute med ny musik, har sluppit ny musik de senaste 1-2 åren. Och jag tycker mig höra bland annat de här, eller se de här på affischerna. You know the hardest thing. Gorillaz. With a red right hand. Ja, Nick Cave där alltså. Och Deftones.

är The Cure. Men så här låter inte The Cure, tänker du. Jo, det gör de när Fortet får lägga sina underbara dansfingrar på ett av deras senaste singlar. Det här är Alone.

The Cure som ska spela på hela 27 festivaler i Europa i sommar. På vissa av dem till och med mer.

alltså typ 3 gånger på samma festival och så vidare. Jag har idag tagit mig an det smått omöjliga men roliga uppdraget att försöka bena ner några tydliga musikaliska trender som vi kommer få höra i sommar. Lite ljudet av festivalsommaren. Först ut här så var det ju såklart nostalgin med The Cure när vi nu beger oss till det jag vill liksom kalla för typ popshow stoppers. Alltså, det finns ju ingen sommarfestival utan de där stora popartisterna som kommer och har en och annan hit i bagaget från senaste tiden. De kanske har en spektakulär scenshow att bjuda på och har i alla fall för syfte att få publiken helt i extas. Och sommaren 2026, där låter popbrudarna på de europeiska festivalerna så här.

mest bokade i sommar är alltså Addison Rae, det är Lord och här sist ut Lily Allen. Tre popartister som förenas i en, vad ska vi säga, självmedveten skulle jag ändå vilja påstå. Väldigt lekfull personlig approach till popmusiken och har ju varit också tre väldigt starka röster från det senaste året. Så på scenen kommer det ju finnas humor, charm, jag tänker spännande estetik från en hel del av dem. Kanske också lite känslomässig tyngd, tänker jag att Lord får stå för. Men det finns en popartist som kommer dominera de europeiska scenerna i sommar. Hon är bokad till 14 stora sådana med sin Midnight Summer i festivalskrud. Det är ju vår egna popstjärna såklart, Sara Larsson. Här med Crush i en Girls Trip remix tillsammans med Eli.

Vi pratar festivalsommaren 2026, och det finns stor anledning att tro att Sara Larsson kommer ha ännu en Midnight Summer. Ja, vi pratar ju också detta. Anledningen till detta är ju att i helgen så drar den europeiska festivalsommaren igång på riktigt, med då Primavera-festivalen i spetsen. Den ligger i Barcelona. Och öppnar hela den här goda festivalsommaren. Jag fastslår tre olika sorters bokningar som finns runt om och hur detta låter just denna sommar här i P3. Och vi ska nu gå från nostalgin och de här stora popnamnen som jag nu har nämnt till det nya fräscha. För det bästa med festivaler är, låt oss kalla dem doldisarna som finns runt på affischerna. De som du kanske precis har upptäckt eller inte ens har lyssnat på, men du bara råkar gå förbi på en festival när du är egentligen på väg till något annat. Du stannar upp och så känner du så här, gud, här är för bra för att gå vidare. Du har upptäckt något nytt. Det känns som att man har den möjligheten varje år med en festival. Och jag har hittat några sådana namn runt på Europas festivaler då i sommar som jag tänker att jag vill tipsa dig om. Oavsett om du ska gå runt och festivala eller om du bara kanske vill ha något nytt att lyssna på. Något kul som du kan köra från balkongen. Vad sägs om de här? Det här är Yusuke Yukimatsu

och Lamborghini Girls hör du här. Ja, de är ju verkligen ett modernt så här Riot Girl-band som kommer peka med hela handen om du ser dem i sommar. Du är liksom illa tvungen att följa med. Jim Legacy är en hiphopartist som har puttrat på i några år nu från England, som verkligen pushar gränsen framåt för hur hiphop kan låta. Det är liksom en hybrid mellan emo, rap, afrobeats. Det är ett otroligt spännande ljudcollage. Och det första du hörde var det som är Boiler Rooms mest sedda DJ-set genom tiderna. Det tillhör den här DJ:n Yusuke Yukimatsu som verkligen förenar kaos och befrielse. Och alla dessa namn finns på en mängd olika europeiska affischer, festivalaffischer då, den här sommaren. Men Mari, vad ser du mest fram emot att få upptäcka på festivalscenen i sommar? Jo, jag tackar för att du frågar mig. För det är nämligen att jag äntligen ska få se den här stjärnan. Den franska artisten Okelu, som också är bokad till en mängd olika festivaler. Här är hennes låt Harvest Sky från, ja det är väl förra året? Nej, 2 år sedan är det.

Okej, Lou. Tillsammans med Underscores med Harvest Sky. Harry Petra med mig, Mari. Som har tagit igenom en liten resa genom Europas olika festivaler i sommar. Jag har inte nämnt en enda festival. Jag har bara sagt vem som kommer spela, vad du kommer höra. Ja, och sen är det ju upp till dig också att sitta och gräva där i de olika affischerna. Ja, hoppas att du får möjligheten nu att åka ut på någonting kul. Jag tror egentligen allt det här började med att jag själv ville åka till Primavera. Men det blir att fira nationaldagen hemma här i Sverige till helgen istället. Men det ska ju tydligen gå nu att också se Primavera i en stream, lite likt Coachella, så att det är väl det jag får ta mig till istället.

utvecklat, somrigt och nytt från Jungle. Låten heter The Wave. Här i P3 med mig, Mario. Vi ska få mer ny musik nu från en artist som hade Kanye West och Pusha T som mentorer när hon började sin väg in i musikbranschen. Hon bodde faktiskt en sommar här i Stockholm där jag sitter. Ja, såg henne lite ute där och var och här. Hon liksom dök upp på olika klubbar. Hon är ihop med en riktig kändisdotter och hon har tagit sitt namn från 070-kollektivet i New Jersey som då är såklart döpt efter områdets postkoder. Medan namnet Shake då var först ett smeknamn som hon fick efter en skolpjäs. Om du var snabb där så kanske du fångade upp att hela det här namnet är 070 Shake och det är just hon vi ska lyssna på nu i den nya singeln som delar namn med en film, Baby Driver.

Jag trodde nästan att Bon Jovi skulle komma in där mot slutet av låten, eller så var det bara jag som hörde introt till Living on a Prayer. Nåväl, det var 070 Shake du fick med den, ja, men smått filmiska ändå, Baby Driver. Vi ska vidare till mer musik nu, för gillar du indie rock med en dos synt så är nästa band för dig. Saknar du något nytt efter Primal Scream? Då är också nästa band för dig. För nyligen så släppte Göteborgsbandet Sylvis Head album och de sammanfattar musiken med orden rytm, repetition och disciplinerad extas. Och här finns det faktiskt en tydlig koppling ändå till den 90-talsmusik där klubbkulturen och den alternativa rocken flöt ihop så fint borta i England. Men Sylvis Head från Sverige har sedan 2024 liksom försökt bygga en bro då tillbaks till det här soundet med då en mix av breakbeats, dub, indie rock och så vidare. Ja, och det är resultatet. Det får du här i Pure Control. I P3 med mig, Marie.

0: Ja, Sylvie's Head med Pure Control. Och jag kan faktiskt tipsa om att om exakt en vecka så får jag besök av den här gruppen som jag är så otroligt nyfiken på att lära känna lite bättre. För är det någonting de har gjort så är det att brygga vidare på Primal Scream's odödliga sound.
1: Just what is it that you want to do?
2: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
3: Well, wait, baby, let's go.
2: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Strax här i P3 så ska vi prata om de nya turerna mellan Kid Cudi och MIA.
1: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
2: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
3: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
4: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tränger hjälp.
3: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

DJ Susie med Why Did I Say I Loved You. Vi har här i P3 tidigare pratat om Kid Cudis turné i USA där MIA är förband. Det var nämligen så för en månad sedan så uppmärksammades det att han sparkade MIA från den här turnén efter olika uttalanden som hon har gjort då från scen. Nu har då MIA igen stämt Kid Cudi och hans team. Det är nämligen så att ja, MIA, det är väl kanske inte nytt för alla. Hon har ju skapat ganska mycket uppmärksamhet genom åren, genom hennes liksom olika frispråkiga uttalanden. Hon har varit bland annat ganska frispråkig gällande flyktingars rätt. Hon har belyst migranters situation i olika delar av världen. Hon är själv tamilsk flykting från Sri Lanka med föräldrar därifrån och släktingar som har varit aktiva i motståndsrörelsen där. Hon hävdar att hon alltid har stått på flyktingars sida då hon själv varit det och har släppt ett gäng låtar om ämnet. Bland annat hitlåten Paper Planes som du nog hör mycket här i P3. Kid Cudi då, han ansåg att hon uppträdde opassande och framförde åsikter han inte kan stå bakom. Framför allt så sa han att hans fans har hört av sig och varit upprörda över vad hon har sagt från scen. Ja, för MIA må stå på flyktingars sida, men det har uppmärksammats att hon är en glad republikan. Och det gör det hela intressant och republikanerna vill stoppa flyktingström och kanske hänger det här ihop med att hon har blivit lite av en radikal kristen och det kanske inte alltid matchar då Kid Cudis publik. Ja, och det här bråket nu, det har resulterat i en stämningsansökan. MIA och hennes team, ja men de söker 2,8 miljoner dollar i skadestånd och hävdar att hon hade rätt att säga vad hon ville enligt det kontrakt hon hade. Hon hävdar nu att Kid Cudi krävde att Live Nation bröt kontraktet med henne och att det fanns ytterligare en anledning och det var att de behövde uppmärksamhet då den här turnén sålde dåligt. Ja, de här vändorna fortsätter och vi kommer säkert kunna uppdatera dig mer om vad som händer framöver.

0: Night.
1: Day and Night, Kid Cudi versus Crookers här i P3 med mig, Mari. Ja, det där är en låt som jag ändå tänker kan passa väldigt väl i dessa juniflakstider. Jag uppmanar ett studentflak där ute. Jag tycker att ni ska köra den här låten och sen kör ni en MIA-banger och sen kan de få förenas istället. Här i P3 så fortsätter nu Petra med morgonpasset Gästen, och därefter så kommer magasinet recensera Joakim Bergs nya album. Det heter Framtiden som aldrig blev av, och det är Morgan Storsenskarin och Samir Yusufi som tillsammans ska leda denna recension. Men jag tänker att vi ska hinna med lite mer ny musik också. Det är ny musik från brittiska Sky Newman som har blivit jämfört lite med Amy Winehouse. Och sen Amy dog då för 15 år sedan så har ju verkligen England försökt hitta en ny stjärna att fylla tomrummet med. Och det kanske är just Sky som kan göra detta. Här är hennes nya låt, Man of the House.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott, rapporterar SVT Nyheter. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras. Till kanalen säger åklagare Lena Körner vid särskilda åklagarkammaren att det hållits förhör och att personen släppts, men att misstankarna kvarstår. Enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Idag slopas matkravet för restauranger, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella Deagy är konstnärlig ledare på en ateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
2: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
3: Enligt Stella Deagy har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker. Det tror Björn Trolldal som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
4: Det kommer att ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
3: Stella där igen.
2: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälso kollaps, utan att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut.
1: Reporter Victoria Scott. Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för de totalt 13 personer som dömts i den så kallade ICA-härvan, och därmed står hovrättens dom fast. Fallet har kallats för Sveriges största insiderhärva. Flera ICA-handlare och deras anhöriga ska ha tjänat miljoner genom att ha agerat på hemlig information och handlat med ICA-aktier innan det var offentligt att bolaget skulle köpas ut från börsen hösten 2021. 6 personer knivhöggs och 24 personer greps under fotbollslagets Arsenals segerparad i norra London igår. En av de knivhuggna, en man i 20-årsåldern, fördes till sjukhuset med livshotande skador, men tillståndet ska ha stabiliserats under dagen. Enligt BBC befann sig hundratals Arsenal-supportrar vid segerparaden för att fira lagets första Premier League-titel på 22 år. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.

0: det här är Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Bada bastu, Bellman, vitsar, halmslöjd, Diwali. Allt har hamnat på listan över Sveriges immateriella kulturarv. Vad är ett immateriellt kulturarv och varför kvalade tegelhantverk in?
0: Tonen, tegelhantverk är toppen.
1: Tegelhantverk? Hjälp oss få svar, etnologen på Nordiska museet, Jonas Engman!
2: God morgon!
0: Jag måste bara först, jag visade dig här en möbel och var så här, vad säger du om den här? Ja. Och du vet sådär. Det roliga var, jag var faktiskt inne på, för jag stöter ibland på grejer som jag köper. Jag gillar gamla grejer. Och så är det saker som jag bara, vad är det här? Jag hittade typ ett broderi som var inramat. Jag bara, är det här folk? Alltså ett gammalt liv från en gammal folkdräkt. Mm. Så gick jag in på Nordiska museets hemsida. För jag tänkte så här, då kanske jag har någon man kan mejla. Mm. Eller något sånt.
2: Det kan hända.
0: Och då, nej, men då stod det så här, har du frågor om objekt så är det, för kan man få jättebra hjälp på auktionsfirmor. Mm. Och då kände jag är inte ensam om att typ skicka bilder på gammalt arvegods till folk på Nordiska museet. Nej. Alltså och bara så här, att ni bara så sköljs över av olika så antikrundan liksom besökar mejl typ.
2: Ja, men det är förståeligt att det är så att folk tror det. Jag tänker så. Vi jobbar lite på ett annat sätt. Och framförallt håller vi inte på med värderingar, som det är en vanlig missuppfattning. Att vi bara vi försöker sätta in föremål utifrån de olika kunskaper vi har i olika sociala eller kulturhistoriska sammanhang och förstå vad det är för någonting. Och det är ju det, alltså man tänker att det är ett myller av grejer som vi förväntas ha kunskap om. Det är jättestort.
0: Och ni kanske har lite annat att göra också.
1: Ja, precis. Det finns annat att göra. Men Jonas, man förstår ju ändå att du förstår ifall någonting är värt någonting eller inte ofta.
2: Jag gör det inte, men tyvärr.
1: Det. När Linnea visade sin grej där, är det skit det hon visade?
2: Jag vet inte. Jag har inte en aning. Jag,
1: det kan
2: dessutom,
1: vara skit.
2: Dessutom så sysslar jag inte med så att säga, såna här materiella grejer. Nej. Utan faktiskt sånt som är berättartradition. Och de är svårt att värdera ekonomiskt.
0: Helt
1: precis, och vi ska ju prata lite om immateriella kulturarv. Sverige har ju fått 10 stycken nya. Vad är ett immateriellt kulturarv?
2: Ja, alltså, det går tillbaka på en UNESCO-konvention som Sverige har ratificerat, alltså skrivit under sedan kanske dussin år eller lite mer, där UNESCO har velat lyfta sånt som är just immateriellt, därför att man har ju tidigare haft så att säga materiella kulturer, det är föremål eller det är platser, det är slott och det är så här som är väldigt förknippat med västvärlden, medan man då har velat peka ut lite grann att, eller peka ut att många traditionella på andra sidan ställen i världen än i västvärlden så har man haft mycket muntliga traditioner men kanske inte byggt så mycket monument som har funnits kvar.
0: Just det. Så immateriell kulturarv är saker man inte kan ställa i en glasmonter typ?
2: Det kan man, ja absolut. Sen vad gränsen går däremellan, vad som är immateriellt och immateriellt som etnolog säger, ja, egentligen ser jag ingen gräns, men det här är en UNESCO-konvention som Sverige har ratificerat, så det är liksom, där finns det ett regelverk och tankar om det.
1: En grej som jag liksom har saknat lite grann, som jag tänker att vi behöver jobba lite för att få tillbaka i den utsträckning som skulle vara trevligt, det är ju svensk brödtradition. Jag älskar ju bröd. Och i och med att de här stora stormarknaderna kom och det var liksom, det blev limpor till höger och vänster och precis, så dog liksom någonting ut, de lokala brödtraditionerna. Mm. Och sen så stötte jag på en snubbe som har åkt runt och liksom kollat upp det här, de gamla brödtraditionerna runt om i Sverige, att det liksom skiljer sig och jada och det finns mycket kul där ute att vänta. Att man skulle vilja ta tillvara på det på något sätt, är det någonting som skulle kunna platsa här?
2: Absolut, det skulle kunna föreslås som vi i Sverige förtecknar i Sverige, brödbakskunskap eller brödkunskap. Och en reflektion där, det är ju att det stora, som jag ser det, förändringen eller vår brödkultur, det kommer när vi börjar ha socker i brödet. Mm. Och det är kanske 30-40-tal, speciellt krigsår, när man drygar ut mjölet med socker, för det var billigt, vi hade sockerbetor, var självförsörjande.
1: Sirapslimpor.
2: Ja, just det. Och sen har det hängt kvar. kvar, vilket också blir så hälsoproblem att vi äter dåligt. Men innan dess så var vårt bröd och gröt var, det var mycket råg, det var mycket sånt,
0: alltså,
2: havre, ja, och, alltså bra grejer, alltså 1800-1900-tal. Sen var ju folk fattiga så de hade andra problem med att kunna få mat med sådär. Men just det tycker jag är en jättebra grej att plocka upp. Alltså just, ja.
1: Tar du med dig den och pitchar den? Och
2: ja, det skulle jag nog snarare rikta till alla som lyssnar och som finns utanför museerna och den här UNESCO-konventionen. För att vi, det här arbetet bygger på att människor föreslår.
1: Aha, okay.
2: För oss. Det är inte vi som sitter som en sorts experter och säger det där vill vi ha, utan föreslå. Och
1: tänk så, om vi skulle kunna få in ett immateriellt kulturarv med liksom alla lyssnares hjälp.
0: 72250.
1: Nej, jag tror inte det är hit.
0: P3 Mellanslag. Jag vill att du skickar, vad skulle du vilja ha, att vara ett svenskt immateriellt kulturarv?
1: Ja, jag vill ju gärna att vi hjälps åt att få in

0: On hold the XX. Det är morgonpassade Petre.
1: Vi pratar immateriellt kulturarv med Jonas Engman som är etnolog på Nordiska museet. Och vilka är det som har, liksom, tar fram det här? Vilka är juryn så att säga?
2: Ja, alltså det finns en... förslagen kommer in till Institutet för språk och folkminnen i Uppsala som ansvarar för den här UNESCO-konventionen i Sverige. Och sen så har de kontakter med ett sorts råd med expertkommitté där det sitter forskare och andra sådär som jag vet inte hur de diskussionerna ser ut, men som försöker hitta det som är mest, ska vi säga, talande för det immateriella kulturarvet. Det är kanske ovanligt eller ett bra exempel på någonting. Jag skulle säga till exempel att vi har Nowruz nu, alltså det persiska nyåret, eller nyåret som firas ganska stort i Stockholm i alla fall, särskilt. Och det är också, det är ett bra sätt att visa hur högtider och immateriella kulturarv manifesterar sig och är migrationsrelaterade som finns i Sverige.
1: Det är ett exempel. För det måste inte vara, för jag kan tänka mig, inte för att vara så Sverige åt svenskarna person här nu, Nej. Men jag kan tänka mig om man pratar kulturarv, så tänker man sig att det ska vara gamla, djupt befästa traditioner, som det ju såklart är i Iran. Men jag tänker den svensk-iranska liksom, populationen känns inte uråldrig i Sverige. Liksom. Är det så att det ska vara någonting som säger någonting om Sverige och det kan vara någonting just nu som blir ett arv i framtiden? Tiden,
2: ja,
1: förstår vad jag menar.
2: Det skulle jag säga väldigt mycket också, som har resonans till bakåt, och sen finns det liksom ingen tidsgräns. Vi förknippar ju hela idén med tradition ofta med att det ska vara gammalt, just som du säger. Mm. Det finns inget, utifrån vårt perspektiv så finns det inte, utan människor skapar traditioner och gör anspråk på också säga, oj, det här har vi hållit på med länge, det här är uråldrigt. Och sen så kan vi som forskare säga, nej men det där är inte särskilt nytt, det finns kanske lite drag. Och sen så frågan är, vad man då en tidsgräns, för att det persiska nyår har ju firats åtminstone sedan 90-talet offentligt i Sverige. Ja, det är ju 30, nästan 40 år sedan. Så där. Är det, eller ska det vara 300 år? Ja, då faller ju rätt mycket bort. Julfirandet skulle få problem till exempel, så som det ser ut.
1: Är tacos med?
2: Jag tror inte att det finns med som förslag. Jo, förresten. Det har inte aktuellt.
1: Men jag förstår.
2: Men det skulle kunna göra det. Jag inte, absolut.
1: För det känns ju helt sjukt om inte det är med på immateriellt.
0: Ja, när kom det? 91?
2: Ja, alltså det, är väl, det är förknippat med fredagsmys, och det dyker upp så där kanske sent 80-tal, och det är väldigt kopplat till medias förändring, att vi har flera kanaler för de här familjeunder.
0: Men då är det ju konstigt att inte det är med. Ja, är det någon som inte har gjort sitt jobb?
2: Ja, men som igen då, så är det är ju inte vi som bestämmer.
0: Nej.
2: Utan det är förslag som kommer. Men jag tror att det finns mer.
0: Ska vara ni som bestämmer? Låter
2: nej, jag
0: som,
2: tror
0: lite
2: inte
0: grann.
2: Det. Jag tror inte hela tanken med det här är att vi inte ska bestämma.
0: Men varför inte då? För annars kan det ju bara vara en grupp människor som har fått nys om att man kan göra det här, och de ger inte alls en representativ bild av hur det är.
2: Absolut.
0: Och så behöver ni bara förhålla oss till liksom, de här förslagen som ni bara, okej, va? Nej. Medan ni sitter som är utbildade på ämnet, borde kunna liksom lösa det där själva. Ja. Det låter som en dålig struktur, skulle jag säga. Ni behöver kunna göra det. Det är väl bättre att vi litar bara på 100% på experterna som har liksom läst på ämnet.
2: Ja, men det, ja, just det. Men där vi har ju, man kan skicka in.
0: Jag kände inte till att man kunde skicka in det här till exempel.
2: Nej, det är också något som vi jobbar med.
1: Han är inte arg på dig, Jonas. Nej,
2: jag är arg på världen.
0: Det är orättvist.
1: Han är arg på samtiden.
2: Ja, men det är också... Jag är lite kluven, för att jag tycker att ena sidan, så det här är UNESCOs ramverk som vi jobbar med, och då funkar det på det här sättet. Så det som är politiskt.
0: Litar vi blint på UNESCO då?
2: Nej, men det gör vi inte, eftersom vi har ju en expertkommitté, och sen är vi själva experter, så vi tar ju inte in precis allt som föreslås. Nej. Utan vi gör ju ett urval som är representativt eller bra exempel på någonting, så att mycket faller ju bort. Och sen skriver UNESCO också att det ska vara goda kulturarv, vilket vad nu det betyder, men det betyder att en del faller bort där, för man av olika skäl anser att det här är stigmatiserande för grupper av människor eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det finns en både, ska vi säga, etiskt sätt att förhålla sig till det, men sen är det också, ska vi säga, hyfsat vetenskapligt förankrat så mycket som det bara går. Men jag själv tycker i såna här sammanhang, och det handlar också om att hur vi på museer och i forskningen arbetar, vi samlar in det som sker. Vi vill inte sitta och kan inte, ska inte sitta som expert och bestämma att det här är tradition, det här är inte tradition. Det är inte våran roll, utan vi har blicken på världen och så här, vad händer? Det vet inte vi förrän vi har undersökt det.
0: Vet du vad jag känner? Jag känner det intressant att lyssna på dig, Jonas. Jag skulle vilja göra det lite mer.
2: Ja.

0: Blow my mind. Robin här i morgonpasset i P3.
1: Vi har Jonas Engman i studion, etnolog på Nordiska museet. Vi pratar om de nya immateriella kulturarven då, som skrevs in den 22 maj. De är Diwali, majsjungning, halmslöjd, badabastu, ljusstöpning, kolning i mila, nuros, berätta Bellmanvitsar, tegelhantverk och boda polska. Berätta Bellmanvitsar, you say.
2: Ja, just det. Det här är ju, det immateriella är ju mycket knutet till alltså ritualer och berättartraditioner. Jag har inte så jättemånga förslag på just berättartraditioner, men Bellman-historierna, vitsarna, kom ju som ett förslag just därför att de har en ganska lång historia, eller väldigt lång historia.
1: Hur började det?
2: Ja, man kan, alltså, det är faktiskt förknippat med Bellman i verkligheten. Ja, som var, gav ut någonting när Gustav III gjorde sin statskupp, så gav han ut en hyllnings, kom ut i skillingtryck, alltså väldigt spritt, sång som hette Gustav Skål, och han blev jättepoppis och känd. Och känd också därför att han i folklig tradition och i verkligheten också var nära kungen och fick stöd av honom och sådär. Så det i början av 1800-talet så vet jag att det fanns traditioner, i alla fall hos de i städerna, om just Bellman, att han skulle vara så eländig och fattig och sådär, och hade lurat kungen eller var lite sådär, ja, finurlig mot kungen.
0: Men när kom norsken och tysken in?
2: För någonstans under...
0: Var det från början?
2: Nej, absolut inte. Utan det här,
0: vilka var det då istället?
2: Då var det kungen och Bellman.
0: Kungen och Bellman?
2: Ja, och kungen skulle då vara Gustav den tredje. Men det, ibland står det det, var det det, ibland inte. Utan det var Bellman och kungen som...
0: Och hur kunde en Bellman-vits från början låta?
2: För det första var det ingen vits. Vissa är korta och så här slagkraft, så att det är lätt att komma ihåg. Så här. Men här var lite mer, jag kallar dem anekdoter, lite längre berättelser. Och det där kan det handla om att Bellman och kungen och hovet ute på slädparti i Haga. Mm. Och så kungen behöver då lösa i byxorna, som det står i uppteckningarna här som vi har.
0: Skitnödig
2: helt enkelt. Och han är jätteskitnödig. Och då så frågar han Bellman som sitter bredvid. Men Bellman, vad ska jag göra för någonting? Det kan inte stoppa heller. Jo, nej, men kungen sticker ut, drar ner byxorna och har rumpan utanför ekipage. Så funkar det. Mm. Och sen stannar Bellman hästarna, och så hela hovet åker förbi och ser kungens rumpa då. Och det är liksom så
0: den punchen då.
2: Det är alltså inte den typen av vits som vi är förknippa, utan där, och det handlar väldigt mycket om. De är rent pornografiska.
0: Men det är inte något man hade googlat fram kanske, är det så, när blev det till exempel, den här var ju poppis när jag var liten, en norsk, en tysk och en Bellman skulle liksom tävla om och gå in till svinstien och se vem som kunde vara där längst. Norsken började, tog tid, var inne en minut. Tysken gick in och var inne där 2 minuter. Och sen så sprang han ut och bara det luktar skit, och så gjorde norsken innan också, och så det luktar skit. Och sen så var det Bellmans tur, och så var han inne, och det gick 2, det gick 3, det gick 4, det gick 5 minuter, och sen så helt plötsligt så kommer liksom grisen utspringandet och sa Bellman luktar skit. Alltså det blev den twisten på slutet som blev liksom så där, oj, det här var jag inte beredd på, vad roligt att han skulle tycka att han luktar värre än vad grisen gör. Den humoristiska punchline twisten på slutet, när blev det så?
2: Ja, under efterkrigstiden, alltså 50-60-tal.
0: Vilket krig?
2: Andra världskriget, skulle jag säga. Det är en vändning där som sker.
0: Vad var det som hände då? Och varför kom norsken och tysken in där? Ja, tysken kan man ju förstå där på något sätt. Men de var ju delaktiga.
2: Det är olika nationaliteter som åker in där. Fransmän finns ju med och sådär.
0: Det finns en tysk, en fransk och en Bellman.
2: Ja, just det. Och lite så. Ryssar finns med också. Sådär. Så att det, ja, men jag tror att det har att göra med att vi globaliserades faktiskt. Och sen var det mycket av berättandet som var förknippat med vuxentraditioner fram till en bit in på 1900-talet. Till exempel Bellman-historien.
0: Men skulle man kunna liksom, hålla Bellman-historien vid liv om man då moderniserar den då, i och med globalisering? Att det kanske är en ryss, en iranier och en Bellman?
2: Ja, jag har inte stött på det. Jag tvivlar på det, men jag vet inte riktigt. Det är någonting som man skulle kunna undersöka i så fall. Men jag tror att det är väldigt förknippat med en viss tid, det här, just efterkrigstiden, och när vi blev globaliserade, när vi började se världen runt omkring oss under efterkrigstiden, alltså 50-60-talet, vi började resa och sådär. Och den, det kan man också notera, att det är inte bara tysken, utan det är en tysk, en Bellman. Ja. Vilket jag liksom distanserar honom från de tidigare berättelserna som på något sätt handlar om någon idé om verkliga Bellman.
0: Du, vad säger du om att sitta kvar en liten stund efter nyheterna?
2: Ja då,
1: och kanske få en syl i vädret.
2: Jag ska försöka.
0: Nämen. Du, en pik till mig.
1: I det här sammanhanget.
0: I det här sammanhanget, om vi pratar förra hålet så...

0: Talk to you, Anotr och 54 Ultra här i morgonpasset i Petra, där vi pratar om immateriella kulturarv. Och det gör vi inte med vem som helst, utan en påläst man, etnolog på Nordiska museet, Jonas Engman.
1: Det kommer in lite förslag här då. Nu är det ju här, det är ju mest våra förslag då, våra lyssnares förslag. Så får vi bolla dem åt dig. Du-reformen, skriver någon.
2: Ja, intressant.
1: Det att vi är liksom, det är vi helt ensamma i världen om att ha liksom,
0: titellöst samhälle.
1: Ja, att bara bestämma att från och med nu så använder vi inte titlar, utan nu går vi back to basics på det.
2: Nej, men jag tycker det är intressant. Det är också så att det pekar ut någonting som är väldigt typiskt för den tiden, 60-talets samhälle. Att man liksom vill bli, alla ska vara jämlika och lika sådär. Så det skulle, absolut, det skulle jag kunna tänka mig.
0: För det blev väl aldrig riktigt så? Det var väl bara att vi började säga olika saker. Men det var väl inte så att att alla blev lika helt plötsligt i folks ögon?
2: I verkligheten? Nej. Precis, så det kan man verkligen ha synpunkter på. Men folk duade, det gick snabbt. Mm. Folk började dua varandra.
1: Mm. Men jag är så nyfiken på hur det var för folk. För att nu är det ju ett tag sedan du-reformen infördes. Men jag vet ju att det finns äldre liksom, medborgare som kan bli irriterade om man niar.
2: Ja, det var väldigt, alltså, fram till det här i slutet av 60-talet, och det jag tror det gick rätt snabbt, men inte för alla förstås, det är en omställning. Men innan dess var det så, jag minns min pappa, han lyfte alltid på hatten när de gick ut ur porten och träffade någon, så det gjorde man då, man niade först och sen ska vi lägga bort titlarna. Så det fanns en sån gångordning när man också blev mer så att säga intim, eller man närmade sig varandra. Det gick väldigt snabbt sen, och när man hade lärare så pratade man ju om magistern, fröken, alltså i tredje person. Sen så
0: hade Linnea blivit fröken Wikblad.
2: Ja, det skulle jag absolut. Ja, definitivt. Ogift, visst.
0: Och jag hade varit herr druid.
2: Ja, just det, precis. Ja.
0: Jag heter druid.
2: Ja, du heter druid. Ja, fantastiskt. Men nej, men du hade varit herr då. Och jag hade också varit herr. Eller doktor kanske, eller något sånt där. Eller,
1: nu behöver inte du stå till svars för den svenska du-reformen. Men jag tycker att den är lite knölig i och med internationaliseringen. Alltså, jag tycker att det är konstigt att liksom träffa en utländsk kompis föräldrar och säga Mr. Jones. Mm. För jag fattar typ inte riktigt när jag ska göra det.
0: Eller om det är en doktor.
1: Ja, precis. Dr. Alltså, Jones. Dr. Jones. Dr. Jones. Carl. Nej, men förstår du vad jag menar? Ja. Att vi, på något sätt har vi också förlorat en typ av världsvanartighet som befolkning.
0: Ja, det har gått parallellt det där med så här, men vi ska vara mer internationella, men samtidigt så lägger vi bort någonting som är gångbart internationellt.
2: Mm. Men det är vi överhuvudtaget, så kan man ju se de här, vad heter, World Value Studies, att vi sticker ut när det gäller det mesta. Bland annat det här synen på jämlika och sådär, och just hur vi ska tilltala varandra, alla ska vara lika. Mm. Det är ganska ovanligt, om det inte är unikt så är det väldigt ovanligt i världen. Och det är inte konstigt att vi har lite problem med hur vi ska översätta det när vi är någon annanstans eller träffar människor i Storbritannien eller vad det nu är, eller till och med Danmark.
1: Där eller om vi har liksom partiledare eller statsminister i studion, och sen så säger man så här, men du Ulf, det känns konstigt igen.
2: Ja, men då
1: sätt.
2: Säger vi att du är inte chef, utan du är den främste bland likar, primer inte pares. Mm. Alltså, du är inte någon, men däremot säger vi inte så om kungen.
1: Nej,
0: men han är väl ensam kvar på den. Han
2: lever kvar med. Skulle jag tro.
0: Men man undrar ju då så här, nu gled vi in på den här grejen, men då har jag ändå en sista fråga då. Det är ju, när blev titeln tillräckligt väsentlig för att man skulle bli kallad det? För när blir jag till exempel, om det var någon som var, då var ju överstelöjtnant, eller det var eller var det
1: länsman.
0: Ja, precis, men alla yrken var väl inte så. Eller?
2: Nej, jag tror att när det gäller till exempel om en markägare skulle tilltala en bonde, så blir det nog efternamnet i så fall.
1: Mm-hmm.
2: Tror jag. Men jag tror inte man sa bonden. Det var liksom inte den typen av yrkestitel. Jag tror att det här är mycket med titlar. Adeln sa man ju så, ers höghet eller någonting sånt, så här, som anspelar på rangen. Men däremot när yrkestitlar, det ska jag nog säga, det är senare delen av 1800-talet. När vi också börjar få statsadministration som växer och så. Där.
0: För det jag vill veta egentligen, det är bara så här, om vi levde kvar i titelsamhället, vad hade vi kallats? Vi är ju radiopratare.
2: Ja, redaktör.
0: Redaktör?
2: Till exempel.
0: Redaktör.
2: Skulle kunna vara en
1: sån. Inte jag är tjej. Jag hade varit fröken bara.
2: Du hade nog kunnat vara fröken om det var 50-60-tal.
1: Ja, fröken, ja. Visblad och redaktörn. Mm.
0: Ja. Ja, vi perfekt. Får tacka herr Engman, etnologen, för att du kom till morgonpasset.
2: Ja, tack. No matter what, you got to strut.

0: Ah, Thomas. You get what you give, new radicals här i morgonpasset i P3. Det blir lite fotbollssnack här.
1: Ja, Thomas, han har redan börjat, liksom, han är så nervös.
0: Ja, det är ju...
1: Nu är det en match ikväll som är, ja, det är så nervöst.
0: Det är landskamp ikväll. Förberedande match inför VM innan man drar iväg mot
1: det
0: Norge.
1: Inget bra, det är inget bra, tycker Thomas.
0: Nej, det är liksom så här, det kommer finnas för mycket att vi vill vinna och i och med det skada våra spelare.
1: Det vi vill inte förlora, det är det här, va, som Thomas tycker är att det är lite moment 22, va? För att vi vill inte förlora mot Norge i den här träningsmatchen.
0: Nej.
1: Men i och med att vi verkligen vill vinna så är risken att vi tar ut oss, skadar spelare, hela den grejen. Det är inte bra. Det är inte bra, fy fan alltså.
0: Nej, jag hoppas ju att det inte går så bra ikväll. För att jag har ju en tes om att så här, ofta så går det ganska dåligt för Sverige innan sån här, och sen så har man inget som helst hopp, och sen så går det ganska bra i alla fall i gruppspelet i stora mästerskap. Men sen så säger Thomas att han har kollat närmare på de här. Holland är ju alltid Holland på något sätt.
1: Nederländerna säger vi.
0: Ja, men nu är det...
1: Varför gör vi det, by the way?
0: Ja, skitsamma. Det där har vi grottat in någon gång tidigare. Det var lika ointressant då som nu.
1: Jag måste ställa frågan.
0: Men Holland säger man. Det ätsar sig fast hos mig. Jag kommer säga Holland.
1: Jag med.
0: Och jag säger landsting och jag säger dagis. Ja.
1: Och Vitryssland.
0: Och framförallt Vitryssland. Belarus.
1: Det betyder också Vitryssland.
0: Jo, jag vet. Men samtidigt så... det låter som... Har man inte sagt det på engelska? Belarus.
1: Jo.
0: Alltid. Mm. Och sen så känns det bara som att vi bara så här, säger det fast på svenska.
1: Kanske.
0: Så Vitryssland, det har etsat sig
1: vedertaget.
0: Kvar. Vedertaget. Vad var det jag skulle säga då?
1: Sverige spelar dåligt. Ja, i och för sig Holland, Nederländerna.
0: Ja, Holland. Det är ju alltid Holland.
1: De är bra, eller?
0: Ja, men de är alltid Holland. Mm. Och sen så är det Japan och Tunisien. Och Japan och Tunisien har man känt så här, ja, men där kanske man ska, eller vadå? Jag vet inte, kan inte så mycket. Men Japan är väl alltid sådana där, du vet, superdisciplinerade, ändå är duktiga att ha ett, när det gäller lagspel och kan alltid överraska, känns
1: ingen
0: det som.
1: Ingen jävla aning, men Thomas sa, lite av en dark horse eventuellt, och det hänger jag med på.
0: Ja. Och sen så har vi Tunisien, och då sa de, alltså Thomas, att det är, så här, det är ett väldigt bra lag för att vara gruppens sämsta lag, om man säger så.
1: Okay.
0: Var det inte det du sa?
2: Ja. Ja.
1: Till och med glada ni nu att han
0: fick in
1: det här.
0: Och då sa han så här, det här kommer bli en vidrig sommar. Det kommer inte bli en bra sommar det här. Yes, det...
1: Men kommer du, är det lite spännande? För du har ju liksom, i alla fall två grabbar hemma som är, ja, så det är fotbollsintresserade.
0: Ja, men, och
1: kanske
0: jag...
1: också tjejerna, jag har ingen aning. Men...
0: Nej, men jag går bara till mig själv egentligen.
1: Mm.
0: Men det är ju det att jag har ju inget sånt klubblag. Alla har haft ett klubblag under uppväxten. Mm. Att det är så här, jag hejar på det här laget.
1: Mm.
0: Om det är i Sverige eller om det är liksom att man väljer något utomlands eller vad det nu än är. Och följer det och har känslor kring det. Och jag har aldrig riktigt förstått det, utan jag har ju alltid tänkt och känt att det enda laget som är legitimt att heja på, det är det lokala laget.
1: Mm.
0: Allt annat känns som mentalt svagt. Gör inte det? Förstår
1: kanske,
0: du inte vad jag menar?
1: Ja.
0: Att det är så här, nej, men då tar jag det där bra laget där borta.
1: Ja. Och då, you can't pick and choose, man.
0: Nej, och att det liksom blir lite weird.
1: Mm.
0: Att det är lite märkligt.
1: Mm.
0: Men, och jag får ju alltid jättemånga emot mig. Men nej, det är väl så. Om man blir anklagad för att vara mentalt svag så är det väl så att man går på attack-mode.
1: Mm. Mm.
0: Men fortfarande ingen som har dementerat det.
1: Nej. Mm. Men ska det inte bli mysigt att kolla VM?
0: Men det som jag har, det är ju att jag alltid har varit landslagets fan.
1: Just det.
0: Och där har det investerat så extremt mycket av mina känslor så att det inte är bekvämt för mig.
1: Nej.
0: Och det är inte kul. Alltså det blir inte roligt. Alltså en av mina värsta upplevelser var när vi hade gått, jag vet inte, var det kvartsfinal eller var det, jag tror mot Senegal för många, många år sedan.
1: Det var inte Thomas född.
0: Åttondel kanske. Jo, men han kan det. Han vet det i alla fall. Men då var det så att Sverige så här hade spelat bättre och tagit sig vidare och vi kunde komma till kvartsfinal. Alltså det är kommit en bit i det mästerskapet. Och sen så var det så också så här, jag kommer inte ihåg vart det spelades, men det var så okristliga timmar som man var tvungen att titta på det. Barerna var öppna tidigt och man var uppe så gick till, liksom, till någon bar i Uppsala väldigt, väldigt tidigt, satt där och tittade och man bara, det här kommer gå vägen. Och sen så blev det, jag tror att det var på förlängning eller någonting sånt där, så gör Senegal mål och slår ut Sverige. Och då var det så här, då slog det verkligen mig så här, jag bara, det här får mig att må mycket, mycket sämre än
1: vad som är
0: okej.
1: Ja.
0: Det här är inte okej.
1: Ja.
0: Jag mådde piss, alltså som att jag hade förlorat en människa i mitt liv.
1: Ja, det är inte... Det är inte,
0: allt
1: det är
0: inte kändes gångbart. Mörkt. Mm. Det var en varm, skön sommarmorgon som jag gick ut från en bar och allt kändes mörkt.
1: Beklagar Thomas, för din sommar.
0: Det är så din sommar kommer vara här nu framöver.
1: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och nu måste plockas bort från hyllorna. Victor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
2: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
3: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att citat provet anses vara förfalskat, slutcitat. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen som man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
2: Vad jag vet, honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
3: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att citat "Vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Sverige förlorade precis sin träningsmatch borta mot Norge med 3-1. Sveriges målskytt var Alexander Isak. Det svenska herrlandslaget i fotboll är inne i förberedelserna inför VM som bara är 10 dagar bort. På torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till La Paz-regionen i Bolivia. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande demonstrationer och protester mot president Rodrigo Paz politik. Från och med 1 december i år kommer Gotlands Allehanda och Gotlands Tidning i pappersformat att ge ut 3 dagar i veckan istället för 6. Chefredaktören för tidningarna Per Ulrich säger till sajten Hela Gotland att beslutet beror på den minskade efterfrågan av papperstidningar. De nya utgivningsdagarna blir tisdag, torsdag och lördag. E-tidningen kommer att ges ut 6 dagar i veckan. Ekot, Veronica Mitrevska.

0: Lana Del Rey hörde vi här med Doing Time. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud och jag vill gärna tro att jag är rätt väl integrerad och in tune med svensk kultur på rätt många punkter. Men det finns ett stort gapande sår, en kunskapslucka och det stavas Kent. Med mig för att grotta i deras arv är nu musikredaktör Morgan Storisundskarin och Samir Yousofi. Hej!
1: Hej!
2: Hej!
0: Morgan, vad är Jocke Bergs eller Kents viktigaste arv till den svenska musikscenen?
1: Det är så mycket. De har ju liksom varit Sveriges största band på hemmaplan i alla fall så himla länge eller under den tiden de fanns. Och har jag haft väldigt mycket betydelse på väldigt många olika sätt. Alltså, när de kom var det med lite så svensk Radiohead som tog depp indie rocken till Sverige och var liksom i framkant med det här lite svåra inåtvända rocksoundet attityden. Mm. Och sen har de ju blivit lite mer, när de gick i lite kommersiellare väg, blev lite radiorockare, så la de ju på något sätt grunden för den här poppen på svenska som ju växte fram på 00-talet och ju blivit så himla stor de 10-15 åren som varit nu. Och där har Jocke Berg också varit med väldigt mycket som låtskrivare bakom kulisserna efter att Kent la ner.
0: Mm. Vi ska prata mer om det här naturligtvis, för det finns mycket att säga. Mm. Samir, du sitter i Paris, din lyxledare. Men vad är din relation till Kent?
2: Jag har ju levt ett liv, eller i alla fall en del av mitt liv, där Kent var allt. Där Jocke Berg var någon typ av liksom profet som jag kanske ställde in mig lite efter. Jag var ju mycket yngre då, vill jag påtala. Men sen har jag också inom ramen för mitt jobb, vi följde ju Kent under det sista året innan de la ner.
0: Just det.
2: Och släppte första skivan där, eller sista skivan menar jag. Och gjorde den här sista turnén, då gjorde vi Kent-podden på P3 där vi lyssnade oss igenom hela Kents katalog och försökte dra lite slutsatser kring det. Sen kom ju Kent tillbaka för den där 6 konserterna som var i fjol.
0: Ja, var det snåpet när ni hade följt slutet så att säga?

0: Kent hörde vi alltså här med Kräm. Jag heter Siri Fagerud, med mig har jag Kent-kunnarna Morgan Ståresund-Skarén och Samir Yosofi. Och nu ska vi snacka Jocke Berg. Kent är ju inte tillsammans längre, trots diverse återföreningar till höger och vänster, eftersom Sverige och kanske de själva också inte kan få nog, har vi kunnat konstatera. Men Jocke Berg, Joakim Berg, är alltså ute på soloäventyr, släppte album i fredags med den glättiga titeln Framtiden som aldrig blev av. Vad är det här för album, Morgan?
1: Ja, jag tycker att det här är en skiva, trots den deppiga titeln, som är... alltså när han släppte sin första soloskiva, den som kom för några år sedan, så var det... Jag minns att någon kommenterade, det här är ju som Kent fast man kan ha på det på en grillkväll. Alltså det är lite liksom...
0: Jag vet inte om det är en komplimang eller en förolämpning.
1: Nej, jag tror att det här var det. Det var någon som äntligen kan jag på Jocke Berg när jag grillar. Liksom. Jag tycker att den här skivan nästan ännu mer liksom lite... Till soundet upplyftande i alla fall, trots kanske lite deppigare texter och sådär. Jag har ett exempel på det. Vi kan lyssna på en bit ur första låten på skivan, Ultraviolett.

0: är det någon slags livslust vi hör?
1: Ja, men visst är det det, och jag tycker att det är en väldigt så pigg start på skivan. Alltså det visar att det finns lite mer energi, lite driv, tycker jag, även jämfört med den här förra skivan som kom. Jag fortsätter glömma heter den. Så det känns som att det liksom redan från början finns lite mer energi, och jag tycker att det liksom skrapa lite i alla fall vid Kents liksom mer episka stunder. Alltså då tänker jag på, ja, men kanske lite senare Kent, typ en låt som 999, så att det finns liksom någon episkhet över det. Vilket jag tycker är roligt. Det är nästan lite arenarockigt, vilket ju kanske inte heller är så konstigt, för att han skrev ju tydligen den här skivan under de här arenakonserterna som Kent gjorde förra året. Så att han var väl lite inspirerad av storslagenhet kanske.
0: Och Samir, du har också en bit som du tycker sticker ut.
2: Först bara för att bygga på det Morgan säger, han sjunger ju mycket om ljus på det här albumet. Jag vet inte om du också har plockat upp det, Morgan, förutom det här ultravioletta.

0: ultravioletta. Mm. Men han nämner också, utöver då ultraviolett, också infrarött ljus, dagsljus, det glöder. Alltså det är mycket sådana typer av beskrivningar. Mm-hmm. Jag tycker liksom han är lite Eminem-skadad numera. Ni vet Eminem som verkligen kan spruta ur sig väldigt mycket ord på kort tid. Mm. Lite så är det med de här refrängerna också. Han staplar ju väldigt mycket kluriga fraseringar på varandra. Ah, det blir som små isär att plugga in.
1: Han har upptäckt synonymer.se. Kanske.
0: Kanske. Mm. Jag har plockat ut en låt som heter Sjunde vågen som kommer en bit in på skivan. För det är ju någonting med den här liksom, hopplösheten och tvivlet som man hela tiden målar med när han skriver sina låtar. Han slår lite knut på sig själv tycker jag här. Vi kan väl höra.
1: Mm.

Ja, men det är det här med att han sjunger ännu en poänglös sång igen. Jag blir inte jättepeppad på att lyssna vidare när han konstaterar det här. Att han är liksom fast i någon slags loop. Men så inser jag att jag har hört det där förut. När Jocke Berg är liksom fast i det här loopiga. Det börjar liksom hela tiden om igen. Vi kan väl lyssna här.

0: favorit i repris. Det känns lite som en självuppfyllande profetia tyvärr.
1: Eller hur? Han är liksom inte bättre än oss andra. Vi är alla fast i hamsterhjulet.
0: Ja, vilken filosofisk liten touch här. Men hur låter Jocke Berg i det här albumet tycker ni? Vad säger du, Morgan?
2: Jag tycker att det finns, alltså det finns bra låtar här, men det finns ju kanske någonting som Samir är inne på, som är att det är, det finns inte så mycket nytänk, det finns ingenting som är så, oj, gör han det här, wow, vad händer nu, utan det känns ju ändå ganska mycket som att han går i gamla spår och att det kanske inte händer så mycket. Nu sa jag att det händer lite soundmässigt, och det händer lite soundmässigt, men det kanske inte händer så mycket soundmässigt. Det känns inte som att han tar så mycket musikaliska nya vägar, om man säger så.
0: Nästan som att det är samma om igen, skulle man kunna säga.
2: Nästan så, ja.
0: Vi ska lyssna på veckans bättre hit av Joakim Berg i egen högperson, och sen ska vi naturligtvis snacka mer. Det här är Land.
3: Det här är veckans P3-hit.

0: Veckans P3-hit hörde vi alltså här, Joakim Berg med Land. Och en lyssnare skrev faktiskt in nu, Golvläggaren i norr skriver: vågar man säga att det är lite Winnerbäck över denna låt? Vad säger ni, Samir och Morgan?
1: Ja, men det vågar man. Det finns väl absolut gemensamma beröringspunkter. Det här med att det skulle vara en Joakim Berg-skiva för grillen och så vidare.
0: Vi var precis inne i albumet som släpptes i fredags, men nu tänkte jag att vi ska kolla lite på stilen. Modeexperten Emily Dahl har i en intervju med P3 Nyheter förklarat varför den nya subkulturen Grish kopplas ihop med Joakim Bergs gamla band Kent. Så här lät det.
2: För oss som är lite äldre Kent-fans så har ju Kent liksom kidnappats av den här nya generationen av unga Grish-killar framför allt på TikTok. Och Grish, det är ju den nya generationens version av stekare kan man säga. Och de har då börjat framför allt mima till pärlor och kräm på TikTok.
0: Samir och Morgan, vad tänker ni om det som Emily säger här?
3: Ja, vi har ju levt några år nu med den här liksom revivalen av Kent hos den här ganska nya publiken nu. För jag tänker att de ändå var kopplade lite mer med kanske emo kids och liksom personer som kände sig lite mer alternativa back in the days. Men att liksom det här är ju totalt tvärtom, det här är liksom stekarna. Men jag tycker att det visar på något sätt i dubbelheten med Kent att det finns en alternativ ådra, men det finns också det här väldigt, väldigt folkliga, breda och till och med då lite överklassiga uppenbarligen.
0: Mm. Men om Grish liksom är den moderna stekaren, alltså dyr och skrytig stil, hur dyrt var eller är Kent-modet egentligen, Samir?
1: Ja, men jag skulle nästan vilja påstå att Joakim Berg kanske har den dyraste garderoben av alla män i Sverige, men tvärt emot kanske Grish, för Grish handlar väl kanske också om att flasha och det är lite dålig, dyr smak, så har Joakim Berg extremt insnöd smak. Han har skitdyra kläder som kanske inte nödvändigtvis syns att de är så himla dyra.
0: Silent finns luxury.
1: Ja, men exakt, och det är ju nästan den ännu högre formen av klass, och då kanske det inte är så konstigt egentligen att Grishen liksom hakar på här efter brödsmulorna. Men det finns en jättebra text som Jonna Berg skrev, som jobbade för Bonn för länge sedan. Den här texten är kanske 10 år gammal, där Joakim Berg liksom tar med oss in i hans garderob och pratar om sitt modintresse som började när Kent började turnera utomlands. För då fick han liksom tillgång till en viss typ av modeskapare och butiker som inte fanns tillgängliga här i Sverige, och så började det här intresset. Han har ju dessutom släppt, om jag inte tror fel, 2 stycken smyckeskollektioner tillsammans med Eva Attling. Där han har liksom hamrat fram ganska dyra, ganska enkla också former. Sådär. Men han är ju och lever verkligen i den här världen också.
0: Mm. Så vad säger ni, hur mycket har Grish med Kent att göra egentligen? Vad säger du, Morgan?
3: Ja, alltså det är klart att jag har det, för att Kent är ju på något sätt en... Man tänker på Kent direkt när man tänker på Grish, för det känns ju som en av liksom kännetecknarna för den här liksom nya vågen av stek på något sätt. Men samtidigt så har det ju också lite... Det har ju liksom inte, det är snarare att tänker man på Grish så tänker man på Kent, men man tänker kanske inte på... om man bara säger Kent så kanske man inte tänker Grish. Alltså så att
0: nej.
3: Kent är en del av Grish estetik, men Grish är inte riktigt en del av Kents estetik, om du förstår mig.
0: Nu släpper vi dock stekarna. Låt oss kika på hur Kents arv hörs i musiken idag efter Killen och Isagara här med Fear Me.

0: Killen och Isagara här alltså med Fear Me. Svensk kultur ringde och ville ha tillbaks en av sina grundpelare. Vi snackar Kent här i magasinet i B3. Siri heter jag, Morgan och Samir är mina tålmodiga guider och nu tänker jag att vi ska snacka arvet. För mycket av den nya indie-musiken som kommer låter väldigt mycket som gamla Kent-låtar, eller hur Morgan?
1: Ja, precis. Alltså, jag tänkte först bara, som jag var inne på, så har ju liksom Jocke och Kent varit störst, satt mycket avtryck liksom på olika sätt genom åren. Och liksom på senare år så har ju Jocke liksom jobbat vidare väldigt mycket med den här lite bredare poparvet, alltså som Kent, ja, men kanske, det var framförallt var på skivan Vapen Ammunition som han la grunden för, som är lite mer det här poppialbumet. Han har jobbat till exempel med just Lars Winnerbäck. Han har jobbat med Miriam Bryant, Avicii, Ghost. Han har ju liksom varit med och skrivit väldigt mycket musik. Och det är ganska roligt tycker jag faktiskt. För att det känns lite som så här, när Woody Allen inte skådespelade längre utan ersatte sig själv med andra skådespelare, så var det som att de alltid härmade Woody Allen. Så har det ju varit lite med Jockes musik. Att det är som att han liksom buktalar de andra artisterna. Han är så tydligt i det liksom. Så att när han skriver låtar så låter det ganska speciellt. Så på det sättet är det ganska kul eller bra att han då släpper egen musik igen. Men nu har det kommit en helt ny våg av indieband som inte alls har någonting med det här med vad Jocke Berg har gjort de senaste 10 åren. Är ingenting alls med de här poplåtarna och housen och så, utan det är ju liksom band som är väldigt inspirerade av den tidiga Kent-eran. Ja, men lite kräm där som vi hörde tidigare. Vi kan lyssna lite på ett exempel på det.

0: Just det, Göteborgs boysen va?
1: Precis, Nektar. Och de här har ju varit väldigt hypade det senaste året. Och de har ju nästan inte ens bara tydlig influens från tidiga Kent. Det är ju nästan tidiga Kent. Alltså det är så likt tidiga Kent så att det går inte att bli mer likt tidiga Kent egentligen. Och de är faktiskt inte ens ensamma. Vi har band som Svart Ridå som låter väldigt mycket åt det här hållet också. Ja, men även stundtals Terra låter ju liksom lite tidiga Kent. Så att på något sätt har ju liksom tidiga Kent blivit väldigt på modet hos indiebanden.
0: Ja, alltså det är ju inte sällan som vi har fall i musikdomstolen där nyare band ställs mot Kent. Så det säger väl en del. Samir, jag vet att du också plockat med dig ett stycke. Ska vi lyssna lite?
2: Ja, men det är... Alltså...
0: Nu gjorde jag det ändå. Jag blev så ivrig.
2: Ja, men vi här i det här rummet vet väl kanske om att Jocke Berg har skrivit den här låten tillsammans med Peter Svensson från The Cardigans. Men jag vet att det är många som inte har snappat upp den detaljen. Och på sätt och vis måste ju det här vara kanske Jockes mest framgångsrika låt. För den
0: Vad
2: gjorde ju det
0: den?
2: Som kom along med Tio. Den lyckades ju med det som Kent under en stor period försökte men aldrig liksom nådde fram till att slå utomlands. Den hade någon slags appeal som tilltalade folk även utanför det här landet. För annars hade det varit liksom en begränsning med Kents kanske storslagna ambition. Det här att det ändå blir bäst på svenska. Och då kanske de kan sträcka sig till att erövra Norden men inte så mycket mer än så. Men det är precis som Morgan säger. Det är ju verkligen så generationer av svenska artister som har inspirerats antingen direkt eller indirekt och nu pratar vi om det här direkta, så att Jocke själv är inne och skriver de här låtarna. Och precis som Morgan säger, det är ju någonting med det här DNA. Att han blir liksom inte kvitt det. Och allra tydligast tycker jag det när han hoppade in och skrev för Lisa Miskovsky. Mm-hmm. Vi ska väl höra den låten nu i sin helhet. Det är ju Lady Stardust.
0: Precis. Vi lyssnar på den helt enkelt. Och så snackar vi mer om det. Lisa Miskovsky här alltså med Lady Stardust.

0: Lisa Miskovskis Lady Stardust hörde vi här, som alltså speglar Kent. Hur då, Samir?
1: Ja, men skulle någon fråga mig som aldrig har hört Jocke Berg eller Kent hur de låter, då skulle jag lika gärna kunna slänga fram den här låten, för den liksom ringer in precis allting vi har pratat om den här stunden. Sen undrar jag också om ni också tänkte på att hon sjöng det här. On and on and on and on. Det är liksom... Ja, ni ser.
0: Cirkeln sluts gång på gång.
1: Men sen är det ju också någonting, alltså när jag var liten och gick och lyssnade på Kent och tyckte att de var världens fetaste band, så handlade ju deras grej väldigt mycket om någon typ av så alternativ kultur, motkultur. Det här var ju ett band för alla outsiders och losers. Och klipp till idag, och Jocke Berg liksom har fullständigt infiltrerat den svenska popmusiken. Det såg han inte riktigt komma där och då.
0: Mm. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, denna Kent-doftande måndag, får man väl ändå lov att säga. I fredags släppte Jocke Berg nytt och vi har lyssnat. Vad tycker ni om albumet då? Vad säger du, Morgan?
2: Alltså, som sagt, så tycker jag att det finns bra låtar här och det känns ändå liksom lite piggt. Men jag tycker att det är, dels tycker jag att det är lite synd att Jocke verkar så omedveten själv om den här nya vågen. Han kanske skiter i den nya vågen som ändå influerats av hans liksom tidiga musik. För det finns liksom inte en enda blinkning till det här gamla indien, utan det är ju verkligen det här som han håller på med nu som är liksom gäller. Och jag tycker också så här, det finns ändå en väldigt stor avsaknad av resten av medlemmarna i Kent. Alltså, för det som ändå gjorde Kent så intressant hela tiden, utöver att Jocke Berg såklart har varit en väldigt, väldigt bra låtskrivare genom alla år, är att det alltid fanns en idé om ett sound. Alltså, om det var liksom Radiohead stepprock eller bredbent radiorock eller här liksom dystopiska syntperioden, så fanns det alltid liksom en tanke. Men jag tycker att utan resten av Kent så blir det liksom bara Jockes låtar och produktionen är liksom bara lite identitetslös och tom. Den bär liksom bara låtarna framåt. Så det känns liksom lite som att så här, efter alla de här åren i den kanske lite mer kommersiella popsfären som inte är antikultur, så känns det som att Jocke liksom lost touch lite med den här alternativa ådran som ju ändå var så viktig i början, och jag tycker att så här, den måste ändå finnas där för att det ska nå hela vägen fram. Det blir liksom lite stumt som helhet utan det. Så att, ja.
0: Det låter inte helt såld. Håller du
2: inte
0: med?
2: Inte helt såld.
1: Ja, men jag kan tycka samtidigt att det finns någonting ärligt i att han inte försöker göra det där, utan att han kanske ändå skildrar den verklighet han lever i. Liksom. Han bor någonstans i Stockholm och har en skitdyr garderob och har gjort allt det där för länge sedan. Och tittar inte tillbaka. Det kan jag ändå uppskatta. Men sen är det nog mest som Morgan säger, när jag hör det här, det finns ju något tryggt och varmt i att höra Jockes röst igen. Men jag saknar ju verkligen resten av Kent.
0: Så vad får den för betyg av er om vi ska våga oss på något så krasst som 1-10? Vad säger du, Samir?
1: Oj, 1-10. Det var nymodigheter. Jag säger 5.
0: Håller du med, Morgan?
2: Ja, jag hade också förberett ett betyg i 1-5. Det hade kanske tänkt att ge en stabil 3. Men jag tycker 5 är faktiskt väldigt bra, för det är en svag 3. Så 5 är perfekt. Jag håller med, Samir.
0: Ord och inga visor. Stort tack, Samir och Morgan.
1: Tack.
3: Vi är P3.

0: är P3.
1: Här är Ekot. I Danmark är en ny regering klar. Det sa nyss regeringsbildaren Mette Frederiksen till journalister direkt efter att hon träffat den danske kungen. I den nya danska regeringen ingår Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och de radikala. Beskedet om den nya regeringen och att Mette Frederiksen sitter kvar som statsminister kommer efter att Danmark varit utan riktig regering i 69 dagar. Vuxna uppmanas lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf är utredare på FHM.
2: Om man ska uttrycka det enkelt så barnen gör som vi gör, inte som vi säger.
3: Ja, de nya råden bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
2: När det gäller små barn då så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
3: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
2: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
3: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin ettåriga son i barnvagnen. Hemma har de också en 4-åring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid. Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
4: Det är klart att man försöker vara närvarande när man är med barnen. Och inte sitter så mycket på mobilen, men det är klart, alltså, det händer ju. Jag tror det är mycket så här, man gör det ibland utan att ens tänka på det.
3: Kommer du tänka annorlunda nu framöver?
4: Ja.
1: Reporter Tyra Meidel. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras. Det rapporterar SVT Nyheter. Till SVT säger åklagare Lena Körner att det hållits förhör och att personen släpptes men att misstankarna kvarstår. Här fotboll. Sverige förlorade VM-genrepet borta mot Norge med 3-1. Alla norska målen kom i första halvlek. Alexander Isak gjorde det enda svenska målet, men nöjd med matchen var han förstås inte.
5: Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen. Så att, ja, dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
1: Radiosporten intervjuade. På torsdag möter Sverige Grekland i ännu en träningsmatch inför VM i Nordamerika. Ekot med Mats Karlsson Lenart.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
6: God kväll och välkommen till Musiken i P3 denna måndags kväll. Klockan den har precis passerat 10. Jag heter Annie och kommer vara ditt sällskap hela vägen fram till midnatt. Med låtar som är perfekt för första dagen på veckan. Oavsett var du befinner dig så tänker jag att musiken är här för dig ikväll. Och jag tänker att vi kör igång med en av Sveriges största röster. Här är Håkan Hellström som denna gång teamar upp med Otto Nose i låten Tiki.

Lost in your eyes med Snow Allegra hörde vi där. Låt som känns mjuk, drömsk och så, nästan som att tiden går lite långsammare för några minuter. Men nu ska vi vidare till ett samarbete mellan Tyball Digital och SweDM. Här är låten Destiny.

0: kroppen som redan är här.
1: Alltså lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar kan man säga och funkar som ett slags reningsverk.
2: Det finns verkligen 100 000 olika sätt att då ta tag i sitt lymfsystem och boosta det.
3: The Big Six Lymphatic Massage.
4: Drenage Lymphatico.
1: Wow.
5: Inte så jättefräscht spa om jag ska vara här.
6: Går det att dränera sitt lymfsystem med massage?
7: Så jag och mina kollegor, vi bara skakar på huvudet och förstår ingenting.
8: Fake news.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Där hörde vi till Jagger med låten Baywatch här i P3 med mig, Annie, som är ditt sällskap denna måndagskväll. Och vi ska vidare musiken nu till ett annat typ av driv. Det är Turnstile som fortsätter att tänja på gränserna för hardcore och alternativ rock. Och resultatet, det är lika delar kaos, energi som eufori. Här är deras låt Never Enough.

0: Felix Sandman tillsammans med Lennox i låten Q&A. Du hänger med mig, Annie, här i kanalen P3. Och nu ska vi till veckans P3-hit som är ingen mindre än Joakim Berg, som dessutom förra veckan släppte sitt andra soloalbum som heter Framtiden som aldrig blev av. Och där hittar vi nästa spår. Här är alltså veckans P3-hit, Joakim Berg med låten Land.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

the number one. Teddy Bear tillsammans med Daddy Boustin med Little Stereo här i P3. En låt som bär på den där avslappnade blandningen av reggae, pop och sommarlätthet som jag tycker Teddy Bear alltid har varit mästare på. Men nu ska vi till artisten Gerd och hennes låt Truth To Be Told. Här blir känslan mer eftertänksam och det är ett spår som långsamt vecklar ut sig med mjuka syntar, gitarrer och ett driv som både känns rastlöst och hoppfullt på samma gång. Som att vara på väg någonstans utan att riktigt veta vart ännu. Här är alltså Gerd med Truth To Be Told.

Mjuka toner fick vi där från Waterbaby i Air Force Blue. Vi ska vidare nu till lite mer pop. Här är Addison Rae med Headphones On.

0: P3.
1: Stormzy tillsammans med Odile i 24 Hours, hörde vi där. Hörrni, klockan den närmar sig 11 och det innebär att Ekot tar vid med nyheterna. Men jag är tillbaka direkt efter med mer musik här i P3. Men först så ska vi till Stussy och Amanda Bergmans värld här i låten You Love Me Like a Fool.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Danmark fick ikväll en ny regering. Efter nästan 70 dagar efter valet kunde statsminister Mette Frederiksen meddela kung Fredrik att det finns ett regeringsunderlag.
2: Det är en regering bestående av SF, Moderaterna, Radikale Venstre och självklart också Socialdemokratiet.
1: Och Sveriges Radios Nordkorrespondent David Rasmusson analyserar den nya regeringen.
3: Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en, man ska säga, en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
3: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kanske hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
3: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Sa David Rasmusson, Norden-korrespondent. Fotbolls-VM är bara 10 dagar bort och som en del i sin förberedelse spelade Sverige en träningsmatch borta mot Norge ikväll och förlorade med 3-1. Sveriges målvakt Jakob Widell sätter ström om förlusten.
4: Väldigt surt just nu. Vi får helt enkelt titta på det som gick sämre, titta på de bättre bitarna och blicka framåt.
5: Vad är det som är allra mest frustrerande?
4: Jag tror att ingen av oss känner att vi kommer upp i den nivå som vi vet finns. Och det skulle jag väl ändå säga är det mest frustrerande, att vi vet vad vi kan göra. Men vi visar kanske inte tillräckligt mycket.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, Radiosporten. Och på torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och måste nu plockas bort från hyllorna. Victor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
6: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
7: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att en honung man testat, citat, anses vara förfalskad. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
6: Vad jag vet, honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
7: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att, citat, vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar SVT Nyheter. Och enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är enligt nya rekommendationer som släpptes idag av Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten.
8: Om man ska uttrycka det enkelt så barnen gör som vi gör, inte som vi säger.
9: Ja, de nya råden bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
8: När det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
9: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
8: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
9: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin ettåriga son i barnvagnen. Hemma har de också en 4-åring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid. Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
10: Det är klart att man försöker vara närvarande när man är med barnen. Och inte sitter så mycket på mobilen, men det är klart, alltså, det händer ju.
1: Säger småbarnsföräldern Tova Andreasson, reporter Tyra Meidel. Så vädret för imorgon, där landets södra halva varvas med sol, med moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland, sol varvat med moln och regn och norra Norrland får mycket moln och regn. Temperaturer från i söder från 17 till 22 grader och i norr 7 till 12 grader. I studion, Veronica Mitrevska.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är PT.
11: Tack så mycket till Ekot och nyheterna. Du är tillbaka med mig, Annie, den här måndagskvällen mitt i musiken. Och kanske står du och lagar en sen kvällsmiddag eller så fastnar du i soffan bara en liten stund som sen blev hela kvällen. Eller så är du ute och promenerar och försöker få ihop första dagen i veckan i huvudet. Oavsett så är jag här som ditt sällskap och vi ska fortsätta musiken nu tillsammans med Young Lean och Generation. Här i låten Storm 2.

En riktig klassiker från 1977 hörde vi där. The Chain med Fleetwood Mac här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och jag tänker att vi ska hålla kvar i den där mjuka soundet men ta oss till Sverige nu. För där hittar vi ett samarbete mellan Adam Olenius och Kerstin Ljungström här i deras låt Lila Regn.

0: discuss, you done.
1: Hon sitter i rullstol vid det här tillfället, så han kör ut hennes rullstol och sen så hotar han ju och säger att han kan köra henne ut i sjön eller något sånt.
2: Våldet på gården ska ha pågått i över 30 år, men den här kvällen är den allra första gången som hon larmar polisen.
3: En anmälan är inte något som hon har eftersträvat, utan något som hon försökt undvika.
4: P3 Krim den här veckan om den våldsamma hemligheten på herrgården.
5: P3 Krim, lyssna i appen Sveriges Radio Play.

LKN med Ring mig här i P3 tillsammans med mig Annie. Nu ska vi till Lykke Li och hennes låt Happy Now. Och som så ofta med Lykke Li är titeln kanske lite mer optimistisk än själva känslan. För här finns det där vemodet som hon gör så bra. Det är avskalat, ärligt och med en fråga som känns lika enkel som den är svår. Här är alltså Happy Now.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två ögon.

Känsloladdat samarbete där rapparen Stor möter Miriam Bryans kraftfulla popröst i en låt som verkligen känns som en kamp uppåt både i text och energi. Stor med Miriam Bryant i låten Higher Calling hörde vi där. Men vidare nu till mer svensk musik. Vi ska skifta tempo till ett mer avskalat spår, för Hjälde är nästa artist som rör sig i ett eget poplandskap. Det är mjukt, sårbart och med en tydlig känsla av närhet i uttrycket. Här är

Här är med Oskar Linnros. En låt som blandar svensk vardagsnostalgi med Linnros klassiska känsla för stora melodier och små ögonblick som plötsligt känns som väldigt stora. Men nu till något mer lekfullt i soundet som ja, men verkligen studsar mellan känslorna. Som ett musikaliskt flippespel där man aldrig vet var nästa boll landar. Här är Esther och Pinball Trial.

Olivia Lobato med Syrener hörde vi där. Om en stund slår klockan 12, då tar Ekot över och jag, Annie, ska tacka för mig. Men innan dess så ska vi lyssna till Tove Los senaste singel som är en pulserande och självsäker låt med den där kombinationen av kontroll och kaos som hon beskriver så väl i sin musik. Här är I'm Your Girl, right?

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ett EU-land ska kunna samla personer som utvisats från landet i läger utanför unionen. Det här har EU nu enats om. De nya hårdare reglerna syftar till att utvisa en större andel av de som inte får asyl. Av dem är det idag mindre än en tredjedel som verkligen utvisas från EU, trots att de inte har rätt att stanna, bland annat för att deras hemländer inte tar emot dem. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon under kvällen, efter 69 dagars förhandlingar, presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen, som snart har varit Danmarks statsminister i 7 år. Den ansedda krogguiden Guide Michelin delade under kvällen ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Fransén, ägare av restaurang Fransén i Stockholm, fick behålla sina 3 stjärnor, så många man kan få i guiden.
2: Björn Fransén från Fransén Stockholm, Sweden.
3: Glädje och stolthet. Så det känns jättebra.
4: Restaurang Fransén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse, som de nu alltså får behålla i minst ett år till. Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin. Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
1: Vår reporter här, det var Victoria Scott. Ni har hört på Ekot vid midnatt i studion Mats Karlsson, Lennart.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: The Rolling Stones in the Stars. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med P3 och P4. Det är tisdagsversionen som sagt, men säkert nu börjar rulla igång. Robert Frank och Frida Tranvik finns med er. Vad kul att ni är med oss.
1: Jättekul. Jag tänker att vi ändå måste börja i sportens värld, Robert. Mm-hmm. För det var ju en både viktig och helt oviktig fotbollsmatch under kvällen. Det var träningslandskamp mellan Sverige och Norge, herrarna. Så att det var ju lite av ett genrep inför VM. Och ja, det gick väl så där. Vi kan lyssna hur det lät i NRK.
2: Norge löfter ballen in över i 50 VM. Sen spelar det ut och Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka. Kommer det som syter i mål! Och Norge med en drömstart. Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spiller lite tillbaka till kaptenen med Berge, spelar in över i fältet till Musa. Musa kan skjuta! Hej mål! Ja, Musa! Världens bästa Antonio Musa! Helt inne i hörnet och Norge leker med Sverige. Där lyfter inover mot keeper och nu går i mål! Norge upp till 3-0! Norge upp till 3-0! Strand Larsen dukker upp föran mål! Norge leker med Sverige! Isak inne i 16-metren, har på sig 2-3 nordmenn. Han kan skyta, han skyter i mål! Alexander Isak reducerar för Sverige!
0: Norge leker
1: ja,
0: i Sverige!
1: Ja, han skulle säga det hela tiden. Det var i alla fall ett reduceringsmål där i slutet och jag tror det var 76 minuten av Alexander Isak.
0: Vad landade det i? 3-1?
1: 3-1. Mm. Och jag såg faktiskt inte matchen, men de sa det att Norge hade lika gärna kunnat leda med liksom 6-0 innan halvlek. Men det var framförallt i första halvleken som Norge var totalt överlägsna. Och då hade de inte ens med sin stora stjärna Haaland.
0: Nej, sa de inte Haaland i början?
1: Ja, men han satt på läktaren.
0: Jaha.
1: Så att de sa det, han satt och jublade. Okay. De filmade honom och han satt och applåderade lite.
0: Jag fattade som att Haaland gjorde första målet.
1: Nej, han gjorde inte det.
0: Nej, okay.
1: Jag menar, han är ju verkligen Norges största stjärna.
0: Jo.
1: Han var inte ens med och spela.
0: När blev Norge så här bra i fotboll?
1: Alltså det är ju inte så länge sedan. Jag menar, de har inte spelat ett VM sedan 90-talet. Så att det är ju efter senaste VM som de har blivit så bra. Men det var också väldigt hårda ord i olika norska medier efter matchen. Sverige jämfördes med ett division 4-lag till exempel. Och de sa det att ja, men det här, man kan inte se det här som en måttstock inför VM. För Sverige är inte tillräckligt bra.
0: Mm-hmm.
1: Så att Norge liksom inte ska dra på för stora växlar och känna att wow, vi vann mot Sverige.
0: De ska inte få hybris nu.
1: Nej, exakt. Men i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
3: Trampeklapp på Ullevål ut till pause fra et hjemmepublikum som fikk sin VM-eufori opphøyd i himmelen etter en omgang der Norge leder 3-0 og pisser fullstendig på det svenske landslaget, har halvveis sendt dem hjem som slakt allerede. Det har vært ingenting å si på om det har vært 5 eller 6-0 halvveis i denne kampen mot vår rival.
1: Är det inte hårt? Pisse på Sverige.
0: En sån Sverige-hat.
1: Ja, men det är sånt otroligt Sverige-hat. Och den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
4: Alltså, de är väl bättre än oss i bordtennis. Kanske historisk golf, men retan är väldigt, väldigt god för det. Så vi kanske har golfbud där också, det nej, vi är goda, vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsigt bra i många idrätter, alltså det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Alltså svårt att hänga med, vad sa han? De är bättre än oss på bordtennis.
1: Nej,
0: och historisk
1: vi
0: golf.
1: Vi är bättre på bordtennis
0: och golf.
1: Och har historiskt varit bättre i golf. Men där har ju de en väldigt bra spelare nu också, Ritan.
0: Ja, just det.
1: Så att även där kanske de då går om. Det vi har är bordtennis liksom. Mm. Jag menar, de tog brons i hockey-VM häromdagen och nu är väldigt bra i fotboll sen. Ska det ju sägas att det var en träningsmatch. Det var ju också de svenska spelarna otroligt noga med att säga efter matchen att nej, men det här är inte så viktigt. Och det var bara en träningsmatch. Det viktiga kommer. Och det är lugnt, vi har fortfarande jättebra självförtroende. Ja. Ingen fara.
0: Det där är ju en försvarsmekanism. Jag vet ju själv hur det är när jag alltid säger jag jobbar här för att bränna lite kalorier när jag ligger under innebandymatcherna.
1: Ja.
0: Jag bryr mig inte om resultatet. Jag vill bara svettas lite igen.
1: Men det är nog bra ändå att de har den inställningen. Att de försöker hålla fanan högt på något sätt.
0: Ja, så är det.
1: För VM närmar sig. Men jag tycker ändå, även om jag blir irriterad över det här norska stora självförtroendet nu och att de är överlägsna på många plan, så är det ju ändå kul att den här norska och svenska rivaliteten är tillbaka. Så det blir kul att följa i VM och se vilka som går längst.
0: Kommer de möta varandra? Ja, det beror på ifall de avancerar och sånt där.
1: De är inte i samma grupp.
0: De är inte i samma grupp.
1: Nej.
0: Där är vi med Japan och Tunisien.
1: Exakt, Nederländerna.
0: Nederländerna, det blir tufft.
1: Det blir tufft, men det kan gå. Det här var bara en träningsmatch.
0: Ja, jag har dålig koll på Nederländerna överhuvudtaget. Men de känns som att det är ett bra fotbollslag.
1: Ja, de
0: jag
1: har kollade ju 1994. Man minns ju Nedved, ja. Eller hur? Jävlar vad bra han var.
0: Ja, verkligen.
1: Men nej, vi får se. Det är ingen fara. Det var bara träning. Och de kör ju mot Grekland en till träningsmatch. Och där har okay. Alexander Isak sagt att vi vill ha med oss en vinst in i VM.
0: Okay.
1: Och det tror jag är på torsdag, om jag inte minns helt fel.
0: Kanske försökte de bara uppa Norges självförtroende lite grann då, genom att spela lite halvknackigt den här matchen. Så de fick gå över och komma in där med ett jäkla självförtroende i VM.
1: Ja,
0: och då kanske. Kan ju fallet bli ganska högt också.
1: Exakt, om de har en övertro på sig själva. Men vi i Sverige, vi stannar nere på jorden och det kommer gå bra.

0: The Cardigans med låten Love Fool. Vi fick ett mail från Magnus, såg du det eller?
1: Ja, det var väl att det är olika typer av träningsmatcher.
0: Men exakt, han var inne på att Sverige, vad heter han, Graham Potter, hade varit inne på att den här matchen ska vi testa en massa olika saker och sånt där. Ja. Så det kan ju också vara en av orsakerna till varför det gick lite knackigt för Sverige.
1: Absolut.
0: Han har ju en poäng där.
1: Det har han, men spelarna själva sa ju också vi kommer inte upp i nivå och det var för låg energi och sådär. Ja. Men absolut, det är bara en träningsmatch. Ingen fara.
0: Jag är inne i en fotbolls... Jag är ju inte så intresserad av fotboll.
1: Nej.
0: Men jag har ju blivit lite sugen nu då när det är VM. Jag sitter ju på mycket, väldigt mycket möten för att det ska ju vara väldigt mycket VM i Vaken.
1: Du har ju blivit liksom Vakens VM-ansvarig, vilket jag tycker är ganska komiskt.
0: Jag tror jag knappt inte var en avspark här.
1: Och du dessutom ska vara i Norrbotten under hela VM.
0: Men i alla fall så, och då tänkte jag lite på VM 94, för det är ju ett varmt minne för mig. Jag var ju ganska ung då, men jag kommer ihåg det. Jag spenderade väldigt mycket tid i Varberg och tittade på matcherna där. Jag har ju berättat om min kärlek till Tony Miola, fotbollsmålvakten
1: i
0: USA. Med långa håret, hästsvansen. Att jag gick och köpte målvaktshandskar och ville stå i mål. Min pappa kommer ihåg, han var lite så här, ska du verkligen stå i mål? Och det har jag ju förstått i efterhand att jag var lite rullt. När jag var liten, han tyckte kanske att det är bättre ifall jag springer lite grann och håller igång.
1: Ja.
0: Bränner lite kalorier.
1: Han hade en baktanke.
0: Ja, verkligen. Och då fastnade jag för en dokumentär, en sån här hemmasnickad dokumentär på YouTube om VM 94. Att det där var ju liksom egentligen ett katastrof-VM. Alltså från många eller från många liksom olika håll. Du kommer väl inte ihåg någonting, för du var inte ens född 94.
1: Jo, jag var född. Jag var 4 år. Nej, men tydligen, jag skulle fylla 4.
0: Tydligen var det ju så att i USA så brydde sig typ ingen om fotboll.
1: Nej.
0: Och man hade liksom knappt gjort någon marknadsföring eller någonting om att det här VM:et skulle komma.
1: Okay.
0: Så folk var ju helt, liksom så här, helt ointresserade av fotboll. Ja. Sen så blev det ändå liksom en publiksuccé för att folk var, blev intresserade när matcherna väl gick och såna här saker. Och USA vann med någon typ ganska stor match i början. Eller någon sån profilmatch i början, och så började intresset öka och så. Och så var de ju på en massa såna här stadiums som liksom var byggda för NFL och sånt där.
1: Uh-huh.
0: Och typ inte alls klarade av. Det var ju en sån här rekordvärme också i USA. Det, så det var ju helt sanslöst varmt på de där arenorna.
1: Uh-huh.
0: Och så hade de ju någon regel att fotbollsspelarna fick inte dricka vatten. Den heller av fasen när det var.
1: Okej, ja, men vadå, under matcherna?
0: Jag tror att det var under matcherna.
1: Ja, och det har kommit på senare år massa sånt där att om det är varmt så är det vattenpauser och så.
0: Och nu,
1: utöver halvtidspausen.
0: Det här året ska det väl vara det, massa vattenpauser och
1: ja,
0: sånt där.
1: Ja, för det kommer ju förmodligen vara väldigt, väldigt varmt på många av ställena där det spelas också.
0: Förmodligen kommer det också vara lite extra reklambreak där då, kan man tänka sig.
1: Ja, det kommer Kosingen ju bli mer och mer som Super Bowl,
0: ja,
1: har man förstått.
0: Ja, för det skulle vara en halvtidsshow också den här gången.
1: Exakt.
0: Ja, det är fascinerande.
1: Det är också intressant, för ja, det är klart, ingen brydde sig om fotboll i USA 94.

0: Jag menar, det är först de senaste åren som de har börjat satsa, ta dit stora stjärnor, Beckham och så vidare. Och så.
1: Och så var det så mycket som hände där 94. Det var ju... Maradona blev ju avstängd. Det var det här självmordet. Det var en som, jag tror att han spelade i Colombia som du vet, skulle passa bak och så råkade han passa in i mål. Och så. Ja. Tog det typ en vecka efter att de hade åkt ut och så blev han ju skjuten.
0: Ja.
1: Och så var det ju hela O.J. Simpsons-jakten var ju under VM94.
0: Ja,
1: jajamensan.
0: Gud, jag kan tänka mig att det var fler som satt och kollade på den. För det var ju direkt sent också, ja, den jakten.
1: Bilen, vita bilen följde helikoptern.
0: Fler kollade på den än på fotbolls-VM.
1: Samtidigt står Roberto Baggio där och försöker skjuta en straff.
0: Ja. Ingen bryr sig.

0: Hugo Khalid Griffin, Say My Love.
1: Det är inte bara fotbolls-VM som närmar sig. Också studenten.
0: Just det.
1: För många.
0: Jag har ju hört några studentflak som har åkt runt. Ja, eller kan det bara varit någon annan som har firat eller någonting. Men jag har hört att det är tjoat och kimmats och att det har spelat sög musik på bilar som har kört längs vägen där jag bor.
1: Men det är också, det är så många skolor i Stockholm. De börjar ju liksom i februari. Klara någon gång i oktober. Det tar aldrig slut.
0: Det var en sån chock när jag flyttade hit. I Luleå är det en dag.
1: Ja, i Uppsala också.
0: Det är studentdagen.
1: Jag tyckte det var så härligt den dagen. Då gick man ut på stan och tittade på flak.
0: Mm.
1: Och så var det det.
0: Mm.
1: Nu blir man ju lite mättad. Men jag har i alla fall sett att det är väldigt många nyheter om studentmössor. För jag tycker det kan vara väldigt dyrt att köpa en studentmössa. Så jag har sett nyheter om folk som har köpt jättedyra mössor med alla extra tillval. Och sen såg jag någon som hade virkat sin egen mössa. Och nu såg jag en artikel i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på vår Instagram där vi kan se Albin och mössan. Du kan titta där, Robert. Gjort,
0: oj, vilken stor mössa.
1: Vaken med Peter i P4. Han har gjort en enorm studentmössa. Och han berättade för Aftonbladet att han köpte sitt underlag för 30 kronor som stomme. Och så limmade han ihop allt med superlim. Och sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Han ser... Efter det dekorerat med lite krimskrams.
0: Han ser väldigt cool ut, Albin, måste jag säga. Ja, han ser lite ut som sångaren, artisten Jeremy Choir.
1: Ja, han ser jättekul ut. Han går också estetlinjen.
0: Ja.
1: Kan man nästan gissa.
0: Man kan se nästan.
1: Och sen så frågar också Aftonbladets reporter, varför har du gjort en så stor mössa? Och då svarar han, jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa, så jag behövde ha någonting som stod ut.
0: Ja.
1: Tycker det var så härligt. Varför inte en jättestor studentmössa?
0: Har du någon erfarenhet av studentmössa?
1: Ja.
0: Det är dum fråga, det är såklart du har det.
1: Ja, det har jag. Och jag.
0: Akademisk familj och...
1: Exakt.
0: Det var väl ett krav att du ska ha studentmössa?
1: Ja, så akademisk är nog inte mina föräldrar. Men jag minns att jag ändå... För att de flesta i klassen köpte bara den här... Det var någon dag i matsalen så fick man gå och prova mössor. Och jag föll för det och köpte en jättedyr. Och det enda speciella i min var att jag hade rött tyg i mössan.
0: Mm-hmm.
1: För det är Lundtyget.
0: Mm-hmm.
1: Det finns typ Lund och Uppsala. Och Uppsala var gult och blått. Så då tyckte jag att jag var lite speciell och unik med det här röda tyget.
0: Du var lite provinsionalistisk, eller?
1: Ja, jag var det. Men annars så var det väl bara att jag sen hade skulder i månader efter att jag köpte den.
0: Men hur dyrt är det?
1: Nej, men jättedyrt.
0: Men vad är jättedyrt? Alltså, är det liksom 1500 spänn eller 8000, 6000?
1: Nej, men jag skulle säga att på min tid var det nog snarare 1500 eller kanske runt 1000 kronor. Mm. Men jag såg ju nu en kille, han hade köpt en studentmössa för, jag tror att det var, kan det ha varit 6000?
0: Ja, men
1: för då hade han valt, gjort alla tillval. Det var till och med någon LED-text där han kunde ändra texten.
0: Okay.
1: Och då när han intervjuades av Aftonbladet, då ändrade han till att det stod Hej Aftonbladet som passerade.
0: Okej, okay, men det lät ju kanske som en liten överambitiös mössa. Och den kan ju få kosta lite mer då.
1: Ja, men det var ändå dyrt. Och så var det också, det var massa tillval som jag hade svårt att säga nej till. Jag hade något litet guldigt skydd som man kunde sätta på mössan om det regnade.
0: Mm-hmm. Som en liten... Alltså som en regnkappa över mössan.
1: Ja, det var bara som en liten guldig basker typ man satte på.
0: Oh,
1: men vad hade du för någon?
0: Nej, jag hade ingen mössa.
1: Nej, det är klart inte.
0: Det där var en symbol för förtryck. Jag skulle aldrig sätta på mig studentmössa. Över min döda kropp.
1: Skulle vara motvals även där.
0: Ja,
1: det men det är som du sa att du inte åkte flak.
0: Och... Nej, raka vägen hem till buffén. Och så åt jag så in i helvete mycket mat.
1: Mm.
0: Och glad för det.
1: Ja, men det är bra.

0: Amy Winehouse med Rehab. Vi har fått in Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska till Albanien.
1: Ja, för där har stora protester brutit ut i området runt Svernets i sydvästra Albanien. Och det är då på grund av ett lyxbyggprojekt som planeras där. Och som ska då, när det är färdigställt, innehålla ungefär 10 000 rum. Inget litet bygge alltså. Jag har i mina flöden i sociala medier sett flera videor från det här, för att det har ju då brutit ut stora protester och blivit ganska våldsamt. Det här är nämligen ett naturskyddsområde där flera hotade arter lever, till exempel havssköldpaddor häckar här på stränder och det finns en lagun och det är liksom flamingos och en stor fågelpopulation. Väldigt vackert såklart och förmodligen eftertraktat av investerare som vill bygga lyxresorter. Och vilka är då de här investerarna? Jo, en av dem som sägs investera i det här bygget är ingen annan än USAs president Donald Trumps svärson Jared Kushner, gift med Ivanka Trump. Och att man har gått ut och offentliggjort planeringen av det här bygget, och nu har man ju då faktiskt börjat dra fram såna här bulldozers för att jämna marken och så. Och allt det här då har liksom lett till massprotester från framförallt miljöorganisationer och lokalinvånare från byarna där runt omkring. Och vi ska lyssna lite på ett ljud från en video från AP. Och på den här videon ska man se att det blir ganska våldsamt. Det är ju då inhägnat det här området som är liksom köpt då av ett privat företag. Och så står det liksom privata vakter runt det och sen så har demonstranter samlats där. Och vi kan lyssna lite på hur det lät där.
0: Vad är det vi hör? Det är upprörda människor.
1: Ja, det är väldigt upprörda människor. Och det de här demonstranterna skriker då, det är bland annat att det här är invånarnas land, försvara inte oligarkerna, till exempel. Det är mycket som hörs på det här, men det är liksom de här slagorden som man hör återkommande. Och man ser också på den här videon då en man släpas iväg av två andra från den här platsen, som han ska då ha skadats i sammandrabbningar med de här vakterna. Det här landområdet har som sagt köpts loss av ett privat företag, och demonstranterna menar då att den här försäljningen har inte gått riktigt rätt till. Förutom vid den här byggnadsplatsen, vid platsen där allt det här utspelas, så har också stora protester hållits i Albaniens huvudstad Tirana ikväll och även igår. Och de riktas då främst mot premiärminister Edi Rama och hans regering. Rama själv, han fördömer det här våldet bland annat då, efter att man har sett det här klippet bli i princip viralt. Det syns överallt. Han fördömer det våldet, men han försvarar det här byggprojektet och säger bland annat att det kommer leda till fler jobb och det kommer leda till investerare till den här regionen. Och Edi Rama har också bekräftat att det för samtal mellan Kushner, Ivanka Trumps man då, och att paret Ivanka Trump och Kushner besökte det här området tidigare i år. Nu har i alla fall antikorruptionsåklagare i Albanien inlett en utredning om förändringar som gjordes i det här områdets skyddsstatus. Och det gjordes då 2024 inför försäljningen av det här området. Så man ska titta på om har det varit några oegentligheter här.
0: Om det har gått rätt till.
1: Exakt. Finns det någon fog för den här kritiken som demonstranterna för fram?
0: Mm. Ja, vi får se vad det blir av det. Sofia Sofroniado, tack för att du kom hit och upplyste oss.

0: Sören Torp Gardlund. Låten heter Får vi gå hem? Något sånt. Jonas hem. Karlsson från Trafikredaktionen. Hej och välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du att komma med?
1: Inte så jättemycket. Det kan vara en del köer på en del vägarbeten. Så där. Men i övrigt, det är inga pågående olyckor på något av större Europa- eller riksvägar. Eller så där. Så att det är en relativt lugnt natt just nu i alla fall.
0: Skönt. Hoppas att det fortsätter så.
1: Ja, och ser man någonting, då ringer man på 020 99 444.

0: Melanie Fiona med låten Monday Morning.
1: Vi pratade ju om Albins enorma studentmössa.
0: Jag måste gå in och titta på den igen, för den var så otroligt härlig.
1: På vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Den ligger där under händelser.
0: V-A-K-E-N M-E-D-P-3.
1: Ja, jag kan fortsätta prata.
0: Tyst. O-C-H-P-4. Jag måste fokusera när jag ska skriva. Där har den. Och där är den stora mössan. Den är så extrem. Den är ju lite som... Vad heter han som hade den där... Var det Lenny Kravitz som har den där jättestora scarfen på en bild?
1: Nej, men det var ju... Ja. Och sen så var det ju en... Var det Pharrell Williams som också hade en jättestor hatt?
0: Just det.
1: Någon gång. Det är ju verkligen den stämningen.
0: Man kan skriva Lenny Kravitz och då kommer scarf fram som liksom andra sökgrej.
1: Men kolla...
0: Ser du vad stor den är?
1: Kolla, ja, den är enorm.
0: Han skulle ha liksom den mössan på
1: sig. Men kolla Pharrell Williams hatt.
0: Pharrell... Williams.
1: Men en gång
0: hatt.
1: Det var på, jag vet inte om det var på någon gal eller något, han hade en jättestor brun hatt.
0: Ja, den är otrolig.
1: Den är också, men den ser liten ut nu när man har sett Albins studentmössa.
0: Verkligen, den har ju inte en Janne på.
1: Nej.
0: På studentmössan, så
1: exakt. Att, men ja, vi pratade i alla fall lite studentmössa och du berättade att du inte hade någon. Karina har mejlat in här och skriver: våra studentmössor kostade 180 kronor 1980. Motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Alla var likadana. En hade ingen och hon blev journalist, vilket hon var inne på redan då. Som du, Robert.
0: Ja, fast jag är ju inte journalist.
1: Nej, men du jobbar nästan som journalist.
0: Men ja, det där, och så skulle man skriva i mössorna för mig. Folk vill att man skulle skriva grejer.
1: Då fick inte du några.
0: Nej, men jag skrev i andras.
1: Ja.
0: Blir vegan skrev jag bara i allas.
1: Gjorde du det?
0: Jag kom konstant.
1: Alltså gud vad störigt att ha dig i sin klass.
0: Vidrig människa var jag. Vidrig.
1: Men kan vi inte öppna upp inkorgen för lite studentmössaprat?
0: Såklart.
1: Hör av dig och berätta, vad hade du för studentmössa? Eller var det som Robert hade ingen kanske? Vakenat sverigesradio.se

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Gabriella Chimmy med låten Save About Me. Innan det är också Jonas Teglunds aria nummer 2. I vaken med P3 och P4. Jag tänkte att vi skulle prata lite om lösenord.
1: Mm.
0: Jag är ju ganska organiserad när det kommer till lösenord.
1: Ska du berätta dina lösenord?
0: Nej, jag kan dem inte ens. De är så organiserade så att jag inte ens kan dem.
1: Ja, du har dem i någon sån där.
0: Ja, gud ja.
1: Sparat i mobilen på något vis.
0: Extrem struktur har jag på mina lösenord. De är säkra så in i bomben och svårtillgängliga. Och jag gör liksom allt rätt när det gäller lösenord.
1: Oh, jag är avundsjuk.
0: Ja, hur är det med dig när det gäller lösenord?
1: Ibland gör jag allt rätt. Det vill säga jag har olika lösenord på allt. Och ibland... ett sånt där lösenord som man får föreslaget som är 47 bokstäver och 30 siffror och massa specialtecken. Men sen så glömmer jag ju bort dem. Så det är lika ofta som jag trycker logga in på någon sida så trycker jag glömt lösenord.
0: Men det är ju de där föreslagna lösenorden. Meningen är ju att du ska ju spara dem i då en sån lösenordsapp som ska hantera det där åt dig så att du inte ska behöva komma ihåg
1: det.
0: För det är
1: omöjligt
0: att komma ihåg de där konstiga lösenorden.
1: Jo, men det är också, jag menar, om jag då har sparat det i en app i mobilen, sen vill jag logga in i datorn.
0: Ja.
1: Då är det ju inte sparat längre.
0: Nej, men då tar du fram mobilen, öppnar lösenordsappen och skriver
1: det.
0: Av dem.
1: Det har jag nyss lärt mig att man kan göra. Just det, men det är smart.
0: Det är
1: men alltså, min tjej hade ju nyligen ett problem att hon glömde lösenordet i sin mail. Och så skrev hon till mig: hej, har du mitt lösenord i mejlen? Nej, det har jag inte. För jag är liksom inte en kontrollerande sambo. Så att hon kom inte in på sin mejl. Och då var hon bara så, ja, det kommer väl inget viktigt där. Det gör väl inget. Man har så mycket konstiga mejl nu för tiden. Vad gick vidare i livet?
0: Ja, det hade stressat mig väldigt mycket. Jag har en jättegammal hotmail, alltså min första typ mejl. Som jag inte kommer åt, för att jag inte kommer ihåg lösenordet och sånt där. Och det stressar mig att jag inte kommer åt de där gamla mejlen.
1: Ja, tänk, vad kan finnas där?
0: Ja, det är liksom, det är också lite typ, det är nästan som dagboksinlägg.
1: Ja. Jag hatar att tänka på sånt här.
0: Ja, det där är stressigt. Det där är stressigt. Jag tänkte vi ska lyssna på ett litet ljud apropå lösenord.
2: En student glömde sitt lösenord och fick ett raseriutbrott under en tenta. Nu stängs han av från universitetet. Studenten säger själv att han hade ett krångligt lösenord, men att han på grund av dålig sömn och stress råkade skriva fel 3 gånger. Och då låste sig datorn i tentasalen. När han sen gick ut i korridoren blev han rejält hotfull och skrek en tentavakt rakt i ansiktet. Och slog sig själv på kinden. Väktare tillkallades och nu stängs studenten av i 6 veckor.
1: Men gud, vilken jobbig situation. Ja,
0: det är Västerbotten-Kuriren som vi hörde prata, eller Nicola Burman heter hon på Västerbotten-Kuriren där.
1: Alltså man förstår ju att han blev frustrerad, men det gick väl lite för långt då.
0: Ja, jag är ganska dålig på stress och jag känner igen mig i den här killen. Nog för att jag skulle inte skrika en ordningsvakt rakt i ansiktet, men jag skulle liksom... inuti mig kunna stå och skrika åt någon. Och jag skulle inte slå mig själv, men jag skulle också vara så dumma Robert. Så straffa mig själv på det sättet.
1: Ja, men det blir ju så. Och, men det som är blir ju lite deppigt och ironiskt är att han blir frustrerad, för då kan han inte skriva den där tentan uppenbarligen.
0: Ja.
1: Men nu är han avstängd 6 veckor.
0: Ja.
1: Det är väl fler tentor då han inte kan skriva.
0: Men hur skulle han ha gjort det här läget då, Frida?
1: Tryckt på glömt lösenord.
0: Ja, för där blir det också någon tidspress, va? Nej, vad sa han? Den låste sig i datorn. Han försökte för många gånger.
1: Ja,
0: och därför
1: precis.
0: Låste sig. Ja, då är det ju svårt, ja.
1: Men jag vet inte riktigt varför han skulle ha datorn
0: på tentan. Han tagit upp sin lilla app och kolla vad han hade sparat för lösenord i den.
1: Ja, men mobilen får man väl inte ha på tentan?
0: Det kanske man inte får. Jag har ju skrivit lika många tentor som jag haft studentmössor.
1: Ja, och jag har också ungefär skrivit så många tentor som du har haft studentmässor, trots att jag har varit många år på universitetet. Så att erfarenheten där är inte så stor.
0: Mm. Nej, vi känner med honom.
1: Det gör vi, verkligen.

0: Curtis Harding med låten There She Goes här i Vaken med P3 och P4. Vi ska strax ta och släppa på ekonyheterna. Vill dock påminna om att vi vill höra hur ni har haft det med studentmössor.
1: Ja.
0: Har du haft någon eller har du inte haft någon?
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Just det, och berätta där. Nu hörni, klockan är 1, dags för nyheter från Ekot.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA uppger nu justitiedepartementet att det pausar inrättandet av den kontroversiella fond som skulle betala skadestånd till de av president Trumps anhängare som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021. Justitiedepartementets beslut kommer efter att en domare förra veckan tillfälligt stoppade skapandet av fonden. Samtidigt uppger källor till New York Times och AP att även presidenten tvekar om att gå vidare med fonden eftersom den fått skarp kritik av många inflytelserika politiker även bland republikanerna. Sen igår är matkravet för restauranger i Sverige slopat, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella de Aji leder en konstateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
4: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt. Hur det kommer förändra staden, det ser jag fram emot att se.
5: Enligt Stella de Aji har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker.
6: Det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
3: Reporter här, Victoria Scott. I havet utanför Kalabrien i södra Italien inträffade strax efter midnatt en jordbävning med magnituden 6,1. Skalvet ska ha känts i större delen av södra Italien, men det finns ännu inga rapporter om personskador eller materiella skador. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Dara med låten Bangarangara i Vaken med Petro P4.
1: Angående studentmössor så skriver Nina: min studentmössa bestod av trikoloren. Väldigt stolt över den, att man klarat sig.
0: Är det franska flaggan?
1: Ja,
0: eller?
1: Jag undrar hur. Om det var på insidan trikoloren.
0: Ja, eller på utsidan.
1: Ja.
0: Man måste inte studentmössor se typ, ja i och för sig, vad heter han, William?
1: Albin.
0: Albin, hans mössa ser i och för sig lite annorlunda ut. Men jag tänker att de måste följa liksom samma mönster för att få vara en studentmössa. Annars kan man bara sätta på sig en stormhatt och säga att det är en studentmössa.
1: Men det kan man väl göra. Alltså det är väl inte varumärkesskyddat? Eller så är det det.
0: Ja, vi hade ju, det var inte studentmössa. Vad heter det att man hade när man gick ut typ nian?
1: Hade ni mössa då?
0: Nej, men vi hade något sånt här student... eller
1: diplom? Ett,
0: nej, men något tröjor.
1: Ja, när det hela klassen skulle beställa
0: ja,
1: sådär.
0: Ja, men vad hette det?
1: Det gjorde aldrig min klass, vi hade så dålig sammanhållning.
0: Studenttröja, hette det så?
1: Säkert.
0: Ja, jag vet inte.
1: Det var stort där, ja. Ett tag.
0: Och så skulle man skriva något fyndigt på dem eller något sånt där.
1: Ja,
0: på honom stod det bara, det här är ingen tröja, det är en keps. Jaha,
1: men det är lite fyndigt faktiskt. Kul. Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe men jag fick köpa min på ett annat ställe.
0: Ja.
1: Undrar om den var dyrare.
0: Så var det när jag tog, skulle prova student eller balkostymen var det. Mm. Nej, det var studentkostymen, för vi skulle ha kostym på oss allihopa då.
1: Likadan?
0: Nej, men alltså man skulle ha en kostym i alla fall. Jag hade väl ingen kostym. Så var jag med mina kompisar Jonathan och Johannes på lokala butiken i Luleå. Alla tre hade vi tagit på oss kostymer som de här i butiken hade valt fram. Och så tittade de på Johannes och Jonathan. Ah, perfekt, perfekt. Så tittade de på mig och sa: de där aparmarna måste vi göra någonting åt. Då fick jag liksom köpa något special med, längre armar.
1: Har du så långa armar?
0: Ja, tydligen har jag det.
1: Vad kul. Birgitta skriver: när jag gick ut gymnasiet så fick inte vi som gått tvåårigt ha någon mössa. Bara för tre- och fyraåriga linjer. Det var ju lite taskigt. Jocke...
0: Var det inte något sånt där förut också? Alltså förr i tiden?
1: Jo.
0: Hade du inte typ godkända betyg så fick du väl inte ha studentmössa? Eller du fick väl inte ens gå ut... Du var tvungen att gå ut bakvägen eller något.
1: Nej,
0: sånt där.
1: Men får man det nu? Jag har ingen aning.
0: Nu får man
1: jo, men det
0: Frida.
1: Måste man väl få.
0: Du behöver knappt gå i skolan för att få ta studenten.
1: Jocke skriver, han gick 4 år i teknisk linje. Det
0: du
1: var så många olika, olika år.
0: Ja.
1: Att man kunde gå så välja typ. Men de hade mörkblått band istället för traditionellt svarta som för treåriga linjer. Vi införde även blå tofs med 4 knutar på mössan. Liknande det de har på tekniska högskolor med mera. Vi var första årgången som hade 4:e året på vår skola i Jakobsberg. Nu kommer det massa mer här. Mårten skriver: studentmössa är det mest meningslösa jag någonsin köpt. Jag kan hålla med där, Mårten. Man använder den en gång och sen ligger den ihoptryckt i någon flyttkartong i källaren. Och okej, Nina som hade trikoloren, hon skriver att hon gick i franska skolan.
0: Mm-hmm.
1: Och att det var 1974. Och Christian tog aldrig studenten, så någon mössa har jag inte.
0: Nej.
1: Han läste in det sen på folkhögskola.
0: Det är bara skit det där med studenterna så.
1: Nej, men det är kul. Ah. Men man ska fira det som firas kan.
0: Det känns som att det är gjort, liksom upplagt för att folk ska bli besvikna.
1: Ja, det är en livsinställning man kan ha. Väldigt positivt.

0: Black. Låten heter Wonderful Life.
1: Wikipedia har ju fyllt år.
0: Ja.
1: Svenska Wikipedia firade 25 år 21 maj. Så ett par veckor sedan. Och nu under morgonen så ska jag prata med en man som heter Sverker Johansson. Som

0: Nej. Och så står något jättekonstigt.
1: Exakt, det är också kul. Jag har en Wikipedia-sida som jag fick i födelsedagspresent av mina kollegor på P4 Örebro.
0: Ja, grattis.
1: Och sen kan man ju gå in och kolla vilka som har redigerat. För jag har ju märkt att den har ändrats under tiden.
0: Ja.
1: Då har det också varit en diskussion om jag är värd att ha en Wikipedia-sida.
0: Relevansfrågetecken.
1: Ja. Ja. Men till slut så fick den vara kvar. Det är jag tacksam över.
0: Ja. Ja, det är kul. Men då är det ju stor chans ifall man har sökt på internet den senaste tiden. Kanske att man har hamnat på hans, någon av hans artiklar.
1: Säkert.
0: För
1: det är ju jättemånga. Mm. Han har suttit och knapprat ner.
0: Vi ställde den frågan på vår Facebook-sida. Ni får gärna höra av er och berätta här också. Vad var det senaste du sökte på internet? Vaknetsverigesradio.se.
1: Gärna ett varför också.
0: Gärna ett varför, mm. Ja. Precis, för jag ser att det är många som bara skriver ja, vad de har sökt på.
1: Mm.
0: Typ när något...
1: Tändstift.
0: Ståltråd 3 mm. Men vi vill ju veta varför har du sökt på ståltråd 3 mm.
1: Men det väcker ju en viss nyfikenhet.
0: Eftersom jag har problem med mina brandvarnare som håller på att prata med mig och säga att de håller på att gå ut.
1: Ja.
0: Alltså håller på att bli... att jag måste byta ut dem. Så har jag ju sökt på... Det senaste jag sökt på var brandvarnare.
1: Ja.
0: Och hur jag ska placera dem. Alltså jag vet ju att man ska placera dem i taket och sånt där. Men vart placerar man dem? Det måste ju finnas optimala punkter i hemmet.
1: Ja,
0: där brandvarnarna ska
1: det
0: sitta.
1: Jag fattar
0: också
1: att
0: badrum och kök ska de ju inte vara på och så.
1: Nej, och jag har nog för nära köket eftersom det alltid börjar tjuta. Så ja. Vart man steker något.
0: Just det. Ja, och det känns ju som att då har du den för nära.
1: Ja, men problemet är också att vi sover i köket. Och jag vill ju att den ska vara nära där... Vi sover.
0: Ja.
1: Så att, det är svårt när man bor litet.
0: Ja. Jag gjorde ju en ganska härlig upptäckt då idag, eller igår då blir det nu, när jag sökte på brandvarnare. För jag har ju haft de här uppkopplade brandvarnarna så jag kan kolla batteristatus och jag får en notis i telefonen ifall nu brandlarmet skulle sätta igång där hemma.
1: Mm.
0: Det har jag aldrig hänt peppar peppar under alla åren som jag haft den där brandvarnaren. Så det, på ett sätt är det en ganska onödig funktion att ha.
1: Mm.
0: Så nu tänkte jag så här, nu skiter jag i det, för de är ganska dyra också. Nu köper jag bara en vanlig hederlig Mora brandvarnare.
1: Ja.
0: Och så får jag väl vara hemma ifall det brinner och höra det. Och vara lyckligt ovetande ifall det sker när jag inte är hemma.
1: Ja, du bor ju också i lägenhet så någon annan lär ju höra det, får man hoppas.
0: Men då inser jag, eftersom jag då har såna här högtalare som jag kan snacka med hemma.
1: Mm.
0: Då är de så jäkla fiffiga nu för tiden. Så att ifall ett brandvarnarlarm går av... Då skickar de en notis till telefonen.
1: Men gud.
0: Så där är de ju smarta utan att de behöver vara smarta.
1: Alltså det är så mycket som händer i vår samtid som jag inte hänger med på.
0: Nej. Golvad blir man.
1: Ja, otroligt.

Saga Ludvigsson. Låten heter Ain't Today här i Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är jag och min kära kollega Frida Tranvik som finns med dig. Frida har nu lämnat studion. Hon gör det, men hon kommer tillbaka strax innan klockan 4. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess så ska vi tävla i nattjakten bland annat, och så ska vi prata om det där vi har sökt på internet. Vad var det senaste du sökte på internet? vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, 72250 ifall du vill skicka sms in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan som är i full galopp. 130 kommentarer där nu, så att det finns att förkovra sig i. Erne skriver att det senaste han sökte på var ett tv-paket. Jag har bara SVT och TV4 utan reklam, men det är alldeles för många kanaler som jag inte kommer att titta på, och dyrt är det också. Jag önskar jag kunde få välja vilka kanaler jag vill se, men tyvärr så verkar inte det gå, så jag får skippa tv-paket och det får räcka med SVT och TV4. Och Micke skriver, jag sökte på en länk till Transportstyrelsen, håller på att ordna upp ett dödsbo.

Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Miss Li, Dansa med mig själv. Innan det är också Madonnas Ray of Light här i P3 och P4. Sofia Sofroniadou från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ebola.
1: Ja, i Kongo-Kinshasa har nu antalet bekräftade fall av ebola stigit till 321 smittade personer, där rapporterar Reuters. Och enligt myndigheterna i landet i Kongo då, Kongo-Kinshasa, så ska 48 av de bekräftat smittade ha dött i sjukdomen.
0: Och så ska det handla om hemtjänstanställda som sagt upp sig.
1: Ja, i Kristala i Oskarshamns kommun har 8 anställda inom hemtjänsten sagt upp sig. En av dem är Marie Engström, och så här säger hon om varför så många valt att sluta.
2: För att jag får inte tid med min familj och min gård, utan det känns som att jag bara kommer vara på jobbet.
3: I ett öppet brev till politikerna pekar personalen bland annat på 6 dagars veckor, kort återhämtning och färre sammanhängande lediga dagar. Det här har lett till att 8 personer har slutat. Rolf Lindström är moderat ordförande i socialnämnden i Oskarshamn. Han menar att förändringarna ska förbättra återhämtningen och att det är få som är negativa till det nya systemet.
4: Vad det handlar om egentligen är att man gör ganska många förändringar på en och samma gång. Och då får man ett arbetssätt som man inte är van att jobba efter, och då får det sådana effekter.
3: Samtidigt menar han att 11 timmars dygnsvila är en internationell lag som de inte kan rå för. Men det argumentet köper inte Per Karlsson, som också jobbar på hemtjänsten.
5: Många beslut är ju på lokal nivå. 19 arbetsdagar bland annat, 6 dagars veckor, varannan helg, delade turer här i Kristala. Det är lokalt, kommunal nivå det är beslutat på.
6: Per, vad tycker du är viktigast i förändringsväg nu framåt?
5: Att vi blir lyssnade på, att de tar oss på allvar, att beslut sker på lokal nivå.
7: Kan du lova de anställda inom hemtjänsten i Kristala att de kommer få det bättre och att ni är lyhörda för kritiken?
4: Absolut. Alla ska få en dräglig arbetsplats. Jag menar, vi har ett stort jobb. Demografiska utvecklingen, vet vi hur den ser ut. Och vi har en stor utmaning i framtiden för att ha medarbetare. Och framförallt att kunna ge en god omsorg till våra äldre.
1: Det rapporterade Annika Ilmoni och Maria Skagelind, P4 Kalmar, om 8 hemtjänstanställda i Kristala i Oskarshamns kommun som har sagt upp sig.
0: Och det säger Sofia Sofroniadou från Ekoredaktionen. Du ska tack.

Talking Heads, låten heter Psycho Killer i P3 och P4s Vakan. Hörrni, vi håller på och berättar för varandra om vad vi sökte senast på internet. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Vakan@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Eller så är det sms till 72250 som gäller. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då om vad det senaste var du sökte på efter internet. Nej, förlåt. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Karina, hon skriver att jag sökte på vilket kanalnummer Viaplay Sport har. Jag har sökt på priser på Vildriket. Årskort på Järvsebacken, bensinpriser, TB-vaccin och ventilkoppspackning. Det var en hel näve sökningar som Karina hade gjort där. Henrik skriver sånt där skyddstejp som man sätter på bilens hundben för att förhindra stenskott. Jag hittade inget. Internet förstod inte vad jag menade. Är det PPF? Är det inte något sånt det heter? Har jag för mig. Om det är samma som jag tror att du menar. Jenny skriver camping i Värnamo till midsommar. Mats skriver tändstolpe till min motorcykel. Och signaturen R skriver jag sökte frenetiskt idag på hur man gör när jag har glömt förnya mitt körkort och ifall det är kört nu. Men man kunde förnya det 2 månader efter utgående tid. Men nu är det ogiltigt i alla fall, hälsar signaturen R.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett och Lady Gaga här i P3 och P4. Agnes skriver, jag sökte efter info ifall det verkligen är John Lennons röst som man hör i slutet av Oasis-låten I'm Out of Time. Och det är det. Tydligen från hans flytt till New York där han citerar Churchill. Hade ingen aning om det. Det hade inte jag heller. Så vi får ta och lyssna efter det.

0: Hörde vi någon John Lennon rösta i slutet? Det blir osäker här. Eller spelade jag fel version av den? Jaja, hörni, ni får gärna fortsätta höra av er och berätta vad det senaste var du sökte på eller sökte efter på internet. Vakenhetsverigesradio.se är ju mejladressen, 72250 är sms-numret och kommentarsfältet finns ju som sagt på en Facebook-sida. Du kan gå in och både läsa och skriva av dig där. Så kommer Frida plocka upp den här pucken sen när hon kommer i otternattjakten. Men först Tayla och Sara Larsson och lite information från de här.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ja, Tyla och Sara Larsson, She Did It Again här i P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling.
1: Bästa vi har.
0: Ja, tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att lista ut vad. Då har man också chansen att lägga vantarna på någonting från prispotten. Jag säger någonting från, för prispotten består ju av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det enda du behöver göra är ju då att ja, först och främst lyssna klart alla de här tre stycken låtarna. Det är ju någonting som vi kommer hålla på här nu med en, hålla på med under den kommande timmen. Lista ut då vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Återge det till mig i form av ett mejl till vakanet@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva med ditt namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Du behöver inte vänta ut alla tre ledtrådarna. Jag vill vara tydlig med det, utan man får gissa hejvilt under den här timmens gång. Tror du att du har löst redan efter en ledtråd eller två eller 30 sekunder in i den tredje ledtråden, då mejlar du vakanet@sverigesradio.se. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden i nattens nattjakt. Scorpions, låten heter Wind of Change. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har flyglarmet ljudit över hela stan i natt. Enligt nättidningen Kiev Independent är det fråga om en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina. Enligt AFP-journalister har flera explosioner hörts i den ukrainska huvudstaden. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för en stundande ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Israel har i natt attackerats med projektiler från Libanon, det uppger den israeliska militären. Detta trots att USA:s president Trump skrev på sin sociala plattform igår kväll att både Israel och shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Det är avgörande att FN har kvar sina fredsbevarande styrkor i Libanon även efter att dess nuvarande insats löper ut vid årsskiftet, det säger FN-chefen Antonio Guterres. I en rapport till FNs säkerhetsråd som AFP tagit del av föreslår Guterres 3 olika alternativ för en ny insats, från knappt 2000 soldater till fler än 5500 FN-soldater som ska övervaka vapenvilan och stötta Libanons reguljära armé. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, det rapporterar SVT Norrbotten. Sveaskog äger cirka 4 miljoner hektar skog och Centerpartiet vill sälja den produktiva skogsmarken på 2,7 miljoner hektar. Pengarna från försäljningen vill Centern ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ekot Mats Karlsson, Lenart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.